Ledtråd nummer tre i nattjakten, Regina Spektor med Folding Chair. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror jag har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar.

0: Harry Styles, American Girls, Lana Del Rey innan det med First Light. Och nu håller på med nattjakten här i Vaken med P3 och P4. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Ni får mejla in till vaken@sverigesradio.se när ni tror det har listat ut vad då som är nattens rätta svar. Är det så att ni är intresserade av att ha en låtönskan från prispotten, då får ni gärna skriva med i era mejl. Jag vet att det har kommit in en massa och jag skulle ha sagt det här långt tidigare, men från och med nu i alla fall. Vill du ha en låtönskan, skriv gärna med vilken låt det är du vill höra, så kan jag förbereda det. Annars är det ju en tygpåse från Vaken eller en sovmask som man kan välja bland. Hur har det då låtit i nattens nattjakt? Jo, det har låtit så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, det har ni nattens tre stycken låtar i ett stiligt pärlband, kortklippt i en snabb repris. De här tre låtarna bildar ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad. Det är inte Fågeln Phoenix, Alf Åke är inne på det. Det är heller inte Nymfparkit, PO är inne på det. Kalops är Britt-Marie inne på och James Bond 007 är Peter inne på. Så håller du på att spåna på något kollegieblock bland förslag på detta svar, då kan du ta och stryka de grejerna i alla fall. Vakenet, sverigesradio.se, maila dit med namn, telefonnummer och givetvis då nattens rätta svar, så kan jag ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

0: har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
1: Använder hon burners?
0: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
1: Nej.
0: Kungafamiljens Houdini.
1: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
0: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Joakim Berg med Blindgångare. Innan det också Technotronic med Pump Up The Jam här i Vaken med P3 och P4. Här är vi nu framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Nej, förlåt, varför gör jag sådär? Så ska jag verkligen inte göra. Nu håller jag på att förstöra allting. Det är den här vi ska ha. Ja, jag ska inte gå händelserna i förväg. För med mig vid den här mållinjen har jag nu Jugge i telefonen. Hallå Jugge.
1: Goddag, goddag.
0: Hur är humöret i natten?
1: Det är toppen.
0: Ja, vad härligt att höra. Är du ute och jobbar eller?
1: Ja. Jajamän, jag har börjat för en halvtimme sedan ungefär.
0: Okej, då har du ganska mycket kvar med andra ord.
1: Jag har en bit kvar, ja.
0: Jag förstår. Ut och kör då eller?
1: Ja, precis.
0: Ja. Och parallelltävlar då lite också i nattjakten?
1: Ja, jag brukar försöka hänga på lite grann om jag kan.
0: Hur brukar det gå för dig då?
1: Det är blandat.
0: Ja, okej. Okay. Ja, ja. Har du vunnit någon gång tidigare eller första gången rent utav?
1: Nej, jag har faktiskt vunnit en gång tidigare för något år sedan.
0: Okej, okay, ja, vad spännande. Minns du vad det rätta svaret var då?
1: Nej.
0: Nej.
1: Ingen aning.
0: Men du, vi tar och gör som vi ska. Vi spelar igenom ledtrådarna och sen avslöjar du det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, första ledtråden från Staffan Hellstrand med Lilla Fågel Blå.
1: Ledtråd nummer två.

0: Ja, Jogem, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Jag fick det till brassestol.
0: Ja, men det var väl alldeles korrekt. Brassestol var det vi sökte i natt. Snyggt jobbat. Stort grattis.
1: Tackar, tackar.
0: Vad tog du på?
1: Jag tog det faktiskt på hur du uttalade Hällstrand.
0: Ja, och vad var det där då?
1: Ja, då kopplade jag då strand och så brasse. Magnus och brasse och en hopfällbar stol
0: ja,
1: på slutet.
0: Ja, men det är alldeles korrekt. Ja. Ja. Strandstol, brassestol ja. Och hopfällbar stol på Regina Spektor-låten. Det kan ju inte bli annat ja. Än en brassestol.
1: Nej, tycker inte det.
0: Du, i prispotten så är det ju en tygpåse eller en sovmask eller en låtönskan. Du vill ha en låtönskan?
1: Jajamän, jag får upp pulsen lite grann här på morgonen. Så att, Killed by Death med Motörhead.
0: Ja, det kan inte bli bättre än så.
1: Nej, det är Sweden Rock och det är... Ja, ja. Det blir perfekt.
0: Alla de grejerna. Det är ju, tyvärr så verkar Sveriges Radio ha varit för snåla för att köpa in No Remorse-skivan. Så att det bästa jag kunde hitta, det är en BBC Live-version från Motörhead med Killed by Death. Funkar det med den?
1: Det funkar alldeles utmärkt.
0: Den är bra, jag har ju tjuvlyssnat lite på den här innan.
1: Ja.
0: Då tar vi den. Jogge, tusen tack för att du var med. Stort lycka till i natt.
1: Tack så mycket.

Ja, det var ju delapinkat. Motorhead med Kill by Death. Jugge var det som plockade fram den där ur prispotten eftersom han vann då nattens nattjakten. Strandstol eller brassestol var ju då det rätta svaret. Jugge ville då ha Motorheads Kill by Death. Jag sa ju det att tyvärr så verkar Sveriges Radio inte ha varit intresserad av att köpa in No Remorse-skivan där då Kill by Death ligger på. Så att det fick bli från BBC Live and In Session ifall man tyckte att det var en liten annan version av Kill by Death som man fick höra där. Hörrni, det var ett gäng som lyckades klura ut det rätta svaret. Snyggt jobbat. Tummen upp till er. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. En man sköts till döds av polis utanför Nynäshamn i samband med en biljakt sent igår kväll. Sofia Sofroniado rapporterar.
3: Det var strax efter klockan 8 igår kväll som polisen fick larm om ett grovt brott. Det ska ha handlat om misstänkt människorov och mordförsök i Stockholms län. Var mer exakt vill inte polisens presstalesperson Karina Skagelind säga. Efter att larmet kommit in började polisen leta efter den misstänkte och den bil han färdades i.
4: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm, strax före klockan 10. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så tvingas nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
3: Två passagerare i bilen har förts till sjukhus, men deras skador bedöms inte som livshotande.
2: Och riksväg 73 norr om Nynäshamn har varit helt avstängd under natten på grund av polisens utredningsarbete och bärgningen av bilen som jagades. Strax före midnatt avlossade skott in i en bostad i Hässelby i västra Stockholm. Det var personer hemma i den aktuella bostaden, men ingen är fysiskt skadad. Ingen misstänkt är ännu gripen enligt polisen. Iran har attackerat både Kuwait och Bahrain under natten, det uppger USAs militär. Iran uppger att landet svarat på amerikanska attacker. Bland annat så uppger Irans revolutionsgarde enligt iranska medier att det attackerat en amerikansk bas och även högkvarteret för den amerikanska femte flottan som ligger i Bahrain. Men USA säger att vare sig högkvarteret eller basen har träffats. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Robin, Dancing on My Own här i Vaken med P3 och P4. Robin, vars planerade spelning på Avicii Arena i Stockholm i sommar ställs in. Istället så blir det ju en konsert på Tre Arena i höst, 17 oktober. Det här meddelar arrangören Luger. Vi fick möjligheten att flytta sommarens spelningar i Stockholm till oktober för en unik hemkomst på en stadion. Det blir min första spelning i Stockholm på 7 år och min första stadionkonsert någonsin. Det känns fantastiskt att komma hem, skriver Robin i ett pressmeddelande. Och samtidigt som hennes kommentarsfält då sakteligen börjar fyllas av upprörda fans som då planerat sin sommar efter den nu då flyttade konserten. Bland annat så skrev en användare att jag bokade hela min sommarsemester med flyg och hotell och du berättar detta för mig med en månads varsel. Bland annat då en av flera lite ilskna kommentarer. Men en flyttad konsert är också en konsert, det får vi ju inte glömma.

Teddy Bears och Iggy Pop med Punk Rocker. Här är Vaken med P3 och P4. Jag har drygt 25 år efter succén med Rock'n'Roll High School så åker Teddy Bears ut på klubbturné i höst. Och den här gången då utan sina karaktäristiska björnhuven, björnmaskerna. I ett pressmeddelande så kommenterar bandet de här uppgifterna och säger: våra stand-ins sedan 15 år är på rehab. Den här turnén verkar vi få göra själva. Teddy Bears består av Patrik Arve och bröderna Joakim och Claes Ålund och turnén omfattar 12 spelningar runt om i landet under oktober och november.

Blim och Silvertape. Hon är 6 år efter sin senaste skiva så har Mauro Scocco åter hittat tillbaka till studion. Första resultatet släpptes igår i form av singeln Allt just nu och den låter så här.

0: Ja, Mauro Scocco var ju också gäst i P4 Extra igår, och vad har han då att säga om den här nya låten?
1: Det var väl en önskan, den är ju kanske inte en av de svåraste låtarna direkt på den här plattan, men jag fick en konstig urge att göra så här brittpop, skamlöst. Det kommer synas i videon också, för jag leker lite med det där. Jag har en så här Union Jack-gitarr. Så den är med, och det är lite så här 90-talsreferenser och lite 60-tal.
2: Jag konstaterade här att låten är 3:19. Det är nästan lite ovanligt långt nu för tiden.
1: Ja, det är inte,
2: så nördar vi ner oss i det.
1: Det är inte TikTok-längd.
2: Nej, har du TikTok?
1: Nej. Min dotter har TikTok, tror jag.
2: Men det är bra, då har du ombud på det.
1: Ja, precis. Kan... hon har sagt någon gång att du är med på någonting här. Som bara, jaha.
2: Men du har inte gjort den för att den ska bli en TikTok-hit?
1: Nej, uppenbarligen inte.
2: Nej, exakt. Men du, senaste albumet, 2020, då berättade du att du egentligen hade tänkt sluta som artist. Alltså, varför gick tankarna ens i de banorna?
1: Ja, nej, men det är ju... Sa jag det verkligen? Ja.
2: Ja, någonstans det har det grävts fram.
1: Vad var det Thomas Andersson visade? Artist är liksom inte ett jobb, det är ett psykologiskt tillstånd. Det ligger något i det. Det är så jävla roligt att skriva musik faktiskt, och spela in den. Och jag är kluven till turnerande, som

0: de flesta vet vid det här laget. Men jag tycker det är få saker som slår det faktiskt. Så att jag tror bara att jag inte kan låta bli helt enkelt.
1: Det låter härligt tycker jag. Men skriver du varje dag på något? Jobbar du med något varje dag?
0: Ja, men det, för mig, och det är så olika beroende på vem man pratar med. Men en del går till ett kontor varje dag och försöker skriva en text och sådär. Jag tycker det är helt värdelöst. Jag samlar på idéer större delen av året. Och det kan vara flera år. Så jag har, när väl idén kommer att, som i det här fallet, jag ska göra ett album. Då sätter man sig med sina 3 miljoner anteckningsböcker som jag fortfarande använder. Och små snuttar i mobilen på riff. Och sen börjar man, nu ska vi skriva låtar. Det här är många bra idéer, en del mindre bra. Så där händer det jobbet. Men jag sitter liksom inte och skriver en färdig låt om jag inte vet att det finns ett projekt för det. Liksom.
1: Så ganska långa perioder är samlande. Vad använder du då alla gitarrerna till? För de är ju fler än du vet.
0: Varje gitarr innehåller en ny låt.
1: Och för säkerhets skull ser du till att köpa nya hela tiden?
0: Ja. Nej, men det är en sån här gammal musikersägning att varje gång man plockar upp en ny gitarr så kommer någonting nytt. Det är ju bara för att ursäkta att man redan har tillräckligt med gitarr och vill ha en till.
1: Ja, och du gör det så bra har jag förstått.
0: Ja, just det. Man kan få upp sig när man stoppar i kreditkortet så här: you don't need any more guitars. So you don't need another guitar. Yes, I do.
1: Just den displayen har inte mött just mig. Nej. Men du vet inte hur många det är, eller hur?
0: Nej, det gör jag faktiskt inte. Men det är inte sjukt mycket för att vara någon som mig, tycker jag. Alltså, det finns ju folk som är betydligt värre. Men det händer att jag upptäcker någon som ligger under sängen som jag har glömt bort.
1: Men är det 2 eller 3-siffrigt? Den här frågan kommer i mitt öra från producenten,
0: ja,
1: som är gitarrnörd.
0: Ja, det är 2-siffrigt.
1: Du kan vara lugn där, Martin. Ja, då vet du det. Men du, är det fortfarande nätterna som är bäst?
0: Ja, det där är... Jag är en nattmänniska, så jag tycker det händer någonting i atmosfären. Min gamla vän Tom Wolgers, God bless him, han var också en nattmänniska, men han sa det att då har när alla andra sover, då finns det mer kosmisk energi ledig.
1: Ja.
0: Så att det är lugnt liksom i kosmos, och då kan man jobba i lugn och ro.
1: Mm. Men vi ser det inte särskilt ofta i... Alltså det känns som att du duckar, avböjer bestämt tv-soffor och så. Alltså program där du ska berätta om dig själv. Och, Stjärnorna på slottet till exempel.
0: Ja, nej, men det där är väl liksom... jag försöker tänka ibland så här, varför började jag med det här? Och jag försöker hålla den tanken kvar i huvudet, att det är liksom musiken, och i viss mån att spela med andra, men det gör man ju nästan aldrig längre. Men att musiken, och jag är ju fortfarande ett fan av musik, så att jag har aldrig börjat med det här för att få sitta och gråta ut om min barndom i någon soffa. Liksom. Det var inte det jag längtade efter, utan det var att skriva de bästa låtarna och riffen och lära sig sjunga och sådana saker. Så att jag försöker hålla den tanken kvar lite grann i huvudet.
1: Men tänk om Mauro Scocco hade slagit igenom idag. Tror du att du hade kunnat hålla den här linjen då?
0: Jag är ju inte avundsjuk på de som gör det, men det finns ju idag, och det tycker jag är väldigt positivt, att det finns den här storbolagsvärlden, om man ska vara lite branschig. De här stora bolagen, de har sitt sätt att göra saker på. Men jag tycker det är väldigt uppmuntrande att se att indievärlden som jag kommer ifrån. Liksom, han som signade mig när jag var 18 år gammal, han var också 18. Så han förstod, han var den enda som fattade. Alla stora bolag tackar ju nej.
1: Mm.
0: Och jag upplever att det där är på väg tillbaka nu. Att indie is the way to go. Att det är väldigt härlig tanke tycker jag. Att folk gör det i sina communities, de gör det tillsammans. Och
1: väldigt många artister startar egna bolag.
0: Ja, det är också bra.
1: Det måste väl också vara för att det finns en kreativitet och en frihet som man kanske inte kan lita på och få någon annanstans.
0: Ja, du har roligt. Du har pratat med folk som är i samma ålder som fattar. Liksom, om du försöker göra något som alla som är 20 år äldre, som i vårt fall med Ratata, så fan är det här för dårar? Liksom.
1: Mm.
0: Och då fanns det ju en skepsis också mot synten som instrument, att det inte var riktig musik och massa såna här konstigheter. Så. Nej, jag tycker det är en jättebra trend tycker jag, som jag ser.
2: Mm, och hela den här Mauro Scocco-intervjun kan du höra i våran app Sveriges Radio. Där kan du bara söka efter P4 Extra gästen, så får du då hela.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

Ida Lova med Packa alla väskor Louise. Innan det är också Riley Green med My Way här i Vaken med P3 och P4. Och det var veckans artist Pernilla Andersson. Hon hade ett produktivt 2007. Under ett och samma år så släppte hon både fullängdaren Baby Blue och EPn The Big Cover Up och producerade Svante Turessons vänner. Året efter, då blev hon återigen aktuell med ett nytt album för första gången på svenska. Den skivan heter Gör dig till hund och där hittar vi nattens låt, Johnny Cash och Nina P.

0: på E4 vid Birsta. Där är det en person som går på vägen i riktning söderut mot Sundsvall. Det kan finnas anledning alltså att ta det väldigt försiktigt när man kommer körandes där. Du som kommer alltså från Härnösandshållet och kör mot Sundsvall riskerar alltså att träffa på den här personen som går söderut och såg senast vid trafikplats Birsta i riktning alltså söderut går den här personen, så ta det försiktigt om du passerar platsen.
1: Som vanligt i programmet imorgon. Och nu har Frida Tomvik gjort entré.
2: Ja, det har jag. Jag tänkte läsa morgontidningar, så jag ber er skicka dem till vakenhetssverigesradio.se. Så jag har redan fått in här från Martin, ser jag. Det var lite annorlunda tidningar idag. Jag har fått allt om MC. De har ett porträtt med Leif Gusten Gustafsson. De har provkört Indian Bobber. Royal Enfield fyller 125 år. Och så är det något här om Classic Husqvarna 180.
1: Mm, spännande.
2: Och Land har jag också fått. Där kan vi läsa om Johan som driver en handelsträdgård i värmländska Häljeboda. Man växer av att våga satsa, säger han. Och så har de också en sommarguide till 11 mysiga vägkrogar.

0: Junior Senior med Move Your Feet.
1: Det har kommit in ett gäng tidningar här, till exempel Falukuriren, där vi kan läsa att det är sista sommaren för dansstudion. Och i Kuriren, Norrbottens då, så kan vi läsa att Kiruna-sonen avslutar sin långa hockeykarriär. Står inte vad han heter, men han har lite stubb, lockigt hår. Vem kan det vara?
0: Svårt, bara sådär.
1: Ja, svårt att säga. Jag vet inte ens om det är Luleå Hockey. Barometern skriver att det var jubel och stängda dörrar när statsministern besökte Kalmar. Så har vi Westerweeks-tidningen om kommunbudget som skjuts upp efter skattetappet. Vi har också fått in Norrköpings tidningar här. Ulla fann trygghet på Hällestadgården och oviss framtid för Ida efter fyra hjärnskakningar. En till tycker jag vi hinner med, det är Läkartidningen som har kommit in här från Ahmed. Svårt att få tillbaka legitimationen. Och mötet, viktigt att se människan.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy.
1: Det är den 3 juni idag. Folkhälsomyndigheten publicerar sin undersökning SRHR24 om hälsa, relationer och sex. Danmarks nya regering tillträder och OS-mästarna i Lag Hasselborg har pressträff 9 och ska komma med en nyhet om lagets framtid. Och så börjar Sweden Rock i Sölvesborg. Ja.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I USA lägger Trump-administrationen ner planerna på en särskild skadeståndsfond som skulle kunna ge pengar bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen 2021. Det här beskedet lämnades av USAs tillförordnade justitieminister Todd Blanche i ett utskottsförhör.
3: We are not moving forward with the fund.
4: Not moving forward ever.
3: Correct.
5: Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
6: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
5: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
2: Sverige, efter en dramatisk polisinsats söder om Stockholm sent igår kväll, sköt polisen ihjäl en person i en bil som ett stort antal polisbilar jagade på riksväg 73 utanför Nynäshamn. Polisen jagade den misstänkta bilen eftersom den nu skjutne personen misstänktes för människorov och mordförsök. Biljakten slutade då den jagade bilen körde in i ett mitträcke. Två andra personer i bilen skadades, men deras skador ska inte vara livshotande. En kvinna hittades igår eftermiddag död på en adress i Örebro. Eftersom omständigheterna kring dödsfallet är oklara har polisen inlett en förundersökning om misstänkt mord. En man har anhållits på den lägre graden, rapporterar P4 Örebro. Det var Ekots nyheter.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och Ekots nyheter fick vi från Mats Karlsson Lennart. Det är onsdag den 3 juni och idag så får Götaland och Svealand en hel del utrymme för sol, även om molnigare perioder också förekommer. Under eftermiddagen i Västra Götaland så ökar molnigheten och följs av regn. Över Norrland dominerar molnen och främst i södra delen kan solen visa sig emellanåt. Och i västra delen av norra Norrland blir det en del regn i övrigt, mest uppehåll. Temperaturen i söder kommer ligga runt 25 grader, lite knappt. Och i norr runt 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Du hör den i Vaken med P3 och P4. Och jag önskar att jag var lite mer händig än vad jag är. Jag jobbar på det, men det är inte så lätt. Det finns inte alltid så många chanser att vara händig i vardagen. Dock så verkar det vara väldigt många svenskar som anser att de själva är händiga. För en ny SIFO-undersökning från Svenskt Trä visar att 9 av 10 unga vuxna i åldrarna 18-30 anser sig själv som händiga. Däremot så vill de bli ännu bättre och bra på att fixa praktiska saker i hemmet. Men jag tycker ändå att det låter som att generellt så har folk rätt bra självförtroende då när det gäller händighet. Och majoriteten av svenskarna fixar ofta med saker. Det kan vara allt från att montera möbler till att snickra och laga saker som har gått sönder. Det gör 92% minst en gång varje år. Jag tycker dock att det är lite låg ribba för händig om man räknar montera ihop typ en IKEA-möbel. Krävs inte jättemycket händighet för det. Den här undersökningen visar också att 1 av 3 plockar fram verktygslådan minst en gång i månaden. Och apropå detta så tänkte jag att vi ska prata händighet den närmsta timmen. Jag vill höra när du har varit händig. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se, smsa till 72.

Everywhere med Fleetwood Mac i vaken. Solveig skriver, aldrig varit händig tyvärr. 5 tummar på varje hand. Och så skriver Tommy, vad händig 2015 när jag byggde en cirka 50 kvadratmeter stor altan vid spabadet och bastun. Och 1-årige pappa, Mr. Händig Champion, älskade det fina golvet han gick på från pensionärskuvösen till bastun 2 gånger i veckan. Ja, men vad bra Tommy. 2015, det börjar ju bli ett tag sedan, men jag tycker i det här fallet så får man faktiskt leva på gamla meriter. Christian skriver, det är väl kanske 10-12 år sedan, men jag ritade och byggde en monitorhylla på egen hand. Den blev kanske inte perfekt, men den håller än. Sen har jag väl borrat och satt upp saker i lägenheten några gånger. Och Marie fixade klart en utedusch på baksidan av huset i helgen med insynsskydd och trallgolv.

Viva l'amor med Medina. Oskar skriver: jag var mycket händig när jag skulle installera en väderstation. Då hängde det med en sensor och en liten dosa som man skulle ta och sätta i skuggläge på husväggen med en skruv. Men själva sensorn skulle då sitta med en skruv, och jag tyckte då att själva sensorn satt ganska löst på väggen ute. Vilket gjorde att jag spände fast den på måfå med 4 långa skruvar, det vill säga en på varje sida om sensorn. Dels för att den då bättre tål väder och vind, men också att ingen kan ta och stjäla den från husväggen. Så hur tillverkaren tänkte där vet jag ej. Men nu har jag varit mycket händig så den sitter ordentligt. Har också fått installera själva väderstationen, och både väderstation och sensor drivs vardera med 2 batterier. Men Oskar, det känns både som att du var väldigt händig och att du har lärt dig otroligt mycket om väderstationer, för du har inte mycket av det här jag kände till. Men bra jobbat!

0: Dinner Party med Niall Horan i Vaken. Och sen Flodmark har gjort mig sällskap här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, vad händer ute på vägarna?
1: Det händer inte så mycket här och nu. Det är ingenting pågående. Det har varit en väldigt lugn natt. Några få olyckor som har ställt till det så lite spritt så. Men ingenting av större som påverkar just nu. Till och med så att jag har kunnat stänga ögonen en stund under min rast, så det var skönt.
0: Åh, men gud vad skönt.
1: Ja visst, men skulle ni se någonting där ute så ring oss på 020 999 444.

I'll find my way home med Sara Klang. Jag undrar när du var händig, och Henrik skriver: förra och förra veckan byggde jag något för första gången i mitt liv med god hjälp av min gamla far som är pensionerad IT-konsult. Och så har Henrik skickat med en bild här på ett stort fint trädäck. Det är till och med lite staket och också någon slags något murat hörn. Ser väldigt fint ut. Sara skriver: när jag försökte laga dessa lerkrukor som gick i 1000 bitar och lyckades. Nu är de fyllda med jord och sådd. Skam den som ger sig. Och även Sara har skickat med en bild, och ja, krukorna har gått sönder på många ställen. Men med lim kan man lösa mycket. Det vet jag också. Mycket av det hemmafixat jag faktiskt har lyckats med, där har jag använt just superlim. Så där har jag ändå viss erfarenhet. Ann-Kristin skriver: jag är händig med tyg och sax. Har också skickat med en bild på lite grejer hon har sytt här. Det är en tavla. Hon skriver: den är gjord av tygbitar 1,5 centimeter. Gjord efter ett foto. Sven skriver: är väl inte direkt händig, allergisk mot bruksanvisningar och påsar med skruvar. Men mina egna köttbullar är goda, om det räknas. Ja, det tycker jag det kan få göra i det här fallet, Sven.

0: In the Stars med The Rolling Stones i Vaken med Peter och P4. Ni har fått sällskap här av Sofia Sofronerad från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det ska först handla om blodtryck.
1: Ja, för det kan vara svårt att upptäcka högt blodtryck. Många känner inga symptom alls. Och många får högt blodtryck innan 65 års ålder. Nu ska ett nytt nationellt vårdförlopp införas för att hitta fler och förbättra behandlingen. Mattias Brunström är biträdande lektor i kardiologi. Och han berättar mer om hur man bör göra, helt enkelt.
2: Man har ju ofta inga symptom av högt blodtryck. Om det är ordentligt högt så kan man ha, kanske ha lite huvudvärk eller så, men oftast så känner man inte av det alls. Och det innebär ju att man måste mäta blodtrycket för att veta vad man har för blodtryck och för att kunna hitta om det är för högt då. Så har man ett värde 140 över 90 eller högre, då tycker jag att då ska man kontakta vården och be att få en bedömning.
3: Mattias Brunström har varit med och tagit fram ett nytt nationellt vårdförlopp med förhoppningen att hitta fler personer med högt blodtryck och ge dem bättre behandling.
2: Som individ med högt blodtryck så då handlar det om sunda levnadsvanor generellt. Alltså att motionera regelbundet, att äta sunt, inte dricka för mycket alkohol, inte bruka nikotin och sådär.
1: Reporter här, Linnea Angrell, P4 Väst.
0: Och så något helt annat, ett kärleksdrama.
1: Ja, det har ju blivit väldigt populärt med datingprogram i tv där man liksom paras ihop med olika okända personer och sådär. Och på en gård i Alsen utspelar sig ett eget kärleksdrama. Det då efter att gårdsägaren försökte para ihop sin påfågelhanne med en partner. Det var i höstas som gårdsägaren Daniela Mattsson bestämde sig då för att hon tyckte att det var dags att hon skulle para ihop påfågelhannen Blue med en hona. Så hon köpte påfågelhonan Maja.
4: Jag trodde ju att de hade fattat tycke för varann, men det har de ju inte.
5: Påfåglar blir livslånga partners, men Maja har alltså ingen lust att göra Blue till sin.
4: Det här är andra gången hon försvinner nu, så hon uppenbarligen tycker inte riktigt att han är dugbar. Mm. Alltså i morse nu så satt han här uppe på de här stockarna och tutade bra nog högt. Så jag tror att han försöker ropa på henne, men hon är så pass långt borta så hon hör honom inte.
5: På en gård en bit bort bor andra påfåglar och gissningsvis har Maja begett sig dit. Så nu hoppas Daniela att Maja ska hitta bättre sällskap där, så kan hon hitta en ny maka till Blue.
4: Det känns inte rätt att ta tillbaka henne hit heller när hon inte trivs med honom. Så jag hoppas att hon hittar lyckan och att hon kan ta sig emot där istället.
0: Stackars Blue.
1: Ja, stackars Blue. Men stackars Maja också. Det går ju inte alltid så där bra när man inte får välja själv, tänker
0: Nej,
1: jag.
0: Nej, exakt. Det blir lite svårt. Det var inte som Bonde söker fru, liksom, när det kommer 10 pers att välja på. Utan
1: Nej.
0: Här var det bara en.
1: Det fanns bara en. Reporter här, Ingrid Engstedt Edfast och Klara Örnell, P4 Jämtland.
0: Och Sofia, det hör vi igen klockan 17:00.

Sing It Back med Malocco i Vakan med P3 och P4. Och jag undrar ju när du har varit händig. Magnus skriver, jag får anse att jag var händig i november när jag var uppe i min renovering som mest av mitt och fruns hus. Nu är det inte lika mycket som händer. Just nu håller jag på att bygga staket runt tomten och sätter kakel på en liten toalett. Och så har Magnus skickat in bilder här på renoveringen och det ser avancerat ut. Det är takbjälkar och allt möjligt. Så jag är väldigt imponerad. Jag har ju själv byggt ett hus på senaste tiden faktiskt. Inte på samma nivå kanske, men jag har hjälpt min pappa att snickra ihop ett dass. Men bara det med att mäta plankorna så att de blir i rätt längd har jag haft problem med. Jag förstår inte hur de har kunnat skilja sig åt så mycket. Men jag har haft en snäll arbetsledare i alla fall, för att pappa bara sagt, ja, det är ingen alta tavla, det gör inget.

There she goes med Curtis Harding. Kia skriver, min salig make var tusenkonstnär. Han lagade allt och bortskämd blev jag. Men nu som änka i 20 år med stort hus har man blivit mer luttrad. PS, bottenmålade också båt. Och då klarar vi av det båda två, Kia. Så skriver Dan, måste säga att jag är väldigt ohändig, var så bortskämd när jag var liten, väldigt fri uppfostrad, men har kompenserat det med en stor portion fantasi. Och så skriver Irene, jag har alltid varit händig, jag la ett klickgolv, att jag bara vågade, men det blev bra och har tapetserat några gånger. Massor av småfix har det också blivit, kanske är det min konstnärliga sida som spökar.

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Don't be so shy med Imani. Innan det, oh, vilken härlig dag med Jill Jonsson. Det är Vakan med Peter och P4 du lyssnar på. Och det har blivit dags för Frida Grattar. Och jag måste säga att jag går in i den här programpunkten med lite sargat självförtroende idag. För om du lyssnade igår så hörde du att det blev ingen succé. Det var första gången det kändes som att någon faktiskt blev lite arg på mig för att jag ringde 0450. Och det var väl visserligen så dags. När jag drog igång med det här så trodde jag att betydligt fler skulle bli arga. Men nu har jag väl ändå hållit på i ett halvår ungefär. Och nu då, första som blev sur. Men det vore ju tråkigt om det händer igen. Jag hoppas inte. Jag har i alla fall fått en nominering. Och den lyder: hejsan Frida, skulle vilja att du ringde och gratulerade min kollega Jonas som igår den 2 juni fixade sitt lastbilskort, C-kort. Så nu ska han bli en riktig trucker. Han är på väg till jobbet vid 04.50 så han bör svara då. Ja, och hälsar jag Nikolas ska jag säga också. Då hoppas vi att Jonas svarar.
1: Ja, Jonas.
0: Hej Jonas, där är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis till C-körkortet.
1: Ja, tack så mycket.
0: Var det uppkörning igår eller?
1: Ja, det var uppkörning igår.
0: Berätta, ta mig. Vad sa du? Du
1: var ganska nervös. Och ja. Nervös och klart. Men det gick bra.
0: Vad skönt.
1: Så nu jag kör lastbil.
0: Ja, men vad härligt. Men vad är det för moment? Jag har bara kört upp med vanlig bil. Behöver man backa runt hörn och sånt med lastbil också?
1: Ja, backa mot port. Så det är säkerhetskontroller man ska göra innan när man ska kolla lasten. Och det är lite av varje.
0: Ja, klurigt ändå. Men
1: en lastbil är ju lite större än personbil. Så det är ju lite sådär, lite halvläskigt i början när man bara köra. Men det har gått bra.
0: Ja, men vad kul. Och vad ska du göra nu då? Och vad ska du köra?
1: Jag jobbar ju på en stor grossist och jag ska ju flytta bilar. Vi lastar bilar och flyttar bilar till en stor parkering. Det är ju det jag ska göra egentligen. Mm. Och någon gång köra ut till butik.
0: Okej. Wow, det är ingen liten last du börjar med.
1: Nej. Men det är väl lite spännande också.
0: Ja, verkligen. Du, jag ska säga också att det är Nikolas som hälsar grattis. Det sa jag nog inte.
1: Nej, men jag tänkte nästan det.
0: Ja. Är han en riktig trucker också, eller?
1: Han är en riktig trucker.
0: Vad skönt.
1: En riktig trucker.
0: Ja, men ja. Vad skönt. Då har du en förebild i det.
1: Ja, det är bra.
0: Ja. Ska du fira det här på något sätt?
1: Nej, jag firade lite igår. Mm. Med lite tårta och lite så. Så idag får vi se vad de inte får på jobbet, om det blir något.
0: Ja, hoppas det. Det känns ju som att det har börjat starkt i alla fall med att Nikolas fick mig att ringa.
1: Ja, det är bra.
0: Ja. Ja, men du Jonas, då får jag bara säga kör försiktigt, så hoppas jag att det är Vaken som står på i bilradion sen.
1: Ja, det är det.
0: Toppen, ha det fint.
1: Tack så mycket.
0: Tack.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, men vad härligt. Nu är självförtroendet tillbaka. Vad fint att få prata med Jonas. Och då tänker jag, när jag ändå är igång så kan jag väl ta och ringa och gratta en till. För Leif och Karin, de skriver: du får hemskt gärna ringa och gratta vår härliga kompis Anki som fyller 60 idag. 60, det är stort ändå. Jämt och sådär. Tycker att man ska få ett samtal. Men det framgår inte om Anki är morgonpigg eller trött, eller om hon är någon som brukar svara i telefon vid den här tiden. Nej. Jag kanske fick lite för bra självförtroende där. Jag kanske bara skulle stannat vid Jonas. Så att jag fick avsluta på
2: Du har kommit till en Fellos röstbrevlåda.
0: Oj, nej. Inget svar från Anki. Men jag säger stort grattis till dig i alla fall, Anki, om du mot förmodan sitter och lyssnar på radio men inte svarar i telefonen. Och så kan jag ju än en gång berätta hur du gör om du vill nominera någon som jag ska ringa och gratta en tidig vaken här imorgon, eller en tidig morgon här i vaken ska jag säga. Det du gör är att du mejlar vaken@sverigesradio.se och så skriver du vem jag ska gratta och varför. Och så telefonnumret såklart får inte glömmas.

0: Fast Car med Tracy Chapman. Klockan den är 5 och vi ska få nyheter från Ekot och Sofia Sofreniado.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. En man sköts till döds av polis i samband med en polisjakt igår kväll utanför Nynäshamn på riksväg 73 söder om Stockholm. Polisen inledde en större sökinsats efter att de fått larm om misstänkt människorov och mordförsök. Den misstänkte upptäcktes i sin bil utanför Nynäshamn men körde in i räcket efter en kort biljakt. Och i samband med att bilen stannade sköt polisen verkanseld. Två passagerare i bilen fördes till sjukhus men de ska inte ha livshotande skador enligt polisens presstalesperson. Riksväg 73 har varit avstängd i båda riktningarna sedan händelsen och än finns ingen information om att den öppnat för trafik. I USA lägger Trump-administrationen ner planerna på en särskild skadeståndsfond som skulle kunna ge pengar bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen 2021. Beskedet lämnades av USA:s tillförordnade justitieminister Todd Blanche i ett utskottsförhör.
4: We are not moving forward with the fund.
5: Not moving forward ever.
4: Correct.
6: Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
7: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
6: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
3: Det här var Ekot klockan 5 med Sofia Sofreniado i studion. God morgon.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är tidig onsdagsmorgon den 3 juni. Och idag så får Götaland och Svealand en hel del sol, men det förekommer också en del molnigare perioder. Och under eftermiddagen så kommer molnigheten öka i Västra Götaland och där blir det också regn. Över Norrland dominerar molnen och i södra delen av Norrland så kan solen visa sig lite grann. I västra delen av Norrland blir det en del regn, i övrigt mest uppehåll. Temperaturen kommer ligga runt knappa 25 grader i söder. I norr blir det runt 15 grader. God morgon.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Spöken med Simon Superti. Ossian Flodmark är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Sist vi talades vid, var det ju lugnt. Hur är det nu?
1: Ja, men läget är väl detsamma vad gäller olyckor i alla fall. Men vi får jobba hårt ändå för att det ringer in en hel del människor om vilt på vägarna. Så jag kan väl skicka med uppmaningen om att ta det lugnt i gryningen nu när ni är på väg till jobb eller vad ni nu än ska. Tipsa oss gör ni på 020 999 444.

0: Make it right med Christian Falk och Demetrevs i Vaken. Det är onsdag, det är den 3 juni. Gillar du hårdrock så vet du vad det betyder. Det betyder ju att Sweden Rock börjar idag. En av Sveriges största festivaler. Det brukar vara runt 40 000 besökare. Och vissa av dem åker från Stockholm till Blekinge. Och då kan man åka rocktåget som tar besökare dit. Och det är en massa glada hårdrockare som sitter där. Kanske knäpper en lång burk och lyssnar på Iron Maiden eller något annat band som ska spela. Och Expressen, de åkte med det här rocktåget och filmade lite. Och de träffade bland andra 85-åriga Ulla Lövgren. Vi kan lyssna vad hon sa.
1: Är du en riktig hårdrockare?
2: Nej, jag upptäckte detta förra året att jag tycker om den här musiken. Det hade jag inte trott. Alltså, det var fantastiskt. Jag har ny musikvärld.
1: Är det någon speciell genre du för idag?
2: Alltså inte satanistisk musik.
1: Nej, inte satanistisk.
2: Jag bor ju på ett seniorboende. Jag kan ju inte spela för full volym hemma. Då njuter jag desto mer här.
1: Vad lyssnar du på musik för musik innan i livet då?
2: Det är mest klassiskt.
1: Vad är den största likheten mellan Mozart och Iron Maiden då?
2: Alltså båda älskar sin musik.
0: Ja, underbar Ulla, och tittar man på filmen så sitter hon där med en rockig keps på sig och är otroligt taggad på att komma till festivalen. Jag tycker man får så mycket hopp av henne att det är aldrig för sent att hitta nya intressen. Utan som 85-åring, ja, men då kan man gå från klassisk musik till rock och sen åka till en rockfestival för första gången. Och min dröm just nu, det är att jag donar ut i högtalarna eller ur högtalarna i något camp på festivalområdet i Norge. Jag vet inte om det är för stora förhoppningar kanske. Men det kanske i alla fall är någon som lyssnar nu som är på väg till Sweden Rock. Så jag tänker, är du på festivalen eller på väg dit så vore det ju jättekul om du vill ringa in 020 99 55 00.

0: Houston, Texas med Ella Langley. Jag efterlyste ju någon som är på Sweden Rock eller på väg dit och har nu med mig Oscar. God morgon.
1: God morgon.
0: Men du sa det att du åker inte till Sweden Rock förrän imorgon.
1: Nej, det stämmer. Jag åker direkt efter jobbet imorgon så sticker jag ut.
0: Hur kommer det sig att du missar hela onsdagen?
1: Alltså, ja, onsdagen är ju den bästa speldagen också med framförallt Offspring som man jättegärna velat se. Men det är jobbet helt enkelt. Jag var tvungen att jobba.
0: Det är ju typiskt att man ska behöva hålla på med sånt.
1: Ja, typiskt.
0: Ja. Men okej, vad är planen då när du väl kommer dit sen?
1: Planen när jag kommer dit är först att dricka ett par öl, skulle jag tippa. Och sen så ska jag fixa ett band, så att jag kommer in på stället, för det har jag inte gjort än. Men campingen är löst och allting sånt, så alla mina kompisar är på plats. Och det kommer att vara full gas från första början.
0: Men du måste ha en fruktansvärd FOMO när hela gänget redan är där.
1: Lite så. Alltså jag får ju bilder hela tiden och filmer och klipp och allting. Så det känns ju lite. Men jag vet ju om att det kommer att ligga roligt när jag kommer ut.
0: Ja, det får vi hoppas. Men ja. Oscar, är det en tradition att åka till Sweden Rock eller?
1: Vi har varit där nu, vad blir det? Jag har varit där sedan 2016 tror jag. Och några av mina vänner har varit där ännu längre.
0: Mm. Och vad är det som gör att du fortsätter komma tillbaka?
1: Stämningen, alltså absolut. Det är helt fantastiska människor som är där ute. Aldrig något bråk. En jättestor sammanhållning. Man går runt och man blir liksom inbjuden överallt. Och det är bara glada minnen hela tiden.
0: Ja, jag tycker det att när det pratas om Sweden Rock så pratas det mer om hur snälla folk är än om musiken.
1: Ja, det är väl kanske så. Därför har jag inte köpt något band in än, för att campingen är nästan det som är det bästa.
0: Så det kanske räcker att bara hänga där?
1: Det gör det definitivt. Det är fantastiskt stämning.
0: Ja. Men vad härligt, Oscar. Då önskar jag dig fantastiska dagar och så hoppas jag att tiden går snabbt nu där innan du får åka.
1: Det hoppas jag med. Så jag ser fram emot att cykla imorgon.
0: Ha det bra.
1: Ha det gott, hej.

0: Nej, inte 2 minuter, herregud, det hade varit lite väl snabbt. Men 2 timmar, 10 minuter och 46 sekunder. Men jag har faktiskt bättre koll på den som kom sist i loppet. Det var Freja Bengtsson, hon har uppmärksammats lite för det här. Hon tog sig i mål på tiden 6 timmar och 59 minuter. Och vi har ju också hört hennes målgång tidigare i veckan. För hon blev filmad och intervjuad precis därefter. Men nu så har hon landat lite efter sitt maraton. Det första och sista som hon har sagt att det blir. Och P4 Stockholm, de har träffat Freja för att prata lite om upplevelsen.
1: Det gjorde ont överallt. Det kändes som att benen krampade konstant sista halvan. Mycket tårar, mycket jobbiga tankar. Men det gick till slut.
0: Ja, det gick till slut. Det är också lite kul att hon möttes av när hon kom i mål. Det var liksom en kamera upptryckt i ansiktet. Men att hon gjorde det och intervjuades där precis efter, det har gjort att hon har fått massor av hyllningar.
1: Jag har fått höra att jag är en färgsprakande smällkaramell, bland annat. Att jag är väldigt positiv, har bra energi. Väldigt mycket queen har jag fått höra också.
0: Och Freja har också nya tankar om sin placering i loppet.
1: Alltså jag tyckte att det var väldigt, väldigt pinsamt att gå i mål sist. Nu efter tycker jag väl att det är lite mer kul och komiskt kanske.
2: Ingen kommer ihåg någon som kommer i mitten, eller hur? Det är vinnaren och den som kommer sist man minns.
1: Ja, men det är det jag tänker. Det är lika många vinnare som sist.
0: Ja, Freja har ju så rätt i det. Jag förstår verkligen hur hon tänker. Jag kan ju ångra att jag inte kom sist i Vasaloppet när jag åkte det, för jag hade verkligen chansen. Jag passerade precis repet vid sista kontrollen, så jag var ju en av de sista som lämnade sista kontrollen. Men så fick jag för mig att jag skulle spurta förbi ett gäng, eller spurta kanske åt dig, men hasa mig förbi ett gäng. Och sen har jag kollat och jag tror jag var typ 14:e sist eller något sånt där. Och det är ingen som minns det. Ingen har kallat mig queen.

0: Beautiful day med YouTube. Klockan är 5:30. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn sent igår kväll. Carina Skagelind är polisens presstalesperson.
4: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm, strax före 10:00. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så tvingas nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
5: Det var strax efter 8:00 igår kväll som polisen fick larm om ett grovt brott. Det ska ha handlat om misstänkt människorov och mordförsök i Stockholms län. Efter att larmet kommit in började polisen leta efter den misstänkte och den bil han färdades i. Två passagerare i bilen har förts till sjukhus, men deras skador bedöms inte som livshotande.
4: Tekniska undersökningen pågår ju fortsatt här under natten. Och sen pågår ju ett arbete för att ta reda på mer om händelseförloppet och få en bild av allt som har hänt.
3: Reporter Sofia Sofroniado. Och sent igår kväll sköts det mot en bostad i Hässelby i Stockholm. Flera personer var i bostaden under skjutningen, men ingen skadades enligt polisen. Människor som bor på landsbygden är mer negativa till att det byggs vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4, där drygt 2000 personer har svarat vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Vanliga argument mot vindkraft är att landskap och djurliv påverkas, men också störande buller. Både Kuwait och Bahrain uppger att de attackerats i natt. Enligt den amerikanska militären kommer attackerna från Iran. Den kuwaitiska militären uppger att den arbetar med att skjuta ner både drönare och robotar som tagits in i landets luftrum. Det här är andra natten i rad som Kuwait, som är nära allierad med USA, rapporterar att landet attackerats. Till USA nu, där Trump-administrationen lägger ner planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har fått stark kritik för att den skulle kunna ge skadestånd bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen i Washington.
6: We are not moving forward with the fund.
7: Not moving forward ever.
6: Correct.
7: Oh.
8: Vi kommer inte gå vidare med fonden alls, sa Todd Blanche. Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
9: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
8: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
3: Ett sjunket skepp från 1600-talet har plundrats på sjöbotten utanför Dalarö i Stockholm. Marinarkeologen Jim Hansson berättar mer om skeppet.
10: Det här vraket, det är ett av de bäst bevarade 1600-talsvraken vi känner till faktiskt i närområdet. Men nu visar det sig att galjonslejon som ligger på botten, som har suttit längst fram på fören, det har flyttats. Vi har tyska stengodskrus som har stått på en hylla i en kajuta. Där var det 5 stycken, nu ligger det bara 3 där. Det vi har sett hittills är säkert bara toppen på ett isberg.
11: Allt fler nyfikna dykare, men också plundrare, tar sig ner till vraken och tar med artefakter. 1600-talsskeppet utanför Dalarö är det senaste fartyget att plundras. Flera av vraken räknas som fornlämningar. Och att flytta eller ta bort saker från skeppen är ett fornminnesbrott. I vissa fall handlar det om att plocka upp en souvenir. Men i andra fall så är det ligor som vill sälja vidare skatterna.
10: Det är nog två kategorier där. Folk som tycker att de har rätt att ta någon souvenir. Och sen finns det de som vi vet har plockat och säljer på de här svarta marknaderna.
3: Sa marinarkeologen Jim Hansson, reporter Lisa Johanna, P4 Stockholm. Så vädret, idag får Götaland och Svealand en hel del utrymme för sol, även om molningar i perioder också förekommer. Under eftermiddagen väntas regn i västra Götaland. Över Norrland dominerar molnen, i västra delen av norra Norrland tidvis regn. Från i söder upp till 25 grader, till i norr omkring 15 grader. Det är veckonheterna med Karina Segura Morberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05. Det är onsdagsmorgon den 3 juni. Och idag så publiceras Folkhälsomyndighetens undersökning SRHR24 om hälsa, relationer och sex. Och OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, publicerar en ekonomisk prognos. Danmarks nya regering tillträder. Och så ska OS-mästarna i curlinglaget Lag Hasselborg ha pressträff klockan 9. Och de ska komma med en nyhet om lagets framtid. Så det blir mig lite nyfiken. Sweden Rock i Sölvesborg börjar idag och pågår till och med lördag. Och Ingmar och Gudmar är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Touch Me med Weeping Willows i Vaken med P3 och P4. Huggormarna, de är högaktiva just nu, men det kan vara svårt att veta om det är en huggorm som ringlar där på tomten, för Nordens enda vilda giftorm kan ha lite olika utseende och färg. Och med oss nu så har vi Thomas Thunmark som jobbar med ormar och dessutom med att sanera orm sedan sent 90-tal. God morgon, Thomas.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur särskiljer man en huggorm från en snok? För de kan ju båda vara svarta.
1: Det är sant. Och det har visat sig också att det kan vara ganska svårt för många att göra det där. Det beror nog på att de ser dem ganska lite och mest på foton. Men om vi tar en snok då, så vanligtvis, men inte alltid, så har de gula fläckar i nacken. Och det är den längsta ormen också. Utav de tre ormarter vi har. Vi har hasselsnok, huggorm och vanlig vattensnok. Då. Och honorna hos vattensnoken kan bli upp till en meter. Det blir aldrig huggormen. Huggormen blir ungefär 60, 70, 80 som max. Då. Och huggormen har nästan alltid, men inte heller alltid säkert, utan svarta individer kan sakna det här zigzagbandet som en karaktär som är ensam för huggormen. Mm. Så, men ser man då att en orm har zigzagband, brun eller grå bottenfärg med ett svart zigzagband, så är det en huggorm.
0: Okej. Okay. Om man då skulle stöta ihop med en huggorm på en stig i skogen, hur ska man bete sig?
1: Ja, det där är enklare faktiskt. Om man då ser dem så är det ju, då är det bara backa någon meter och ha ett avstånd på en meter, en och en halv meter, så man säker alltså. Då händer ingenting, utan man måste komma ganska nära, om jag skulle säga 15 centimeter ungefär. Då är det lite nära för skottlinjen att kunna bita, men har man en meter, då har man ett bra avstånd. Så att det är bara att backa och gå förbi eller släppa förbi eller nu är.
0: Och kanske njuta lite av att man faktiskt får se en fridlig start.
1: Ja, stanna upp lite grann och titta på den och liksom varva ner lite adrenalinet och försök att undersöka lite grann då på avstånd, som jag säger, en och en halv meter. Och om man då ska fota, så att man tänker på att inte komma för nära med kameran, va? Det är lätt att man sticker fram handen och sen smäller i kameran, så att det gäller att tänka sig för. Men olyckor ska inte behöva inträffa på de här stigarna. Det är värre när man inte ser dem alltså. Huggormen är inte så där jättepigg alltid på att flytta på sig som snokar är. Den ligger kvar ganska obekymrad, så men den är försvarsberedd. Så att det där är lite olyckligt.
0: Men om det då är så att man har en huggorm som har bosatt sig på den egna tomten och man inte vill ha den där, vad kan man göra då om den inte heller vill flytta på sig?
1: Det beror ju på lite grann. Det allmänna rådet kanske är trots allt att har man hundar och småbarn och sådär, att man flyttar på dem. Lagen säger ju då att man får flytta på dem i första hand, och sen i andra hand då, om ingen annan möjlighet finns, tar de av dagar. Men det är ganska enkelt att flytta en huggorm, men man måste göra det med omtanke, så att säga. Det är inte alla som klarar en flytt heller, så det är lite svårt där att råda folk hur de ska göra. Men på med stövlar och gärna handskar, och sen prova då med en räfsa och se till att vara väldigt koncentrerad på vad man gör, inte liksom flamsa bort och inte ha massor med folk som står och applåderar på sidan om, utan de där momenten kan vara lite luriga, så att säga. Och sen försöka med räfsan då greppa den under magen, eller att den kryper upp på magen på räfsan. Och sen försöka pilla ner den då i en hink. Och det ska vara lock på den där hinken. Och det där momenten brukar nog gå ganska bra. Det är sen frågan om vad man ska flytta dem till. Va? Och det där kräver ganska mycket kunskap faktiskt. Det är inte bara att flytta någon, för den ska ju kunna överleva också. Och det där har visat sig att det kanske är lite trixigare än vad man tror. Då, för hösten kommer snart då. Och sen kommer vintern, och ska de ha en chans att överleva då, så måste det finnas bra övervintringsplatser, det måste finnas föda, det måste finnas skydd och så vidare. Så att och uppfylla de alla de där kriterierna är inte helt självklart att man lyckas med, och då klarar de sig inte helt enkelt.
0: Och Thomas, jag antar att du som huggormssanerare hoppas på en ormrik sommar nu då?
1: Ja, det är inte, jag vet inte, jag tänker väl inte så, utan jag tar det lite grann som det kommer, men de håller ju ungefär samma antal som det verkar vara år från år, så att spänningen är väl inte så där olidlig, utan det lullar på i vanligt mak, så att säga. Ja. Så, som föregående år.
0: Ja. Vi får se då. Thomas Thunmark, ja. Stort tack för att du var med i Vaken.
1: Okej, tack så bra. Hej.

I believe in ghosts med Casey Musgraves i Vakan med Petri och P4. Och nu när fotbolls-VM närmar sig så är ju fotbollströjor också hård valuta. Jag såg en nyhet om att i Kanada så har polisen fokuserat på att ta fast de som säljer falska fotbollströjor. Och så var det någon presskonferens där de berättade att de hade tagit fast någon som hade sålt fotbollströjor för, ja, vad det nu var, flera miljoner. Och nu är det en riktigt dyr och förhoppningsvis äkta fotbollströja som ska säljas på auktion. Det är den brasilianske legendaren Pelés tröja nummer 10 från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 1958. Och den här tros bli en riktig dyr grip. Priset kan hamna på runt 56 miljoner kronor. Så det är väldigt mycket för en fotbollströja. Och det är Sotheby's som auktionerar ut den online. Och buden, de kan man lämna mellan 29 juni och 16 juli. Så skriv upp det om du planerar att lägga ett bud på Pelés gamla tröja. Och Sotheby's-chefen säger: det här är ett plagg som burits av en av de största fotbollsspelarna i historien den dag hans dominans startade. Och de räknar då alltså med att den kommer gå runt 6 miljoner dollar, motsvarande 56 miljoner kronor. Och Pelé finns ju inte längre, utan han dog i cancer i december 2022, 82 år gammal.

Aria 2 med Jonas Teglund i Vaken. Man har ju haft stora problem med björnattacker i Japan på senaste. Och nu har ännu en björnattack rapporterats. 4 personer skadades när en ensam björn gick berserk i Fukushima. Och den här björnen den tog sig genom ett industriområde och ett bostadsområde igår morse. Och så jagade den de människor som den stötte på. Och övervakningsfilmer som är släppta av ett stålverk i närheten visar hur en man förföljs av den här björnen för att sedan attackeras och falla till marken. Och samtliga 4 som blev skadade, varav 2 med bitskador, behövde vård på sjukhus. Och en av dem uppges vara allvarligt skadad. Och förra året då dödades 13 personer av björnar i Japan, vilket är rekord. Och senast i april i år så dödades ytterligare en person i en björnattack. Och i maj så dödades en rysk man som var på vandring några mil väster om Tokyo av en björn. Och merparten av de här attackerna har skett i skogsområden på norra Honshu.

0: Golden Years med David Bowie, sist ut i Vaken denna onsdagsmorgon. Och jag som heter Frida Tranvik, jag säger god morgon.
1: God morgon, Västernorrland. Ingemar och Gudmar, grattis, ni har namnsdag idag. Jenny Johansson, du har inte namnsdag, men vilken dag du har framför dig idag?
2: Ja, alltså det kan man lugnt säga. Jag ska på hästyoga. Alltså yoga med häst, inte yoga för hästar. Det här blir spännande. Getyoga har jag hört talas om. Alltså då små getter hoppar omkring med en. Men hur funkar det med hästar?
1: Jag vet inte vad som är konstigast. Häst eller getyoga faktiskt. Vi ska också prata strandskydden i morgonen. Moderaterna lovar riva upp det och ersätta det med ett strandlov. Och det här har gjort att Naturskyddsföreningen blivit upprörda som ser mängder med faror. Vi pratar med moderaten Jörgen Berglund från Sundsvall 20:07. Och Naturskyddsföreningen är med oss 8:10. Men nu allra först ska det bli nyheter här i din kanal P4 Västernorrland. Gunilla Hansen-Bering. Och först handlar det om polisskott nu. Ekot klockan 6.
3: En man sköts till döds av polis utanför Nynäshamn i samband med en biljakt sent igår kväll. Carina Skagelind, presstalesperson hos polisen.
4: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm, strax före 10:00. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så tvingas nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
5: Det var strax efter 8:00 igår kväll som polisen fick larm om ett grovt brott. Det ska ha handlat om misstänkt människorov och mordförsök i Stockholms län. Efter att larmet kommit in började polisen leta efter den misstänkte och den bil han färdades i. Två passagerare i bilen har förts till sjukhus, men deras skador bedöms inte som livshotande.
4: Tekniska undersökningen pågår ju fortsatt här under natten. Och sen pågår ju ett arbete för att ta reda på mer om händelseförloppet och få en bild av allt som har hänt.
3: Reporter Sofia Sofraniado. Och sent igår kväll sköts det mot en bostad i Hässelby i Stockholm. Flera personer var på plats men ingen skadades. Två personer har gripits misstänkta för mordförsök. En mejltråd som visar hur Somalia pressade Sverige om ländernas hemliga migrationsuppgörelse lämnades inte ut till konstitutionsutskottets granskning. Först efter att Ekot ställt frågor om mejlen lämnade regeringskansliet över dem till KU.
6: Det var i höstas som Ekot avslöjade att Sverige slutit en hemlig uppgörelse med Somalia, där 100 miljoner kronor ur biståndsbudgeten styrdes om, bland annat till projekt på den somaliska premiärministerns kansli i utbyte mot att Somalia tar emot utvisade medborgare. Efter Ekots avslöjande anmälde flera oppositionspartier dåvarande biståndsministern Johan Forssell och nuvarande biståndsminister Benjamin Dosa till konstitutionsutskottet KU. När Ekot granskade de dokument som regeringskansliet lämnat till KU visade sig att det fattas en central mejltråd. Den är från mars förra året då uppgörelsen hade lett till en svår konflikt mellan Sverige och Somalia. Sverige hade bara lyckats betala ut 40 av de utlovade 100 miljonerna. I mejltråden skriver somalierna att Sverige inte uppfyllt viktiga åtaganden och det framgår att de därför tänker avbryta mottagandet av utvisade. Göran Sundström är professor i statsvetenskap på Stockholms universitet.
7: Det viktiga meddelandet för att det tydligt framgår här att det finns en överenskommelse.
6: Först efter att Ekot ställt frågor skickade regeringskansliet över mejltråden. Utrikesdepartementet skriver i en kommentar att de, citat, under hela granskningsprocessen eftersträvat att bidra med efterfrågat och relevant underlag så snart som möjligt.
3: Reportrar Anna Roxvall och Johan Persson. Människor på landsbygden är mer negativa till vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Drygt 2000 personer har svarat. Vanliga argument mot vindkraft är störande buller och att landskap och djurliv påverkas. Ryssland har rekryterat tusentals utlänningar, bland annat från Sri Lanka, och skickat dem till fronten i Ukraina, där många skadats eller dödats. Och nu väntar deras familjer på livstecken och information om vad som har hänt.
8: De, det vill säga rekryterarna, sa att det var ett lätt jobb och att han skulle upprätthålla säkerheten i de områden som tagits av Ryssland. Lönen var 1 miljon rupier i månaden, säger Naomi Maheshika Disanyake. Det motsvarar 28 000 svenska kronor och är mycket pengar i Sri Lanka. Naomi hävdar bestämt att de inte visste att maken Mahesh i själva verket skulle skickas till fronten och kriga för Ryssland. Han har tidigare tjänstgjort i Sri Lankas armé och är nu försvunnen någonstans i Ryssland eller Ukraina. Enligt en ny rapport från International Federation for Human Rights har Ryssland rekryterat minst 27 000 utlänningar från 130 olika länder för att slåss mot Ukraina. En del har vetat om vad som väntade, andra blev lurade, konstaterar rapportförfattarna. Uppemot 20% beräknas ha dött inom de fyra första månadernas tjänstgöring. Naila Salim, New Delhi, och Anja Vipolasena, Colombo.
3: Dubbleringen av mängden D-vitamin som tillsätts i bland annat mjölk har lett till att betydligt fler barn nu får i sig tillräckligt med vitaminen. 40% av fyraåringarna får nu nog med D-vitamin. Det är en stor ökning, det visar en studie från Göteborgs universitet. Och Ekostudion den här morgonen, Gunilla Hansen-Bering.
1: Tack så mycket Gunilla. Vädret idag då, kanske du är lite lur på vad det blir. Det blir lite moln, det blir någon lokal skur, men det kan också varvas med en del sol, allt mer sol under dagen. Men skurar kan fortsätta förekomma. 16-21 grader idag, vinden mest svag. Mm.

0: Eternity med Kimberly är det du hör här i P4 Västernorrland. God morgon, god morgon. God morgon, Nanny Lögdahl.
1: God morgon, Niklas.
0: Hur är läget?
1: Det är bra. Lite trött.
0: Mm. Men det får man vara när man börjar klockan 5 på morgonen, tänker jag.
1: Ja, men jag tycker det. Men det var extra kämpigt att kliva upp i morse.
0: Av någon speciell anledning?
1: Jag tror jag sov dåligt. Mm. Vakna flera gånger och lite sådär. Så jag gjorde min vanliga rutin att jag stod vid sängen och sa, vi ses snart. Snart får jag lägga mig igen.
0: Men när du kommer hem då efter arbetsdagen till sängen, lägger du dig direkt på eftermiddagen då?
1: Nej. Aldrig. Men jag tror det är det här psykologiska. Jag måste få säga så att det är okej om jag går och lägger mig efter jobbet, men så gör jag aldrig det.
0: Nej, för de har en massa annat man vill göra.
1: Ja, vill och vill.
0: Vill du inte?
1: Jag vet inte om jag vill göra så mycket saker. Det är mer att det känns onödigt. För går man och lägger sig och jag har en... Jag kan inte näpa.
0: Nej.
1: Om jag ska näpa, då är risken att jag sover i 5 timmar.
0: Mm.
1: Och då blir liksom dygnsrytmen katastrofal.
0: Då kommer du inte kunna somna sen på kvällen. Nej. Det är hopplöst.
1: Exakt.
0: Jag vet att när jag jobbade som... Ursäkta, jag svor lite där. Det var inte meningen. När jag pratade om det igår också, kom mitt gamla arbete upp. Och det är så himla länge sedan jag jobbade som svetsare. Men jag gjorde det, och då gick man på 2 skift.
1: Mm.
0: Och då när man jobbade morgon, då började man 4:30 på morgonen. Och då brukade man näpa lite grann på eftermiddagen ibland. Och då vet jag, en gång så näpade jag för länge. Ja, men du vet, jag sov kanske 2 timmar. Och så när jag vaknade, det här var på vinterhalvåret, när jag vaknade var det mörkt.
1: Ja.
0: Och fick för mig att, alltså du vet när man får för sig att man har försovit sig.
1: Ja.
0: Och jag var upp liksom, åh nej, jag har försovit mig. På med kläderna, och för jag hade väl tagit om och lagt mig under täcket. Så att det var därför jag sov lite för länge också.
1: Ja,
0: att det
1: precis.
0: Blev för mycket likt sova och lägga sig på riktigt. Och, det tog, och jag var inne i köket och hämtade, skulle hitta någonting att ta med mig mat till jobbet. Och när jag ställer mig vid dörren och ska ta ner och trycka på dörrantaget för att gå ut ur lägenheten. Så bara, men vad är klockan egentligen? Så kollar jag liksom, 22:33. Då hade jag typ sovit så här 4 timmar.
1: Ja.
0: Men det var ju fortfarande samma dygn. Jag skulle inte upp till jobbet också. Först.
1: Nej, men så du hade förvirrad. Ju många timmar. Blev du glad då att du fick gå och lägga dig igen?
0: Fast då hade jag ju blivit pigg, så det gick det inte att gå och lägga. Så hade jag ju stressat igång, stresshormoner och allting hade gasat igång i huvudet. Så att det var ju inte lönt. Så att jag tror att det blev, jag somnade kanske någon gång vid 2 på natten då. Ja, det är jobbigt när man lyckas. Och paniken när man tror att man är helt fel. Liksom.
1: Den är inte trevlig. Men då vet man också att man har haft en bra nap.
0: Ja, gud,
1: att man vaknar och inte riktigt vet vart man är eller vad är klockan eller någonting.
0: Klubbad.
1: Ja.
0: Du, det var ett misstänkt föremål utanför Kulturmagasinet i Sundsvall igår. Men det visade sig vara ofarligt.
1: Mm. Det konstaterades efter en analys av polisen att det här föremålet var ofarligt. Det var ju vid 5-tiden igår eftermiddag som räddningstjänst och polis larmades till Kulturmagasinet i Sundsvall. Och då spärrades också ett större område av efter samtal om det här misstänkta föremålet som låg utanför entrén till Kulturmagasinet. Men det visade sig vara ett cykelbatteri. Och ungefär 1,5 timme efter själva larmet så kunde polisen lämna platsen.
0: Och Örnsköldsviksalliansen, det vill säga Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna, har tidigare presenterat satsningar på äldreomsorgen.
1: Ja, och nu vill de också bygga ett nytt äldreboende i Anundsjö som ska stå klart 2032. Moderaten och första vice ordförande i välfärdsnämnden, Linnea Berggren, säger att de i välfärdsnämnden fått en utredning på hur alla vård- och omsorgsboenden ser ut och hur funktionella de är.
2: Vi har ett så stort renoveringsbehov att då behöver vi kanske tänka om och det blir billigare för kommunen att bygga nytt.
0: Och mer nyheterna finns i appen.
1: Sveriges Radio.
0: Ja, och de här nyheterna kan man lyssna på i sin helhet där också. Vi syns om en kvart drygt.
1: Ja, man kan också se bild på det här misstänkta
0: föremålet. Cykelbatteriet alltså.
1: Exakt.
0: Det här är Vans Joey P4. Vi har Riptide. God morgon.

0: Riptide med Vans Joy. Ja, om vädret ska vi surra om. Linus Falk är meteorolog på SMH. God morgon, Linus.
1: God morgon, god morgon.
0: Lite molnigt och lite dimmigt så här nu i början. Men hur ser det ut att bli under dagen?
1: Ja, det är lite olika beroende på var man befinner sig och ganska svårt att beskriva idag, men vid kusten så har vi lokal dimma som faktiskt kan ligga kvar under dagen också. Men samtidigt här i de östra delarna så är det här man har störst solchanser här under dagen. I alla fall i perioder så kan solen visa sig, medan i väster är det molnen som dominerar.
0: Det blev ju en fantastiskt fin kväll igår när där vid 9-tiden var det 17 grader och solen lös allt starkare, känns som, när dimmorna försvann sent på eftermiddagen där. Finns det bra solchanser idag?
1: Ja, men i perioder kan man ändå få det, och som jag var inne på så är det den ändå östra delen av vårt län som det är de största solchanserna. Och med solens hjälp så kanske vi kan komma upp i 20 grader någonstans, men allmänt mellan 17 och 20 grader här mitt på dagen.
0: Låter som en helt okej dag ändå. Linus Falk, meteorolog på SMHI, tack för att du var med oss.
1: Tack.
2: Det här är P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Det är, får se, det är onsdag idag, va? Jag frågar dig, Jenny.
1: Jag var tvungen att fundera så att jag inte skulle säga fel.
0: Jag har plötsligt haft problem att komma överens om det är onsdag eller torsdag idag, men det är bara onsdag. Du, Sweden Rock drar igång nu.
1: Ja, jag såg det.
0: Har du varit på det någon gång?
1: Nej, aldrig.
0: Är det något du skulle vilja åka på?
1: Jag har ingen längtan så, men det skulle ju vara kul att vara där.
0: Mm.
1: Du då?
0: Ja, det skulle säkert vara häftigt att uppleva. Sen är jag en ganska dålig festivalmänniska så där, tror jag.
1: Ja, men jag tror att just ute i skogen, inga problem. Men det där känns ju mer jobbigt.
0: Ja, det är så mycket folk.
1: Tälta på något gegg och
0: Aldrig. Skulle inte hända att jag tältade på ett sånt ställe. Det skulle aldrig hända.
1: Inom mitt i natten.
0: Ja, nej, det är det värsta jag vet. Det var någon jag pratade med, nu kommer jag inte ihåg vem det var som... om det där, som sa att det inte alls var någonting för... Jag kommer inte ihåg vem det var, så det var bara dumt. Men någon som jag tänkte är lite rockig så här och frågade och bara en F-nös åt det där med Sweden Rock. Det var inte, liksom inte hårt nog. Det var inte rock på rätt sätt, typ.
1: Nej, inte ens det.
0: Nej.
1: Eller
0: ja, alltså musiken så vis, men alltså tyckte väl mer att... Nej, det skulle ha lite mera... Lite hårdare, tror jag, fick känslan av.
1: Lite hårdare,
0: ja, att det där är för mysigt. Liksom.
1: Metal.
0: Riktig metal. Vi ska få nyheter här i P4 Västernorrland strax. Men först Colby Calais med I Do. God morgon, god morgon.

0: misstänkt människorov och mordförsök. Två personer i bilen skadades. De är inte misstänkta för brott. Väg 73 är avstängd på platsen. Socialdemokraterna är splittrade i synen på hur en ny regering bör se ut efter en eventuell valseger i höst. Ska partiet söka stöd från höger, vänster eller försöka regera själv? Svaret ser ut att komma först efter valdagen. Partiledare Magdalena Andersson.
1: Nej, men det är ju så att först ska ju väljarna säga sitt. Sen kan vi ju bilda en regering.
0: I USA lägger Trump-administrationen skrotar de planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har ifrågasatts för att den skulle kunna ge skadestånd bland annat till de som har dömts för stormningen av kongressen i Washington.
2: Med nyheten är du vill i appen Sveriges Radio.

0: Ja, kan vi börja leva nu då? För nu känns det ju lättare. För det är juni. Juli och augusti kommer därefter, Per Gessle och Gyllene Tider där. Lokala nyheter nu, det är tillsammans med Nanny Lögdahl. Igår larmades polisen till Kulturmagasinet om ett misstänkt föremål, Nanny.
1: Men efter analys visade det sig vara ofarligt. Efter en analys av polisen visade det sig att föremålet utanför Kulturmagasinet i Sundsvall var ofarligt.

0: farligt. Det var vid 5-tiden igår eftermiddag som räddningstjänst och polis larmades till Kulturmagasinet och ett större område spärrades av efter samtal om ett misstänkt farligt föremål som låg utanför entrén. Men det visade sig vara ett cykelbatteri. Andreas Westin var räddningsledare på plats.
1: Ja, nu har vi konstaterat att det var ett ofarligt föremål. Det rörde sig om ett vanligt cykelbatteri.
2: Hur var det efter analysen av bilderna från drönaren?
1: Ja, men precis. Vi analyserade bilderna från drönaren. Det var polisen som analyserade dem och har konstaterat att det var ett ofarligt föremål då, i form av ett cykelbatteri den här gången.
2: Så nu tar ni bort avspärrningarna och det är fritt fram?
1: Precis, nu tar vi bort avspärrningarna och nu är det fritt fram och vistas här igen.
0: Så alltså Andreas Westin, reporter här var Eva Harström och Leopold Jämtin. Och det var ungefär 1,5 timme efter larmet som polisen kunde lämna platsen. Örnsköldsviksalliansen, alltså Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna, har tidigare presenterat satsningar på äldreomsorgen. Nu vill de också bygga ett nytt äldreboende i Anundsjö som ska stå klart 2032.
3: En del av att stärka Arnösområdet. Vi har i välfärdsnämnden fått en ganska gedigen utredning på hur alla våra vård- och omsorgsboenden ser ut och hur funktionella de är. Och då ser vi ganska mycket på att vi har ett sånt stort renoveringsbehov att då behöver vi kanske tänka om och det blir billigare för kommunen att bygga nytt.
4: Det säger Moderaterna och första vice ordförande i välfärdsnämnden Linnea Berggren. Planen är att det nya äldreboendet på sikt ska ersätta dagens boenden Sörgården och Myrtengården. Och enligt henne kommer äldreomsorgen också bli en viktig fråga i valrörelsen.
3: Det kommer att vara en valfråga, det förstår vi alla. För att det har sån känslomässig betydelse, det är människor vi pratar om.
4: Men oppositionen är inte lika positiv till hur satsningarna har presenterats. Anna Sundberg är socialdemokrat och andra vice ordförande i välfärdsnämnden.
5: Jag tycker att det är speciellt att de går ut med en sån här så kallad satsning i valtider. Och att satsningen då ska börja liksom komma igång om 5,5 år. Det känns inte riktigt trovärdigt. Men absolut ska vi ha bra vård- och omsorgsboenden i hela vår geografiska kommun.
4: Samtidigt lyfter även Anna Sundberg äldreomsorgen som en av de viktigaste frågorna och pekar på att området står inför stora utmaningar de kommande åren.
5: Vi ser att den demografiska utvecklingen innebär att vi blir fler som är 80 år och äldre. Men vi blir inte speciellt fler i arbetsför ålder.
0: Sist där hörde vi socialdemokraten och andre vice ordförande i välfärdsnämnden Anna Sundberg, reporter Erik Heller. Och igår eftermiddag larmades polisen till området kring Skarpåken i Kramfors efter uppgifter om att en person jagat en annan med ett vapenliknande föremål. Det var strax innan 5:30 som larmet kom till polisen och enligt polisen så kom det också uppgifter om att smällar hördes. Enligt tidningen Ångermanland ska också flera barn stött på personerna. Polisen kontrollerade området med bland annat drönare och de kontrollerade också personer i området. Men ingen av personerna hittades och enligt polisen fanns det inte heller uppgifter om någon skadad.
6: En hel del moln idag, men främst i de östra delarna kan också solen visa sig i perioder under dagen. Vid kusten, lokal dimma som kan dröja sig kvar. 17-20 grader, lägst vid kusten, sydlig eller sydostlig vind idag.

0: Don't go breaking my heart med Elton John och Kiki Dee. Tid för Radiosporten med Janne Rindstig nu om första ronden i kamp om sista hockeytiteln för säsongen.
1: Första Stanley Cup-finalen i ishockey blev både målrik och jämn, där till slut Vegas stod som segrare över Carolina, som annars rivstartade med mål efter 25 sekunder och tidig ledning med 2-0. Innan Vegas kom i fatt och förbi, William Karlsson gjorde 3-2 i starten på andra perioden. Matchen avgjordes med knappt 3,5 minut kvar genom tjeckiske Thomas Hertel. Ny match natten till fredag svensk tid. Gårdagskvällens repris på senaste SM-finalen i Speedway blev precis lika spännande nu som då mellan Smederna och Västervik. För sista heatet så ledde Smederna med 2 poäng, men då...
2: Med varvet kvar att köra så är det storstilad paråkning av Jensen och Lambert. De är faktiskt 15-20 meter före när de går ur den... Näst sista kurvan och så in i den sista då. Västerviksförarna ser till att det blir ledning för Västervik med 2 poäng. Oj, oj, oj, säger jag.
3: Alltid skönt att vinna. Att vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare i många år, men det kan nog räkna på en hand om gången jag åkt härifrån med en blombukett i näven och 2 poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång. Så att, men... Vi drog det längsta strået, så att det känns bra.
4: Det var en väldigt underhållande match att titta på, där ledningen växlade mellan lagen hela tiden.
3: Så var det, så att det förstår jag som publik, men som ledare så är det ganska jobbigt. Så att det är, man står här med fast blick och lös mage, brukar jag säga, och slits mellan hopp och förtvivlan.
1: Ja, så säger han. Västerviks lagledare Mikael Törnberg intervjuade Pelle Marklund. Västervik tog över serieledningen på samma poäng som Smederna och Lejonen som vann mot Dackarna. I botten hittar vi Piraterna och Rospiggarna. De är fortsatt utan en enda poäng.
0: Mm, tack så mycket, Janne Rindstig, Radiosporten där. Vi ska till trafikredaktionen. Joakim Jaxer som är med oss den här morgonen. Och vi börjar väl med E4-an, skräp i höjd med Sadesan, Joakim.
5: Ja, men korrekt. Färdas man mellan Husum och Nordmaling bör man ju känna till att vi har fått flera samtal nu senaste tiden om att det ligger några bildelar, ja, precis innan Salusand, Saleböle där, om man färdas upp mot Nordmaling. Och i lite senaste samtalet låg det även lite skräp och skrot även i södergående riktning, så ha lite extra uppmärksamhet i båda riktningarna förbi Saleböle där. Det var någon skärm, någon skärmliknande som låg där. Jag kan lägga till den uppgiften att Trafikverket är informerade om det där trafikhindret där på E4-an. Sen har polisen i sin tur fått uppgifter från 331 norr om Stavreviken, vägen som går upp då mot, ja, höglandsbonarna där. Befinner man sig i närheten av Åsäng, då bör man känna till att det visserligen var väldigt små djur som var ute och spatserade där, men de var många. Exakt vad det var för djur, det har inte jag riktigt kunnat ta reda på, men polisen har fått samtal om det i alla fall. Så förbi Åsäng i de regionerna 331 kan man ju ha lite extra uppmärksamhet. 0 20 999 444.

0: Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake. Alltså Jenny Johansson, någonting fick mig att rygga till lite grann där när jag hörde trafikredaktionen här. På väg 33 har alltså kommit in rapporter om djur på vägen. Det i sig är ju inget ovanligt. Det händer ju lite då och då. Oftast handlar det om älgar kanske, eller renar eller någonting annat sådär. Viltdjur, rådjur. Men nu så var det väldigt små djur, men också väldigt många.
1: Ja.
0: Vad är det för djur som går på vägen i höjd med Åsäng på väg 331? Jag blir jättenyfiken. Alltså är det någon som har åkt och passerat där? Är du en av dem? För det var flera som hade ringt in och rapporterat det här till räddningstjänsten. Sen så hade ju vår trafikredaktion på Sveriges Radio fått det här vidare av Trafikverket. Så att Joakim Jack, som jag sa, det här är ju tredjehandsinformation som jag får. Men det kommer från Trafikverket. Så det är ju riktig information. Men jag kan liksom inte fråga någon vad det är för djur. Men både jag och Joakim är väldigt nyfikna.
1: Snälla lyssnare.
0: Berätta för oss. Vad är det för djur som går omkring på 3-3-an? Som är så pass många så att bilister ringer och varnar.
1: Ja, men jag hinner ju, jag har ju hunnit fundera en liten stund nu, men så här, ja, kor går ju bort.
0: Ja, de är stora.
1: Små. Även de kan vara många.
0: Oh, ja.
1: Är det höns?
0: Skulle det kunna vara, men sällan.
1: Det skulle man kanske inte säga djur heller. Nej, ja. De skulle ju inte sitta, nej jag tänker.
0: Men det är, alltså, jag tror aldrig jag varit med om att jag sett hönor spatsera runt på en väg. Så här. I och för sig på någon mindre gårdsväg kanske, men. Men i Sollefteå så hade vi fullt med kaniner i diket i somras, minns du det?
1: Ja, det här är något du bekant över.
0: Det var ju köttkaniner. Och de hade ju rymt för att de brukar tydligen göra det. Anton Corén träffade killen som hade de här kaninerna. För de hade ju, ja, alltså de gillar gräset på andra sidan stängslet, du vet, det klassiska. Och de tog sig vidare.
1: Men jag tänkte faktiskt på det, men om man ska gissa då, ska vi säga kaniner då eller?
0: Ja, vad annars kan det vara? Ett gäng sorkar.
1: Sorkinvasion i Åsen.
0: Grävlingar är inte jättestora, men det är ju, jag har aldrig sett mer än en åt gången. Sådär. De brukar ju inte springa i flock.
1: Nej,
0: som
1: det,
0: jag vet.
1: Nej.
0: I alla fall. Vad annars finns det? Minkar. Men de blir väl inte heller så här flockiga så att de kommer i en hord. Liksom.
1: Tänker heller inte att de sitter liksom där det är bilar.
0: Ja, nej.
1: Eller de kanske inte fattar det.
0: Nej. Nej, annars så alltså björnar, alltså mamma med björnungar, men de räknas ju inte som små, tänker jag. Även om de är bebisar så är de ändå stora. Renar, nej, går ju också bort. Rådjur likaså. Katter. Ja, de är ju relativt små, men det är också ett djur som man sällan ser kommer i stora mängder samtidigt. Om det inte har hänt någonting konstigt. Ja, men är det någon som vet vad det är för djur det handlar om? Hör av er till oss 060 19 0390. Det är också bra att mejla om man vill det. Då kan man mejla till p4vasternorrland@sverigesradio.se. Och 060 19 0390. Ring eller skicka sms. Vilka är djuren? De små som går omkring på vägen i höjd med Åsäng, som vi hörde här i trafikredaktionens rapport senast. Nu Chaperone med The Subway.

0: Vilken hit, Sarek genom eld och vatten. Lämlar Jenny Johansson, tror man att de små djuren som rör sig på, eller har i alla fall rört sig på väg 331?
1: I Åsäng.
0: I Åsäng.
1: Ljusstorp, 331.
0: Ja.
1: Kan det stämma?
0: Jag vet inte. Alltså, det känns ju långt söderut för Lämlar. Men vi har fått ett mejl från Jan som skriver att han vet inte vad det kan vara för djur. Men kan det kanske vara Lämlar? För Sollefteå har tidigare blivit invaderad av dessa små gnagare. De lever rätt tufft nu, tror jag, Lämlar. Alltså, de har ett tufft, en tuff situation. Och de är inte så vanliga att se i fjällvärlden ens. Det låter ju långt söderut. Men å andra sidan, de reser ju gärna i sällskap med varandra.
1: Ja, precis. Och jag tänkte säga att jag är ingen lämmelexpert. Jag tror inte du är det heller.
0: Nej, absolut inte.
1: Men någon i Åsäng.
0: Ja, vet man någonting om det här, hör av er till oss. 060-19-0390 eller skicka ett mejl till p4vastnorrland@sverigesradio.se. Nanny Lögdahl, nyhetsredaktör. Örnsköldsviksalliansen, det vill säga Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna, de har tidigare presenterat satsningar på äldreomsorgen.
2: Ja, och nu vill de också bygga ett nytt äldreboende i Anundsjö som ska stå klart 2032. Moderaten och förste vice ordförande i välfärdsnämnden, Linnea Berggren, säger att de i välfärdsnämnden fått en utredning på hur alla vård- och omsorgsboenden ser ut och hur funktionella de är.
3: Och då ser vi ganska mycket på att vi har ett sånt stort renoveringsbehov att då behöver vi kanske tänka om och det blir billigare för kommunen att bygga nytt.
0: Och det misstänkta föremålet utanför kulturmagasinet i Sundsvall, det visade sig vara ofarligt.
2: Mm, precis. Det konstaterades efter en analys av polisen. Det var ju vid femtiden igår eftermiddag som räddningstjänst och polis larmades till kulturmagasinet. Och där spärrade de av ett större område. Och det var ju efter samtal om det här misstänkta föremålet som låg utanför entrén. Men det visade sig vara ett cykelbatteri. Och ungefär 1,5 timme efter larmet så kunde polisen lämna platsen.
0: Skönt att det gick bra där. Tack Nanny. Nyheterna i sin helhet i appen Sveriges Radio. Strax nyheter från Ekot här i P4. God morgon, det är onsdag morgon den 3 juni och vi lyssnar till Scorpions nu framåt nyheterna med deras Wind of Change.

0: Wind of Change. Kanske dags för en Wind of Change igen. Det här är Scorpions i P4 Västernorrland. Tid för nyheter här i P4 Västernorrland nu, och det handlar om inget besked om hur Socialdemokraterna vill styra om de vinner valet. Ekot nu tillsammans med Gunilla Hansen Bering. Klockan den är 7.
1: Socialdemokraterna är splittrade i synen på hur en ny regering bör se ut efter en eventuell valseger i höst. Det här uppmärksammas i en ny P1-dokumentär. Ska partiet söka stöd från höger, vänster eller försöka regera själv? Paja Mola är chefredaktör för tankesmedjan Tiden.
2: En drömregering för mig vore faktiskt en regering som består av socialdemokrater och kristdemokrater.
3: En sån regering skulle vara bra på många sätt, menar Paja Mola. Socialdemokraterna och kristdemokraterna bör kunna komma överens i flera viktiga frågor.
2: Ta exempelvis kärnkraftsfrågan, ta sjukvårdsfrågan.
3: Men riksdagsledamoten Åsa Eriksson har en annan uppfattning. Socialdemokraterna bör försöka regera på egen hand.
4: Jag tycker att vi ska satsa på att ha en socialdemokratisk enpartiregering som kan göra uppåt flera olika håll.
3: Spekulationerna handlar annars mycket om ett framtida samarbete med de andra rödgröna partierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Men ordföranden i Reformisterna, Annie Ross, en förening på vänsterkanten i Socialdemokraterna, vill absolut inte ha med Centerpartiet.
5: För jag ser Centerpartiet som en stoppkloss för många av de samhällsförändringar som vi ju har landat i.
3: Svaret på hur det slutar ser ut att komma först efter valdagen. Partiledare Magdalena Andersson.
6: Varför kan ni inte bara säga hur ni vill att landet ska styras efter valet?
7: Nej, men det är ju så att först ska ju väljarna säga sitt. Sen kan vi ju bilda en regering.
1: Magdalena Andersson och reporter Pontus Mattsson. En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn igår kväll. Polisen hade larmat som misstänkt människorov och mordförsök. Efter en biljakt så körde den jagade bilen in i ett vägräcke och polisen ska efter det ha skjutit mot mannen. Två andra som fanns i bilen skadades. De är inte misstänkta för brott. Två män i övre tonåren har gripits och anhållits misstänkta för mordförsök efter att ha skjutit mot en bostad i Hässelby i Stockholm igår kväll. Enligt polisen fanns det personer i bostaden under skjutningen, men ingen skadades. Trump-administrationen i USA lägger ner planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har fått stark kritik för att den skulle kunna ge skadestånd bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen i Washington.
8: We are not moving forward with the fund.
9: Not moving forward ever.
8: Correct.
10: Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
11: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
10: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
1: Sverige igen. Ett skepp från 1600-talet har plundrats på sjöbotten där det ligger utanför Dalarö. Vrakplundring är en ökande trend som förstör det unika kulturarvet i Stockholms vatten. Det säger marinarkeologen Jim Hansson.
12: Det här vraket är ett av de bäst bevarade 1600-talsvraken vi känner till faktiskt i närområdet. Men nu visar sig att galjonslejon som ligger på botten, som har suttit längst fram på fören, det har flyttats. Vi har tyska stengodskrus som har stått på en hylla i en kajuta. Där var det 5 stycken, nu ligger det bara 3 där. Det vi har sett hittills är säkert bara toppen på ett isberg.
13: Allt fler nyfikna dykare, men också plundrare, tar sig ner till vraken och tar med artefakter. 1600-talsskeppet utanför Dalarö är det senaste fartyget att plundras. Flera av vraken räknas som fornlämningar. Och att flytta eller ta bort saker från skeppen är ett fornminnesbrott. I vissa fall handlar det om att plocka upp en souvenir, men i andra fall så är det ligor som vill sälja vidare skatterna.
12: Det är nog 2 kategorier där. Folk som tycker att de har rätt att ta någon souvenir, och sen finns det de som vi vet har plockat och säljer på de här svarta marknaderna.
1: säger marinarkeologen Jim Hansson, reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Så noterar vi att den före detta fotbollsspelaren David Beckham ska få en stjärna på Hollywoods Walk of Fame. Stjärnceremonin äger rum den 12 juni, bara några timmar före avspark i den första VM-matchen. Och där kommer bland andra skådespelaren Tom Cruise och David Beckhams fru Victoria närvara.
0: Mm-hmm. Men han är ju ingen skådis, eller räknas han som skådis nu också? Ja. Vi ska prata om strandskydd som kan bli strandlov om Moderaterna genomför det de lovar att de ska göra. Riva upp strandskyddet. Vi pratar med Jörgen Berglund, moderat riksdagspolitiker från Sundsvall strax.

0: I rock my country med Jill Jonsson. Ja, trafikredaktionen var ju tidigare ute och berättade om små djur, flera stycken i närheten av Åsäng längs väg 331. Och vi har ju frågat er lyssnare om ni har någon koll på vad det kan vara för djur. Lämlar har vi fått förslag på, ringtes in och berättades om att det kanske kan vara lämlar. Vi har inte då bekräftat att någon som har sett de här djuren. Tony skickade ett sms, säger: jag var så nyfiken efter att trafiken var ute och berättade om de små djuren, så jag åkte vägen via Åsäng från Ljustorp, men jag hittade inga djur. Och så en ledsen emoji. Tråkigt, Tony, att du inte gjorde det. Jag hade verkligen velat höra från dig och berätta vad det var för djur. Det är fortfarande lite av ett mysterium. Men lämlar stämmer ju på det viset att de umgås ju gärna i flock, massor samtidigt, så här lämmeltåg har man hört talas om, men jag tror aldrig jag har sett någon i Västernorrland. Men enligt Jan som mejlade oss så har ju tydligen Sollefteå blivit invaderad en gång tidigare av lämlar, så ja, varför skulle de då inte kunna vara i Ljustorpstrakten? Vi får se om vi kommer fram till någon rätsida med vad det var för djur det där i alla fall. Hur som helst, 15-årsgräns för sociala medier, en nyhet som vi hörde om igår. Det förestår regeringens utredare i det delbetänkande som överlämnas till socialminister Jakob Forssmed, kristdemokrat. Och vår reporter Eva Harström träffade 12-åringarna Ella och William i Sundsvall igår för att prata om det här.
1: Hur många sociala medier är du med i, William?
2: 5 stycken typ.
1: Vilka då?
2: TikTok, Facebook, YouTube, Instagram och jag vet att det är Twitch.
1: Det är många. Mm. Men du, vad skulle det betyda för dig då om du inte fick använda dem? Du gör det varje dag.
2: Alltså jag vet inte. Jag brukar inte, om man är till exempel mobilen, man tänker liksom inte så mycket. Tiden försvinner och så sen, det är liksom skumt.
1: Jaha, det är skumt. Men tror du att det skulle vara bra om det förbjöds?
2: Alltså, nej. Ibland måste man ju ibland.
1: Jaha, vad tänker du, Ella?
3: Men det ska bli lite tråkigt att de ska ha det under 15 år, men ändå bra, för att det kan vara mycket skumma personer, det kan vara videor som kommer upp och som inte är så bra, som inte ens är sanna. Mm.
1: Så du tänker att det kanske är bra, men hur känns det då för dig som ändå använder sociala medier så ofta?
3: Ja, men lite tråkigt, för att jag är på sociala medier nästan hela tiden, men...
1: Vad använder du dem till då?
3: Ja, skriva med vänner och kolla på små klipp och sånt där. Mm.
1: Men skulle det betyda då att du skulle tappa kontakten med kompisarna?
3: Nej, det tror jag, nej.
1: Ser du någon, alltså om man ser till hur ni är med varann och sådär när ni är tillsammans, skulle det vara någon fördel då med att ni inte hade mobilen framme?
3: Ja.
1: Vadå?
3: Ja, men man använder inte mobilen. Alltså då kan man ju vara med varandra mer, då blir det inte lika tråkigt när man bara sitter med mobilen. Då kan man ju hitta på någonting, typ åka till stan eller något sånt där.
1: Men tänker ni, vad tänker du, William? Måste det till ett beslut och kan ni inte själv bara plocka undan mobilen?
2: Alltså det beror på om jag har några aktiviteter och sånt. Men jag har ju en hobby som bygger Lego. Då lyssnar jag ju på musik. Då försvinner jag ju från mobilen. Och då gör jag ju mycket andra saker. Jag går ju i scouterna och sånt. Mm. Så då försvinner jag ju från mobilen. Mm.
1: Så sociala medier är inte allt för dig?
2: Alltså ibland.
1: Ibland är det viktigt.
2: Ja. Mm.
1: Vad tycker du då, Ella? Finns det något annat sätt att göra det på än att förbjuda det?
3: Nej, jag vet inte.
1: Era föräldrar då, är de mycket på sociala medier?
3: Nej, det skulle jag inte säga. De läser mer. Mm.
1: Mm. Ja, och ni är ju i 12-årsåldern. När tycker ni att man är mogen då för sociala medier?
3: Men runt 15 skulle jag säga.
1: Så du tycker ändå att du är lite för ung?
3: Mm. Ja.
1: Ja, och du då, William?
2: Runt 10-11.
1: Tycker du att man ska få vara ute på sociala medier från 10-årsåldern?
2: Ja.
1: Varför det då?
2: Jag tycker att man börjar bli mogen. Man börjar bli äldre, man börjar förstå saker.
1: Mm. Men just det här då, att många kanske tar kontakt via sociala medier, såna, det finns gängproblematik, att man tar kontakt med barn. Du ser inget hot med det?
2: Alltså, jag vet att det finns, men det är en så låg chans att det just händer dig. Så det är inte liksom jättefarligt, men om det händer så händer det ju. Mm.
1: Vad bra ändå att jag fick prata med er och fråga vad ni tycker. Tack ska ni ha.
2: Tack så mycket.
3: Tack så mycket.
0: Eva Hartström, vår reporter, var som hade träffat 12-åringarna Ella och William där i Sundsvall för att prata om det här med en eventuell 15-årsgräns, åldersgräns alltså, för sociala medier. Strax ska vi prata om strandskyddet som kan bli ett strandlov om Moderaterna får igenom det de vill göra. Men nu

0: Feels med Calvin Harris, Pharrell Williams och Katy Perry. Moderaterna lovar genomföra ett nytt strandlov som ska frigöra Västernorrlands stränder. Det skulle innebära att kommunerna istället för länsstyrelsen ska sköta hur stränderna används. Jörgen Berglund, moderat riksdagspolitiker från Sundsvall. God morgon, Jörgen.
1: God morgon, god morgon.
0: Varför vill ni riva upp strandskyddet till förmån för det som ni kallar för ett strandlov?
1: Därför att det handlar helt enkelt om att det här strandskyddet är ju ett strandförbud som, vad ska man säga, dels är det gammalt och anpassat för annan tid, dels är det exakt likadant över hela landet, det vill säga Stockholms inre skärgård är samma sak som kustlinjen i Västerlandet, det är samma regler. Och det tycker vi inte är passande helt enkelt, det förstör för människor och utvecklingen av samhällen och för företag.
0: Naturskyddsföreningen är ju kritiska till det här. De menar att det kommer att exploatera stränderna och riskera försvaga skyddet för strändernas känsliga naturmiljöer. Vad svarar du på den kritiken?
1: Nej, men den får man ha respekt för. Men man ska ju komma ihåg att det vi föreslår är ju inte så att det blir fritt fram för var och en att bygga precis vad man vill. Men om man tar vårt län till exempel så är andelen som är faktiskt påverkat och bebyggd, det handlar om 7% idag. Alltså 93% är obebyggd. Det är klart att det finns utrymme för fler människor, fler företag och samhällen att utvecklas i bra samklang med natur- och djurvärlden. Självklart så ska vi respektera dem, men balansen är ju orimlig idag.
0: Naturskyddsföreningen ser ju då även en risk att det kan bli stora skillnader hur stränder exploateras och även rätt så säkert när det ska skötas av kommunerna då det politiska styret kan, det kan ju skilja mellan olika kommuner och så här. Hur ska ni, ska man säga, säkerställa att det sköts på lika sätt i hela Sverige då, eller i Västernorrland för den delen också?
1: Nej, men det är väl det som är en av delpoängen. Vi måste ju flytta besluten närmare medborgarna. Vi är helt övertygade att kommunerna kan sin lokala natur, sina lokala förutsättningar bättre än vad länsstyrelsen gör. Jag ser det här som en attraktivitetsmöjlighet för vårt län och våra kommuner att faktiskt kunna visa att ja, men här kan man få komma. Vill man bygga ett småhus, vilket är svenskarnas toppdröm när man frågar allmänt vad drömmer man om? Många vill bo i småhus, svarar de flesta. Och det är klart att kan vi locka, vi har väldigt mycket kust- eller strandlinjer, inte bara själva havslinjer utan även sjöar och älvar och åar. Att man då kan visa att här kan man få bygga, flytta till oss. Vi behöver ju människor som flyttar till vårt land, så att jag ser det här som en fördel.
0: Mm. Ja, ni skriver ju i pressmeddelandet att strandnära boende är ett av Västernorrlands starkaste kort för att få folk till att vilja bo och stanna här. Och bostadsmarknaden kommer ju högt upp på listan över viktiga faktorer för att välja platsen där man ska bo och leva. Men viktigast är ändå möjligheten till ett arbete och möjlighet till en karriär. Hur tänker ni kring vad de som väljer att bygga då, som skulle vilja bygga strandnära i Västernorrland, vad ska de jobba med? Hur, är inte det också en viktig fråga att det finns arbeten?
1: Absolut, och det gör det ju i Västernorrland. Det finns gott om lediga tjänster. Vi har svårt att fylla den efterfrågan som finns på kompetens. Samtidigt så finns det människor som inte har ett arbete. Men man ska komma ihåg att väldigt många företag söker kvalificerad arbetskraft. De människorna, de kan jobba på flera ställen, för flera kommuner eller län har ju samma utmaning som vi. Ska vi då få dem att välja vårt län och våra kommuner, ja, men då är ju boendefrågan att erbjuda en attraktiv boendemiljö. Det kommer ju vara det som kanske avgör att där man får livspusslet att gå ihop. För självklart är det så att ska du bo i Stockholm så kommer du inte få bo strandnära om du inte har väldigt, väldigt mycket pengar. Vi har ju en helt annan möjlighet här att locka människor.
0: Vad krävs för att det här ska bli verklighet då?
1: Då måste vi sitta kvar i regeringsställning och då kommer vi sjösätta det här. Man ska komma ihåg att vi har ju gjort en uppluckring av strandskyddet redan i fjol. Men det är en mycket mindre omfattning och det kan inte få de effekterna som vi nu pratar om.
0: När tror du att det kan bli verklighet? Det krävs ju förstås att ni sitter kvar i regeringen, men när kan det bli verklighet om det skulle bli så? Lite spekulativ fråga, jag vet.
1: Ja, det är ju så att det pågår ju en utredning som nu har fått lite förlängd tid. Jag tror det är slutet på året den ska vara klar. Den ska skrivas en proposition så att absolut under nästa mandatperiod. Det kommer att kunna genomföras. Mm.
0: Jörgen Berglund, moderat riksdagspolitiker från Sundsvall. Tack för att du var med oss, Jörgen.
1: Tack så mycket.
0: Och efter klockan 8 då har vi Naturskyddsföreningen här som får berätta sin sida av det här då.

0: överenskommelse.
1: Utrikesdepartementet svarar att de hela tiden eftersträvat att bidra med efterfrågat och relevant underlag. Människor på landsbygden är mer negativa till vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Drygt 2000 personer har svarat. Och vanliga argument mot vindkraft är störande buller och att landskap och djurliv påverkas.
2: P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.

0: Dansa med mig själv med Miss Li här i P4 Västernorrland. Det ska bli nyheter nu. Det är tillsammans med Nanny Lögdahl, lokala nyheter med Nanny. Ett misstänkt föremål orsakade utryckning till Kulturmagasinet igår.
1: Ja, men efter analys så visade sig föremålet vara ofarligt. Efter en analys av polisen visade det sig att föremålet utanför Kulturmagasinet i Sundsvall var ofarligt. Det var vid femtiden igår eftermiddag som räddningstjänst och polis larmades till Kulturmagasinet och spärrade av ett större område efter samtal om det misstänkta farliga föremålet som låg utanför entrén. Men det visade sig vara ett cykelbatteri. Andreas Westin var räddningsledare på plats.
2: Ja, nu har vi konstaterat att det var ett ofarligt.

0: ett föremål. Det rörde sig om ett vanligt cykelbatteri.
1: Hur var det efter analysen av bilderna från drönaren?
0: Ja, men precis. Vi analyserade bilderna från drönaren. Det var polisen som analyserade dem och har konstaterat att det var ett ofarligt föremål då, i form av ett cykelbatteri den här gången.
1: Så nu tar ni bort avspärrningarna och det är fritt fram?
0: Precis, nu tar vi bort avspärrningarna och nu är det fritt fram och vistas här igen.
2: Sa alltså Andreas Westin och reporter här var Eva Harström. Och det var ungefär en och en halv timme efter larmet som polisen kunde lämna platsen. Örnsköldsviksalliansen, alltså Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna, har tidigare presenterat satsningar på äldreomsorgen. Nu vill de också bygga ett nytt äldreboende i Anundsjö som ska stå klart 2032.
3: En del av att stärka Arnösområdet. Vi har i välfärdsnämnden fått en ganska gedigen utredning på hur alla våra vård- och omsorgsboenden ser ut och hur funktionella de är. Och då ser vi ganska mycket på att vi har ett sådant stort renoveringsbehov att då behöver vi kanske tänka om och det blir billigare för kommunen att bygga nytt.
4: Det säger Moderaten och första vice ordförande i välfärdsnämnden Linnea Berggren. Planen är att det nya äldreboendet på sikt ska ersätta dagens boenden Sörgården och Myrtengården. Och enligt henne kommer äldreomsorgen också bli en viktig fråga i valrörelsen.
3: Det kommer att vara en valfråga, det förstår vi alla. För att det har sån känslomässig betydelse, det är människor vi pratar om.
4: Men oppositionen är inte lika positiv till hur satsningarna har presenterats. Anna Sundberg är socialdemokrat och andra vice ordförande i välfärdsnämnden.
5: Jag tycker att det är speciellt att de går ut med en sån här så kallad satsning i valtider. Och att satsningen då ska börja liksom komma igång om 5,5 år. Det känns inte riktigt trovärdigt. Men absolut ska vi ha bra vård- och omsorgsboenden i hela vår geografiska kommun.
4: Samtidigt lyfter även Anna Sundberg äldreomsorgen som en av de viktigaste frågorna och pekar på att området står inför stora utmaningar de kommande åren.
5: Vi ser att den demografiska utvecklingen innebär att vi blir fler som är 80 år och äldre. Men vi blir inte speciellt fler i arbetsför ålder.
2: Sist där hörde vi socialdemokraten och andre vice ordförande i välfärdsnämnden Anna Sundberg, reporter Erik Heller. Och igår eftermiddag larmades polisen till området kring Skarpåken i Kramfors efter uppgifter om att en person jagat en annan med ett vapenliknande föremål. Det var strax innan 17:30 som larmet kom och enligt tidningen Ångermanland ska flera barn stött på de här personerna. Polisen ska också ha fått in uppgifter om att smällar hörts. Polisen kontrollerade området med bland annat drönare och personer i området kontrollerades också, men ingen av de inblandade hittades. Enligt polisen fanns det inte heller uppgifter om någon skadad person.
6: Vädret idag då, det är ett molnigt väder till att börja med, men främst i de östra delarna kan solen visa sig i perioder under dagen. Vid kusten finns det risk för lokal dimma. 17-20 grader idag, lägst vid kusten, vinden sydlig.

0: Mr. Blue Sky med Electric Light Orchestra i din radio om du lyssnar på P4 Västernorrland. Kul att du gör det, tycker jag. Det går också att lyssna på oss i appen Sveriges Radio. Här närmast så är det Radiosport som står för dörren. Janne Rindstig är det som håller i Radiosporten den här morgonen. Och nu ska det handla om hockey, den första finalen i Stanley Cup där Vegas vände och vann den här allra första hockeyfinalen. Här är Radiosporten.
1: Årstiden till trots så är inte ishockeysäsongen över ännu, för i morse svensk tid så avgjordes första finalen i kampen om Stanley Cup mellan Vegas och Carolina. Och det blev både målrikt och jämnt. Carolina rivstartade tidigt med 2-0, Vegas gick i fatt och förbi när svenske William Karlsson gjorde 3-2. 3,5 minut kvar, då stod det 4-4, men då...
2: 3,5 to go. Hurdle into the dot to Sissons. Back for Hurdle. He scores! Tomas Hurdle. Then it's 5-4 Vegas.
1: Och det blev slutresultatet. Chicken Tomas Hertel och Vegas fick sista ordet i första finalen. Fortsättning natten till fredag. Det kan dröja ända till dagen för en midsommarafton innan vi vet vem som är vinnare. Betydligt kortare säsong är det ju i speedway, men lika jämnt som ishockeyn var det igår när det var repris på senaste SM-finalen. Precis som då vann nu Västervik knappt mot Smederna igår med 46-44 efter en vändning med dubbelseger i sista heatet. Att vinna som bortalag i Eskilstuna, det är ovanligt, till och med för Västerviks rutinerade lagledare Micke Törnberg.
3: Allt är skönt att vinna. Vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare i många år, men det kan nog räkna på en hand om gång jag åkt härifrån med en blombukett i näven och två poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång. Så att, men vi drog det längsta strået, så att, det känns bra.
4: Det var en väldigt underhållande match att titta på, där ledningen växlade mellan lagen hela tiden.
3: Så var det. Så att, det förstår jag som publik, men som ledare så... är det ganska jobbigt, så att det är, man står här med fast blick och lös mage brukar jag säga och slits mellan hopp och förtvivlan.
1: Ja, så han har det. Västerviks lagledare Mikael Törnberg är intervjuad av Pelle Marklund och Västervik tog över serieledningen på samma poäng som Smederna och nu även Lejonen.
0: Tack där Janne Rindstig och Radiosporten. Vi hoppar över till trafikredaktionen och Joakim Jax.
5: Ja, jag har haft det tämligen lugnt på jobbet senaste timmen. Det ska ni vara glada för, ni som lyssnade. Det betyder väl att trafikläget är ganska lugnt. Vi brukar få rapporter hit ganska snabbt om trafikstörningar. Och tidigare under morgonen så kom det några samtal från E4 i närheten av länsgränsen, det vill säga mellan Husum och Lögdeå där för Salusands havsbad. Det var nämligen en hel del skrot och skräp som låg ut med vägen. Men Trafikverket, de larmades ut dit för det är över en timme sedan. Så jag hoppas det där skrotet snart är bortplockat i de södra regionen, alltså av Salböl och precis där strax söder om Salusands havsbad var den exakta positionen enligt senaste samtalet. 020 999 444 om trafikhinder skulle uppstå.

0: Ny musik med Molly Hammar, aldrig ensam igen. Ja, vi saknar ju älgvandringen naturligtvis, den stora i Junsele, Kullberg som området heter mer specifikt. Den är över för den här gången, men den kommer ju tillbaka, men vi får vänta ett år. Ja, mindre än ett år är det nu. Men älgarna i Junsele, de hänger gärna i ungskog med kontortatall. Lika gärna som de hänger i ungskog med svensk tall. Det här visar data från de här GPS-älgarna som SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har analyserat. Vibeke Neumann, forskare på SLU. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Var det överraskande att älgarna lika gärna är i områden med den här nordamerikanska kontortatallen som där det växer svensk tall?
1: Jo, det var nog överraskande. Jag hade inte tänkt på det mer. Så det var spännande att kunna följa älgarna i det området där det finns en större andel av kontorta skogar i landskapet jämfört med andra ställen i Sverige. Så därför förrän vet man ju att de undviker dem hellre. Men för älg kunde vi inte se samma sak, utan det var... De var lika gärna i ungskogar med svensk eller kontortatall.
0: Mm. Ja, som du säger, renarna vet med att de undviker kontortaområdena. Men inte älgarna alltså. Har ni någon koll på, har ni inte analyserat så pass ni vet varför det kan vara så?
1: Nej, det vet vi inte. Alltså, och vi vet inte vad de gör på de ställen. Med GPS kan vi se vad de är och kanske hur aktiva eller inte aktiva de är. Men vi ser inte om de verkligen... beta där, så det vet man inte. Mm. så på det sätt vet jag inte varför de är där, men jag antar att de är där för det finns mat. Mm. Men som sagt, det har vi inte studerat, så det vore lite intressant att göra det som en följdstudie någon gång. Ja. Kanske att man kollar lite närmare på det.
0: Kan ni sätta inte bara GPS utan också en liten kamera på dem, så kan ni se vad de gör?
1: Jo, det finns faktiskt. Min kollega Robert Spitzer, han har några kameraälgar, så då kan man se vad de äter och vem de träffar i skogen också där.
0: Mm. Det var spännande.
1: Så det är ganska spännande.
0: Ja, det förstår jag. Mm. Men det här resultatet då, det ni har fått reda på än så länge, vad kan ni använda kunskapen till?
1: Nej, men jag tror det är intressant att lyfta det kanske, därför kontorta planteras ju i Sverige alltså för att ha en liten högre tillväxt och snabbare växande skog, men också delvis för att man kanske utgår från att älgarna inte betar på dem. Mm. Och om det är nu så att det är faktiskt inte fallet, då kan det vara kanske bra att är medveten om det. Men som sagt, vi har inte studerat den aspekten, men just att de uppehåller sig lika mycket i de skogarna som de gör i svensk tall tyder på att de kanske, alltså när man är mycket på ett ställe, då äter man förmodligen också på det.
0: Ja, det får man
1: på den
0: ju
1: platsen.
0: Det får man ju tänka att de gör. Men du, de här GPS-älgarna då, hur långt har de vandrat?
1: Nej, de har vandrat lite olika långt. De är lika som andra älgarna i Sverige, att Sverige älgarna är delvis vandringsdjur, eller partial migratory kallas det på engelska, och det betyder i en och samma population har du några vandringsälgar och några som är stationära. Och de vandringsälgarna, de kan också vandra olika långt. I medel har de gått 5,5 mil, men sen har vi såna en tjur som har gått 16 mil, eller ryd har gått 14 mil, alles har gått 11 mil, så de kan gå ganska långt.
0: Vad är det som gör att vissa är vandringsälgar och andra är stationära älgar då, så att säga? Nu tappade jag bort dig nu, Vibeke. Vad tyst det blev. Jag ska kolla om jag kan lyckas klicka igång henne igen. Det hände någonting konstigt här. Det blev alldeles knäpptyst mitt i vårt samtal. Åh, så irriterande. Vad tokigt. Jag som ville så gärna veta varför de är så där. Ja, någonting strul med det tekniska här. Hon föll bort ur vårt system. Men vi har i alla fall så långt fått veta att de äter lika gärna i... Eller ja, äter vet de inte att de gör. Men de är i alla fall lika gärna i områden med kontorta som svensk tall. Kontorta som är den nordamerikanska tallen som man planterade mycket. Framförallt på 90-talet var det väldigt mycket, men man gör det ju fortfarande till viss del. Och de undrar undviker inte den som renarna gör, som vi vet att de gör. Vi hade en fråga till också om kalvning där, men den lyckas vi inte riktigt få mera. Ja, det var ju synd. Hon finns inte med i min lista, Vibeke, så vi får skippa det för stunden. Det var tråkigt. Vibeke Neumann, forskare på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, var det som var med oss och pratade lite grann om älgarna där.
2: Syskon till grovt kriminella tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. 22-åriga Thelma fick en klump i magen när hon blev utsedd till klassens diva på studenten, och hon tycker att tallrikstraditionen är problematisk. Vaxproppar, lock och vatten i öronen. Henrik Widegren, läkare, lär oss hur vi ska ta hand om våra, ja, skovelhjul. P4 Extra onsdag 13.04 med Sofie Eriksson.

0: Lucky med Daft Punk och Pharrell Williams. Vi pratade om GPS-säljarna i Junsele. Vi hade med oss Vibeke Neumann, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, där mitt i vårt samtal så bara bröts det. Men nu har jag ringt upp dig i alla fall, Vibeke. Jag ställde ju frågan det där med, du berättade att vissa blir älgar som vandrar och andra blir mer stationära älgar. Vad beror det på att vissa vandrar och vissa inte då?
1: Ja, jag ber om ursäkt att det bröts. Ja, det vet vi faktiskt inte riktigt. Så det är en jättebra och intressant forskningsfråga. Och, så vi utgår från att kon lär kalven sin vandringsrytt. Eftersom kalven följer kon under ett år. Men sen vet vi väldigt lite vad kalven gör när den är vuxen. Så vi har en doktorand, en postdoc som börjar nu, eller har börjat, som studerar det lite grann. Hur... Vad påverkar vandring och hur lär sig älgen att vandra? Sen vet man från en studie från Nordamerika att det finns, de kallar det cultural transmission, alltså en liten informationsbyte mellan olika djuren och att de lär sig att vandra över tid när de kommer till ett nytt område. Men just hur den generationsöverförande är, det vet vi inte riktigt.
0: Otroligt spännande jobb du har.
1: Ja, ibland har man tur.
0: Du, jag ska ha nyheter där på E4 så vi inte pratar så himla mycket mer. Men Vibeke Neumann, forskare på SLU. Stort tack du för att du var med oss. Jag tänker att vi kommer prata älgar med dig mer i framtiden.
1: Ja, det får vi göra.
0: Ja, ha tack det så fint. Tack.
1: Ja, tack. Hej. Hej.
0: Från det går vi till nyheterna här i P4 och Annie Lögdahl, nyhetsredaktör Örnsköldsviks Alliansen, det vill säga Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna har tidigare presenterat satsningar på äldreomsorgen.
2: Ja, och nu vill de också bygga ett nytt äldreboende i Anundsjö som ska stå klart 2032. Moderaten och första viceordförande i välfärdsnämnden Linnea Berggren säger att de i välfärdsnämnden fått en utredning på hur alla vård- och omsorgsboenden ser ut och hur funktionella de är.
3: Och då ser vi ganska mycket på att vi har ett så stort renoveringsbehov att då behöver vi kanske tänka om och det blir billigare för kommunen att bygga nytt.
0: Och polisen kontrollerade området kring Skarpåkern i Kramfors igår eftermiddag.
2: Ja, det efter uppgifter om att en person jagat en annan med ett vapenliknande föremål. Och det här larmet kom in vid 17:30. Enligt tidningen Ångermanland ska flera barn stött på de här personerna. Och polisen ska också ha fått in uppgifter om att smällar hörts. Området kontrollerades med bland annat drönare, men ingen av de inblandade hittades. Och enligt polisen fanns det inte heller uppgifter om någon skadad person.
4: Det här är P4 Västernorrland.
5: Sveriges Radio.

0: Birds of a Feather med Billie Eilish här i P4 Västernorrland. God morgon, god morgon. Det är tid för nyheter från Ekot nu när klockan blir 8. Gunilla Hansen Beringer som har koll på nyheterna idag, och vi ska allra först nu här höra om polisens skjutning i natt. Här är Ekonyheterna klockan 8.
1: En man sköts till döds av polis utanför Nynäshamn i samband med en biljakt sent igår kväll, gör Carina Skagelind, presstalesperson hos polisen.
2: Vi fick ju ett larm vid strax efter 8 igår kväll, och larmet innebar att ett misstänkt människorov hade skett. Och det tog vi på stort allvar såklart, och det innebar att vi började leta efter en person. Den personen kunde vi strax före 10 hitta på Nynäsvägen i en bil. Så det innebar ett så kallat förföljande en stund på Nynäsvägen innan den här bilen då, som vi behövde få stopp på, körde in i räcket och stannade. Efter en stund och i en situation som uppstod så sköt en polis verkanseld mot den misstänkte då bilföraren här, och bilföraren avled. I bilen fanns det också fler personer. Ingen av dem är misstänkta för brott, men 2 var skadade och behövde åka ambulans till sjukhus.
1: Carina Skagelind, polisen. 7 personer har dödats och 11 ska ha skadats i en drönarattack mot en buss i den av Ryssland ockuperade delen av Donetsk i östra Ukraina, uppger ryska myndigheter. Bussen ska ha varit på väg från Moskva till Simferopol på den ryskockuperade Krimhalvön. Spänningarna mellan USA och Iran tycks öka efter flera militära angrepp i natt.
3: USA säger att Iran under natten avfyrade flera robotar och drönare mot Kuwait och Bahrain, som dock inte ska ha träffat sina tänkta mål. USA ska i sin tur ha attackerat en iransk militär anläggning på ön Keshm i Hormuzsundet. Och tidigare ska USA även ha beskjutit en oljetanker som man påstår ska ha försökt gå genom sundet i strid med den amerikanska blockaden. Formellt har en tillfällig vapenvila varit på plats mellan USA och Iran sedan 8 april. Men samtalen för att få ett mer långsiktigt avtal på plats har hittills inte lyckats. Attackerna sker kort efter att Iran uppgavs ha slutat samtala om att förlänga vapenvilan med USA och Israel, även om iranska medier indikerar att de nu återupptas igen. Men för att komma framåt i samtalen med USA vill Iran se en vapenvila även i Libanon. Trump ska ha försökt pressa Israel att skala ner attackerna i Libanon, och samtal kring den konflikten väntas fortsätta idag.
1: Reporter Filip Kotsambouikidis. Barn med trotssyndrom och uppförandestörning missas ofta av vården enligt en ny kartläggning av Socialstyrelsen. Trotssyndrom innebär varaktiga svårigheter med känsloreglering, ilska och aggressivitet. Och många barn hamnar istället under andra diagnoser som autism och ADHD. Människor på landsbygden är mer negativa till att det byggs vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort. Men i det lilla samhället Kårböle i Hälsingland ser man positivt på vindkraften.
4: Jag skulle inte vilja missa dem heller.
5: Arne Möller bor i skogsområdet nära vindkraftsparken Kölvallen.
4: Direkt man kommer ut på morgonen så hör man ju. Men det glömmer man ju bort.
5: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. En av dem handlade om hur positiv eller negativ man är till att det byggs vindkraft i den egna kommunen, där mer än varannan svensk ställer sig positiv. Men skillnaden mellan stad och landsbygd är betydande. Mer än en tredjedel av de som bor på landsbygden är emot vindkraft i den egna kommunen, jämfört med bara en femtedel av storstadsborna. Vanliga argument emot vindkraft i området är att landskap och djurliv påverkas och att bullret från turbinerna stör. Men det finns platser på landsbygden där man är positiv, som här i Kårböle.
6: Han var att reglera in sig mot vinden.
5: Sven-Göran Rystedt, styrelseledamot i Kårböle byalag, guidar mig genom vindkraftsparken Kölvallen utanför Kårböle och berättar hur pengarna som byn får av vindkraften går till en fond som finansierar projekt för byns utveckling.
6: Det finns ju möjlighet att söka pengar ur fonden. Någon företagare som vill söka till något särskilt, eller ja, det skapar arbetstillfällen.
1: Sven-Göran Rydstedt i Kårböle, reporter Jonathan Wessling, P4 Gävleborg. En betydande andel av barn och unga i Australien är kvar på sociala medier trots åldersgränsen på 16 år, det skriver landets nätsäkerhetsmyndighet. Minst 4,7 miljoner konton har stängts av, men många barn och unga verkar ha kunnat kringgå ålderskontrollerna och skapa nya konton. Och Australiens regering har nu inlett en större studie om effekterna på psykisk hälsa och sociala relationer. Så slutar Ekot klockan 8.
0: Och du lyssnar till P4 Västernorrland. Kul att du är med oss. Vi ska fortsätta prata mer om det här med strandskyddet. Moderaterna har ju ett förslag på att göra om det till något som de kallar för strandlov. Naturskyddsföreningen är med oss strax och de är kritiska till det här.

0: Innan mörkret faller med Lars Winnerbäck. Regeringen vill avskaffa dagens strandskyddsregler, eller Moderaterna rättare bestämt, och ersätta dem med det som de då kallar för strandlov. En lovlagstiftning där kommunerna, inte länsstyrelsen, får avgöra inflytandet över hur stränderna används i Sverige. Och det här hoppas man från Moderaternas sida ska möjliggöra för mer strandnära boende. Ett förslag som Naturskyddsföreningen är kritiska till. Mia Svedäng, Naturskyddsföreningen och sakkunnig på området. God morgon och välkommen till oss.
1: God morgon och tack.
0: Varför är ni kritiska till det här?
1: Ja, vi tycker ju att det här är ett oerhört långtgående förslag som innebär att det generella strandskyddet i praktiken försvinner. Det här är ju en lagstiftning som vi har haft ända sedan 1950-talet som nu rivs upp och ersätts med ett system som skulle innebära då att exploateringen av stränderna kan öka rejält.
0: Moderaterna säger att det är ett system som är så gammalt och inte hängt med och att det behövs någonting nytt. Vad ser ni för risker med det här om det blir verklighet?
1: Ja, alltså vi är väldigt oroliga för de här förslagen. Att om de skulle bli verklighet och att de skulle verkligen leda då till att stränder privatiseras och att allmänhetens tillgång till stränder skulle minska rejält. Och dessutom växter och djur som lever på stränderna skulle kunna förlora då sina livsmiljöer när stränder exploateras. Och dessutom så försämras Sveriges faktiskt beredskap mot klimatförändringar. För det är ju faktiskt så att naturliga oexploaterade stränder, de funkar som en buffertzon i samband med översvämningar och häftiga flöden och så. Och just därför att vi har haft strandskydd ända sedan 50-talet så ligger ju vi i Sverige ovanligt bra till när det gäller klimatberedskap där jämfört med många andra länder.
0: Moderaternas Jörgen Berglund var med oss tidigare och menade på det att strandskyddet, alltså att man ska tänka på naturvärden och så, det ska man ju fortsätta göra naturligtvis, men att stränderna är en plats där många vill bo på och det är en viktig grej att få göra, alltså att kunna bygga lättare närmare stränder. Vad är det som är viktigast då, vart vi ska bo och djuren som lever där?
1: Ja, det är ju faktiskt en sak som jag tycker man måste komma ihåg när man snackar strandskydd. Det är ju det att strandskyddet är bara 100 meter, så man kan visst bo nära en strand. Det som strandskyddet gör är ju att den skyddar den här absolut känsligaste miljön precis i liksom brytningspunkten mellan vatten och land. Och det är också ett område som är väldigt attraktivt för alla oss människor som vill kunna vara i naturen och kanske vandra eller simma och åka båt och sådana saker. Så därför är det viktigt både för naturen och för människorna att just det här området närmast stranden är tillgängligt för alla. Sen kan man gärna bygga strandnära en liten bit från stranden.
0: Nu är det ju länsstyrelsen som håller i det, de har med strandskydd att göra. Det här skulle innebära att det blir kommunerna som tar den delen istället. Varför tror ni inte att kommunerna skulle kunna sköta det här bra?
1: Det är faktiskt inte så att det är länsstyrelsen som bestämmer om det här, utan sedan 2009 så ligger ansvaret hos kommunerna redan. Och det är de som beslutar om alla dispenser. Länsstyrelsen har bara en kontrollfunktion. Men det är så här att i Sverige så ges det redan av då kommunerna många tusen dispenser varje år. Så att det finns ju möjlighet att få dispens. Och dessutom så finns det just i på landsbygden där det är lite mer glesbefolkat, där finns det ett speciellt system som kallas för LIS-system som handlar om att om man tror att ett lättat strandskydd skulle kunna gynna landsbygdsutveckling, då kan man få ta bort områden där man liksom gör det lättare att få bygga strandnära. Så det systemet finns redan. Det vi är oroliga för det är ju att det här skulle leda till att även områden som är väldigt exploaterade skulle kunna bebyggas ännu mer.
0: Av Västernorrlands 1856 mil strandlinje, då är ju allt möjligt inräknat i det, men att som är strandlinje så är det bara 7% som är bebyggt. Varför kan det inte bli mer?
1: Jo, men det kan visst bli lite mer. Men jag tänker en sak som man måste komma ihåg i det här. Det är ju faktiskt så att om man tittar på alla stränder så är det bara 7% som är bebyggda. Men om man tittar till exempel på havsstränderna i Västernorrland så är det redan faktiskt nästan 40% som är bebyggda. Och Västernorrland hör till de län i Sverige som har faktiskt störst bebyggelse eller mest bebyggelse efter havsstränderna. Så det är redan ganska rejält exploaterat där. Det är bara Skåne och Gävleborg och Västerbotten som har högre exploatering vid havsstränderna. Och sen som jag sa så har vi också det här LIS-systemet, det här systemet där man kan få lättnader från strandskyddet om det faktiskt gynnar landsbygdsutvecklingen. Och dessutom så har regeringen redan försvagat strandskyddet ganska rejält. Förra sommaren så tog man bort strandskyddet vid små sjöar och vattendrag. Så det här är ju liksom att gå ännu längre. Och sist men inte minst vill jag ju verkligen understryka att när vi då frågar folk vad de tycker om strandskyddet så är det en stor majoritet av svenskarna som tycker det är en dålig idé att försvaga strandskyddet. Det är, just här i Västernorrland till exempel så är det 67% som tycker att det är en dålig idé och det är bara 20% som egentligen vill försvaga strandskyddet och göra det lättare att bygga strandnära. Och det är inte så konstigt för att strandskyddet är någonting som gynnar oss alla, inte bara de som har tjocka plånböcker och kan köpa en egen strandtomt.
0: Mia Svedäng som är Naturskyddsföreningens sakkunniga på det här området. Tack för att du var med oss här i P4 Västernorrland.
1: Tack så mycket.

0: Relight My Fire med Take That och Lulu. Ja, det blir inget VLC i Västernorrland nu då det var planerat. På måndag var det ju tänkt att vi skulle skicka ut Fredrik Biring och Nanny Lögdahl i skogen för ett VLC i Västernorrland den sjunde sommaren, vilket skulle också blivit din sjunde sommar, Fredrik. Du har ju varit med alla gånger.
1: Ja, jag har ju typ världsrekord i VLC i Västernorrland, kan man säga.
0: Ja, det är inte så mycket till konkurrens där då, men ja, det har du rätt i. Så
1: men
0: är
1: dock.
0: Det. Ja, men dock. Vi publicerade det här på vår Facebook-sida igår, att det skjuts upp, och så skrev jag att man kan ju passa på att krya på hälsningar och skicka sådana till dig. För det är ju på grund av att du råkade ut förra veckan av en liten stroke, det som kallas för en tia, och då kändes det inte helt enkelt lämpligt att skicka ut dig i skogen på ett tufft vilse i Västernorrland med minimalt med mat och massor med fysisk ansträngning som det brukar vara.
1: Ja, precis.
0: Men gisses, förresten, vi börjar. Hur mår du, Fredrik? Mår du bra?
1: Ja, men det gör jag. Det är ju den här förbenade tröttheten som sitter i. Nu ut och promenerar med hunden, men det får inte gå för fort.
0: Nej.
1: För då blir jag... Alltså, jag var väl inte topptränad innan, om vi säger så. Och det är inte konditionen som spöker. Den är väl som innan egentligen. Mm. Utan det är mer att det är så här... ihållande trötthet som jag känner.
0: Mm. Kroppen har tagit en smäll liksom.
1: Ja, jag tror det. Jag tror att hjärnan är mer, trots att det då var den som drabbades, är ju, alltså intellektuellt kan man säga att så är det inga problem med mig. Men kroppen på något sätt har fortfarande någon typ av sorgarbete eller håller på att behandlar sig själv på något sätt, tror jag. Det är fortfarande ett trauma på något sätt.
0: Ja, det förstår man ju. På vår Facebook-sida då, 225 stycken krya på dig hälsningar till dig, Fredrik. Det måste ju värma.
1: Det värmer något alldeles oerhört, och jag kanske har missat några, men jag försöker klicka åtminstone en litet gilla på alla. När jag fick klart för mig att det här skulle läggas ut och sånt, så har jag varit inne och tittat. Och det är otroligt värmande. Vissa mer överraskande än andra. Och så vidare. Men det spelar liksom ingen roll. Allt det där, det gör ju att jag blir otroligt taggad på att komma tillbaka. Fast jag får ju passa mig för att bli för taggad, för att bli så trött just nu.
0: Ja, det är bra.
1: Men det är väldigt otroligt varmt, så att det... Från hela mitt hjärta så vill jag rikta ett varmt tack till alla som på något sätt har kommenterat. Och ja, om ni bara gillat inlägget, det spelar ingen roll. Det värmer oerhört, och det är klart att det hjälper mig.
0: Ja, alltså det här kommer att göra att din återhämtning går dubbelt så fort, minst.
1: Ja, fast nu stressar man inte nu, Niklas.
0: Nej, det ska jag absolut inte göra. Det är långt till hösten då vi har tänkt att vilset ska genomföras istället. Så känn ingen stress. Det får inte finnas någon stress hos dig nu. Nu ska du bara vila och ta det lugnt. Jag såg också att Lars T. Johansson har skrivit på din Facebook-sida. Väldigt långt och vackert och fint.
1: Ja, det var oerhört värmande. Men Lars T. är en sån där som man ser upp till. Liksom att, oj... Jag har jobbat med och känner en riktig skådespelare till exempel. Och så skriver han. Han har ju varit med i... Var inte han med i Har du hört den förut? Och sådana här klassiska
0: TV-program. Ja,
1: man har ju sett honom lite varstans. Ja. Och så skriver han på min Facebook-sida. Det är ju... Det är en fjäder i hatten, minns han.
0: Ja. Men hur ser dina dagar ut nu då? Vad gör du på dagarna nu? Vilar du, mycket, förstår jag?
1: Ja, det är väldigt mycket vila. Igår satt jag på åkgräsklipparen en stund. Det är ju inte så ansträngande.
0: Nej.
1: Men man får ändå någonting gjort. Jag satt inte bara på den. Jag startade den och klippte gräs också, ska jag tillägga.
0: Ja, det var bra.
1: Och sen, det är lite sådär. Nu är jag ute och går med Inse, hunden alltså.
0: Ja.
1: Och så matar jag hästar på morgon och kväll.
0: Djur är ju bra vid rehabilitering, hör vi om. Vi ska ju lite senare idag höra när Jenny Johansson är på hästyoga och hästhealing. Och då är det inte hästarna som yogar eller hästarna som healas, utan de används för att vi människor ska bli healade. Eller alltså umgänget med djuren. Så det tror jag är toppen.
1: Det kanske är något jag ska ta fasta på.
0: Ja, gå ut och kör lite hästyoga. Men ta det lugnt.
1: Ja.
0: Så du inte ramlar ner eller slår dig eller något sånt där.
1: Ja, nej, så... Så är det. Det, nej men det alltså jag har gott mod, men jag känner ibland att nej men nu får jag sätta mig ner en stund här och ta det lite lugnt.
0: Ja, nu gäller det där klassiska som man brukar säga. Lyssna på kroppen.
1: Ja, den det vet är ju bäst. Inte jag. Ja, det är inte min bästa gren. Och det här med att vara noga nu när man... Alltså, man ska liksom ta sig ur det här och man ska börja kanske äta bättre, träna och lägga upp en plan, ha lite struktur, rutiner och sånt. Det är ju mina absolut sämsta grenar.
0: Du får ta hjälp. Du Fredrik,
1: ja, jag får ta hjälp,
0: vi ska gå till nyheter nu från Ekot, men fortsätt krya på dig, ta det lugnt, njut och känn efter och gör bara det som känns bra. Sådär. Och så får du gå in på Facebook-sidan emellanåt så får du lite pepp.
1: Ja, och så går jag in och så njuter jag av den vackra blombuketten.
2: Kuwaits stora flygplats har träffats i en iransk drönarattack i natt, uppger Kuwaits armé. Iran beskriver det som att man svarat på amerikanska attacker. Flera personer ska vara skadade och flygtrafiken har stoppats, uppger statlig media. Trump-administrationen har presenterat hot om en ny tullmur mot ett sextiotal länder. EU, Kanada, Mexiko, Storbritannien och Taiwan hotas av en tullsats på 10%, medan produkter från bland annat Kina, Indien, Brasilien och Schweiz får en tullsats på 12,5%.

0: Summer of 69 med Brian Adams. Det blir inget vilse i Västernorrland den här sommaren, men vi hoppas att det blir till hösten istället. Det är för att vår deltagare Fredrik Birring, som skulle ha gått in på sitt sjunde vilse i Västernorrland här i början på juni, tyvärr blev lite sjuk, och vi ser inte det som lämpligt att han ska vara ute i skogen helt enkelt. Men du kan skicka krya på dig hälsningar till Fredrik via vår Facebook-sida. Det finns en tråd där. Lokala nyheter nu med Nanny Lögdahl. En man döms till dagsböterna nu.
1: Ja, det är efter att han orsakat en trafikolycka när han körde bil trött. En man i 50-årsåldern från Örnsköldsvik orsakade en trafikolycka efter att han kört bil när han var trött, och nu döms han för brott. Det var i november förra året på E4 vid Erlandsbro i Härnösand som mannen kört bil trots att han var trött, vilket resulterade i att han bland annat blundat och kört över i motsatt körfält, och då fick mötande fordon väja. Hans körning resulterade sedan i en krock. Nu döms han för vårdslöshet i trafik till 40 dagsböter om 250 kronor, totalt 10 000 kronor. Och tre gamla vrak i Ångermanland ska filmas, och förhoppningen är att de sen ska kunna klassas som fornminnen.
2: De är inte det i dagsläget. Och när det blir en fornlämning, det är inte så att det blir dykförbud eller så, utan det är bara det att de skyddas av kulturmiljölagen och man får inte rubba eller flytta grejer. Så.
3: Patrik Höglund är marinarkeolog och en av dem som dyker på skeppen. Dykningarna görs på uppdrag av länsstyrelsen, och syftet är att skanna av skeppen för att man ska kunna se förändringar över tid.
2: Då upprättar vi fotostationer med vilken vinkel vi har fotat ifrån och så. Så är det meningen att till exempel kustbevakningen Härnösand, om de kommer hit och dyker, då ska de kunna rekonstruera det här dyket då. Okej, fotostation 1, 2, 3, vad är de? Jo, de är här. Hur ser det ut om vi simmar från den här vinkeln? Ja, det är likadant. Så kanske de fotar av samma för att se förändringar och så.
3: Och även om man har känt till vraken länge så vet man inte mycket om dem.
2: Claes Uggla har ju varit känd sen den sjönk, den som ligger ute vid Ulvön. Men den har vi jättedålig koll på. Det är samma med de här ångslupparna i älven. Det behövs en noggrannare dokumentation helt enkelt. Vi har ju själva storyn vad som hände, men det finns ju mycket mer att gräva fram om man vill det.
1: Det är alltså Patrik Höglund, marinarkeolog, som dyker.

0: dyker på de här vraken. Och reporter här var Leopold Jämtin.
1: Vädret denna onsdag, en del moln, men i de främst i de östra delarna kan solen visa sig i perioder. Vid kusten kan lokal dimma ligga kvar ett tag. 17-20 grader idag, lägst vid kusten, sydlig eller sydostlig vind.

0: När vi gräver guld i USA, Glenmark, Eriksson, Strömstedt, och nu har ju barna till de här gjort en version av den här tillsammans med, för en av dem är ju med i tjuvjaktgruppen. Jenny, det är ju ett himla pepp inför fotbolls-VM, vilket jag förstår. Det är ju häftigt, ett häftigt evenemang. Men om vi ska vara ärliga, handen på hjärtat och allt det där, hur stor fan skulle du säga att Sverige har att ta sig någon vart i det här fotbolls-VM-et?
1: Oerhört stor.
0: Nej, men lägg av.
1: Ja, men det är ju hjärtat som talar. Säger att vi ska prata med huvudet, så säger jag att vi... Har vi tur tar vi oss ur gruppen.
0: Ja, det är väl lite så jag känner också. Då ska vi också ha lite röta. För jag menar, vägen till VM har ju minst sagt varit brokig och krokig. Och dan och i genrepet, eller vad vi ska kalla det, mot Norge här, så åkte vi på dyngstryk. Norska radiokommentatorerna på NRK sa att Norge leker med Sverige.
1: Ja, precis. Då var,
0: de var ju svinkaxiga.
1: Ja, men med all rätt. De spelade jättefin fotboll, speciellt i första halvlek.
0: Vad har hänt med Norge? Alltså, de har inte varit i ett VM på, ja, hur länge är det inte? Det är ju så fruktansvärt länge sedan de tog sig så här långt.
1: Det var väl också lite grann, vad mötte de för Sverige, skulle jag vilja säga.
0: Jo, förvisso. Men i ärlighetens namn så är ju det norska laget mycket bättre än det svenska.
1: Ja.
0: Tror jag. De har ju också några riktiga tunga pjäser som Haaland till exempel. Ja, det blir intressant att se, och hur den är så är ju VM, fotbolls-VM, en stor grej. Nu är det dags för sport, och då ska det handla om Maja Stark som siktar högt i US Open med udda hjälp. Här är Radiosporten med Jenny Rinstig.
2: Imorgon börjar US Open i golf, där svenska Maja Stark är regerande mästare och tillhör favoriterna igen. Att klara av katten är ju ett steg på väg till framskjutna placeringar normalt för golfare. Men Maja har dessutom tagit ett eget grepp på det temat för att bli ännu bättre.
3: Är det här en av hemligheterna bakom Maja Starks stadigt förbättrade resultat inför årets US Open golf, där hon är regerande mästare?
4: Ja.
3: För Maja Stark har...
4: Skaffat två katter. Gör lite volontärarbete på ett katthem. Så att jag har mycket att göra.
5: Hur viktiga är dina katter och vad är din relation till katter?
4: Nej, men jag älskar djur. Och jag växte upp med en katt och en hund. Liksom, och så kände jag att man vill ju liksom längta hem till något när man är ute på tävlingar. Och vet ju vad om djur så mycket, så att då kände jag att det finns så mycket djur här, speciellt i USA, som inte har ett hem. Så då tänkte jag att men då gör jag något bra för både mig och dem.
2: Ja, hur det går för kattägaren Maja Stark hör du under veckoslutet. Martin Hedberg som vanligt med järnkoll på golfen. Vi byter underlag till grus och Franska öppna i tennis, där semifinalparen blir klara idag. Förhandsfavoriterna har ju försvunnit på löpande band, i synnerhet på herrsidan, där ändå andra rankade Alexander Zverev tog sig till semi igår. Och idag kan första rankade Arina Sabalenka ta sig också vidare då bland damerna. Skrällarnas Franska öppna är också temat för helt nya avsnittet av Radiosportens podd Uppsnacket. 26 minuter tennisgodis, där ena programledaren Samir är på plats i Paris och försöker förstå hur världsettan Jannik Sinner kunde åka ur i andra omgången, och mycket mer om den anrika tävlingen som har varit i Paris sedan 1891.
0: Radiosporten med Jenny Rinstig. Vi tar oss till trafikredaktionen och Joakim Jack som sitter på Västernorrlandsdesken. Lite älgar var det tidigare, Joakim.
6: Ja, precis. Det är ganska vanligt att få sådana rapporter om att det springer djur ut med vägen, och älgar var det söder om Älandsbro. Jag fick en uppdatering om att de då, när jag fick den senaste uppdateringen som är kanske 20 minuter sedan, den var de mellan Älandsbro och Saltviksbacken. Så att lite extra uppmärksamhet där. Två stora älgar sprang ut med E4. Men summerar vi morgonen, i alla fall sen jag började jobba klockan 06.00, så har det inte varit någon olycka eller dylikt inrapporterad den här morgonen. Ingen som räddningstjänst fick larm om i alla fall. Så att vi tycker väl ändå på det stora hela att det varit en ganska bra trafikmorgon. 020 999 444.

0: Put Your Records On med Corinne Bailey Ray. Jenny, vad skulle få dig till att, nu bor du ju redan i Norrland, men säg att du, vi leker med tanken att du bor i Örebro.
1: Du är Örebro.
0: Ja, vad skulle få dig att flytta till Norrland? Vad skulle behövas?
1: Vad skulle behövas?
0: Är det en strandnära tomt som Moderaterna tycker och tänker?
1: Jaha, nej, det är det ju inte. Ett jobb tänker jag skulle vara en fördel.
0: Ja, men det finns ju massor av jobb i Västernorrland. Det hörde vi Jörgen Berglund berätta. Det är inte det som är problemet. Problemet är att man inte kan bo strandnära.
1: Mm-hmm. Ja, men jag är ju från inlandet. Så att det är inte liksom...
0: Det finns ju massor med strandnära där också.
1: Ja, i och för sig.
0: Sjöar och så.
1: Från en åker.
0: Ja, du vill bo vid en åker.
1: Ja, i och för sig. Jag har ju bott bredvid Ljusdorpsån.
0: Ja, du ser det.
1: Ganska nära. Ja, i och för sig. Ja, men...
0: Nej, men man vill ju locka folk till Norrland. Och igår så berättade SVT Västernorrland om flyttbidrag, hjälp med studieskulder. Det bland annat ska locka folk till Norrland. Flyttbidraget kommer tillbaka. Studieskulderna ska räknas ner. Förlustgarantier vid bostadsbyggande föreslås. Och 328 tillståndsmyndigheter ska bli en enda. Några av de förslag som regeringen presenterade då igår. Och det ska få fart på etableringar i kommuner i landet och då gärna i Norrland. Jag bollade det här med nyhetskonsument Jens Nilsson, för han skulle vara med oss på fredag, och då sa han direkt: det där löser jag. Han hade massor med tankar redan på en gång. Ja, han sa Ånge till exempel, där planerar han ju bygga en staty i halm av Fredrik Birging. Flyttar man till Ånge så får man se den varje dag, plus att man har inga problem att hitta en parkeringsplats.
1: Nej, men jag tänker man kanske kan bygga bostäder i Fredrik Birging.
0: I Fredrik Birgings halm.
1: Ja.
0: Staty.
1: Ja.
0: Jag skrev en kopia på det här och skickade till Jens.
1: Ja.
0: Det var en grej.
1: Nej, men det är ingen lätt ekvation det där. Det fattar man ju såklart. Men jag tänker att strandnära låter ju också dyrt. Jag tänker att det inte är det första jag tänker på. Det beror på vad man har för... Det är för några utvalda.
0: Kan det ju vara. Men då menar man ju att bo strandnära i Västernorrland är mycket billigare än att göra det till exempel längs västkusten i Göteborg eller i Stockholm. Där måste du ha en redigt tjock plånbok för att kunna bygga och bo strandnära.
1: Så de som inte har råd att bo på västkusten, de kan flytta till Västernorrland.
0: De flyttar till Västernorrland och bo strandnära till halva priset.
1: Precis.
0: Mm, så kan det ju vara.
1: Nästan samma hav.
0: Ungefär. Vatten som vatten. Det är ändå bara ytan man ser, var det någon göteborgare som sa vid något tillfälle.
1: Slipper man maneterna och grejer också.
0: Mm.
1: Bara fördelar. Ja, men det kanske är det vi ska lägga in staten där.
0: Ja, kanske. Jens planerar i alla fall att skapa flyttpaket, ett inflyttningspaket, och så baserat så är det ett paket beroende på vilken kommun i Västernorrland man väljer att flytta till. Det kommer det bland annat handla om på fredag när Jens är med oss. Det är väl så pass mycket jag vet. Jag tror att de här flyttpaketen kommer innehålla en hel del intressanta grejer.
1: Kommer de innehålla små djur efter vägen, undrar jag också.
0: Är det en USP?
1: Ja, men jag tänker, vi hade ju det tidigt i morse, att det var någon som hade sett små djur längs 331.
0: Ja, inte så långt ifrån dina hemtrakter i Ljustorp.
1: Nej, precis. Jag känner ju nästan att jag är sugen att åka dit nu. Jag är ju bara i Älandsbro fortfarande.
0: Ja, Tony i de trakterna, en av våra lyssnare, han skrev ju ett sms att han hade varit tvingad att ta den vägen för han blev så himla nyfiken. Han hörde, han hittade inga smådjur.
1: Nej, det...
0: De hade smådjur hade springa iväg bort ifrån 331, vilket var klokt av dem, tänker jag.
1: Ja, precis.
0: Det kan vara farligt att vara smådjur.
1: För dem.
0: Ja. Men kan det ha varit lämlar? Vi har ju fått några förslag på att det kan ha varit lämlar. De reser ju i flock.
1: De reser i flock, men reser de så långt söderut? Jag kan verkligen ingenting om lämlar nästan.
0: Alltså, jag har en lämmelhistoria. Jag ska försöka hålla den kort. Min mormor bodde ju i Tärnaby, så vi var ju där alltid på loven under vintern och sådär. Och då hade man ju läst i skolan om lämlar. Jag var otroligt fascinerad av lämlar, och att om de blev arga ställde de sig bakbenen och gjorde så här. Och jag ville ju se en på riktigt, och det var fullt med lämmelhål i diket nedanför mormors hus här i centrala Tärnaby. Men jag fick aldrig se någon. Och rätt vad det var en dag så såg jag en, och så var jag där och tittade på den, och den stod där och på bakbenen och glodde på mig och tyckte att flytta på dig, dumma människa. Då hade vi också en hund, en lapphund, som slet sig, för den hörde väl den där lämmen, kom i full kareta, bet ihjäl den stackars lämmen mitt framför ögonen på 8-åriga Niklas Axelsson. Trauma. Fruktansvärt. Enda gången jag sett en levande lämmel, och det var inte så länge den fick vara det. Inte roligt.
1: Förlåt att jag skrattar.
0: Det var jättehemskt.
1: Ja. Vad sa du till hunden?
0: Ja, alltså jag skrek i högan sky och pappa kom ut och rev i åt den och tog bort den därifrån. Ja, det var typ så mycket jag minns
1: av historien.
0: Det var
1: därför du inte såg så många lämlar i vanliga fall heller.
0: Nej, för hunden tog död på allihopa.
1: Rensa diket.
0: Hemska hund.
1: Herregud, stackaren.
0: Stackars mig.
1: Ja, vilket trauma. Stackars dig, Niklas. Ja.
0: Men mest synd om lämmen såklart.
1: Men chans att åka till Åsäng.
0: Ja, jag får göra det. Jag gör det.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: P4 Västernorrland.
5: Sveriges Radio.

0: Dancing in the Moonlight med Jubel och Naomi. Vad tar du med dig från den här morgonen igen? Är det hästarna och yogat?
1: Ja, oj, ursäkta. Ja, men det är det. Det var, alltså för mig som inte liksom har hållit på med hästar eller någonting, så var det ju väldigt, alltså en väldigt lugn häst också. Mm.
0: Var det, vad var den hette?
1: Ra.
0: Som den guden i
1: solguden, ja.
0: Solguden, ja. I vad är det är? Det är i vilken är det i grekisk mytologi som Ra är? Vad okunnig jag känner.
1: Ja, om jag inte kan någonting om hästar så kan jag ingenting om det.
0: Egyptisk solgud är ju Ra, såklart.
1: Ja.
0: Ansedd som gudarnas konung och skaparen av allt liv.
1: Ja,
0: ett
1: men det
0: namn
1: kanske
0: som
1: var
0: förpliktigar.
1: Ja, men precis. Man har en del att leva upp till. Nej, men det var häftigt. Jag liksom, nog för att jag är öppen för nya saker, men vissa saker så har man ju lättare att ta till sig. Mm. Det var väldigt tilltalande. Det här med att komma ner i varv och sånt, det tror jag behöver.
0: Mm. Blir mer hästyoga för dig framöver då, kanske?
1: Ja, det verkar ju inte bättre.
0: Nu ska Magnus Leijon få ta den här radiodagen i P4 vidare. Vi säger tack för nu, Jenny.
1: Ja, hej hej.
0: Hallå.

0: Lars Løkke Rasmussen fortsätter som dansk utrikesminister. Det här står klart efter att Danmarks statsminister Mette Frederiksen idag presenterat sina nya ministrar. Annars behåller Socialdemokraterna de tyngsta posterna. Peter Lundgård blir finansminister och Nikolaj Vammen justitieminister. I Finland så har man de senaste decennierna har arbetat hårt för att minska antalet självmord och lyckats halvera antalet på 35 år. Mika Gissler vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors.
1: Vi har inte det högsta självmordstal i världen eller i Europa.
2: Det viktigaste har enligt honom varit att påverka attityderna.
1: Vi diskuterar mer om och människorna har lättare att tala om att nu är allt inte rätt, att man mår inte bra.
2: En viktig del av arbetet är ett nationellt program som Finland startade för 40 år sedan som första land i världen för att förebygga självmord. I Västra Lappland började man med ett nytt program i början av 2020-talet. Vi utbildade bland annat vårdpersonal, poliser och skolpersonal i att lättare känna igen personer med hög risk och våga prata om ämnet. Under det mörkaste året 1990 tog över 1500 finländare sitt liv. På 2020-talet har siffran varit ungefär 750 per år.
1: Och sen en orsak är det att alkoholkonsumtionen har minskat i Finland ganska mycket sedan 90-talet. Och det har också orsakat att självmordstal i Finland har minskat.
0: Och det sa Mika Gissler som är forskare vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors. Reporter här, det var Sveriges Radio Finskas Katri Nissola. Den tidigare riksdagsledamoten för Sverigedemokraterna som misstänks för barnpornografibrott har förhörts och försatts på fri fot. Det här meddelar åklagaren idag. Men personen är fortfarande misstänkt och utredningen fortsätter. När brottsmisstankarna blev kända igår så stängdes SD-ledamoten av från partiet och har även lämnat riksdagen. Två män greps under natten misstänkta för grovt penningtvättsbrott, därefter en poliskontroll i Hör. Männen uppträdde nervöst när deras bil stoppades och vid en kroppsvisitation så hittades flera 100 000 kronor i den ena mannens kalsonger, där rapporterar P4 Malmöhus. Så ser jag att NATOs generalsekreterare Mark Rutte har anlänt i Ukrainas huvudstad Kiev på ett oannonserat möte. Det här rapporterar AFP. Själva anledningen till Ruttes besök Kiev är ännu inte känt. Så slutar Ekot klockan 10 med Johan Westerberg i studion.
3: Ja, men då så, med det sagt så kan ju förmiddagen i P4 smyga fram ur skuggorna och börja ta form. Klockan är ju 9:03 och så är det onsdag idag den 3 juni. Alltid kul om du är med, det vet du. Jag heter Magnus Leijon. Tjena, tjena. Hej på er.

0: Dancing in the dark, men vi ska dansa vidare i dagsljus den här förmiddagen som liksom har rullat igång, och så är det ju onsdag idag. Och som vanligt vid den här tiden så ska vi bli uppdaterade. Det handlar om lokala nyheter och det är Nanny Lögdahl som har uppdraget i sin hand, och nu har du tassat in. Hej och välkommen.
1: Tack, tack. Tassat in. Tyckte jag gick med en bestämda steg.
0: Ja, det tyckte du, ja. Men jag spanade lite mer nogsamt. Nanny, vi ska börja med en man från Örnsköldsvik som döms för att ha orsakat en trafikolycka.
1: Ja, den här mannen som är i 50-årsåldern körde bil på E4 vid Erlandsbro i Härnösand när han var trött. Det här resulterade i att han bland annat blundat och så kört över i motsatt körfält och då fick mötande fordon väja. Hans körning resulterade sen i en krock. Och nu döms han för vårdslöshet i trafik till 40 dagsböter om 250 kronor.
0: Från vägar ut på vatten, tre gamla vrak i Ångermanland är det som ska filmas.
1: Förhoppningen är sen att de ska kunna klassas som fornminnen. De här dykningarna görs på uppdrag av Länsstyrelsen och syftet är att skanna av de här skeppen för att se förändringar över tid. Patrik Höglund är marinarkeolog och en av dem som dyker på de här vraken.
2: Då upprättar vi fotostationer med vilken vinkel vi har fotat ifrån och så. Så är det meningen att till exempel kustbevakningen Härnösand, om de kommer hit och dyker, då ska de kunna rekonstruera det här dyket då.
0: Ja, marinarkeologen Patrik Höglund var det som sa det. Och sen så sa ju du en del också, Nanny.
1: Ja, jag bara prata.
0: Ja, du gör ju det. Mest känd för det.
1: Ja, det enda jag är känd för.
0: Nanny tillbaka igen, 10:30.

Lyckligare nu heter ju låten. Linnea Henriksson var det som sjöng, och kanske blev någon lite lyckligare då av att höra just Linnea. Och dessutom kan man ju vara lycklig då när det är mitt i veckan, och lillördag, det är ju onsdag idag. Och vi ska trampa vidare med den här förmiddagen, och apropå det så är det internationella cykeldagen. Ni får ta det precis som ni vill, göra precis vad ni vill. Och sen så från det då så ska vi ta oss vidare till det som hörs de kommande timmarna här i P4. Och ni som hängde med oss igår hörde säkert beskedet från regionledningen om att nedmonteringen av Sollefteå sjukhus skjuts upp. Och det har skapat ny topp förstås för de anställda. Och jag ska prata med Kajsa Dahlstad som jobbar på sjukhuset. Det ska jag göra om bara en liten stund. Och sen blir mer prat efter 22:30 om allt funkar som det ska. Men då om en av Sveriges största musikfestivaler som drar igång idag. Och det är många som vill vara där. Bland annat Peter från Sundsvall. Jag snackade förstås om Sweden Rock Festival. Mer om det efter 22:30-nyheterna. Och sen blir det fotboll. Den här veckan så tränar och spelar Sveriges, Norges och Islands flickor 18 en turnering. Matcher med start imorgon, men träning pågår idag. Och vi är på plats efter 11 tillsammans med vår reporter Alexander Lönnelid. Och så kommer ju en stafettgäst så där som det brukar vara då det är onsdag. Hon heter Victoria Molén, bor i Bergeforsen, sysslar bland annat med konst. Men jag ska ta reda på mer än så, och det ska jag göra efter 23:30. Musiken, alltid med. Det känner ni till. Maria Ensell är det förresten som är dagens musikredaktör. Tycker att Paul McCartney och Ringo Starr bör vara med. Och här är de.

Syskon till grovt kriminella tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. 22-åriga Thelma fick en klump i magen när hon blev utsedd till klassens diva på studenten, och hon tycker att tallrikstraditionen är problematisk. Vaxproppar, lock och vatten i öronen. Henrik Widegren, läkare, lär oss hur vi ska ta hand om våra, ja, skovelhjul. P4 Extra onsdag 13.04 med Sofie Eriksson.

0: Ja, det var ju Bruno Mars med I Just Might här i P4. Före det, som ni hörde, Paul McCartney och Ringo Starr, Home to Us heter ju låten. En ny låt med de här gamla farbröderna från Beatles.
1: P4, Västernorrland. Sveriges Radio.
0: Ja, ni som var med igår kanske hörde om det här beskedet från regionledningen, det vill säga då att nedmonteringen av Sollefteå sjukhus skjuts upp, och det här har skapat nytt hopp förstås då för de anställda. Kajsa Dahlstad, ST-läkare på Sollefteå sjukhus. Hej på dig, välkommen till P4, Kajsa.
2: Tack så mycket.
0: Ja, som sagt då, igår så hörde vi ju Roger Westerlund, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör här i P4, berätta att nedmonteringen av Sollefteå sjukhus kommer att ta 7-9 månader längre tid än beräknas, och därför så skjuts det upp då. Hur kände du när du fick höra detta?
2: Ja, men jag är väldigt glad och välkomnar beskedet, och jag välkomnar framför allt att man nu tar ett omtag gällande vilka funktioner vi faktiskt ska ha kvar på sjukhuset, och att man öppnar upp för att vi kanske ska få ha kvar narkosläkare, vilket ju är en helomvändning och skulle innebära att vi faktiskt kan fortsätta vara ett akutsjukhus om det blir verklighet.
0: Mm. Dina kollegor reagerade också, gissar jag då. Hur var reagensen?
2: Ja, vi hade ett AV, vi läkare på medicin, igår, och var väldigt glada över det här. Vi känner att det är väldigt positivt att någon äntligen lyssnar på oss på golvet. Vi har ju i över 2 års tid nu framfört att de tidigare utredningarna som regionen har beställt och även utfört själv, att de inte håller. Att det finns mycket frågetecken gällande både patientsäkerhet men även själva logistiken. Och nu i vår så har man tagit ett internt omtag och faktiskt gjort en mer noggrann genomlysning. Och då hade framkommit saker som vi har sagt hela tiden, att det till exempel skulle bli väldigt många ambulanstransporter till kustsjukhusen, samt att sjukhusen i Örnsköldsvik och Sundsvall skulle få många fler patienter som man idag inte har kapacitet att ta emot. Och vi känner oss väldigt glada över att den bilden äntligen har nått hela vägen upp till regionledningen och att man faktiskt tar det här omtaget nu.
0: Mm. Finns det mer att säga om de här analyserna som regionerna gjort hittills som visar att det kommer att ta längre tid då att lösa frågan om det totala behovet av patienttransporter och vårdplatser i länet, som du nämnde?
2: Det är klart att man kan bli lite matt över att regionen nu har utrett den här frågan i 2, snart 3 år. Och att varje utredning på något sätt visar behov av ytterligare utredning. Men det får man väl tänka på i framtiden, hur förvaltningen egentligen fungerar. Det här är ju information som har funnits i organisationen hela tiden, men som liksom inte har nått fram till de som beslutar på ett bra sätt. Men jag väljer ändå att fokusera på det positiva över att det nu sker en vändning. Och det är inte bara att tidsplanen skjuts upp, utan det är också att man gör ett omtag om själva strukturen, alltså vilken vård vi ska bedriva i Sollefteå. Det är det jag ser som det stora och som jag verkligen välkomnar.
0: Mm. Men trots de här positiva tongångarna så drar ju det här ut ännu mer på tiden nu. Hur är det att jobba i ovisshet, som ni ju har gjort även tidigare sedan lång tid?
2: Mm. Men det är såklart belastande, och det påverkar den generella måendet på arbetsplatsen. Det påverkar kanske framförallt rekryteringsmöjligheterna, och jag ser verkligen behovet av att man kommer fram till ett besked om hur det kommer bli i framtiden och att man sedan håller sig till det. Jag ser också gärna att en annan aktör tar över driften av Sollefteå sjukhus, till exempel Ersta. För regionen har hållit på så här i väldigt många år, och det går inte att långsiktigt bedriva en bra verksamhet med de förutsättningarna. Just nu så gör man rätt saker och det välkomnar jag verkligen. Men man har ett ganska dåligt track record och ett förtroende som är lågt. Så jag tror att det vore den allra bästa lösningen framöver. Att man från politiskt håll faktiskt bestämmer sig och sen att man undersöker möjligheten att någon annan aktör får driva vården och utveckla den vården vi faktiskt skulle kunna utveckla i Sollefteå.
0: Ja, vi får se vart det här tar vägen någonstans. Vi fortsätter förstås att följa det som händer apropå Sollefteå sjukhus. Kajsa Dahlstad, ST-läkare på Sollefteå sjukhus, tack för att du var med.
2: Tack så mycket.

Sabrina Carpenter och Dolly Parton tillsammans här i P4 Västernorrland med Please, Please, Please. Och nyheter är det som närmar sig. Halv elva så räknar jag med att Nanny Lögdahl ska vara här redo för nyhetsleverans. Cat Stevens, det är han som står för musikleveransen nu.

0: The Wind med Cat Stevens är det som så sakteliga rundar av. Det är dags för lokala nyheter med Nanny Lögdahl. En man från Örnsköldsvik döms för vårdslöshet i trafik, Nanny.
1: Ja, det är då han orsakade en trafikolycka när han körde bil trött.
0: Klockan är 10:30.
1: En man i 50-årsåldern från Örnsköldsvik orsakade en trafikolycka efter att han kört bil när han var trött. Och nu döms han för brott. Det var i november förra året på E4 vid Allansbro i Härnösand som mannen kört bil trots att han var trött. Vilket resulterade i att han bland annat blundat och kört över i motsatt körfält. Då fick mötande fordon väja. Hans körning resulterade också i en krock. Nu döms han för vårdslöshet i trafik till 40 dagsböter om 250 kronor. Totalt 10 000 kronor. Och tre gamla vrak i Ångermanland ska filmas och förhoppningen är att de sen ska kunna klassas som fornminnen.
2: De är inte det i dagsläget. Och när det blir en fornlämning, det är inte så att det blir dykförbud eller så, utan det är bara det att de skyddas av kulturmiljölagen och man får inte rubba eller flytta grejer. Så.
3: Patrik Höglund är marinarkeolog och en av dem som dyker på skeppen. Dykningarna görs på uppdrag av Länsstyrelsen och syftet är att skanna av skeppen för att man ska kunna se förändringar över tid.
2: Då upprättar vi fotostationer med vilken vinkel vi har fotat ifrån och så. Så är det meningen att till exempel kustbevakningen Härnösand, om de kommer hit och dyker, då ska de kunna rekonstruera det här dyket då. Okej, fotostation 1, 2, 3, vad är de? Jo, de är här. Hur ser det ut om vi simmar från den här vinkeln? Ja, det är likadant. Så kanske de fotar av samma för att se förändringar och så.
3: Och även om man har känt till vraken länge så vet man inte mycket om dem.
2: Claes Uggla har ju varit känd sen den sjönk, den som ligger ute vid Ulvön. Men den har vi jättedålig koll på. Det är samma med de här ångsluparna i älven. Det behövs en noggrannare dokumentation helt enkelt. Vi har ju själva storyn vad som hände, men det finns ju mycket mer att gräva fram om man vill det.
1: Det sa Patrik Höglund, marinarkeolog som dyker på de här vraken. Reporter Leopold Jämtin.
0: Tack för det, Nanny. Ni ska få onsdagsväder nu, ganska mycket moln, men solen är ändå periodvis framme, framförallt i de östra länsdelarna. 17-20 grader, sydlig eller sydostlig vind. Det är om vädret idag. Och nu blir det mera väder, musikväder eller vädermusik med Ted Gärdestad. Jag heter Magnus Lejon. Hej på dig. Häng med den här förmiddagen.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Olivia Dean var det som just hörde So Easy, och sen så naturligtvis då Ted Gärdestad, tidigt 70-tal, sol, vind och vatten. Klockan är 21 minuter i 11. En ganska bra tid nu för att snacka om någonting helt annat, för idag så drar ju en av Sveriges största musikfestivaler igång. Det är i Norge utanför Sölvesborg som Sweden Rock Festival startar, från onsdag till lördag med massor av bandar och artister och en stor publik dessutom. Cirka 40 000 rockentusiaster är det som kommer att vara på plats, och en av dem är Peter Flash från Sundsvall, Flashen. Och nu är du med. Hej och välkommen till P4, Peter.
1: Tack så mycket. Jättetrevligt att få vara med i radion.
0: Ja, men kul att du vill vara med. Är du mer än Peter eller är du mer än Flashen?
1: Jag tror jag skulle kunna tänka mig att jag är mer som Flashen. För det är ju mitt lilla signum, om man säger så.
0: Ja, bra.
1: Så ser man Flashen, då vet man kanske vem jag är och så.
0: Då kör vi på det. Du, det är ju idag som festivalen drar igång, men det lät som att det var ganska festligt redan igår. Då satt du på rocktåget på väg mot Sölvesborg.
1: Ja, det var ju en upplevelse som jag sent kommer att glömma. Och den rivstarten på det tåget, det är liksom, ja, det var ju en rejäl rivstart, kan jag säga. Jag blev lite tagen på sängen och tänkte en lugn resa ner och så, men det var sånt ståhej och det var så trevligt med trevliga människor och allt, så att det var en sjukt bra resa och en bra start på festivalen.
0: Mm. Det lät som en del festande. Hur mycket festande blir det de kommande dagarna då?
1: Jag håller mig ganska piano faktiskt. Jag vill ju uppleva festivalen samtidigt som man sitter ner och försöker liksom varva ner. Då blir det ju någon bärs och lite käk och lite sådär. Så att man går ju inte runt och plakat, men det är ju mycket alkohol. Så är det ju, men inte i det där stadiet som man inte minst någonting, om man säger så.
0: Mm. Du, för vilken gång i ordningen är det som du är på plats på Sweden Rock?
1: Det är sjätte gången för mig nu den här året. Jajamensan.
0: Festivalen som har funnits ända sedan 1992, minsann. Men vad är det som gör att du återvänder? Sjätte gången, musiken förstås, men annars då, finns det mer?
1: Ja, det är ju det stället som jag bor på, det kallas för Rockfest Sten då. Sten, det är han som har det här huset som ligger alldeles strax bakom stora scenen på Sweden Rock-scenen då. Och det är den här gemenskapen och atmosfären och vännerna som man har här. Det är en 30-40 person bor här på området. Och det är där som har varit min dragningskraft, att träffa de här vännerna och sitta och surra. Och vi pratar om allt. Och sen kommer ju musiken och så vidare. Så att det är väl där som lockar mig mest, tycker jag.
0: Mm. Det betyder att du ändå bor under tak, för jag har ju tagit del av väderprognoserna. Det snackas en hel del om regn. Ja. Hur tänker du kring det?
1: Ja. Du, nu just nu så är det soligt och fint. Det skulle väl komma in något regnstänk vid 17-18 tiden kanske. Jag vet inte, men prognosen säger så olika. Jag hade förväntat mig spöregn, så jag hade ju bunkrat upp med både kängor och regnkapp och allt möjligt. Men just nu så är det feelingväder. Det är jätteskönt.
0: Det sägs ju att Sweden Rock är Sveriges snällaste och trevligaste festival. Jag har ju varit där, och när man kommer in då ser man ju människor som man tror är ganska farliga. Det är mycket långt hår, det är mycket svarta kläder, det är mycket tatueringar. Och sen så är det jättetrevligt mest hela tiden. Alla är glada. Håller du med mig?
1: Håller med fullt ut. Och det är precis som du säger, att en del ser ut som värsta vikingarna, som man förväntar sig vikingarna ser ut. Jag är ganska stor i sig, va? Jag är 1,90 nästan. Jag kan känna mig liten, och då förstår jag att vissa folk, de kanske tar det här som det här är brutalt, det här kommer man åka på stryk och allt vad det är. Men jag kan säga att jag har aldrig, så länge jag har varit här, sett någonting överhuvudtaget i våldsamheter eller något. Alla är jättetrevliga, man ställer upp och hjälper varann. Det var en granne här som kom över, eftersom jag är vitvare, om jag ska göra lite reklam, vitvare kille som hade problem med diskmaskinen. Jag knallade över, fixade problemet. Ja, de blev så glada. Mm. Så gemenskapen här är så, den är som en stor familj.
0: Massor med kända namn bland de ungefär 90 olika akterna på 5 olika scener. Har det hänt att du har missat något som du skulle vilja se men som krockat med någonting annat? För det händer ju som sagt saker på olika scener samtidigt.
1: Precis, det är liksom, då får man liksom kolla efter halva delen och så får man gå över halva delen och så får man se, ja men den som jag hade förväntat mig kanske inte levererar på det sättet som jag vill, utan då får man vända tillbaka till den andra. Så att det finns ju ett spel som man kan göra, va, och det gäller att lägga in då när det blir krockar, då får man lägga in liksom att man kollar 2-3 låtar på ena band och så får man springa över till den andra delen och så får man liksom jämföra. Så att krocka kommer det ju bli, men det brukar funka så att man kan fifta lite. Då vet man, ja men har jag fått sett dem och så har jag fått sett dem.
0: Ja, man är inte bojad framför en enda scen, nej, man kan gå emellan. Men alltså, som sagt då, många kända namn är det som är på plats. Iron Maiden, D.A.D., The Offspring, Volbeat, Yngwie Malmsteen, ja. Helicopter, Saxon, Dirk Schneider, Candlemass, för att bara nämna några av de här 90 akterna. Vad ser du mest fram emot det här året?
1: Oj, det är faktiskt jättemycket. Nu tänker jag inte ta de här kända namnen, utan jag är jättenyfiken. Ikväll så spelar ett band, ett svenskt band som heter Strevelena. Och de verkar vara jäkla fart på. Och så är det ju svenskt. Alltså de sjunger på svenska. Och sen har du ett tjejband som heter Ego Kill Talent. Och så Hellas har ett band som jag hört rykten om här just på kampen, att de måste du se. Ja, så de har jag prickat in. Och sen är det ju naturligtvis Black Label, Maiden, Saxon, John Jett, Dirk Schneider och så Candlemass då. Och sen har du ju Clawfinger också som var ganska stora på 90-talet.
0: Ja, det finns mycket att ta del av.
1: Ja, det finns, ja precis. Mm.
0: Peter Flaschen Flash, tack för pratstunden. Jag hoppas du får några toppendagar på Sweden Rock och att de här väderprognoserna inte stämmer helt överens med verkligheten.
1: Jag har inte kollat, så jag har bockat av det där med väder, och väder det kan man inte göra någonting åt, utan vi är inte gjorda socker, om man säger så. Men nej, jag kan ju få tillägga, jag vann en tävling igår. Okay. En rocktävling, och faktiskt så ska jag på backstage imorgon och träffa gitarristen i Mötley Crüe. Och oj, så ska jag få höra 2 låtar som inte han har släppt.
0: Oj. Det
1: låter var lite stort.
0: Ja, stort och spännande. Ha så himla kul.
1: Jajamän, då.
0: Toppen. Tack Peter.
1: Ja, det ska jag ha.
0: Gött.
1: Tack ska du ha. Ha det så bra.
0: Detsamma till dig. Hej då.
1: Tack. Hej då.

0: Ja, det här var ju danska Volbeat, I Only Wanna Be With You, som ju står på scenen när Sweden Rock då drar igång idag. Peter från Sundsvall var det jag snackade med för en liten stund sedan. Sen så nämndes ju en hel del namn där också. 90 olika akter är det som finns på de 5 scenerna under de här dagarna. Onsdag, torsdag, fredag, lördag i Norge neråt Sölvesborg. Kulturnytt är på gång om bara en liten stund. Nästa timme kan jag ju nämna lite grann om då fotboll finns med för den här veckan. Så tränar och spelar Sveriges, Norges och Islands flickor 18. En turnering. Vår reporter Alexander Lönnelid är det som är med efter 11-nyheterna. Och sen så kommer ju en stafettgäst. Det är så det ska vara när det är onsdag. Hon heter Victoria Molén. Och jag ska ta reda på mer om henne, för jag vet ganska lite. Hör ni nu då? Ja, men klockan är ju 10:50, så det är dags för Kulturnytt idag tillsammans med Ylva Nilsson om kärlek i hockeyrinken.
1: Ja, den amerikanska hockey-romance-serien Off Campus är en av de mest streamade på sin plattform. Men varför är just kärlek i hockeyrinken så populär?
2: Watch the player, not the puck, Wellesley.
3: Det är ju ett ämne som många kan relatera till. Och det är så här, många vill ha en hockeykille.
4: Elvira Björkbacka och Selma Hedlund går på Katrinelundsgymnasiet i Göteborg och spelar ishockey som en del av sin utbildning. Och båda har lagt märke till ett ökat intresse i serier som utspelar sig i ishallen. För precis som tidigare streamingsuccé Heated Rivalry är ingredienserna till Off Campus glödhet, hockeyromans och känslomässigt djup.
5: Jag tror inte det är det som lockades då. Att man gillar att det ska vara en bild av att det är liksom macho. Men sen kommer man under ytan och så är det liksom känslosamt, ja. Eller vad säger man?
4: Off Campus är baserad på L. Kennedys romanserie där heta och starka känslor snabbt tar fart mellan musikstudenten Hannah och hockeykaptenen Garrett. Tittaren får också följa Garretts lag där bilden av den hårda machokulturen inom ishockey nyanseras.
3: Men jag tror att det är typ bra att göra sådana här filmer, som man ser att hockeykillarna kan också ha det lite sämre psykiskt. För att det känns som att det glöms bort.
4: Men ishockeyspelarna i Off Campus är inte bara känsliga. Serien är fullsmockad av scener där männen tränar och svettas med lite eller helt utan kläder. Och på internet dreglar tusentals fans.
3: Det har verkligen blivit så att man tänker att de är lite sexigare än alla andra.
2: What do you want, Rosie?
1: Reporter Elisa Svedberg. Den amerikanska sångaren Peebo Bryson är död. Han har beskrivits som en av de främsta rösterna inom R&B, men kanske mest känd för sin duett med Celine Dion i ledmotivet till Skönheten och odjuret. Och bland andra Bryson hits så hör vi som här just nu, Tonight I Celebrate My Love. Peebo Bryson blev 75 år.
6: Det här är P4 Västernorrland.
7: Sveriges Radio.
0: Ja, Ylva Nilsson var det som vi hörde i Kulturnytt då, som vanligt då. Kulturnytt igen i eftermiddag, några minuter före klockan 3. Men nu då, på förmiddagen, är det tid för Chaka Khan.

Ja, det är ju Chaka Khan som ställer skåpet på plats med Ain't Nobody Loves Me Better, en låt från 1983. Det var ju på den tiden som hon samarbetade en hel del med funkbandet Rufus. En bra leverans även den här gången från Chaka Khan. Från det då, från 1983 till november 2012. Åtminstone då man ska luta sig mot svensktoppshistorien. Mando Diao med strövtåg i hembygden är det som tar över fram till nyheterna. 167 veckor blev det på svensktoppen, varav etta i 86 veckor. Text av Gustav Fröding, musik av Gustav Norén och Björn Liksgård i Mando Diao.

0: Ja, alla strövtag har ett slut. Till exempel då strövtag i hembygden med Mando Diao. Det är dags för Ekot med Johan Westerberg.
1: Idag så presenterades den nya danska regeringen i Köpenhamn.
2: Vi har netop varit hos hans majestät kongen och presenterar Danmarks nya regering.
3: Att socialdemokraten Mette Frederiksen skulle fortsätta som Danmarks statsminister var det enda som var klart inför idag. Men nu har hela den danska regeringen presenterats för kung Fredrik. Moderaternas partiledare, den rutinerade Lars Løkke Rasmussen, fortsätter som utrikesminister och blir den som även i fortsättningen får försöka skydda det danska kungariket från Donald Trumps grönländska ambitioner. Socialistisk Folkepartis partiledare Pia Olsen Dyr blir ekonomi- och inrikesminister och Radikale Venstres ledare Martin Lidegård blir näringslivsminister. Annars behåller Socialdemokraterna de tyngsta ministerposterna. Jeppe Brus blir försvarsminister och Peter Hummelgård, som ofta nämns som en tänkbar efterträdare till Mette Frederiksen, byter jobb med den andra socialdemokratiska kronprinsen Nicolai Wammen. Hummelgård går från att vara justitieminister till att bli finansminister. Wammen gör den motsatta resan, från finans till justitiedepartementet, en tydlig signal om att Hummelgård nu står högre i rang inom partiet. I övrigt är det för första gången i Danmarks historia nu fler kvinnor än män i regeringen. David Rasmussen, Nordenkorrespondent.
1: NATOs generalsekreterare Mark Rutte har idag anlänt i Kiev för ett oannonserat möte efter en serie av storskaliga attacker av Ryssland, rapporterar AFP. Det ukrainska statliga järnvägsföretaget skriver på sina sociala medier att det här besöket är extremt viktigt för att visa solidaritet och stöd från allierade. Och den finska försvarsmakten har satt in stridsflygplan i Finska viken efter de ukrainska drönarattackerna mot Sankt Petersburg i Ryssland under natten mot idag, det skriver Ilta Lehti. Även sjöleder i Finska viken har stängts av och under natten så infördes flygrestriktioner i de sydöstra delarna av vårt grannland Finland. Ytterligare 14 personer här i Sverige har gripits i den internationella polisoperationen Candy, uppger polisen. Misstankarna rör synnerligen grovt narkotikabrott och grov penningtvätt. Sammanlagt så har nu 27 personer frihetsberövats och fler gripanden kan förväntas enligt polisen. Upprinnelsen till den här utredningen, det var två telefoner som togs i beslag i Västsverige hösten 2023 och så sen ledde vidare till ett internationellt narkotikanätverk. I Indien så har 21 personer dött efter en hotellbrand i huvudstaden New Delhi. Ett 40-tal personer också skadats i den här branden som skedde i de södra delarna av staden, det rapporterar indiska myndigheter. Själva brandorsaken är ännu oklar. Det avslutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Ja, men tack för det, Johan. Klockan är 11:03. Det är onsdag idag, lillördag, mitt i veckan och allt det där. 3 juni dessutom då. Fotboll och en stafettgäst, det är sånt som finns med den här timmen. Du är med, och så jag som heter Magnus. Tjena.

0: Ja, Taylor Swift var det som fick inleda timmen The Fate of Ophelia, och nu så är det dags för en nyhetsuppdatering. Det här med fotboll och stafettgäst, det är sånt som kommer lite senare. Sebastian von Eichwald är det som är, ja, du är nyombytt i den här nyhetsfabriken.
1: Ja, precis, så ser du
0: ut. Numera nyhetsredaktör.
1: Visst är det så, tränger mig in här lite innan allt det där andra som händer då.
0: Mm, nej, men det är bra. Mm. Och du ska börja med sociala medier.
1: Ja, men exakt. För igår så kom ju nyhetsuppdatering om att regeringens utredare föreslår att införa en 15 års åldersgräns på sociala medier. Pågår en utredning om det här. Åldersgräns finns ju bland annat i Australien då, när det kommer till sociala medier. Och det här förslaget som kom igår om 15 års åldersgräns här i Sverige, det är något som 12-åriga Ella i Sundsvall säger så här om.
2: Men det ska bli lite tråkigt att de ska ha under 15 år, men ändå bra, för att det kan vara mycket skumma personer. Det kan vara videor som kommer upp och som inte är så bra. Som inte ens är sanna.
0: Ja, 12-åriga Ella var det som sa det. Och sen så fortsätter vi med musikföreningen Pipeline i Sundsvall som växer.
1: Ja, exakt. De ska hyra och köpa angränsande lokaler, vilket gör att de går från omkring 800 kvadratmeter till 1000 kvadratmeter. Och tanken med de här nya ytorna då, det är att skapa bättre förutsättningar för deras nuvarande och även växande verksamhet. Renoveringen kommer ske etappvis och verksamheten kommer att fortsätta som vanligt under tiden, och mer om det här kommer vi höra här i P4 Västernorrland i eftermiddag.
0: Men just nu så är det förmiddag. Tack Sebastian von Eichwald.
1: Tack Magnus Leon.

0: Varenda gång man öppnade dörren så såg jag ju Gerd ligga där.
1: Christer Sunesson, reporter på P4 Västernorrland här.
2: PFAS har ju då negativa effekter på människor och miljön.
1: Med fokus på bland annat brott och straff och kommande industriplaner.
2: Då riskerar vi kvaliteten av dricksvattnet till uppemot 100 000 abonnenter i Sundsvall och Timrå kommun.
1: Och vill du tipsa mig om något, e-posta christer.sunesson@sverigesradio.se.
3: Jag är orolig. Jag är nog jätteorolig skulle jag nog säga.
4: Ja, Stargazing med Miles Smith var det som vi hörde för en liten stund sedan. Nu är det Thomas Stenström som tar över en stund. Leva för alltid heter ju den här låten som är Sveriges officiella låt till fotbolls-VM. Och sen ska det handla om fotboll. Men först, Thomas Stenström.

0: Ja, lite allsångsvarning där på slutet och leva för alltid, Thomas Stenström.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, imorgon så spelar F18, det vill säga flickor 18-landslaget i fotboll, sin första match i en trenationsturnering i Sundsvall. På Baldershovs IP så gör sig tjejerna redo för en sista träning innan match, och vår reporter Alexander Lönnelid, du är ju där. Vad är det som händer, Alexander?
3: Ja, nej, men vi är här nu och det är dags för träning. Och jag står här med Emilia Retzer och Molly Josefsson. Och jag tänker börja bara med, vart är ni ifrån och vilket lag spelar ni?
4: Ja, mitt namn är Molly och jag spelar till vardags i IF Elfsborg. Född i Varberg men har flyttat till Borås nu förra sommaren för att spela i Elfsborg då.
5: Ja, jag heter Emilia. Jag spelar i Djurgården i Stockholm och född i Täby.
3: Och jag tänker fråga dig, hur känns det att representera Sverige?
4: En otroligt stor ära. Att ta på sig Sverigetröjan är och har alltid varit en dröm. Så att, det är jättestort att få representera Sverige.
5: Ja, det är alltså, som du säger, det är en liksom, enorm tacksamhet och skitkul bara att få spela för blågult.
3: Vad skulle ni säga är den stora skillnaden för att göra en landskamp för Sverige jämfört med att spela en match i klubblag?
4: Jag skulle säga att det är ju några samlingar per år att... Men inte jättemånga träffar med tjejerna, att det är nytt att man har lite tid på att komma ihop som lag och så. Att, det är det, den stora skillnaden, att man får snabbt lära känna varandra och relationerna på plan och så.
5: Man måste ta till sig så mycket som möjligt för att kunna prestera så bra som möjligt på så kort tid egentligen. Mm. Så att hemma kanske man har lite längre tid och mer analyser och man har andra relationer på ett helt annat sätt. Men funkar bra här ändå.
3: Ja, men det är bra. Och jag tänker, imorgon spelar ni er första match mot Norge och sen spelar ni på måndag mot Island. Och jag tänker bara, vad tror ni om motståndet?
4: Det ska bli väldigt två spännande matcher. Har varken mött Norge eller Island har jag inte gjort. Vi har haft lite analys nu om Norge dessa dagarna och det kommer bli en tuff match. Det verkar som ett fysiskt lag, men jag tror det kommer bli två roliga matcher som vi kommer ta oss igenom på ett bra sätt.
5: Mm. Jag tror också att det kommer bli en jävla kamp och jag tror att det kommer vara kämpa glad och vilja som avgör matcherna. Det brukar alltid vara på landskamper. Jag har mött Norge några gånger nu på, ja, nu är det vinst, va?
3: Jag tänker, utöver att ni såklart går för vinst, vad hoppas ni på för en egna del på planen?
4: Nej, men att göra en så bra prestation som möjligt, att jag vill göra mål och sen vinna matchen.
5: Ja, men samma. Prestera så bra som möjligt och se till att vinna.
3: Och jag tänker, ni är ju inte det enda landslaget som laddar inför landskamp, utan det ska ju spelas fotbolls-VM om mindre än 2 veckor som de allra flesta kommer att följa. Och jag tänker, ni som unga lovande fotbollsspelare, vad skulle ni säga är er största fotbollsdröm?
4: Landslagssätt, absolut att spela VM.
5: Ja, samma. VM och EM och sånt. Bli proffs utomlands.
3: Inte spela, utan bara spela, inte vinna.
4: Jo, spela och vinna.
5: Bara vinna.
3: Ja, men då önskar jag er stort lycka till matcherna. Och hoppas att det går bra för er.
4: Tack snälla.
5: Tack så mycket.
3: Tack.
0: Emilia och Molly var det som träffade vår reporter Alexander Lönnelid. Och det är Anna Stadling som tar över en ny låt med Anna, som ju kommer från Sundsvall. Värme, sol och vatten, passande så här i juni månad.

Ja, där var ju då Anna Stadling här i P4 Västernorrland. Fortsättningen på förmiddagen, ja, men den liksom rullar vidare. Just i detta fall tillsammans med Lady Gaga. Låten heter Hold My Hand.

Ja, man gick inte miste på att låten heter just Hold My Hand, Lady Gaga här i P4 Västernorrland. Och nyheter är det som närmar sig om bara en liten stund. Sebastian är det som snart är på väg tillbaka in till mig. Efter nyheterna tänker någon, ja men det är då som jag träffar en stafettgäst. Hon heter Victoria Molén, bor i Bergforsen, sysslar bland annat med konst. Men jag ska träda på mer efter nyheterna.

0: David Bauer med Heroes här i P4. Och nu är det dags för lokala nyheter i P4 tillsammans med Sebastian von Eichwald. Och då handlar det bland annat om sociala medier, Sebastian.
1: Ja, precis. Och förslaget om införandet av en åldersgräns där.
0: Klockan är 11:30.
1: Igår kom nyheten om att regeringens utredare föreslår en åldersgräns på 15 år när det gäller sociala medier. Med anledning av det träffade vår reporter Eva Harström 12-åringarna Ella och William i Sundsvall. Och William var väl inte helt positiv till förslaget?
2: Alltså, nej. Ibland måste man ju ibland.
3: Ja, vad tänker du, Ella?
4: Men det ska bli lite tråkigt att de ska ha under 15 år, men ändå bra, för att det kan vara mycket skumma personer, det kan vara videor som kommer upp och som inte är så bra, som inte ens är sanna. Mm.
3: Så du tänker att det kanske är bra, men hur känns det då för dig som ändå använder sociala medier så ofta?
4: Ja, men lite tråkigt, för att jag är på sociala medier nästan hela tiden. Men
3: om man ser till hur ni är med varann och sådär när ni är tillsammans, skulle det vara någon fördel då med att ni inte hade mobilen framme?
4: Ja.
3: Vadå?
4: Ja, men man använder inte mobilen. Alltså, då kan man ju vara med varandra mer. Då blir det ju inte lika tråkigt när man bara sitter med mobilen. Då kan man ju hitta på någonting, typ åka till stan eller något sånt där.
3: När tycker ni att man är mogen då för sociala medier?
4: Ja, men runt 15 skulle jag säga.
3: Och du då, William?
2: Runt 10-11.
3: Varför det då?
2: Jag tycker att man börjar bli mogen. Man börjar bli äldre, man börjar förstå saker.
1: Mm, sista 12-åriga William alltså till reporter Eva Harström. Musikföreningen Pipeline i Sundsvall utökar sina lokaler med cirka 200 kvadratmeter. Det är genom att köpa och hyra angränsande lokaler, och då växer verksamheten från cirka 800 till 1000 kvadratmeter. Tanken med de nya ytorna är att skapa bättre förutsättningar för deras nuvarande och även växande verksamhet då. Renoveringen kommer ske etappvis. Verksamheten den kommer under tiden att fortsätta som vanligt.
0: Tack för det, Sebastian von Eichwald. Jag tittar på onsdagsvädret och det handlar om en del moln, men solen den finns också med framförallt i de östra länsdelarna. Temperaturen 17-20 grader, sydlig eller sydostlig vind. Där har ni vädret. Snart 3 minuter över 11:30 klockan. En stafettgäst är på gång. Hon heter Victoria Molén.

0: Ja, en av de mest spelade låtarna i P4 för ett antal år sedan, jag tror att det var 2014, kan vara fel ute där. Rather Be med Clean Bandit och Jess Glynn. Från det då så ska vi ta oss vidare.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men då så, det är dags för en stafettgäst igen, och då handlar det om, ja men som alltid då, en gäst som är inbjuden av förra veckans gäst, vilket i sin tur gör att jag inte vet så mycket om personen som du har gjort mig i sällskap. Nu säger jag hej och välkommen till P4, Victoria Måhlén, hej.
3: Hejsan.
0: Läget med dig idag?
3: Jo, men det är bra.
0: Härligt. Mm. Du, vi har ju knappt kommit igång, men känns det okej att vara här nu då?
3: Ja, men det känns okej. Lite pirrigt är det.
0: Ja, men det ska väl ändå vara det på något vis, va?
3: Ja.
0: Mm. Det var ju Camilla Berndt som var stafettgästen förra veckan. Det var hon som bjöd in dig. Vad tänkte du när Victoria, när Camilla frågade om du ville komma hit?
3: Jättegulligt. Jag blev också förvånad, men sen väldigt fint att hon tänkte på mig.
0: Ja, för ni känner inte varann så där jättebra. Ni känner varann lite grann.
3: Lite granna, genom bekanta.
0: Ja. Du, vi ska ju göra så där som vi brukar göra inledningsvis varje vecka när stafettgästen är här. Vi ska lyssna på vad Camilla sa när jag frågade henne då förra veckan. Nu börjar jag haka upp mig här. När jag frågade henne, vem är det du har bjudit in? Och då sa Camilla så här.
4: Ja, men jag har under senaste åren lärt känna en tjej. Vi var på någon gemensam fest och 50-årskalas tror jag. Hon heter ju Victoria Måhlén. Och genom att jag har hållit på lite med konst, jag vet att många konstnärer har lite tufft idag. Hon är ju jätteduktig konstnär och driver ett företag som heter Art by Måhlén. Hon bor i Bergeforsen och har en butik nu då, där hon säljer både sin konst och lite kläder, smink och parfymer på Tulegatan. Så jag skulle jättegärna vilja att hon kom hit och berätta lite mer om sig själv och sitt liv.
0: Mm. Och nu är du här.
3: Ja, vad fint sagt.
0: Träffades på fest, jätteduktig konstnär. Konstnärer har det tufft, driver företaget Art by Måhlén, bor i Bergeforsen, har en butik, säljer konstkläder, smink och parfymer. Är allting korrekt? Är det någonting du vill korrigera?
3: Nej, det stämmer jättebra.
0: Men innan vi tar itu med delar av det som vi då redan har fått reda på, alltså, du har ju en familj också, ska vi börja där? Hur ser den ut? Där i Bergeforsen.
3: Den är invecklad skulle jag säga. Jag har 4 barn. De är 30, 25, en som blir 18 och en som är 11. Och sen så har jag 3 barnbarn och det fjärde är på väg.
0: Oj.
3: Ja.
0: Du har jobbat på bra.
3: Ja.
0: Och sprider dem väl.
3: Ja, verkligen. Så lite roligt, vi är 5 generation. Det är ju ganska ovanligt idag.
0: Ja. Men är det något husdjur som finns med i bilden på något vis då, i den här relativt stora familjen?
3: Ja, vi fick ta bort våran katt för någon vecka sedan. Och helt plötsligt en morgon när vi vaknade så hade en katt gått och lagt sig i soffan. Han hade gått och lagt sig, gått in genom kattluckan. Så att vi har fått en inneboende katt.
0: Den ena bytte av den andra.
3: Ja. Lite roligt.
0: Mm. Jag har ju ändå som vanligt, eftersom att jag är en kontrollfreak ganska hög grad, så har jag ändå snokat lite grann. Mm. Så jag vet att det finns en fjällstuga.
3: Ja.
0: Ja. Vad betyder den för dig?
3: Jättemycket. Vi är ju där så mycket vi bara kan. Jag är väl ingen som är där på sommaren. Jag tycker inte om kusar, så på vintern är vi där jättemycket. Mm. Det är jättehärligt.
0: Och i stugan är det kusar?
3: Ja, på sommaren är det kusar.
0: Om jag får plocka fram en fördomsbild, det känns ju ändå lite grann som att du är en city girl. Men förstår naturligtvis då, eftersom att du nämner ändå fjällstugan, jag gjorde det först i och för sig då. Men naturen, hur är din relation till naturen i stort?
3: Nej, men jag skulle nog säga att jag är skogrädd.
0: Okej. Du är inte ensam om det. Det pratade vi om här i P4 för bara en dryg vecka sedan.
3: Mm. Jag skulle säga att jag är nog mest rädd för gubbar och gummistövlar.
0: Ah, det är de.
3: Ja. Jättefarliga. Nej, men jag älskar, vi bor ju väldigt så här, vid vattnet och har det väldigt trivsamt. Så att jag trivs mest hemma, skulle jag säga. Så jag är inte så mycket city girl.
0: Är det där som du hämtar energi och så där hemma?
3: Ja.
0: Mm. Uppväxten då? Var är du uppvuxen?
3: Jag är uppvuxen i Timrå. Tillsammans med min mamma. Har väl inte haft så mycket kontakt med min pappa. Och han lever inte idag.
0: Vem var du i skolan?
3: Jag var nog... ja.
0: Svår fråga.
3: Ja, jag var inte så intresserad av skolan. Jag var nog intresserad av allt annat.
0: Mm. Men som sagt då, jag har ju snoka lite grann. Men ändå så ställer jag frågan, vad ville du bli när du var liten? För nu så är det ju, ja, men du har butik, du jobbar med kläder och smink och du är konstnär.
3: Mm. Jag sa en gång när jag var liten att jag skulle vara med i Melodifestivalen och jag skulle jobba som modell. Och jag skulle sälja jeans. Jag skulle jobba med Levi's. Jag jobbade på JC i typ 15 år kanske. Så jag fick jobba med Levi's. Jag har också jobbat som modell i många år. Men jag har inte varit med i Melodifestivalen och den hoppar jag.
0: Mm. Men har du funderat på journalist någon gång?
3: Nej, det tror jag inte.
0: Du gjorde ju en tidning när du gick i grundskolan.
3: Ja, precis. Det var mest för att tjäna pengar. Jag tänkte att om jag skaffar prenumeranter här så kan jag köpa mer lösgodis. Så att, jag var mest redaktör. Jag sa nog till min kompis vad hon skulle göra för någonting och sen så sålde jag den här tidningen.
0: Mm, lite bossig.
3: Ja.
0: Ja. Men vad kallar du dig för? Om jag vill sätta en titel på dig med tanke på att du gör så mycket olika saker. Har butik, jobbar med konstkläder, smink och tidigare har du drivit restaurang, galleri, klädbutik i Timrå. Jobbat som dekoratör och make-up-artist. Jag har tagit reda på nästan allt fast jag säger att det ska vara ett förutsättningslöst samtal. Vad är du om du ska sätta en titel på ett visitkort till exempel?
3: Jag skulle nog säga så all kreatör eller all konstnär.
0: Mm. Allkonstnären är det som är här och hälsar på Victoria Molén. Men nu är det dags att ta en liten paus. Sen så ska vi prata mer om dig, din konst. Men pausen består av musik som du har önskat och du får berätta vad det blir. Men inte varför, det tar vi efteråt.
3: Okay.
0: Vad är det vi ska lyssna på?
3: Vi ska lyssna på Coldplay och det är Yellow.
0: Det är så den heter, Yellow. Med Coldplay i P4 Västernorrland. Önskad av Victoria Molén.

0: med Coldplay här i P4 Västernorrland, vald av stafettgästen Victoria Molén. Och nu undrar jag förstås då, Victoria, vad har den här låten för betydelse? Varför valde du just den här låten med Coldplay?
1: Den har ju en jättefin betydelse, för vi hade den som våran låt på vårat bröllop på nyårsafton.
0: Mm. Du nämnde ju de fyra barnen och du nämnde tre barnbarn, ett fjärde på väg, men du nämnde aldrig maken, men du har
1: Nej.
0: En sån.
1: Ja, jag har en man då.
0: Och det var senaste nyåret nu när ni gifte er?
1: Ja, precis. Ja.
0: Hur länge har ni varit tillsammans?
1: 13 år.
0: Mm. Varför tog det så lång tid?
1: Nej, men jag tror bara att vi hittade inte liksom rätt ställe att vara på. Vi har det bra tillsammans, så att det har inte varit någon brådska heller med det.
0: Mm. När det känns rätt så är det rätt. Men apropå det här med musiken, så brukar jag ju fråga också, kan du spela, kan du sjunga?
1: Sjunga skulle jag säga inte, det låter inte så bra. Men jag har faktiskt spelat, när jag var liten så spelade jag dragspel.
0: Ja, men det kanske är därför som du inte tog dig till Melodifestivalen som du sa att du hade som dröm när du var liten. För då bör man ju kunna sjunga hyfsat i alla fall.
1: Ja.
0: Ja. Dragspel har än så länge inte slagit igenom där.
1: Nej.
0: Nej, men vad vet man. Men nu, Victoria, så ska vi prata om din konst. Hur började den resan?
1: Nej, men jag har alltid varit duktig på att måla, om man får säga så.
0: Det får man.
1: Jag hade bra betyg i det i skolan. Målade mycket på glas och sådär. Men sen så köpte jag canvastavlor och så målade jag med mina barn. Tyckte att tavlan var fin och min sambo sa att han tyckte att jag skulle hänga den bakom en dörr. Men jag fick, det här var kul. Jag saknade det mycket. Så då målade jag en stor tavla och så tog jag med mig den på lunchlådan. Och då var det många som frågade där så här, men gud, vem är det som är konstnären? Ja, det är jag som har målat den. Och den tog min mamma. Sen så gjorde jag en sida på Instagram. Och ganska snabbt därefter så blev jag kontaktad av en gallerist i Malmö. Så då fick jag ställa ut i Malmö. Och sen så gick det ganska fort.
0: Mm, men hur länge sedan är det du ställde ut i Malmö när det liksom var första gången?
1: Typ 4 år sedan.
0: Det är ju kort tid ändå.
1: Ja.
0: Ja. Men som jag har förstått det, så nu så är det inte så mycket canvas eller glas, utan nu så är det digital konst.
1: Ja.
0: Kan du beskriva vad det är kort?
1: Jag målar på en iPad. Jag är inte så här kunnig på iPaden, men jag målar som på ett vitt papper. Sen väljer jag vilka penslar jag vill jobba med. Jag behöver ju inte vänta på någon tid för att det ska torka. Och jag får det så perfekt som jag vill ha det. Och jag är lite kort tålamod, så att jag kan ju verkligen sitta i timmar och måla. Och du behöver inte tvättas några penslar. Och för mig passar det perfekt.
0: Har du någon målsättning med din konst?
1: Ja, men jag vill ju utomlands. Jag skulle vilja ställa ut utomlands. Det är mitt nästa mål.
0: Någon drömstad utomlands som skulle funka för din konst?
1: Jag har fått många förslag på USA, så vi får väl se.
0: Mm. Är det någonting på gång? Det låter lite hemlighetsfullt.
1: Ja, man vet aldrig.
0: Mm. Och sen ett år tillbaka så driver du en butik i centrala Sundsvall. Vi har redan nämnt det, med både konst och kläder, parfym och smink. En inte helt vanlig kombination.
1: Nej.
0: Alltså kläder, smink och sånt där, ja, men det ser man ju i en del butiker. Men sen så kommer konsten till dessutom.
1: Mm.
0: Ja, alltså, hur blev det så?
1: Jag började med konsten och parfymerna. Men insåg ganska snabbt att det måste vara någonting som folk springer in varje dag för. Så därför vart det också kläder. Och sen så har jag en tjej som heter Jenny som gör naglar och sminkar.
0: Mm.
1: Så jag får sällskap.
0: Mm. Men det här med smink, det har du ju sysslat med tidigare. För detta make-up-artist som det heter.
1: Ja.
0: Har du lagt ner det eller?
1: Ja, jag skulle säga det. Jag tycker inte att det är så kul. Jag tycker att Jenny får ta över det.
0: Men du, det här med dofter och parfymer då, vi har ju en sak gemensamt du och jag, för jag läste ju då att du är doftnörd. Det var ju som sorts tidning jag läste det som gjorde ett reportage i samband med att du öppnade din butik för ganska precis, ja, men snart är det ett år sedan.
1: Ja,
0: det går det bra förresten?
1: Ja, men det går jättebra att göra det.
0: Mm. Men det här med doftnörd, hur yttrar det sig då?
1: Nej, men jag skulle kunna bli en sån här som kan nosa upp allt möjligt. Jag har en expertnäsa skulle jag säga.
0: Okay.
1: Och jag kan gå i timmar på när man åker ner till Stockholm på något parfymeri. Och, alltså, jag älskar dofter. Jag älskar sånt som doftar gott. Och jag känner direkt om det är inte passande doft till personen.
0: Då kan jag ju passa in nu eftersom att jag har varit i närheten av dig och jag är ju parfymerad så där som jag är varje dag. Var det en passande doft som jag hade?
1: Ja, mycket trevlig.
0: Så där lite lagom diskret men ändå väldoftande vill jag ju vara. Men dina parfymer, det är liksom eget märke, va?
1: Nej, det är inte mitt egna märke. Kanske framtiden någon gång.
0: Ja.
1: Men de är inspirerade av kända parfymer. Så det är dupes.
0: Det är dupes. Du, så här när det börjar närma sig i slutet, för det gör ju det så sakteliga i alla fall, så brukar jag ändå också fråga om det här med hobbys. Har du någon hobby? Hinner du med någon hobby förutom att vara butikägare och göra egen konst och allt det där?
1: Kör ju mycket skoter, tycker jag är kul. Har också hållit på med hästar, så jag hoppas att jag ska hinna med en dag i veckan med det i alla fall.
0: Mm. Var det tiden som gjorde att du lämnade hästarna därhän?
1: Nej, jag flög av, så jag var med om en ganska rejäl ridolycka.
0: Och då var det färdigt?
1: Ja.
0: Men nu är du redo?
1: Ja, saknar det jättemycket.
0: Du, man ska ju inte nämna en dams ålder, men ändå. Du börjar närma dig 50.
1: Ja, nästa år.
0: Hur känns det?
1: Jo, men det känns bra. Jo, men det känns bra att göra.
0: Jag har ju passerat 50, så jag var ju liksom lite orolig innan. Kände mig ganska gammal redan vid 46. Tyckte att det lät gammalt i alla fall. Men sen så när jag väl fyllde 50 så var det liksom avklarat i ett nafs. Och så bara... Ja, det är så här det är. Jag kommer inte att bli yngre.
1: Nej, det är ju så.
0: Victoria, nu hinner vi inte så mycket mer, men jag har ju som vanligt då en avslutande fråga. Och då undrar jag förstås då, vem har du bjudit in till nästa vecka och varför?
1: Ja, vad händer nu? Nej, men jag har bjudit in min dotters man eller sambos pappa. Lite invecklat. Nej, men Jan Bolin, han håller på med armbrytning och han är sjukt duktig på det. Jag kände att han behövde uppmärksammas för det, för det är ganska ovanligt. Jag har inte sett honom i tidningen så att, eller någonting annat, och han är ju över 50 och är, jag tror att han har till och med varit i Kina eller något sånt där och tävlat i armbrytning, var med i SM. Tänk att det kan vara spännande och roligt.
0: Då ser jag fram emot att träffa Jan Bolin nästa vecka. Kommer inte att utmana honom på armbrytning, det kan jag lova dig redan nu. Och så ska jag ta reda på det där om Kina, om det stämmer också.
1: Det låter jättebra.
0: Victoria Molén, tack för att du ville vara stafettgäst här hos mig.
1: Tack.
0: Ha det bra.

0: Vi har Darry Hart som rundar av halvtimmen. Nu nyheter från Ekot.
1: Efter rekordlång tid så blev det nyss klart med ny dansk regering. Motståndet mot vindkraften, det är störst på landsbygden. Och så får vi reda på hur nöjda vi svenskar är med vårt sexliv. Det där, det är något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, vi kommer också höra lite mer om att polisen sköt en man till döds utanför Nynäshamn igår, ska jag säga. Men idag så presenterade den nya danska regeringen i Köpenhamn.
2: Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering.
3: Det er en regering. At socialdemokraten Mette Frederiksen skulle fortsætte som Danmarks statsminister var det enda som var klart inför idag. Men nu har hela den danska regeringen presenterats för kung Fredrik. Moderaternas partiledare, den rutinerade Lars Løkke Rasmussen, fortsätter som utrikesminister och blir den som även i fortsättningen får försöka skydda det danska kungariket från Donald Trumps grönländska ambitioner. Socialistisk Folkepartis partiledare Pia Olsen Dyr blir ekonomi- och inrikesminister och radikala vänstres ledare Martin Lidegård blir näringslivsminister. Annars behåller Socialdemokraterna de tyngsta ministerposterna. Jeppe Bruus blir försvarsminister och Peter Hummelgård, som ofta nämns som en tänkbar efterträdare till Mette Frederiksen, byter jobb med den andra socialdemokratiska kronprinsen, Nicolai Wammen. Hummelgård går från att vara justitieminister till att bli finansminister. Wammen gör den motsatta resan, från finans till justitiedepartementet, en tydlig signal om att Hummelgård nu står högre i rang inom partiet. I övrigt är det för första gången i Danmarks historia nu fler kvinnor än män i regeringen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Så gäller inrikespolitik med en annan dignitet. För statsminister Ulf Kristersson säger nu att det är oerhört allvarliga misstankar som riktas gällande den avstängda SD-ledamot som misstänks för barnpornografibrott. När de här brottsmisstankarna blev kända igår så stängdes SD-ledamoten av från partiet och även lämnat riksdagen. Kristersson säger även att han förväntar sig ett mycket strängt straff om misstankarna visar sig vara korrekta, men att det här inte påverkar samarbetet med Sverigedemokraterna. NATOs generalsekreterare Mark Rutte är nu i Kiev för ett oannonserat möte i den ukrainska huvudstaden. Det här sker efter en serie av storskaliga attacker från Rysslands sida igår, där rapporterar AFP. Och den ukrainska statliga järnvägsoperatören skrev tidigare idag på sociala medier att Ruttes besök är extremt viktigt för att visa solidaritet och stöd från landets allierade. Då ska vi se, då gäller det alltså den här skjutningen igår i Nynäshamn. För efter att en person sköts till döds där av polis utanför Nynäshamn då i natt, så uppger nu åklagaren att det finns tre minderåriga med i, fanns det i den här bilen som den misstänkte färdades i. De tre är närstående till den misstänkte och två av dem har skador, men tillståndet ska vara stabilt för dem. Och snart så trädde en ny lag i kraft som ska göra det tydligare när polisen får använda just verkanseld. Det här säger utredaren, justitierådet Petter Asp.
4: Nej, men jag tror att den kommer att ge betydligt bättre stöd för poliser i den konkreta användningen av skjutvapen.
5: Efter att polisen fick in ett larm om misstänkt människorov och försök till mord inleddes en biljakt. Efteråt sköt polisen verkanseld då den misstänkte dödades. Varför polisen avlossat skott kan Carina Skagelind, presstalets person i polisregion Stockholm, inte gå in på i nuläget.
6: Jag förstår att det finns jättemycket frågor om hur det här har gått till. Och vi är i ett läge nu där jag inte kan ge för mycket detaljer.
5: Nu utreds skjutningen av avdelningen för särskilda utredningar. Och i vilka situationer poliser får använda vapen regleras av en bestämmelse som fått kritik för att vara svårtillämpad och krånglig. Justitieråd Petter Aspien.
4: Lagen fokuserade för mycket på gripande situationer och innehöll en lång rad brottstyper som i praktiken var omöjliga att ha med sig liksom i den konkreta situationen. Så att lagen var liksom inte utformad för att användas på fältet, kan man säga.
5: Därför införs 1 juli en ny lag. Någon som efterfrågat den är Johannes Knutsson som är professor emeritus i polisforskning och verksam i både Sverige och Norge.
7: Vad som kommer att hända nu är att vi gudskelov. Det är verkligen på tiden.
5: Och han betonar också vikten av att de berörda poliserna får stöd efter en sådan här händelse.
7: Det är alltså en väldigt traumatiserande upplevelse. Det är någonting en polisman får leva med under lång tid.
1: Thea Regell var reporter här. Motståndet mot vindkraft verkar vara större på landsbygden än i städerna. Det här visar en undersökning som vi rapporterade om i morse. Nicolas Etterén är forskare i energisystem vid Högskolan i Gävle.
8: Det är ju viktigt att den här lokala etableringen tillför något lokalt till orten, att det blir sysselsättning kopplad till parken.
9: Tillståndsprocessen för att bygga ny vindkraft är lång och investeringar anses ofta svåra att få tillbaka. Samtidigt är tilltron till vindkraft som stabil resurs låg och det här har orsakat att byggnationer stannat upp, menar Nicolas Etterén.
8: Det har i princip helt upphört. Om vi ska lyckas med energiomställningen då kommer det finnas behov för inte bara dagens vindkraft utan betydligt mer mängder också.
9: En undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4 visar att varannan svensk ställer sig positiv till en utbyggnad av vindkraft i den egna kommunen. Men här skiljer det sig mellan stad och land. Mer än en tredjedel av de som bor på landsbygden är emot vindkraft i den egna kommunen jämfört med bara en femtedel av storstadsborna. Nicolas Etterén menar på att ersättningen till de som bor i närheten har avgörande betydelse för att landsbygdsbor ska säga ja till vindkraftsetableringar.
8: Det är kanske för dem är helt avgörande för att hålla igång en skola till exempel. Men okej, vi får en påtaglig ingrepp i naturen, det kan man inte komma ifrån. Men man ser att det kanske uppvägs av några fördelar för orten.
9: I byn Korbele i Hälsingland blev vindkraftsparken som etablerades viktig för byns fortlevnad. Birgitta Fagrell bor i Korbele och berättar att vindkraftspengarna har gjort att man kunnat renovera byns dansbana.
10: Och då ansökte jag om pengar till arbetskraft och material. 50 000, det fick vi.
1: Reporter P4 Gävleborgs Jonathan Wessling. Folkhälsomyndigheten har för första gången sedan 2017 genomfört en stor undersökning av den sexuella hälsan här i Sverige. Maria Granvik Sandmitén, en av rapportförfattarna, säger så här om vad svenskarna anser om sitt sexliv.
11: Ja, där ser vi att ungefär hälften av både kvinnor och män i Sverige är mycket eller ganska nöjda med sitt sexliv. Men vi ser också att män överlag är något mindre nöjda än kvinnor. Det vill säga att det var fler män än kvinnor som uppgav att de var inte så nöjda eller inte alls nöjda med sexlivet.
12: Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året.
11: Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år där ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
12: Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
11: Det mest allvarliga är den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att en av fyra unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
1: Reporter Rickard Elefalk. Bulgarien hotar att slänga ut de amerikanska militärflyg som står på flygplatsen i huvudstaden Sofia. President Roman Radev kräver visumfrihet för bulgarer som reser till USA för att inte göra verklighet av det här hotet.
13: I samtalet med den amerikanska presidenten поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани.
14: I mitt samtal med den amerikanska presidenten tog jag kraftfullt upp frågan om att avskaffa visumkravet till USA för bulgariska medborgare. Och jag förväntar mig att frågan behandlas skyndsamt, sa Radev vid ett regeringssammanträde den 20 maj i ett uttalande som sändes av den bulgariska public service-kanalen BNT. Det bulgariska hotet berör bland annat amerikanska militära tankflyg som använder flygplatsen i Sofia. Den nya premiärministern Roman Radev kopplar beslutet direkt till visumfrågan. Tidigare i maj talade han med USAs president Donald Trump och krävde att bulgariska medborgare ska få resa visumsfritt till USA. Men något positivt besked har ännu inte kommit. Därför har regeringen i Sofia valt att markera. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
1: Mm, med den rapporten så avslutas den här sändningen från Ekot som producerades av Matilda Durehed. Johan Westerberg heter jag.
0: Ja men Johan, det heter du och jag heter Magnus. Ser som vanligt att klockan är 11:50. Gäller även den här onsdagen. Mitt i veckan, 3 juni är det ju dessutom då. Och så är ju du med. Bra jobbat!

0: Homewrecker heter låten, Somber i P4.
1: Syskon till grovt kriminella tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. 22-åriga Thelma fick en klump i magen när hon blev utsedd till klassens diva på studenten, och hon tycker att tallrikstraditionen är problematisk. Vaxproppar, lock och vatten i öronen. Henrik Widegren, läkare, lär oss hur vi ska ta hand om våra, ja, skovelhjul. P4 Extra onsdag 13.04 med Sofie Eriksson.
0: Ja, P4 Extra som tar över efter den här lunchtimmen som vi är inne i nu efter förmiddagen. Och den här tjejen är aktuell på film, tro't eller ej. Ni känner henne som Carola.

Elvis Presley har ju spelat in den här låten, och det är dessutom Carola, Walk a Mile in My Shoes heter låten. Slut på denna klockan i 18 minuter över 12. Och jag nämnde ju hastigheten det där med film. Ja, det är en ny dokumentär som är på gång. Hon är ju en av Sveriges mest folkkära artister. Carola kommer på bio då under sommaren. Den 21 augusti närmare bestämt så är det premiär för dokumentären Carola. Den här filmen regisseras av My Sandström, som har fått tillgång till unikt material från artisten själv. Och artisten själv, Carola, säger då ett pressmeddelande: det här känns pirrigt och stort. Jag är glad över att min livsresa nu dokumenterats på ett inkluderande och verklighetsförankrat sätt. Och den 8 september sen då, ett tag efter den där premiären den 21 augusti, så fyller Carola 60 år. Och det är i år då 43 år sedan hon slog igenom med Dunder och brak med Främling, som hon ju vann Melodifestivalen med 1983. Carola verkar glad. Det finns de som är lite mindre glad. Robin till exempel då. Robin ber om ursäkt då. Det var ju igår som det kom ett besked om inställda konserter. 3 stycken i sommar, och istället så blir det en enda konsert framåt hösten istället då. Och nu ber Robin om ursäkt för detta. Jag är uppriktigt ledsen, skriver hon på Instagram. Men hon får, trots detta då, att hon ställde in 3 konserter för sina fans då, ja, hon får vara med i P4.

0: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.
1: Ja, det var ju New Kid med Hurricane som vi hörde alldeles nyss innan trafikredaktionen ville vara med och leverera ett telefonnummer. Viktigt, och det blir ju mer trafik efter nyheterna. Fram till nyheterna, Miley Cyrus.

0: Miley Cyrus, End of the World. Men nu hörni, så har det blivit dags för lokala nyheter tillsammans med Sebastian von Eichwald som kommer med reaktioner från Sollefteå sjukhus.
1: Ja, precis. Där är de glada över att man bland annat gör ett omtag på själva strukturen.
0: Klockan är 12:30.
1: Beskedet om att nedmonteringen av Sollefteå sjukhus kommer dra ut på tiden möttes av glädje bland läkarna på sjukhuset. Det berättar ST-läkaren Kajsa Dovstad.
2: Vi känner att det är väldigt positivt att någon äntligen lyssnar på oss på golvet.
3: Nedmonteringen kommer ta 7-9 månader längre tid än beräknat. Det är bland annat för att en ny rapport visar att ambulanstransporterna beräknas bli dubbelt så många, 4 000 än man tidigare trott. Och just det här med ambulanstransporter till andra sjukhus är något som lyfts tidigare enligt Kajsa Dovstad.
2: Vi känner oss väldigt glada över att den bilden äntligen har nått hela vägen upp till regionledningen och att man faktiskt tar det här omtaget nu.
3: Men det finns en sak som Kajsa Dovstad välkomnar extra mycket.
2: Att man gör ett omtag om själva strukturen, alltså vilken vård vi ska bedriva i Sollefteå. Och det är det jag ser som det stora och som jag verkligen välkomnar.
1: Säger ST-läkaren Kajsa Dovstad, reporter Nanny Lökdal. En bilköpare anmäler en bilfirma i Medelpad till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, efter att ha upptäckt att en begagnad bil han köpt hade fått mätarställningen ändrad och att bilen gått 10 000 mil mer än säljaren uppgav vid köpet. Upptäckten gjordes först efter 1,5 år via fordonshistorik enligt köparen. Han begär nu att få tillbaka 25 000 kronor baserat på vad bilen borde ha kostat. Bilfirman har nekat återbetalning och därför vänder sig bilköparen nu till ARN. Och igår kom ju nyheten om att regeringens utredare föreslår en åldersgräns på 15 år när det gäller sociala medier. 12-åriga Ella i Sundsvall reagerar så här på det.
4: Men det ska bli lite tråkigt att de ska ha under 15 år, men ändå bra för att det kan vara mycket skumma personer, det kan vara videor som kommer upp och som inte är så bra, som inte ens är sanna.
1: Mm. 12-åriga Ella i Sundsvall var det som sa det alltså.
0: Tack för det, Sebastian. Och apropå skumma personer, här är jag en stund till här i P4. Trafik är på gång, väder, musik. Ja, men ni känner igen den här tågordningen. Allt är kul om du är med.
5: Det vet du.
0: Hej på er.

0: Och de här irländska syskonen som dyker upp ibland, The Corrs med The Right Time här i P4, klockan snart om bara några sekunder, 7 minuter över 12:30. Och då är det väl ändå dags för en trafikrapport, och det är då som man måste vända sig till någon på trafikredaktionen. Och denna någon, det är du, Joakim Jax.
1: Ja, absolut. Jag har haft koll på trafikläget sedan klockan 6 i morse, så att det är väl rätt person att fråga.
0: Tycker ju det. Är det lugnt?
1: Ja, det är mycket lugnt till och med. Det är faktiskt ingenting inrapporterat hit de senaste timmarna. Så att, vi på trafikredaktionen, vi brukar få en tämligen snabb och god koll på trafikläget. För hit rings det direkt om det är några stora trafikstörningar. Visst pågår vägarbeten här och var, till exempel det som då och då ger köer förbi Höga Kustenbron och sådär. Men det är ingenting specifikt som sticker ut som inringt hit de senaste timmarna. Skulle det ske? Ja, då är det ju bara att ringa 020-999-444.
0: Jamen, som jag brukar säga då, ett bra nummer att bära med sig, 020 999 444. Tack Joakim!
1: Tack själv!

0: Unstoppable heter låten. Sia var som sjöng. Sia från Australien. Både popsångare och låtskrivare. Och länge så var det ju ingen som visste hur hon såg ut. För hon var ju alltid maskerad när hon var på scenen. Men på senare år så har hon ju ändå visat upp sig. Så nu vet vi då både hur hon låter och hur hon ser ut. Från det ena till det andra.
1: Jag vill inte komma till något sjukhus igen.
2: Vad händer dig som patient när personal och vårdplatser inte räcker till?
3: Att bli transporterad som ett gods på dåliga vägar.
2: Hör genast av det till mig, Eva Harström, P4 Västernorrland, med dina upplevelser.
4: Jag har så ont i foten.
2: Ring 060 19 03 23. Tveka inte. 060 19 03 23.
0: Ja, Sia som sagt, och hon var maskerad, och Peter Lemark, han sminkade sig ganska mycket i början på sin karriär, men de senare åren sen då var det mest en hatt på huvudet, inte så mycket till maskering. Här är jag nu med Jag försöker lära mig att älska dig.

Ja, det kan ju vara mer eller mindre ett heltidsjobb att lära sig att älska någon. Peter Lemark var det väl som ändå gjorde någon form av konstaterande. Jag försöker lära mig att älska dig. Och jag gör ju sådär som jag brukar göra emellanåt då. Jag står och kikar på sånt som händer inom kulturen och musikens värld och allting sådär. Kunde ju till exempel då berätta att Robin, ni vet sångerskan, lite ledsen. Och hennes supportrar, de var ju då lite ilskna och förbannade igår när hon ställde in de här tre konserterna i Stockholm i sommar. Istället så blir det en enda konsert lite senare då framåt hösten. Och så blir ju Carola film, en dokumentär är det som är på gång, har biopremiär i augusti. Men det finns en del annat också. Jag ser ju till exempel då att Teddy Bears ger sig ut på en klubbturné drygt 25 år efter succén med Rock'n'Roll High School. Ni som kommer ihåg, ni kommer ihåg. Men den här gången så lämnar bandet Teddy Bears de här björnmaskerna hemma. Det är ju de som liksom har varit kännetecknande på något vis för Teddy Bears, att de uppträder i masker. Sedan det Grammy-belönade albumet släpptes år 2000, ja åren går, har det gått ständiga rykten om att det inte alltid är Patrik Arve och bröderna Joakim och Claes Åhlund som döljer sig bakom de här maskerna. Och det kommenterar bandet nu också i ett pressmeddelande där de säger: våra stand-ins sedan 15 år, de är på rehab, så den här turnén får vi göra själva. Det är i oktober som de drar igång det här turnerandet som det ser ut just nu. Inget stopp i Västernorrland. Men den här låten då, som har ett antal år på nacken, Rock'n'Roll High School, Teddy Bears och Thomas Rorschach, ja, men den ska vi ändå kunna bjuda på. Det gör jag nu.

Ted Bear, Stockholm och Thomas Rorschach här i P4 Rock'n'Roll High School heter ju låten. 26 år på nacken har den här låten, men det finns ju låtar som är betydligt mycket äldre än så, till exempel den här som ska ta oss fram till vädret. En låt ifrån 1966. Diana Ross and the Supremes med You Can't Hurry Love.

0: Ja, de lämnar oss så sakteliga, Diana Ross and the Supremes med You Can't Hurry Love. För nu är det dags att ta itu med vädret.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det pågående onsdagsvädret är det som jag vill börja med, och det är ju en dag med en del moln, men främst i den östra delen av länet så kan ju solen visa sig i perioder, och det gör den just nu i alla fall utanför mitt studiofönster. Vid kusten lokal dimma till och med. Temperaturen 17-20 grader, lägst vid kusten sydlig eller sydostlig vind. Ikväll förekommer en sådan, onsdag kväll klart till halvklart, men under natten lokal dimma. Och imorgon då är det ju torsdag. Det fortsätter imorgon med moln och en del sol. Mest sol i Ångermanland, mera moln i Medelpad. Temperaturer imorgon, ja, de landar någonstans där mellan 17 och 20 grader. Det om vädret. Linus Falk, meteorolog på SMHI, var det som levererade prognosen.

0: TVO med Open Door, och ni kan ju drillen gissa då, det vill säga då att jag ska nämna Maria Ensell som har varit dagens musikredaktör. Och dessutom så ska jag ju lämna över till Marco Sävelä när det snart är dags för nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Magnus Lejon, säger tack för idag, hoppas vi hörs imorgon, hej!
1: I Finland, som tidigare var känt för höga självmordstal, har antalet självmord halverats under de senaste 35 åren.
2: Vi har inte det högsta självmordstal i världen eller i Europa.
3: Mika Isler är forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors. Det viktigaste har enligt honom varit att påverka attityderna.
2: Vi diskuterar mer om och människorna har lättare att tala om att nu är allt inte rätt, att man mår inte bra.
3: En viktig del av arbetet är ett nationellt program som Finland startade för 40 år sedan som första land i världen för att förebygga självmord. I Västra Lappland började man med ett nytt program i början av 2020-talet. Vi utbildade bland annat vårdpersonal, poliser och skolpersonal i att lättare känna igen personer med hög risk och våga prata om ämnet, berättar Hannele Mäki-Olitervo från föreningen Mieli. Under det mörkaste året 1990 tog över 1500 finländare sitt liv. På 2020-talet har siffran varit ungefär 750 per år.
2: Och sen är en orsak som, fast många inte i Sverige tror på det, är det att alkoholkonsumtionen har minskat i Finland ganska mycket sedan 90-talet. Och det har också orsakat att självmordstal i Finland har minskat.
3: Räknat per invånare ligger Finland nu nära Sverige, men fortfarande lite högre.
1: Reporter var Erik Weber, Jorma Ikäheimo och Katri Nisola. Finska försvarsmakten har förstärkt sin närvaro och satt in stridsflygplan i Finska viken efter de ukrainska drönarattackerna mot Sankt Petersburg i Ryssland i natt, skriver finska medier. Även sjöleder i Finska viken har stängts av och flygrestriktioner införts i de sydöstra delarna av Finland. Finländare som kör vattenskotor bötfälls i Sverige om de saknade förarbevis som krävs. Enligt finska gränsbevakningen är situationen särskilt problematisk vid båtleden på Torne älv, där man bitvis tvingas köra över på den svenska sidan av gränsen. Få finländare känner till att man i Sverige behöver ett separat körkort, säger Riika Juntti vid gränsbevakningen till det finska public service-bolaget Yle. Enligt henne har den lag som infördes i Sverige för 4 år sedan börjat övervakas allt hårdare. Som lösning föreslås ett undantag vid gränsområdet där förarens lagar från hemlandet bör gälla. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Markus Sävelä. Hyvää päivää!
4: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
5: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
6: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
7: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
8: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
9: I P4 Extra efter nyheterna och sporten pratar vi om de amerikanska pedofiljägarna som tipsade svenska polisen om Sverigedemokraten som nu misstänks för barnpornografibrott. Vi dyker ner i rapporten om svenskars sexliv. I vissa åldrar saknar många kvinnor helt sexlust. Hör Harriet som vet att det blir bättre med åren. Och idag flockas nitbälten och skinnvästar i Blekinge. Sweden Rock drar igång. Ekot först.
10: Efter att en person sköts till döds av polisen så uppger nu åklagaren att det finns 3 målsägande i ärendet. Det rör sig om 3 minderåriga personer som är närstående till den misstänkte och som färdades i bilen med honom. 2 av dem har skador, men läget uppges vara stabilt. Enligt Polisförbundet så brister Polismyndigheten i långsiktigt stöd till poliser som skjutit i verksamhetseld. Polisförbundets ordförande Katarina von Sydow.
11: det mer långsiktiga stödet, alltså uppföljande samtal över tid, där finns en stor förbättringspotential hos polismyndigheten. En vanlig människa, om jag får uttrycka mig så, kanske utsätts för 3-4 trauman under en livstid. Jämför det med polisers 300-500 trauman. Det är klart att det påverkar poliser. Och då måste det finnas ett kontinuerligt stöd som är en del av arbetet.
10: Det sa Katarina von Sydow, ordförande Polisförbundet. Och en man i Finland åtalas nu misstänkt för 361 sexuella övergrepp på barn över mobilappen Snapchat. Det skriver Hufvudstadsbladet. Övergreppen ska begåtts på nätet mellan 2019 och 2022. Offren är i åldern 9-15 år. Utredningen inleddes 2022 då mannens telefon undersöktes i samband med ett annat brottsmål. Då hittade polisen tusentals bilder och videor på oidentifierade barn. Och den kinesiska e-handelsjätten Shein bötfälls igen, den här gången på 22 miljoner euro eller runt 220 miljoner kronor av franska myndigheter. Och det spär på den nuvarande notan som ligger på cirka 2,3 miljarder kronor. Företaget bötfäll för allvarliga brister när det gäller produktionsspårbarhet, miljömärkning och leveranstider. Och det här var dina nyheter från Ekot klockan ett och mitt namn det är Gustava Söder.
12: Och här är Radiosporten som ska börja med att ta sig till Solna där fotbollslandslaget tränat idag. Alla spelare finns tillgängliga. Så också Viktor Gyökeres som anslutit efter Champions League-finalförlusten. Så här säger förbundskapten Graham Potter om Gyökeres.
13: Well no, Victor's going to play tomorrow. He'll start. I spoke to him after the game and you know, it's sometimes you have these plans. And this, you can't really plan for what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do, I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
12: Viktor Gyökeres startar imorgon alltså när Sverige VM-genrepar mot Grekland, en match du kan höra i Sportextra i P4. De olympiska mästarinnorna i curling, lag Hasselborg, fortsätter mot OS 2030. Det meddelar laget på en presskonferens idag. Här är Anna Hasselborg.
14: Det känns alldeles för kul för att sluta efter det här OS-et och vi vill rida vidare på den här vågen och den här nivån av spel som vi har just nu. Så vi ser väldigt positivt på framtiden och är väldigt taggade.
15: Även Agnes Knochenhauer känner att det finns mer att hämta för lag i Hasselborg.
16: Men vi har ju liksom fått suga lite på den här karamellen efter OS och känner oss väldigt taggade faktiskt på att fortsätta rida lite på den här vågen dels nu under hösten men också att få fortsätta jaga medaljer, jaga ett VM guld som vi inte har och att på sikt då ta oss till ytterligare ett OS och när vi väljer på ett OS så vet vi alla vad vi har kapacitet till.
12: Adam Karls Johansson, reporter. Vill du ha Pelés blå tröja från VM-finalen 58 på Råsunda bör du hosta upp med 56 miljoner kronor när det nu ska ut på auktion.
9: Här har du P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. En onsdag med rock'n'roll och cykla men också... Vilka är pedofiljägarna som gav tips till svenska polisen om SD-ledamoten som misstänks för barnpornografibrott? Vi reder ut. Examenstider betyder framtid och hopp, men traditionen att utse klassens solsken och nörd är enligt kritiker systematisk mobbning. Och så firar Torsson 50 år med en helt ny sorts turné. P4-gästen idag är Bo Åkerström, frontman i kultbandet. Välkommen till oss!

0: Woman med Jacqueline. Det var ju amerikanska pedofiljägare som riktade den svenska polisens uppmärksamhet mot Sverigedemokraten som nu misstänks för barnpornografibrott. Igår lämnade han ju alla sina uppdrag. Nu är jag med mig Fredrik Sjöshult, krimreporter på Expressen. Välkommen till P4 Extra, Fredrik.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, de här pedofiljägarna i National Center for Missing and Exploited Children, förkortat NCMEC. Vilka är de?
1: Ja, men det är då en organisation som finns i USA och där då alla de här techbolagen, oavsett om det är Google eller Meta som har Facebook och Instagram eller Snapchat, alla techbolagen har en skyldighet att rapportera misstänkt barnpornografi, övergreppsmaterial och så vidare till den här organisationen, och sen tar de då detta vidare.
0: Men så det som är deras insamlingsmetod?
1: Ja, det är det. Det kommer därifrån. Det kommer då från den här skyldigheten, och det är då en organisation, det är inte en myndighet. Det är organisationen då som forskar vidare i vilka IP-adresser kan ligga bakom den här delningen, vilka länder pekar emot och så vidare.
0: Hur stora är de? Hur inflytelserika är den här organisationen?
1: De här har jättestor betydelse i världen, kan man ju konstatera. För det är inte bara så att de tipsar svenska polisen om detta. Men bara till Sverige så har det ju kommit tiotusentals tips under det senaste decenniet då, om misstänkt barnpornografi, om misstänkt övergreppsmaterial. Och översätter man det då till en global nivå så förstår man ju vilken betydelse de har. Och som sagt, de jobbar ju mot de stora, eller med de stora techjättarna där mycket av det här materialet passerar. Tyvärr.
0: Så vad är egentligen deras främsta syfte här med det här arbetet?
1: Ja, främsta syftet är ju, det finns egentligen två syften ska man säga. Ett syfte är ju att få bort det här övergreppsmaterialet, att stoppa att det sprids. För de barn som utsätts för övergrepp, barn och som då blir barnpornografi, det är en fortsatt kränkning att de här bilderna finns, att de snurrar runt på internet och så vidare. Så att få stopp på det, att rensa bort bilderna, det är ju viktigt. Men det är också då viktigt att hitta de som sprider bilderna, de förövarna, och i vissa fall också då hitta de som har spelat in övergreppsmaterialet, som har gjort sig skyldiga till då fruktansvärda övergrepp och då, ja, våldtäkter och så vidare.
0: Mm. Hur har det gått till exempel när de har fått information om den här Sverigedemokraten som är aktuell nu, som de har gett till svensk polis? Hur funkar liksom överlämnandet?
1: I det här fallet vet vi inte då exakt om den här Sverigedemokraten har varit spridit materialet eller tagit del av materialet, eller om man har varit på Snapchat, eller om det har varit en Google-server, eller om det har varit någonting på Facebook. Det vet vi inte. Men de samlar in informationen fram till att de har en riktning mot ett land, och de kan säga att det är den här IP-adressen med koppling till det här landet som är aktuellt. Det är den ni ska titta vidare på, och som då, det är det man lämnar över i tipset i en rapport, en underrättelserapport till svensk polis. Och sen blir det svensk polis och åklagare som får ta det vidare.
0: Ja, hur jobbar de då vidare med tipsen?
1: Då blir nästa steg, blir det såklart viktigt att se, men vilken person döljer sig bakom den här IP-adressen. Och då, om det visar sig, också analyserar man såklart materialet. Är det här brottsligt utifrån svensk lagstiftning? Är det fråga om att personen har gjort sig skyldig till sexuella övergrepp? Eller handlar det om att han har spridit barnpornografi? Så man måste ju då ta reda på vilket brott det är aktuellt. Men när det finns anledning att anta att en person har begått ett brott, det är då man inleder en förundersökning. Och det är det som har hänt i det här fallet, då personen blir förhörd, och sen utgår jag från att man kollar i hans datorer och man kartlägger hans internettrafik och så vidare. Det blir den fortsatta svenska brottsutredningen.
0: Du inledde ju med att berätta att det här liksom grundar sig på att teknikplattformarna är skyldiga att underrätta den här organisationen när de misstänker om något barnporr eller övergreppsbilder delas. Det här är ju omdiskuterat och en het fråga i Sverige och i EU. Alltså, när tror du någonting liknande kanske kommer hit i vår del av världen?
1: Hela debatten om chat control och så vidare, den har ju varit aktuell. Det har varit aktuellt kring den här amerikanska pedofiljägarnas då, deras verksamhet. Men det kommer ju ändå ett ökat tryck i Sverige också på, inte inte bara inom liksom dela barnporr, utan det handlar ju om barnsoldater som rekryteras på de här teknikplattformarna, på Snapchat, på Instagram och så vidare. Och där sätter ju den svenska regeringen ökat tryck på dem att de måste snabbt dela med sig av material, för där har ju svensk polis legat efter i liksom gängrekryteringen. Så jag tror att det kommer på flera plan här, dels att jaga pedofiler, dels att jaga de här gängrekryterarna. Kommer det vara nödvändigt att man har en ökad kontroll, har möjlighet att snabbt agera för att stoppa barnpornografispridning, för att stoppa barnsoldater från att rekryteras.
0: Mm. Tack så mycket, Fredrik Sjöshult, krimreporter på Expressen. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

0: Cheerleader med Omi.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: Bette Midler, Beast of Burden. Det här är P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. Det är ju examenstider, studenttider, och den här traditionen att utse klassens pluggis, klassens diva eller klassens clown är ju menad som en rolig grej. Men utnämningen som skrivs på en papperstallrik och hängs runt halsen på eleven är långt ifrån kul för alla. Nu är jag med mig Thelma Sanki. Välkommen till P4 Extra, Thelma.
1: Tack så mycket.
0: Du fick en klump i magen när du fick din tallrik. Berätta vad som hände.
1: Ja, alltså min var väl inte så grov så egentligen, men att fick få höra liksom att en hel klass inte tycker om en på en text på baksidan av den här tallriken var väl inte jättekul.
0: Vad var det? Vad blev du utsedd som?
1: Jag fick klassens diva. Och jag kommer inte riktigt ihåg så mycket av vad som stod på tallriken, för min mamma slängde den så fort hon såg den. Men det stod någonting i stil med att vi tyckte inte om dig när du kom hit, och nu tycker vi ändå du är helt okej. Och så var det ju en text om detta då.
0: Hur påverkade det dig då?
1: Alltså där och då så slängde man väl undan det, alltså det var ändå studenten. Men sen i efterhand så har man väl ändå tänkt på det så här att det var inte den uppfattningen man ville att någon skulle ha om en. Och sen när jag gick ut med detta på sociala medier så insåg jag hur många människor som faktiskt får en elak klassens.
0: Ja, du är ju influencer och som du säger har lagt ut om detta. Vad har du fått för respons?
1: Jag har fått väldigt mycket ungdomar som skriver att de har fått väldigt grova grejer. Där några också behöver prata av sig om vad som skrivs. Och det är där jag tror liksom att problemet är att alltså ingen har koll på vad som skrivs på de här tallrikarna. Och sen helt plötsligt så får någon dem bara som en käftsmäll i ansiktet på studentdagen.
0: Kan du ge några exempel så vi förstår vad det är för någonting folk kan bli utsedda till?
1: Vad jag har fått av mina följare så har de skrivit att de har fått till exempel klassens skärbräda. Vilket är, jag tror det är den hemskaste som jag har läst att någon har fått. Sen har någon fått klassens frånvaro, och på baksidan var förklaringen för att de var hemma för sin psykiska ohälsa. Och alltså det är väldigt många som har med den psykiska ohälsan att göra på klassens. Och det är där jag tycker att alltså det är en gräns som man inte går över.
0: Har du några tankar kring varför det har blivit så här? Att man tar sig friheten att skriva nästan vad som helst?
1: Alltså jag tror att det har nästan blivit en rolig grej att förolämpa och vara elak mot varandra. För att det finns inga konsekvenser idag, alltså speciellt i skolan. Alltså skolan behöver steppa upp väldigt mycket och ta väldigt mycket mer ansvar än vad de gör idag. För att mobbningen och alla kränkningar och sånt har gått överstyr.
0: Du stannar kvar, Thelma, lite grann. Jag har också med mig Fredrik Sandström som är högstadielärare i Arboga. Hallå Fredrik.
2: Senare.
0: Du känner igen det här också, fast bland lite yngre elever. Eller?
2: Ja, men verkligen. Tyvärr är det här en företeelse som har blivit allt vanligt förekommande även i grundskolan i årskurs 9, men även i årskurs 6 och årskurs 3.
0: Vad säger du om det?
2: Nej, men jag håller med till här. Skolan måste verkligen steppa upp och ta sitt ansvar, för det här blir ju inte ett fint minne när man förkunnar andras tillkortakommanden eller negativa egenskaper inför den samlade åhörarskaran på skolavslutningen. Och att använda elevens personliga svårigheter eller svagheter som vapen handlar ju inte någonting om omtanke, utan snarare om att göra sig rolig på andras bekostnad eller att befästa en rangordning som finns i gruppen.
0: Men alltså, det är ju menat som en rolig grej. När blev det så här att man tar fram det negativa?
2: Ja, det vet jag faktiskt inte, men de här tallrikarna har man ju sett åtminstone i 10-15 års tid, och den här kommentaren lite får man tåla, det är bara på skoj, är ju de elever självutvalda som tar på sig ofta det här uppdraget att skriva de här nedlåtande sakerna, att de har ju en makt och en status i gruppen som ger dem möjlighet att kränka andra på det här viset. Och att skolan inte steppar upp och följer skollag och lärares yrkesetik, där vi är skyldiga att skydda varje individ mot skada, kränkningar och trakasserier, det är för dåligt.
0: Thelma, tycker jag att det, liksom, skolan måste göra någonting. Har du gjort någonting på din skola?
2: Ja, men jag har skrivit några debattartiklar och försökt ta debatten. Det är ju inte så populärt att ta ifrån eleverna en sån här uppskattad tradition. Men någonstans så måste ju skolan vara vuxen i det här avseendet och stå upp för alla de elever som blir kränkta. Jag har gjort min röst hörd och från och med i år så är det inte tillåtet på någon skola i Arboga att dela ut de här.
0: Och vad har ni fått för reaktioner på det?
2: Såklart en del elever tycker det är lite tråkigt, men många elever förstår också varför man inte kan ha den här företeelsen i skolan.
0: Thelma, vad säger du om det? Förbjuda det helt? Är det rätt väg att gå?
1: Alltså, jag tycker inte riktigt att man ska förbjuda det helt, för att det tar också ifrån en del av vad alla förväntar sig att studenten ska vara. Eller i alla fall i min omgivning vet jag att det är så. Men jag tror att vi behöver kanske, om klassen ska finnas, så behöver också en vuxen eller lärare eller någon sorts person som är utanför klassen ha ansvar för vad som skrivs och läser dem innan de delas ut. Mm. Sen har jag fått höra det här, det är inte skolans ansvar för att det händer utanför skolan. Nej, men då kanske vi får se till att det blir skolans ansvar även om det händer utanför skolan. Mm. För att förbjuda det helt tror jag bara kommer... Det kommer nog bli mer kaos än populärt, tror jag.
0: Fredrik Sandström, du som är högstadielärare och ser det även bland dina, eller ni som då har förbjudit det. Hade man inte kunnat gå någon mellanväg då? Och ha lite översyn kring arbetet att arbeta fram de här epiteten?
2: Jo, men man kan ju tycka att det vid första anblicken är en god idé att möta eleverna. Men det finns problem även med de här positiva formuleringarna och att lärare kontrollerar. Och det, en av dem är att det är problematiskt att man överlåter makten till andra att definiera hur andra människor är. Och de här etikettmakarna har faktiskt ingen aning om hur varje elev vill vara och uppfattas. Och även om det är vänligt tänkt så kan det kännas konstigt för mottagaren eller till och med träffas fel. Och att sätta ord på vem man är, det bör rimligen bara göras av eleven själv. Mm.
0: Fredrik Sandström, högstadielärare, och Thelma Sanki, tack för att ni var med i P4 Extra.
1: Ja, tack så mycket.
2: Tackar. Mm.

0: Superlim och Silva Tape, Molly Sandén, Miriam Bryant. Efter nyheterna, P4 Extra gästen Bo Åkerström, frontman i kultbandet Thorsson, som fyller ett halvt sekel. Klockan är 13:30.
1: Och då var det dags för lokala nyheter i Västernorrland. Tre gamla vrak i Ångermanland ska filmas och förhoppningen är att de sen ska klassas som fornminnen.
2: De är inte det i dagsläget. Och när det blir en fornlämning, det är inte så att det blir dykförbud eller så, utan det är bara det att de skyddas av kulturmiljölagen och man får inte rubba eller flytta grejer. Så.
1: Patrik Höglund är marinarkeolog och en av dem som dyker på skeppen. Dykningarna görs på uppdrag av Länsstyrelsen och syftet är att skanna av skeppen för att man ska kunna se förändringar över tid.
2: Då upprättar vi fotostationer med vilken vinkel vi har fotat ifrån och så. Så är det meningen att till exempel kustbevakningen Härnösand, om de kommer hit och dyker, då ska de kunna rekonstruera det här dyket då. Okej, fotostation 1, 2, 3, vad är de? Jo, de är här. Hur ser det ut om vi simmar från den här vinkeln? Ja, det är likadant. Så kanske de fotar av samma för att se förändringar och så.
1: Och även om man har känt till vraken länge så vet man inte mycket om dem.
2: Claes Uggla har ju varit känd sen den sjönk, den som ligger ute vid Ulvön. Men den har vi jättedålig koll på. Det är samma med de här ångsluparna i älven. Det behövs en noggrannare dokumentation helt enkelt. Vi har ju själva storyn vad som hände, men det finns ju mycket mer att gräva fram om man vill det.
1: Och det sa Patrik Höglund, marinarkeolog som dyker på vraken. En man i 50-årsåldern från Örnsköldsvik orsakade en trafikolycka efter att ha kört bil när han var trött och nu döms han för vårdslöshet i trafiken. Det var i november förra året på E4 vid Älandsbro i Härnösand som mannen kört bil trots att han var trött, vilket resulterade i att han bland annat kört över i motsatt körfält och att mötande fordon var tvungna att väja. Hans körning resulterade i en krock. Nu döms han för vårdslöshet i trafiken till 40 dagsböter om 250 kronor, totalt 10 000 kronor. Musikforumet Pipeline i Sundsvall utökar sina lokaler med cirka 200 kvadratmeter genom att köpa och hyra angränsande lokaler. Tanken med de nya ytorna är att skapa bättre förutsättningar för deras nuvarande och växande verksamhet. Renoveringar kommer ske etappvis och verksamheter kommer fortsätta som vanligt. Och så vädret. Mycket moln, men i främst den östra delen kan solen visa sig i perioder. Vid kusten lokal dimma. Temperaturer 17 till 20 grader, lägst vid kusten. Sydlig och sydostlig vind. Ikväll klart till halvklart, men i natt lokal dimma. Det var dina lokala nyheter.
0: Det här är P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. I ena livet är han professor emeritus i medicinsk kemi. I det andra sångare, gitarrist och låtskrivare. I kultbandet Thorsson som nu firar 50 år. Bo Åkerström, välkommen till P4 Extra.
3: Tack, tack.
0: Grattis, ett halvt sekel.
3: Ja, tack.
0: Kan man fatta det?
3: Knappt, men här sitter vi.
0: Du är ju då frontman i Thorsson som bildades mer eller mindre, vad jag förstår, av en slump när ett gäng killar behövde fylla en lucka på en musikafton 1976 i Lund. Trodde ni ens att bandet skulle överleva det året?
3: Nej, absolut inte. Det trodde vi inte. Men det var inte det som var det viktiga. Och det var faktiskt inte en slump, utan det var medveten strävan, får man säga. Mm-hmm. För att vi ville ju ingenting hellre än att spela i ett rockband på den tiden. Så att vad som än krävdes så fixade vi det. Och då där stod vi på scenen då.
0: Ja. Vad var ni för ett gäng?
3: Ja, vi var dels min kompis från Jönköping som också hade flyttat ner till Lund för att plugga. Och så var det tre killar från Klippan som en som jobbade på Lilla Teatern kände. Det var hans kompisar från Klippan. Mm. Och det var den här killen som jobbade på Lilla Teatern från Klippan som kom med idén att vi skulle spela på Lilla Teatern.
0: Mm. Du firar 50 år med en lite annorlunda turné. En liksom

0: musikföreställning som heter Att vilja men inte kunna. Varför blev det liksom en föreställning och inte en klassisk turné?
1: Ja, det är ju en klassisk turné också, men vi har lagt till det där lilla extra som vi klurade på länge vad det skulle vara. För att när vi fyller 50 så kan man inte bara spela samma låtar som vi har gjort i 50 år, utan vi får hitta på något extra. Och så funderade vi på det fram och tillbaka, så kom vi på att vi skriver en berättelse som knyter ihop låtarna.
0: Mm-hmm.
1: För att låtarna har ju i sig själva en massa olika berättelser. De handlar om personer och händelser. Så tänkte vi att vi hittar på en ramberättelse som liksom motiverar texten i varje låt.
0: Kul!
1: Ja, ja.
0: Vi måste höra hur ni låter.
1: Ja, ni måste komma. Jaha, nu. Ja,
0: det gör vi. Vi kör igång en av era klassiker. Bo Åkerström, Tå.

0: Torsson med Klippan Centrum och P4 Extra-gästen idag är ju då du, Bo Åkerström, sångare, gitarrist och låtskrivare, och ni firar 50 år med att ge ut på en turné så småningom här. Men du, det här med låttexter, det brukar man ju säga att ni är väldigt kända för just texterna. Men du verkar inte vara så där jätteintresserad, eller? Hur går det ihop?
1: Jo då, det är klart att jag är, men det, jag tycker att när man läser om oss så får texterna alldeles för stor betydelse. Alltså det är inte i proportion riktigt till hur vi upplever det. Mm. Musiken är ju väldigt viktig också, så att det är ju ett samspel mellan text och musik. Och ofta när vi får recensioner så handlar det nästan bara om texterna.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Hur känns det då?
1: Jo, det är kul, men det är lite fel.
0: Mm-hmm. Ja. Då önskar man att man kunde säga till recensenterna lite, eller?
1: Nej då, låt dem hålla på.
0: Absolut, ja. Därför att jag blir också fascinerad när jag lyssnar att du har gjort en låttext, till exempel om röda och vita blodkroppar.
1: Just det.
0: Man höjer ju lite på ögonbrynen.
1: Ja, ja. Mm. Det är ovanligt, ja. Men egentligen är det inte så konstigt om man tänker efter.
0: Nej, med tanke på vad du har jobbat som. Ja, det ska vi komma in på. Men du, om vi nu lämnar det som har varit, för nu ska ju då Torsson med sina 50 år i bagaget ut på turné med en, alltså jag kallar det musikföreställning. Vad kallar du det? Mm.
1: Det gör vi också. Vi kallar det för musikföreställning för att det finns inget annat begrepp som passar. För hör och häpna så har det inte gjorts tidigare en sån här ramberättelse som bara berättas av en skådespelare som följer med på turnén.
0: Mm. Jag berättar lite om upplägget. Alltså, jag ska säga att det handlar om Gunnar, Axel och Lars-Erik Nyman och föreställningen då. Hjälps framåt av en skådespelare?
1: Ja, inte bara hjälps, utan han har ett manus som är skrivet och så läser han det bit för bit, och det tar kanske 10 sekunder här, 30 sekunder där, 2 minuter där. Mm. Och så mellan varje sån pass som han läser så spelar vi en låt som då motiveras av händelserna i det han läser i berättelsen. Mm. Så det är som en, kan man säga, en musikal, men det är inga skådespelare som sjunger, utan det är en skådespelare som läser, och så är det bandet som spelar låtarna.
0: Vilka är de här gubbarna som ni ska prata om, eller männen, Gunnar, Axel och Lars-Erik?
1: Ja, Gunnar är huvudperson. Mm. Och det börjar med honom. Sen är Axel hans pappa som har försvunnit från Gunnar när Gunnar var liten. Så att Gunnar bor med sin mamma som också finns i berättelsen. Och Lars-Erik är Axels pappa, alltså Gunnars farfar. Och de har varit med om saker i sitt liv som fogas ihop till en berättelse, och så ska jag inte berätta, jag ska inte förstöra innehållet.
0: Nej, men du får ge oss något litet. Vad är det på ett ungefär de har varit med om? Vad är det liksom grundstummen?
1: Ja, det är att Axel stack hemifrån när Gunnar var liten. Mm. Så det är väl det som är det stora mörkret i berättelsen.
0: Familjerelationer?
1: Ja, det kan man säga.
0: Hur kom den här historien fram?
1: Ja, det är genom att titta på låttexterna. Vilka låtar ska vi spela, tänkte jag. Och då, vad handlar de om? Ja, då måste vi hitta på en historia som motiverar detta. Till exempel den här låten som spelades alldeles nyss, Klippan Centrum. Den handlar ju om att åka till Klippan med tåg, och då så gör man det i den här berättelsen också. Mm. Nästan, man gör faktiskt inte det. Nej, men man tänker göra.
0: Men du är ju konstnär, du får hitta på lite.
1: Ja, just det.
0: Ja, men du, så gamla låtar, men också några nya låtar.
1: Ja, det är en handfull nyskrivna låtar. Mm. Det är inte riktigt klart än, så att jag vet inte exakt hur många det är. Men det finns det. Ja. De är inte utgivna, så att det är, för många blir det ju första gången de hör det. Men vi ska spela in dem och så ska vi ge ut ett album i samband med turnén också, med de låtarna.
0: Mm. Så det är work in progress just nu inför turnén i höst?
1: Det är det. Ja. Det är mycket.
0: Hur jobbar ni ihop nu då?
1: Ja, vi jobbar ihop med dels bandet som repeterar och så, men det bandet är färdigt kan man säga, så att vi har ju låtarna kan vår grej. Men sen är det skådespelaren Per Lasson som...
0: känd från Tunna blå linjen.
1: Just det. Mm. Som ska ha polisuniform på sig.
0: Jag trodde på dig.
1: Ja. Det får vi se vad han har på
0: du
1: sig.
0: Kan
1: det kanske han har. Kanske han har. Men så att han kommer att repetera med oss då. Va? Så att han läser berättelsen. Det har han gjort redan tillsammans med mig. Och det har gått bra. Men sen så är det då teknik, det vill säga ljud och ljus som ska fixas också. Och
0: ja, det
1: så är det bildmaterial som ska vara bakom oss på scenen.
0: Du håller på att knåda fram det här. Det känns som att det är en spännande tid för dig.
1: Ja, det är jättekul.
0: Knoppar, brister och föreställningar ska skapas.
1: Ja, exakt. Det är skapande perioden nu. Det är jättekul.
0: Du, Bo, vi ska fortsätta prata såklart. Dagens P4 extragäst är Bo Åkerström som är frontman i bandet Thorsson. 50 år på nacken.

0: Det spelades bättre boll med Thorsson. Klart att vi ska spela den låten. Kanske den låten, Bo Åkerström, frontman i bandet, som ni är mest förknippade med. Mm. Vad säger du om det?
1: Ja, det stämmer. Mm. Det stämmer. Alltså, någon gång för 10 år sedan så tyckte vi att vi kan inte alltid spela den på våra konserter. Men det behövde vi. Mm. Så att det gör vi alltid.
0: Mm. För men annars, vad händer annars?
1: Ja, annars så står de och stampar och klappar tills vi spelar den.
0: Ja,
1: så att då gör vi det. Men det är också en av de absolut roligaste låtarna att spela på scenen. Det är jättekul.
0: För publikens reaktion eller varför?
1: Ja, för att den är bra.
0: Mm.
1: Alltså, den är lämplig att spela. Den passar, den svänger och det är lätt sjungen refräng av publik. Och sen så är ju publiken väldigt entusiastisk när vi spelar den.
0: Ni kallas ju ibland för kultband. Vad tycker du om den beskrivningen?
1: Ja, det är vi vana vid nu. Och det kanske beror på att man inte riktigt vet vad vi annars ska kalla oss. Men ibland så tänker man att kultband, det är inte riktigt, då är det inte ett jättebra band. Utan då kallar man det för kultband i brist på annat.
0: Vad skulle du vilja att ni kallades då?
1: Ett Sveriges bästa band.
0: Ja. Då börjar vi med det nu.
1: Ja.
0: Du, de flesta tycker att en framgångsrik karriär kan räcka, men du har eller har haft, hur jag ska uttrycka det, 2. En som då frontman i Thorsson och en som professor i medicinsk kemi.
1: Plus familjefar och morfar och farfar.
0: Ja, det är inte minst så.
1: Nej,
0: men alltså, hur blev det så här?
1: Ja, det, alltså, i grunden är jag ju forskare och kanske inte professor, men forskare i biokemi, biologi, medicin. För det var min dröm redan som ung, som innan jag hade gått ut skolan, så bestämde jag mig för att det är det jag ska syssla med.
0: Mm.
1: Ta reda på hur kroppen fungerar. Så att det är det jag har glödit för. Mm. Och har varit min drivkraft i livet egentligen, men sen kom ju det här med musiken också, och så gick ju det bra när vi började med det på 70-talet, men det var ändå så att jag ville inte att det skulle tränga bort forskningen, så att det var egentligen forskning jag prioriterade.
0: Alltså, jag måste få veta vad du har forskat kring, för det är en särskild molekyl som har tagit upp din decennier av ditt liv.
1: Det är det. Det är ett protein som alla har i sig. Det finns ingen som saknar det faktiskt, och inget djur heller. Så det är en molekyl som var upptäckt av min handledare, och dagen jag började med forskning så fick jag det proteinet av min handledare, och så sa han att det här har jag upptäckt, nu ska du ta reda på vad funktionen är. Ja. Och så började jag med det genom att studera det från olika håll och olika vinklar och göra experiment med det. Men det tog mig 30 år innan jag kom fram till vad det gjorde, eller började ana vad det gjorde.
0: Kan du kort förklara för oss som inte är så insatta?
1: Ja, det har en funktion som skyddar människokroppen, vävnader och innehållet i människokroppen mot oxidation av syre, luftens syre.
0: Alltså en rost?
1: Ja, just det. Oxidation är ju en reaktion med luftens syre som motsvarar rostning hos metallföremål. Men vi kan ju inte rosta.
0: Nej, jag tänkte ju säga, hade vi inte haft det, hade vi rostat då? Eller?
1: Ja, vi hade inte rostat, men vi hade brutits ner och blivit som ett ägg, ett kokt ägg efter några veckor, eller kött som ligger för länge i kylskåpet.
0: Mm.
1: Så att vi hade inte hållit mer än några veckor eller månader. Men nu är det inte bara detta proteinet som har den uppgiften, utan det finns ju mycket stora, många mekanismer som skyddar oss mot luftens syre. Men det här är ett av de viktigare molekylerna. Det far omkring i hela kroppen och och skyddar vävnaderna.
0: Vilken otrolig kontrast det blir i mitt huvud. Ena stunden står du på scenen och sjunger, du spelade bättre boll. Mm. Och den andra arbetar du med molekyler som är livsviktiga för oss.
1: Mm. Så är det.
0: Är det lika livsviktigt för dig i båda delarna?
1: Ja, det är det. Det är det faktiskt. Och har varit.
0: Har det liksom samspelat på något vis? Har du fått någonting ut av den ena bo in i den andra bo?
1: Alltså det är ju ganska, ja, absolut. Båda linjerna har ju liksom befruktat varandra, man säger korsbefruktning då inom akademin finns det begreppet. Så att musiken har gynnat forskningen, tror jag, på det viset att jag har haft distans och inte blivit för insnöad på saker och ting. Utan har kunnat se forskningsresultaten lite utifrån. Och på samma sätt så har då forskningen varit bra för musiken, för att jag har haft lite annorlunda approach till texter och kanske sång också och musik överhuvudtaget genom att jag har haft en annan sysselsättning än de andra musikerna. Mm. Eller de flesta andra i alla fall.
0: Bo, du är ju här, vi pratar om din föreställning, eller er föreställning, 50 år som band, Thorsson. Och så ska ni gå upp på scen i höst. Och då tycker du det ska bli lite skönt att få en lite distanserad roll. För du brukar ju snacka, men nu är det ju någon annan som ska snacka. Ja, hur blir det?
1: Just det. Ja, alltså den här idén med berättelsen, den kom ju delvis fram för att när vi är ute och spelar våra konserter, i vanliga fall så sköter jag mellansnacket. Alltså jag har som uppgift att säga lite putslustiga grejer mellan låtarna och berätta om låtarna. Och sådär, lite småsnack. Så vi kallar det för mellansnack mellan låtarna. Och det är ganska jobbigt, för att då har man inget manus, utan det ska vara improviserat. Mm. Och är det inte det så blir det lite mekaniskt och trist med en gång. Så att där står jag varenda konsert och försöker hitta på något kul att säga. Och det ska bli jätteskönt. Så att idén bakom den här berättelsen är ju delvis för att slippa mellansnacket.
0: Du, jag önskar dig lycka till med detta. Men jag antar att du kommer säga någonting ändå.
1: Det kommer jag göra. Mm. Det måste jag göra. Det har jag lovat de andra.
0: Bo Åkerström från bandet Thorsson. Tack för att du gästade P4 Extra idag. Mm. Och grattis igen till 50 år.
1: Mm, tack så mycket.

0: Tiden läker alla sår. Fanny Arvon i P4 Extra. En liten nyhet från P4 Malmöhus berättar att det var ett misstag som låg bakom det stora avloppsutsläppet i Malmö i maj. Teknikerna som utförde arbetet följde planen när man utförde arbetet med en ledning. Men planen var felaktigt formulerad, uppger VA Syd. Nu får vi nyheter med Johan Westerberg.
1: Vi börjar med att Ukraina av misstag riktade skarpladdade drönare mot Finland i mitten av maj. Det här rapporterar nu tidningen Helsingin Sanomat.
2: Ja, enligt källor som tidningen har pratat med så var det alltså ett ukrainskt misstag som föranledde drönalarmet morgonen den 15 maj när närmare 2 miljoner finländare, däribland boende i huvudstaden Helsingfors, uppmanades att söka skydd och stanna inomhus. All flygtrafik till och från Helsingfors flygplats stoppades och jaktplan skickades upp över södra Finland. Ukraina ska enligt Helsingin Sanomat själva ha varnat de finländska myndigheterna under natten om att de gett fel koordinater till drönarna som därför flög mot Finland istället för de tänkta målen i Ryssland. Det är oklart exakt hur många drönare det handlade om, men de ska ha varit flera och dessutom bestyckade med sprängmedel.
3: Puolustusvoimat sai yöllä ennakkotiedon siitä, että tämmöisessä raskaassa räjähdelastissa olevia droneja oli.
2: Varken Finlands regering, president eller försvarsmakt har velat kommentera de nya uppgifterna om att drönalarmet orsakades av ett ukrainskt misstag. Men landets försvarsminister Antti Häkkinen sa i en intervju till YLE dagen efter händelsen att det handlade om sprängladdningar som kunde ha orsakat betydande förstörelse.
3: Dronit just nu meidän.
2: Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Och vi håller oss kvar i Finland, för där har en man nu åtalats i en omfattande sexualbrottshärva. Den här mannen misstänks för övergrepp på 361 barn över mobilappen Snapchat, där skriver Hufvudstadsbladet. Övergreppen ska ha gåtts på nätet mellan åren 2019 och 2022 och offren är åldrarna 9-15 år. Utredningen den inleddes år 2022 då mannens telefon undersöktes i samband med ett annat brottsmål. Då hittade polisen i Finland tusentals bilder och videor på oidentifierade barn. En person dödades och ett 60-tal skadades vid en iransk drönarattack mot Kuwaits stora flygplats i morse, där uppger landets militär. Flygtrafiken stängdes av efter attacken men har nu delvis öppnats igen. Det var andra natten i rad som Kuwait, nära allierat med USA, attackerades med iranska drönare och robotar. Talman Andreas Norlén säger nej till Miljöpartiets begäran om ny omröstning om medborgarskapsreglerna. Den här frågan utlöste ju kvitteringsbråket i riksdagen. Miljöpartiets Annika Hirvonen lämnade in en så kallad händelsemotion med krav på att omröstningen ska tas om. Men Norlén bedömer att ett oväntat riksdagsresultat inte räknas som en händelse av större vikt, vilket krävs för att just en händelsemotion ska få väckas. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: P4 Extra fortsätter en timme till i din radio med mig, Sofie Eriksson. Nästan hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv, men i vissa åldrar saknar många kvinnor helt intresse för sex. Det visar en ny rapport. Hur är det att ha ett kriminellt syskon när man själv lever ett vanligt liv? Hur påverkas relationen? Det ska forskare i Malmö ta reda på. 40 000 rockälskare på en och samma plats i Blekinge. Idag drar Sweden Rock i Norge igång och vi får rapport. Från detta decibeltunga fält på Listerlandet. Och tro inte annat än att P4 finns där.

0: Kaspers orkester. Hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv. Men en stor del av kvinnorna saknar intresse för sex. Det här visar bland annat rapporten Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Så här säger Harriet i Umeå om sin sexlust.
1: Alltså det blir ju annorlunda då man blir gammal. Men det funkar jättebra.
2: Hälften av alla kvinnor mellan 30 och 44 uppger att de har avsaknat sexlust det senaste året. Varför tror du att det är så?
1: Förmodligen så är det... De har mycket omkring sig i den åldern med barn och familj och jobb. Då kanske man inte orkar. Men sen ju äldre man blir desto mer har man ju tid för det med sin partner.
2: Ja. Så du skulle säga att det blir bättre med åldern?
1: Absolut. Det tycker jag.
2: Och hur gammal är du?
1: Jag är 60.
0: Reporter här var P4 Västerbottens Elin Moberg. Nu säger jag hej till Ann-Sofie Lager, beteendevetare och sexrådgivare.
3: Ja, men hej.
0: Vad säger du om Harriets erfarenhet? Blir det bättre med åldern?
3: Ja, jag som närmar mig 64 kan ju bara hålla med.
0: Men visst var det...
3: Ja. Ja, nej men det är ju mycket som hon säger där också, att många, de har mycket omkring sig och det är klart att det är en intensiv ålder på, det finns ju flera olika anledningar att det kan vara tufft just under den perioden. Mm. Men jag fastnar lite på det här liksom att runt hälften av alla kvinnor och män är mycket nöjda eller ganska nöjda. Jag skulle ju önska att det var mer.
0: Mm. Är du förvånad över det resultatet?
3: Egentligen inte, med tanke på att jag vet ju hur stress påverkar, stress och för lite sömn, hur det påverkar vår sexlust och hela det kapitlet. Men lite förvånad. Jag hoppas ju alltid att man ska liksom prioritera och ta hand om varandra och framförallt också tycka om sig själv så mycket som man vill ge sig själv en bra intim stund. Mm. Så det är så många olika saker det här som det handlar om.
0: Men med hälften, ja nej, är det ett sorgligt resultat då? Eller hur ska vi se på det?
3: Ja men eftersom alltså, sexualitet, sexuell hälsa, att ha ett aktivt sexliv, det är ju en del av att vara människa. Det är ju ett så viktigt shit i så otroligt mycket och det får oss ju må så mycket bättre på många, många sätt, både fysiskt och psykiskt. Mm. Så det här är en viktig del i våra liv. Mm. Och inte minst det här med att vara nära en annan människa, för det är också det vad sex är. Nu ser jag ju att när man har definierat sex i den här enkäten då ifrån Folkhälsomyndigheten så är det ju vaginalt, analt, oralt eller smeksex. Men vi har ju också det här stora behovet av att vara nära en annan människa. Och det är ju ofta starten till andra saker.
0: Mm. Kan det vara så att man kommer ifrån varandra? Hur brukar du säga när du träffar sådana par? Hur kommer man tillbaka till varandra?
3: Ja, men alltså, väldigt många... De här intensiva åren med småbarn, det är ju som att man sätter liksom det intima eller det här att vara nära... att det får ligga på vänt och inte ta vara på det. Och det är så lätt att man tappar bort varandra i det, att man inte håller liv i. Det handlar ju mycket om att hålla liv i elden. Och om man inte, det är ju som med så mycket annat. Om vi inte använder saker och ting så riskerar det ju liksom att fejda ut. Och det blir ju väldigt tråkigt. Så att prata med varandra, det är ju alltid så att man gör det talbart. Att just nu så känns det så här. Och att jag vet ju, många kan ju uppleva en stress liksom kring om det förväntas, oavsett om man vilket kön man har, just att närhet skapar en förväntan på att det ska bli mer. Det är också så viktigt att det inte behöver vara det, att det nu ska vi leverera och prestera. Men det är ju en bit av det hela. Men jag tänkte också just den här åldersgruppen 30-44 som saknat intresse för sex under de senaste 12 månaderna.
0: Mm. Bland kvinnorna? Ja.
3: Mm. Bland kvinnorna var ju det väldigt, väldigt högt där då. Ja, vi vet ju vad som händer under de här åren. Men också, nu har ju klimakterievården har ju varit väldigt aktuell säg, framförallt sista året eller sista halvåret har det varit väldigt aktuellt. Där har vi också en bit som kommer in, att det sker ju mycket i kvinnors kroppar, i det hormonella, också att kroppar förändras. Och just det när jag tänker mig att man ska ha lust till sin egen kropp. Kvinnor blir ju väldigt lätt objekt, att man kan få mer kommentarer. Det ser vi ju både medialt men också rent allmänt, att kvinnor får mer kommentarer om sina kroppar, om det vare sig att man har gått upp i vikt eller ner i vikt eller, eller vad det handlar om.
4: Så lite så, mindre fokus på hur vi ser ut, mer på vad vi gör med våra kroppar i så fall, om du får bestämma.
3: Ha lust till sin egen kropp, tycka om sin kropp och ta hand om det. Och sen tycker jag att alltså kvinnohälsan är eftersatt, om vi ska prata om jämlik vård och hur det påverkar. Så att, ja, nej, det är ju jättestort det här, men jag skulle önska att fler hade sex eller bara ta vara på varandra.
4: Det får bli ditt slutord och råd. Ann-Sofie Lager, beteendevetare och sexrådgivare. Tack!
3: Ja, tack!

Can We Pretend, Pink and Cash. Cash i P4 Extra. Jag undrar, hur många fotbolls-VM-låtar tål egentligen en svensk sommar? Jag tror att det möjligtvis är i år vi får svaret, för det har ju kommit en uppsjö av VM-låtar och det är inte slut än. Vi ska höra Falubandet, bolaget som ger oss Det ligger något i luften.

0: är det en VM-låt som du kommer att ta till dig eller inte. Det var i varje fall, det ligger något i luften med bolaget. 20 över 2 snart är klockan, det här P4 Extra. Syskonrelationer är oftast de längsta och inte sällan de viktigaste vi har genom livet. Nu ska forskare undersöka hur relationen påverkas när ett syskon är kriminell. Vi ska höra syskonet Jasmin här berätta om sin situation.
1: Men ingen på mitt jobb vet att jag har kriminella bröder. Jag har valt att aldrig berätta för jag känner skuld och skam. Och det blir lite som att leva ett dubbelt liv.
0: Mm. Jasmin där heter någonting annat egentligen. Och hon hörs i den nya SVT-serien Anon där hon anonymt berättar om att ha ett kriminellt syskon. Sara Eldén, sociolog och professor vid Malmö universitet. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Du är en av forskarna som ska titta på de här syskonen där alltså en är kriminell. Varför är ni intresserade av detta?
2: Vi är intresserade av det här därför att syskonrelationen generellt är en väldigt viktig relation. En relation som forskningen inte har ägnat så mycket uppmärksamhet till. Den forskning som finns visar på att det spelar stor roll för en, till exempel i hur man formas som människa, vilken identitet man får. Och när man då hamnar i en situation där ett syskon dras in i kriminalitet så påverkar det här relationen väldigt mycket. Och i ljuset av att vi idag ser fler unga som dras in i kriminalitet, vi har också en repressiv kriminalpolitik som gör att fler unga frihetsberövas. Och det här påverkar ju, när en ung person frihetsberövas så påverkar det hela ens omgivning och inte minst syskonen.
0: Alltså hur viktigt känns det att göra det här nu?
2: Det känns jätteviktigt. Det här är en grupp som inte har uppmärksammats och en väldigt utsatt grupp. En grupp som både står i stor risk att själva dras in i kriminalitet på olika sätt eftersom man befinner sig nära den miljön. Men som också har risker i att till exempel bli belagda med stigma från skolan. Bara av att vara nära sitt syskon, att vara associerad med sitt syskon, så dras man in i det här. Vare sig man vill eller inte, ofrivilligt så dras man in i det.
0: Hur ska ni göra?
2: Vi ska göra intervjuer med unga syskon som har syskon som dragits in i kriminalitet. Vi ska fråga efter deras erfarenheter, deras berättelser om det här. Och vi ska också intervjua de kriminella syskonen, eller de syskon som har dragits in i kriminalitet, är tanken.
0: Vi ska gå tillbaka till Jasmin. Vi hörde lite av till ett litet klipp om hur hon upplever sin situation.
1: Jag ser mycket mer än det liksom att de bara är kriminella. Jag ser en kärleksfull bror som är mot mig. Jag ser att ett förstört barn som inte har fått stöd från samhälle eller föräldrar. Så jag känner att jag kommer svika min bror ännu mer genom att bryta kontakt. Jag förstår att när man är vuxen och så tar man liksom eget ansvar. Men jag har sett mycket som har hänt på vägen som har gjort honom kriminell.
0: Sara Eldén, sociolog och professor då, som ska undersöka och prata med de här unga människorna. Känner du igen den här typen av motsägelsefulla känslor som Jasmin pratar om?
2: Precis. Den lilla forskning som finns framförallt från Storbritannien visar på exakt det här. Att ett syskon kan känna en väldig ambivalens för hela situationen. Å ena sidan så är det här en person som Jasmin beskriver, som hon ser som kärleksfull, som har gett henne mycket genom livet. Å andra sidan så finns en förväntan från samhället att hon ska ta avstånd. Och hon kanske också känner det. Hon kan känna ett avståndstagande från de handlingar som syskonet har genomfört, de kriminella handlingar. Så den här ambivalensen är liksom nästan kärnan i det här syskonskapet.
0: Andra sidan då? Du sa att ni också ska prata med de kriminella syskonen.
2: Precis. Det ska vi göra. Det hoppas vi kunna göra också och nå till dem. Och här visar också forskningen, eller de rapporter som finns hittills, att syskon som har då varit eller befinner sig i kriminalitet och kanske är frihetsberövade ofta uttrycker stor oro och omsorg om sina syskon, inte minst yngre syskon, att man är rädd att syskon ska dras in i kriminaliteten eller drabbas på grund av vad man själv har gjort. Så vi tänker att här är det väldigt, väldigt viktigt. Det här är också en reell konsekvens som man måste ta hänsyn till när man försöker rehabilitera eller få hjälpa människor som har hamnat, unga människor som hamnat i kriminalitet tillbaka till samhället, att ett ungt syskon kan faktiskt utgöra en väldigt positiv relation, kanske någonting att bygga på i rehabiliteringen, att just den här viljan att ta sig ur kriminaliteten för att det inte ska drabba ens syskon.
0: Mm. Och är det där framförallt ni tänker er att er forskning kan göra nytta i rehabiliteringen?
2: Jag tänker dels det, men sen också framförallt vad det gäller de här syskonen som står utanför då, att de behöver mycket stöd och hjälp. Det visar också tidigare forskning att de här syskonen kan många gånger hamna i en position av att bli lite medlare mellan till exempel föräldrar och det kriminella syskonet. Och det är en väldigt svår position att stå i, att om föräldrar och det kriminella syskonet har svårt att upprätthålla en relation så blir syskonet någon slags mellanhand, och det kan upplevas som otroligt krävande.
0: Tusen tack för att du gästade P4 Extra, Sara Eldén, sociolog och professor vid Malmö universitet. Tack.

0: Visst var det Adele och Neil Cowley med To Make You Feel My Love.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år.

0: Norge. Självklart är vi där med en rapport om det hemliga bandet som inledde idag.
1: Nyheter i Västernorrland. Igår kom nyheten om att regeringens utredare föreslår en åldersgräns på 15 år när det gäller sociala medier. Vår reporter Eva Harström träffade 12-åringarna Ella och William i Sundsvall med anledning av det. Och William var inte helt positiv till förslaget.
2: Alltså, nej. Ibland måste man ju ibland.
3: Ja, vad tänker du, Ella?
4: Men det ska bli lite tråkigt att de ska ha under 15 år, men ändå bra, för att det kan vara mycket skumma personer. Det kan vara videor som kommer upp och som inte är så bra, som inte ens är sanna. Mm.
3: Så du tänker att det kanske är bra, men hur känns det då för dig som ändå använder sociala medier så ofta?
4: Ja, men lite tråkigt, för att jag är på sociala medier nästan hela tiden. Men
3: om man ser till hur ni är med varann och sådär när ni är tillsammans, skulle det vara någon fördel då med att ni inte hade mobilen framme?
4: Ja.
3: Vadå?
4: Ja, men man använder inte mobilen. Alltså då kan man ju vara med varandra mer. Då blir det inte lika tråkigt när man bara sitter med mobilen. Då kan man ju hitta på någonting, typ åka till stan eller något sånt där.
3: När tycker ni att man är mogen då för sociala medier?
4: Ja, men runt 15 skulle jag säga.
3: Och du då, Vilja?
2: Runt 10-11.
3: Varför det då?
2: Jag tycker att man börjar bli mogen. Man börjar bli äldre, man börjar förstå saker.
1: Sist där 12-åriga William i Sundsvall. Och reporter var Eva Harström. En bilköpare anmäler en bilfirma i Medelpad till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, efter att ha upptäckt att en begagnad bil han köpt hade fått mätarställningen ändrad och att bilen hade gått 10 000 mil mer än säljaren uppgav vid köpet. Upptäckten gjordes först efter 1,5 år via fordonshistorik enligt köparen. Han begär nu att få tillbaka 25 000 kronor baserat på vad bilen borde ha kostat. Bilfirman har nekat återbetalningen och därför vänder sig köparen till ARN. Och så är vädret. Ikväll klart till halvklart och i natt lokal dimma. Under morgondagen, morgondimma som lättar, under dagen varvas sol med en del molniga perioder. Temperatur 16-21 grader. Det var dina lokala nyheter med mig, Leopold Jämtin.
0: Och det här är P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. Och vilket var då det där hemliga bandet som har inlett Sweden Rock? Jo, Europe. Det var det, såklart. Klart var Europe. Under 4 dagar ska 95 band spela på 5 olika scener. Självklart får vi en rapport därifrån i P4 Extras sista halvtimme.

0: American Girls med Harry Styles.
1: Små cyklar som far omkring, ja, de hörs nästan ingenting. Lite rassel och lite pling, och rassel, rassel, rassel, rassel, rassel, rassel, rassel och pling. Men
0: ja, idag är det cykelns dag och jag har självklart med mig en cykelfantast som hittat passion för fart på två hjul. Hallå, Vilda Forsén.
2: Hej.
0: Välkommen till P4 Extra.
2: Ja, men tackar, tackar.
0: Jag antar att du cyklat till studion idag.
2: Helt rätt.
0: Helt rätt.
2: Det gjorde jag faktiskt.
0: Var det en bra tur?
2: Jättefint. Det är strålande sol här i Stockholm, så det är toppen att få vara ute på vägarna.
0: Du, det finns ju cykel som färdmedel och sen finns det ju cykel som sport. Och du är ju, kan man väl säga, den sportiga typen av cyklist. Varför är det så härligt med cykling?
2: Ja, men jag gillar ju att få vara ute länge och att man ser mycket under, liksom, under tiden som man cyklar. Och det här är ju ganska skönt just för att man, så här, man sticker ut och rullar lite, kan ta sig ganska långa distanser och fika på vägen, och det kan bli en ganska social grej utan att man är helt slut. Så det är en njutning på massa olika sätt.
0: För, alltså, oftast tycker jag med att det ser ut som att ni som cyklar de här långfärdscyklarna tittar ner och det är väldigt koncentrerade på era trampor.
2: Ja, det finns ju absolut de cyklisterna också. Det håller jag med om.
0: Men du njuter, du tittar ut, kollar rapsfälten eller vad det nu är som passerar.
2: Ja, men så kan det vara att man har liksom mål i sikte, att så fika någonstans, käka lunch någonstans, ta ett dopp efter, och att det liksom är en del av upplevelsen. Och att man cyklar, eller jag cyklar ofta med mina vänner och med andra, och då blir det ju väldigt kul.
0: Hur kom du igång med det här då?
2: Nej, men jag fick för mig, alltså nu är jag 32, men när jag var 25 så önskade jag mig en begagnad cykel av min härliga familj, och det löste de kanon. Och då får du bara liksom hoppa upp på cykeln och lära sig, och det är ganska mycket när man ska prata cykling som träningsform. Det är utrustning och man sitter fast med fötterna och det ena med det tredje. Så det var ju liksom ett svårt steg i sig, men sen så anmälde jag mig till Vätternrundan och en svensk klassiker, och då blev det ganska naturligt att cyklingen behövde bli en del av det, och sen efter så i princip så var jag hooked. Sen är det ju inte, det är inte jättekul alla gånger, men nu cyklar jag för att det är, alltså för att jag genuint tycker att det är toppen.
0: Alltså det är ju ingen nybörjargrej att köra Vätternrundan.
2: Nej, men det kan vara, alltså jag är så djupt imponerad över de som faktiskt gör det som en nybörjargrej. Vissa cyklar ju för första gången eller gör sitt liksom första lopp som Vätternrundan eller har det som sitt första mål inom cykling, och då kanske de bara har cyklat den här våren, om de till exempel ska cykla Vätternrundan som är om lite mindre än 2 veckor.
0: Ja, och du ska cykla eller?
2: Det ska jag. Det blir min fjärde gång.
0: Men du, nu är du ju van cykling och har hållit på rätt så länge. Men om man då känner att nej, men jag kanske ändå ska ha det som sport. Dina bästa tips, hur börjar man?
2: Ja, men jag skulle säga, var ödmjuk mot dig själv och andra liksom, i sporten. Att så välkomna liksom, andra, och välkomna också att ställa frågor. Precis som jag gjorde när jag började. Ställ frågor till de som kan någonting om cykling. Sen behöver inte det vara liksom, en supernörd eller liksom, en ex-atlet inom cykling. Utan ta, om det är granne eller pappa eller bror eller syskon, vad som helst. Alltså, fråga de som vet någonting, och så lär man sig lite långsamt. Och sen så att låt det ta tid. Man behöver inte ha allt från första början. Man behöver liksom inte... cykling generellt kan vara ganska mycket så pekpinnar, och det är mycket så här ska det vara, så här ska man se ut, så här ska det liksom göras. Men jag skulle nog säga att så skynda långsamt. Alltså, efter ett tag så kommer man förstå varför man uppskattar det och vad man gillar med cykling. Och jag tror liksom att det kan vara en bra väg framåt. Man behöver inte kitta upp sig med det senaste och det nyaste bara för att komma in i sporten, utan det kan vara så här, köp en beggad cykel på andrahandsmarknaden och köp ett par cykelshorts med liksom vaddering och börja där, och sen så ser man om man gillar det.
0: Och hjälmen måste man ju ha. En ny,
2: ja,
0: eller hur?
2: För
0: de blev väl gamla efter ett par år. Man kan inte ta den som har legat i garderoben i 10 år.
2: Nej, det är faktiskt så sant. Och det gäller ju inte bara cykling, utan alla sporter som har någonting med hjälm att göra. Alltså man tappar dem i hallen, man slänger upp dem på vinden eller förrådet. Och just det här med att liksom ta hand om sin hjälm är viktigt. Och att då skaffa sig en ny, det är toppen. Så det är ändå bra.
0: Okej, Vätternrundan om 2 veckor. Vad är det sista nu du ska klämma ur dig innan du åker dit?
2: Jag ska klämma med mig Tjejvättern som är på lördag. Så det är en tredjedel av distansen. Och sen börjar liksom cykelveckan. Så det är massa lopp under en vecka. Och sen så avslutas det då med Vätternrundan nästa lördag. Så för mig blir det lite cykling. Jag ska cykla hem från studion nu. Och sen så cykla lopp på lördag med ett gäng tjejer. Så att jag andas cykling de här dagarna skulle jag verkligen säga.
0: Cykla lugnt. Vilda Forsén, tack för att du var med.
2: Stort tack.
0: Hej.

0: I P4 Extra, ja, nu har de samlats, rockers från när och fjärran i Norge, i Blekinge, för årets upplaga av Sweden Rock. Den drar igång idag, det blir Iron Maiden, det blir The Offspring och Magnus Uggla, för att nämna några. Och för en stund sedan så spelade Europe som en överraskning för publiken. Med oss nu från denna fest, P4 Blekinges Daniel Wallin, hallå!
1: Hallå på er och välkomna här till värmen och ja, men en hög energifaktor dag ett här. Då är ju alla lite extra pigga också dessutom.
0: Du också, hör jag.
1: Ja, nu är man taggad här. Det är kul, det händer något i Blekinge.
0: Men du Daniel, alltså det var hemligt det där med Europe. Hur togs det emot av publiken?
1: Jo, men det var ändå lite glatt så här. Sen hade det väl kommit ut lite grann i vissa grupper, för de hade haft något magasin här där de hade haft Europe, och ni kanske ser oss tidigare än ni anar, stod det där på rubriken. Mm-hmm. Och då var det ju en del som satt ihop 1+1 där och anade att det skulle vara Europe just. Men ändå, det var ju ett bättre och större band än vad man trodde där som överraskning faktiskt. Det är inte så ofta det är så publika band som står där som överraskning.
0: Ja, det blev det väl Final Countdown också, eller?
1: Nej, det var ju stor besvikelse, åtminstone bland oss som inte känner till deras nyare låtar så här som de körde. Det enda var Rock the Night och sen var det nog. Och så trodde man att de skulle gå upp igen och köra Final Countdown, men nej, icke. Så då sparar väl den till de är bokade på riktigt här framöver kanske.
0: Kanske var en sån liten... Ja. Du, Daniel...
1: Ett reapris.
0: Ja, precis. Vilka är de stora dragplåsterna i år då?
1: Ja, men många säger ju Volbeat, Iron Maiden såklart. Det är många, ja, men många korslagda. Jag har ju hört en hel del faktiskt sugna på här efter Mello ändå. Mm. Att, trots att de har bytt namn nu då, så verkar de dra lite uppmärksamhet. Och Offspring är det ju också här ikväll såklart, som många är skitsugna på. Bland annat några gäster jag har framför mig här.
0: Ja, du, det är ju det som är grejen. Jag har varit på Sweden Rock en gång. Det är underbart med alla människor som klär sig precis som man ska på en rockfestival. Nu vill vi höra några av dem som är där.
1: Ja, jag har ju med mig ett par här. Vad heter du?
2: Johan.
1: Och?
0: Anna.
1: Och ni är ju bra dressade. Ni är ju riktigt rockdressade. Jag är ju nästan, jag är ju ljusklädd liksom. Det är ju helt fel.
3: Ja, du passar inte in här. Men man ska vara svart.
1: Och jag har ju vit t-shirt.
2: Jajamän.
1: Ska jag vara rädd när jag går runt här nu?
2: Ja.
3: Jag ska vara svart. Woo!
1: Vad är det med det svarta då som är så ja, men viktigt?
3: Ja, vad är det, alltså man känner sig själv.
1: Du är ju totalt svartklädd. Du skor, du har ju snygga så här, vad heter det, platådojor. Svarta jeans, svart bälte, svart topp, svart hår och svarta brillor. Är det din vanliga hårfärg?
3: Ja. Nej, inte hårfärg. Den har jag fejkat lite.
1: Var det för denna festivalens skull?
3: Alltid. Och klipp mig och alltid svartklädd.
1: Ett av årets artisteri framträdande är ju en omdebatterad artist som oftast är omdebatterad var han än befinner sig. Bland annat i Mello var han omdebatterad, för han har ju skrikit och hatat på Mello innan. Nu är han på Sweden Rock. Det var många som tyckte han hörde inte hemma här. Vad tycker ni om Magnus Uggla på Sweden Rock?
3: Ja... Han är rolig. Musiken är rolig liksom. Vissa låtar är ju riktigt partylåt.
1: Så du tycker han hör hemma på Sweden Rock?
3: Nej, inte riktigt så. Men det kan ändå vara typ som Jodla med Siv var innan. Det är lite partyhöjare.
1: Man kan ju säga det, när Jodla med Siv kom hit här för några år sedan så blev det ju succé. De var på en liten scen och det var ju helt galet.
2: Ja, det var fullständigt galet. Publikhavet var skitstort.
1: Vad tror du om Uggla då?
2: Den tror inte jag kommer dra lika mycket folk.
1: Vad tror du de tänker där med den bokningen då?
2: Jag är lite osäker på hur de tänkte där. Jag personligen lyssnar inte på Uggla alls. Så hur Sweden Rock tänker där, det får de stå för.
3: Kung i baren liksom. Jo, den har man hört. Jo, men jag tror Uggla han kan få igång det lite.
1: Du kom från Kristianstad. Var du kom ifrån?
2: Karlsborg.
1: Två vitt skilda platser, det är många, många mil emellan. Men ni träffas en gång om året och det är här på plats.
3: Jajamän, det är tredje året vi träffas idag.
2: Jajamän, varje år i tre år nu.
1: Men ni umgås inget utanför Sweden Rock?
3: Nej, vi pratar, mässar och pratar, men annars inte, nej.
1: Så ser ju många bekantskaper ut här på Sweden Rock. Ja, det finns mycket att beröra här. Nu är vi bara igång här och alldeles strax då så är det ju Offspring, eller vi är sju då. Men
0: härligt.
1: Det är det jag ser fram emot.
0: Daniel Wallin, reporter på P4 Blekinge på Sweden Rock, som drar igång rockfestival med 40 000 besökare.

0: Men at Work Down Under.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Det där är Golden med Huntrix strax här i Sveriges Radio P4 Kulturnytt med dig Ylva Nilsson. Idag blir det kändistätt.
1: Ja, Hollywoodstjärnor som Javier Bardem, Amy Adams och en svensk ikon och jubilar.
0: Idag gästades vi av Bo Åkerström, frontman i kultbandet Thorsson, som berättade om att fylla ett halvt sekel som band. Den intervjun hör du snart som podd. Du hittar den såklart i appen Sveriges Radio, där du letar upp P4 Extra-gästen. P4 Extra är slut för idag. Vi är tillbaka imorgon då med Karin Bengtsson, producent Helena Stenqvist Söderlin och tekniker Christian Jangegård.
1: Nu Kulturnytt om att i sommar kommer en ny dokumentär om en av Sveriges mest folkkära artister. Såklart, den 21 augusti är det premiär för Carola. Filmen regisseras av My Sandström som har fått tillgång till unikt material, som hon säger, från artisten själv. Den 8 september fyller Carola 60 år och det är i år 43 år sedan. Hon slog igenom med dunder och brak med låten Främling i sin ikoniska gula byxdress. Och hon vann Melodifestivalen där 1983. En familjeskräck, det möter vi i nyinspelningen av Cape Fear 1991. Ett spelades den farliga hämnaren Max Cady av Robert De Niro. Nu är det Javier Bardem.
2: There's this animal component in Max Cady that has always been there, that is so physical, but also it has to be attractive. It has to be something that you cannot take your eyes off, and at the same time, when the less you expect, it can attack you. Yeah.
3: Max Cady, brottslingen som är ute efter hämnd, måste vara både fysiskt imponerande och attraktiv, som en panter. Och när du minst anar det ska han kunna attackera dig, säger Javier Bardem. Paret han är ute efter spelas av Amy Adams och Patrick Wilson, och de sitter i en soffa i Los Angeles när jag möter dem via Zoom. Och det flamsas en hel del där i soffan. På min fråga hur de skapat spänning i scenerna, det är ju en nervig historia, Cape Fear, så skämtar Javier Bardem om att han försökte skrämma upp de andra två innan tagningarna. Amy Adams försöker få ordning i klassen.
4: This is essentially...
2: Come on, help my method thing.
4: I'm so sorry, he's so scary. This is kind of how it was on set, to be honest.
3: Ja, vi hade roligt, säger Amy Adams. Men när det kom till de starkaste scenerna så handlade det om att ge varandra utrymme.
4: We're all very focused and like intent, but I feel like we all have a very similar working style and technique and very respectful of one another's space. And
3: och så fick de frågan vad de själva är mest rädda för.
2: Something related to the children.
5: Yeah. Yeah. I think you're talking to three parents.
4: Yeah.
5: So it's pretty easy anything with our kids.
4: Yeah.
1: Och Cape Fear kan ses på Apple TV, premiär nu på fredag. Och det var Björn Jansson som intervjuade här.
6: Spännande. Vad händer i P4 Västernorrland i eftermiddag då? Jo, reporter Eva Harström, hon ska på Pipeline i Sundsvall där de ska bygga ut. Ska också handla mer om Sollefteå sjukhus och så ska vi få lite odlingstips också efter klockan 4. Först så blir det Ekot med Johan Westerberg.
7: I Storbritannien så finns det en oro för fler oroligheter efter våldsamma sammandrabbningar i Southampton igår kväll. De sker efter ett uppmärksammat knivdåd då en 18-åring dog. Det har nämligen visat sig att polisen inte trodde på den först skadade 18-åringen och satte handfängsel på honom.
8: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen, något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar.
7: Beatrice Jansson, reporter här. Minst två personer har blivit påkörda på Storgatan i Linköping, där uppger polisen. Enligt polisen så är det en personbil som tappat kontrollen och kört in i flera personer. Två fotgängare och föraren har förts till sjukhus med oklart skadeläge. Räddningstjänsten säger till P4 Östergötland att själva olyckan beror på ett sjukdomsfall. 9 kandidater för Vänsterpartiet petas från kommunalvalslistor. Det här sker efter Expressens avslöjande om kandidaternas terrorhyllning. Det var V-kandidater i Helsingborg som firade Hamas attack mot Israel 2023, samma dag som attacken genomfördes. Det gäller kommunerna Örebro, Sävsjö, Eksjö, Växjö, Landskrona och Halmstad, uppger partisekreteraren Maria Forsberg för SVT. Och så vädret. Ikväll så rör sig ett område med regn österut över Götaland och Svealand. I södra Norrland spricker det upp och blir lite sol, medan det i norra Norrland är kvar mycket moln. Imorgon får Götaland och Svealand regn eller skurar av och till. I östra Götaland lite sol mellan varven. Södra Norrland en del skurar, medan det i norra Norrland mest blir uppehåll och sol på många håll. Temperatur imorgon allmänt runt 20 grader, runt 15 i samband med regn. Ekot, Johan Westerberg.
6: Och då är klockan 3:03. Vi säger god eftermiddag till dig som lyssnar på oss i P4 Västernorrland. Jag heter Ludvig Kodin. Vi har både moln och sol här i länet under dagen. Temperatur 17-20 grader och så har vi sydlig, sydostlig vind.

0: Liamo med Breakthrough the Ceiling här i P4 Västernorrland, där vi ska prata nyheter, lokala nyheter. Sebastian von Eichwald,
1: ja.
0: God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hur står det till?
1: Ja, bra, tack. Ja. Jag kände att jag behövde harkla mig lite, eftersom det hördes, så var det bara det jag gjorde.
0: Ja,
1: vill du höja mina hörlurar lite grann, Ludvig?
0: Det här är ett ständigt år.
1: Ja, som jag alltid hinner glömma bort så här. Jag vet inte varför. Nu, det där är jättebra, tack.
0: Så, hör du mig nu?
1: Nu hör jag dig och jag hör framförallt mig själv. Så himla viktigt.
0: Ja, det är härligt.
1: Det är jobbigt att prata med lurar om man inte har gjort det. Och det bara hörs lite grann. För att ja, det blir väldigt konstigt. Man har svårt att kontrollera hur högt man pratar.
0: Ja, nej, svårare än vad man kan tro.
1: Ja.
0: Än vad det låter.
1: Absolut.
0: Får man ändå säga. Men du, nyheter ska vi prata om.
1: Absolut.
0: Också. Först om Sollefteå sjukhus.
1: Ja, exakt. Igår så meddelade ju regionen att nedmonteringen av sjukhuset kommer dra ut på tiden. 7-9 månader. Bland annat då för att man har sett att antalet ambulanstransporter med den här nya strukturen som är planerad för kommer bli dubbelt så många än man först hade räknat med. Alltså 4 000 istället för 2000 stycken. Kajsa Dovstad är ST-läkare på sjukhuset och det finns en sak som hon välkomnar extra mycket.
2: Att man gör ett omtag om själva strukturen, alltså vilken vård vi ska bedriva i Sollefteå. Det är det jag ser som det stora och som jag verkligen välkomnar.
0: Mm, Kajsa Dovstad, ST-läkare på sjukhuset där, alltså var det som sa det. Så till någonting helt annat. En man i 20-årsåldern döms för grovt rattfylleri.
1: Ja, det här efter att han enligt domen då körde bil med 1,51 promille i blodet. Det var i oktober i fjol som man körde bil i Sollefteå kommun. Och där färden slutade med att han krockade in i en husvägg. I den här bilen satt flera personer och en av dem fick bland annat hjärnskakning och smärta i ryggen. Och därför döms mannen också för vållande till kroppsskada. Han döms då till villkorlig dom och samhällstjänst i 75 timmar. Så ska han också betala ett skadestånd på nästan 10 000 kronor till ägaren av bostaden.
0: Mm. Sebastian von Eichwald med lokala nyheter här under eftermiddagen i P4 Västernorrland. Vi hörs om en stund, Sebastian. Mm. Då är det volym i dina lurar.
1: I love it.

0: Ellen Kraus version på Blackjacks Inget stoppar oss nu i natt heter den.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Mariah Carey, Without You.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Sundsvalls musikforum Pipeline ska bli större. De utökar sina lokaler i centrala Sundsvall från 800 kvadratmeter till 1000. Eva Harström, vår reporter, du är i de här lokalerna nu. Hur ser det ut?
3: Ja, men än har de ju inte kommit igång. Så nu står vi här i kaféet och här är det ju en röd skinnklädsel och mycket väggfast. Det är som spår i golvet och det är höga kanter. Men det är här det ska hända mest, vad jag har förstått. Vi har ju med mig här Therese Bystedt, verksamhetschef på Pipeline. Hej!
4: Hej!
3: Vad är det som ska hända här då nu när ni får ska se till att ni får större lokaler?
4: Ja, men det här kaféet som du nu har beskrivit, som är etager och nedsänkt grop och upphöjt här och där, det är inte så inkluderande och det är lite omodernt, skulle man kunna säga. Det kommer slås ihop med två nya ytor, varav en har vi köpt och en har vi precis skrivit på ett hyresavtal på. Ytterligare 200 kvadrat. Så allt det här kommer sitta ihop som en enda stor yta som ska kunna användas, ja, väldigt flexibelt som bar, som café, som extra konsertlokalyta och så vidare. Så att vi har väldigt många spännande planer för det här.
3: Verkligen. Men du sa att ni har köpt, är det någonting nytt att Pipeline köper sin lokal?
4: Ja, precis. Det är ett litet statement från våran sida. För äger man 80 egna kvadrat här i Pipeline, då är det också kanske svårare om någon i framtiden försöker flytta på oss. Eller något sånt där skulle hända igen.
3: Ja, för att alltså Pipeline har ju hotats flera gånger av nedläggning och senast nu 2023 och nu har ni köpt lokal. Vad är det som har hänt? Hur har ni plötsligt råd med det?
4: Nej, men det var ju väldigt mycket snack där och vi hade ju haft några svåra år, minst sagt, när man kämpar med återväxt och hålla sig själv relevant och så vidare. Och vi fick väl se oss själva ordentligt i spegeln tillsammans med ganska skarpa reflektioner från Sundsvalls kommun som har varit vår största bidragsgivare faktiskt. Där vi på något sätt var tvungen att leverera lite mer. Och det vet jag att de tycker att vi har gjort. För vi fick ju faktiskt ett strategiskt samarbetsavtal. Där handlade det om att bredda verksamheten, att nå ut till mer människor. Att visa att vi stöttar både återväxten från ungdomar men även kan erbjuda vuxet på något sätt sociala sammanhang och ett roligt nöjesliv. Sätta Sundsvall på kartan och vara bra ambassadörer och så vidare. Så att idag är det ju inte något snack om att flytta på oss utan vi har ju jättebra relation med Sundsvalls kommun och det har ju genererat mer pengar också. Så att nu har vi gått och köpt oss den här ytan och det är lite modigt tycker jag.
3: Ja. Men vad betyder det? Har ni mer medlemmar? Har ni liksom mer verksamhet så?
4: Ja, vi har ju medlemsrekord varje år de senaste 3 åren. Nu är vi över, jag tror vi är över 1100 just nu. Vi har också våra underbara klubbhjältar som är månadssupporters. Så tack vare dem har vi ju en del av den här finansieringen. Men det är ju inte som att man badar i pengar direkt utan alla kronor budgeteras ju för. Så att vi har inte råd med ju själva renoveringsdelen. Men det tänker vi att det löser vi tillsammans med crowdfunding och medlemsstöd och några starka armar. Och folk har ju hört av sig och vill vara med och riva och bygga.
3: Och när sätter ni igång med rivandet då? När ska man komma och slå ner någon mellanvägg?
4: 1 juli, då får vi nyckel till en av lokalerna. En nyckel har vi redan. Så att vi bör ju vänta till dess. Även om man är lite sugen på att springa in och riva något direkt. Bara för att man är taggad. Men det är nog bäst att vänta. 1 juli, då kör vi. Koordinerade krafter.
3: Spännande. Men du, idag har ni också varit tagit emot något slags bidrag. Vad var det?
4: Jo, men vi gjorde en ansökan till den nya kultur- och idrottspotten för ett tag sedan. Och det här beviljades så att idag fick vi vara på en liten fin ceremoni på stadshuset. Ta emot 50 000 kronor. Och då gör vi det tillsammans med Checkajaken som vi arrangerar stand-up tillsammans med. Och vi ska få göra 3 tillfällen med engelskspråkiga komiker just för att det ska bli mer inkluderande för alla att komma och skratta.
3: Även de som inte är svensktalande, många utbytesstudenter och så då.
4: Ja, och sen har vi väldigt mycket arbetskraft från andra länder som Jag tror att skratt är bland det bästa man kan göra tillsammans för att känna, att, känna gemenskap. Skratt och musik, ska jag säga.
3: Men du, tusen tack Teresa Bystedt, verksamhetschef då här på Pipeline, och lycka till med jobbet att renovera och utöka lokalerna.
4: Ja, men tack så hemskt mycket.

0: Kajsa Stina Åkerström, socker, knäckebröd och choklad.
1: Fredrik!
2: Ja.
3: Ja, vi är i sändning nu, du får säga något smart.
2: Visste du att dallasallad blir dallasallad baklänges? Det kallas för palindrom.
3: Du, det hade jag ingen aning om, men det låter jättegott.
2: Ola Salo blir också Ola Salo baklänges.
3: Nej.
2: Jo.
3: Herregud. För mer matnyttigt kunskapshöjande innehåll, ja, då ska du lyssna på P4 Västernorrland.
2: Med Alexander Arvidsson och Fredrik Birging varje vardag.
3: Morgnar eller eftermiddagar. Mm. Jag tror inte det är ditt fel, jag tror att det är manuset som är fel.
2: Nej.
0: Ja, man kan lära sig massor när man lyssnar på radio. I synnerhet kanske P4 Västernorrland med Alexander och Fredrik. Idag så inleddes en av Sveriges största renodlade musikfestivaler, nämligen Sweden Rock, som ju lockar omkring 40 000 besökare varje år. Och det var hårdrocksfans från hela landet som sprang genom huvudentrén när festivalen utanför Sölvesborg öppnade portarna idag. Och det pågår ju under 4 dagar det här. 95 band där som ska spela på 5 olika scener, bland andra Volbeat, Iron Maiden, Bring Me The Horizon och Joan Jett and the Blackhearts. Men som en överraskning i år så var det ju ett bekant band som inledde årets festival, inga mindre än Europe.

0: Europe med The Final Countdown. Tid för lokala nyheter här i P4. Det med Sebastian von Eichwald. Det handlar om strandskyddet, Sebastian.
1: Ja, men det gör det. Det har ju kommit ett utspel från

0: sin lokala natur, sina lokala förutsättningar bättre än vad länsstyrelsen gör. Jag ser det här som en attraktivitetsmöjlighet för vårt län och våra kommuner. Att man då kan visa att här kan man få bygga, flytta till oss. Vi behöver ju människor som flyttar till vårt län, så att jag ser det här som en fördel.
1: Mia Svedäng på Naturskyddsföreningen håller inte med om att det här skulle gynna landsbygden.
2: Sen 2009 så ligger ansvaret hos kommunerna redan. Så länsstyrelsen har bara en kontrollfunktion. Men det är så här att i Sverige så ges det redan av då kommunerna många tusen dispenser varje år. Så att, och dessutom så finns det just på landsbygden där det är lite mer glesbefolkat. Det finns ett speciellt system som kallas för LIS-system, som handlar om att om man tror att ett lättat strandskydd skulle kunna gynna landsbygdsutveckling, då kan man få ta bort områden där man liksom gör det lättare att få bygga strandnära. Det vi är oroliga för, det är ju att det här skulle leda till att även områden som är väldigt exploaterade skulle kunna bebyggas ännu mer.
3: Sist är Mia Svedäng från Naturskyddsföreningen, reporter Leopold Jämtin. En man i 20-årsåldern döms för grovt rattfylleri efter att han körde bil med 1,51 promille i blodet. Det var i oktober i fjol som mannen körde bil i Sollefteå kommun, och där färden slutade med att han krockade in i en husvägg. I bilen satt flera personer, varav en fick bland annat hjärnskakning och ont i ryggen, och därför döms mannen också för vållande till kroppsskada. Han döms då till villkorlig dom och samhällstjänst i 75 timmar. Han ska också betala skadestånd på närmare 10 000 kronor till ägaren av bostaden.
4: Sebastian på Näkvald med lokala nyheter i P4 Västernorrland. Vädret, det är moln som varvas med sol vid kusten, en del dimma också lokalt. Temperaturen ligger mellan 17 och 20 grader.

0: Marvin Gaye och Tammy Terrell med Ain't Nothing Like The Real Thing. Nu är Radiosporten med Petter Barling om fotbollsstjärnas status inför VM-genrepet.
1: Gyökeres startar, lag Hasselborg mot nytt OS-guld och skrällarna i Franska öppna, de bara fortsätter. Här är Radiosporten.
2: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
3: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
2: I spoke to him after the game and you know, it's sometimes you have these plans and this, you can't really plan for a, what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do, I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
1: William Grönlund, reporter här, och lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf är nöjd över Arsenal-stjärnans ankomst.
4: Kul att ha honom här. Vi alla vet hur mycket han kan bidra till det här laget, så att superkul.
5: Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf om betydelsen att få in Gyökeres i den sista matchen före VM. Gyökeres, som spelade Champions League-final med sitt Arsenal i lördags, kastas nu in i den blågula hetluften direkt.
4: Han är ju van i den här typen av miljö, varit med många år och är ju också en ledare i gruppen, så att det kommer gå ganska enkelt.
6: Vi har gått till matchen mot Norge. Hur har snacket gått i laget sedan den?
4: Nej, men det är klart att vi har gått igenom matchen och kollat på vad vi kan göra bättre och inte, och göra det svårare för motståndarna. Så att, det är klart att vi vill kunna stänga till ytor på ett annat sätt och inte låta motståndarna komma till så enkla lägen som Norge gjorde, speciellt i första halvlek. Och sen har vi tryckt mycket på hur vi kan positionera oss när vi har bollen.
1: Du hörde Victor Nilsson Lindelöf och Radiosportens reportrar Isabel Gradin och Agnes Arespång. Notera även att Gabriel Gudmundsson, som haft skadebekymmer, kommer att starta mot Grekland. Damlandslaget ska VM-kvala mot Danmark på fredag i en nyckelmatch för fortsatta VM-chanser. Smilla Holmberg är tydlig med vilken typ av lag danskorna kan förvänta sig att möta.
7: Ja, men ett intensivt Sverige som spelar med mycket mod och självförtroende. Jag tror att vi som lag är bäst när vi spelar med vår intensitet och det självförtroendet. Och det tror jag att alla motstånd kan förvänta sig när man möter Sverige.
1: Sa Smilla Holmberg.
8: Och vi körde ju verkligen med plattan i mattan hela den tiden.
9: Så lät den lag Hasselborg, med Anna Hasselborg i spetsen, meddelade att det blir en fortsättning på satsningen.
10: Det känns alldeles för kul för att sluta efter det här OS-et, och vi vill rida vidare på den här vågen och den här nivån av spel som vi har just nu. Så vi ser väldigt positivt på framtiden och är väldigt taggade.
9: Även Agnes Knochenhauer känner att det finns mer att hämta för lag i Hasselborg.
11: Men vi har ju liksom fått suga lite på den här karamellen efter OS och känner oss väldigt taggade faktiskt på att fortsätta rida lite på den här vågen, dels nu under hösten, men också att få fortsätta jaga medaljer, jaga ett VM-guld som vi inte har, och att på sikt då ta oss till ytterligare ett OS. Och när vi väljer på ett OS så vet vi alla vad vi har kapacitet till.
1: Mot nya curlingframgångar alltså med lag Hasselborg. Adam Karls Johansson var reporter. Skrällarna fortsätter i Franska öppna. Tennisen, den 114:e rankade polskan Maja Swalinska, är klar för semifinal efter seger i kvartsfinalen mot ryskan Anna Kalinskaya. Och fotbollsikonen Pelés blåa tröja från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 58 ska auktioneras ut. Pelé var bara 17 år gammal när han gjorde 2 mål i Brasiliens 5-2-seger över Sverige då. Vill du ha tröjan får du troligtvis hosta upp runt 56 miljoner kronor. Och vill du höra mer från Radiosporten rekommenderas appen Sveriges Radio. Och Sportextra ikväll med start 19 hälsar Petter Barling.
0: Det var Radiosporten det. Vi ska ta oss direkt över till trafikredaktionen där vi under eftermiddagen hittar Joakim Jax.
12: Ja visst gör ni det, och jag kan väl konstatera att vi tittar till läget lite då, vare sig det är mycket trafikhinder inrapporterade eller som nu inga alls faktiskt. Det har varit knäpptyst på alla fronter senaste timmen. Tips, telefon, Trafikverket och räddningstjänst och sådär. Så då får jag väl utgå från att det rullar på riktigt bra. Det finns inget att så motsäga det i alla fall här och nu till mig här på trafikredaktionen i alla fall. 020 999 444.

0: Sara Bareilles med Love Song i P4 Västernorrland. Nedmonteringen av Sollefteå sjukhus fördröjs med 7 till 9 månader, bland annat för att ambulanssjukvården inte skulle klara av mängden transporter som skulle bli. Trots det så ligger ju det politiska beslutet fast kring det här. Med oss nu har vi Kristina Nilsson, socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i region Västernorrland. God eftermiddag, Kristina.
1: God eftermiddag.
0: Vi kan väl börja med att fråga, var det ett överraskande besked det här för dig att tidsplanen inte håller när det gäller Sollefteå sjukhus?
1: Men det som kanske var lite överraskande, det var att det var en sån stor förändring från den ursprungliga utredningen vad gällde mängden transporter. Samtidigt har vi ju vetat hela tiden att det ska göras fördjupade analyser inför varje delprojekt och att patientsäkerheten måste beaktas genom hela processen, så att till viss del är överraskande.
0: Mm. Ja, du var inne på det lite grann här då. Enligt den här nya analysen så handlar det alltså om 4 000 transporter från Sollefteå till Sundsvall och Örnsköldsvik då, istället för 2 000 som man hade räknat med tidigare. Och enligt Roger Westerlund, som är tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, så är det ju inte möjligt med så många transporter och att fler patienter då måste vårdas på Sollefteå sjukhus. Hur tänker du kring det? Varför har man gått så fort fram med ett underlag som inte har varit helt säkert då?
1: Ja, men det handlar ju inte om att gå fort fram. Det här har man ju jobbat med, det som vi kallar medicinsk selektering, för att se vilka patienter kan behandlas i Sollefteå och vilka måste åka vidare. Och då man kommer fram till att mängden är mycket större än i den ursprungliga utredningen som behöver transport. Och jag delar hälso- och sjukvårdsdirektörens bedömning att det inte är möjligt att genomföra så många transporter. Då måste våra medicinskt ledningsansvariga komma med nya förslag hur vi kan lösa situationen så att fler kan vårdas kvar på Sollefteå sjukhus.
0: Mm. Redan nu så pausas ju neddragningar i Sollefteå. Bland annat så blir barnläkarjouren kvar ett tag till. Narkosläkaren kanske blir kvar på akuten. Det här är något som folk i Sollefteå har ansett vara nödvändigt. Får de rätt här, som du säger det?
1: Jag tänker att vi fattar alltid beslut, och även förvaltningsledningen, utifrån fakta som vi har på bordet, inte utifrån vad någon enskild individ tror eller tycker. Och det tycker jag är en viktig princip att hålla fast vid.
0: Mm. Men den här förseningen då på 7 till 9 månader som det blir nu, hur mycket kommer det att kosta regionen, vet man det?
1: Vi har inte räknat på den kostnaden ännu, utan vi kommer ju att få räkna på kostnader när vi får lösningsförslag kring hur kan vi gå vidare i strukturgenomförandet.
0: Mm. Och det är ju ett val nära förestående. Hur ser det ut nu? Kommer ni att stå fast vid nedmonteringen av Sollefteå sjukhus?
1: Jag tycker att det är en fördel att det hinner vara ett val. För det har ju förekommit en del konspirationsteorier i sociala medier. Till exempel att vi i majoriteten vill montera ner så mycket som möjligt innan valet. Och det är ju helt enkelt inte sant. Vi vill skapa en långsiktigt hållbar vård för alla i Västernorrland.
0: Kristina Nilsson, socialdemokratisk ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, är det som säger det. Tack för att du var med, Kristina.
1: Tack så mycket.

0: Skinwalker med Caliber 52. Lokal musik här i P4 Västernorrland. De kommer från Sundsvall, Caliber 52.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
6: P4 Västernorrland.
7: Sveriges Radio.
0: Vi hörde ju nyss Kristina Nilsson, socialdemokrat och ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden, angående att nedmonteringen av Sollefteå sjukhus drar ut på tiden. För de anställda på sjukhuset så är den här fördröjningen välkommen, Sebastian.
8: Ja, precis. Enligt Kajsa Dovstad, som är ST-läkare där, så känner de nu att ledningen lyssnar på dem som jobbar på golvet, något de inte har känt tidigare. Och det finns framförallt en sak och i det här nya som ska kollas på, som hon ställer sig mycket positiv till.
9: Att man gör ett omtag om själva strukturen, alltså vilken vård vi ska bedriva i Sollefteå. Det är det jag ser som det stora och som jag verkligen välkomnar.
0: Kajsa Dovstad, ST-läkare på Sollefteå sjukhus, var det som vi hörde där. Så om att en bilköpare anmäler en bilfirma i Medelpad till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.
8: Det här efter att ha upptäckt att en begagnad bil han köpte hade fått mätarställningen ändrad och att bilen hade gått 10 000 mil mer än vad säljaren uppgav vid köpet. Och den här upptäckten gjordes först efter 1,5 år via fordonshistorik enligt köparen då, och han begär nu att få tillbaka 25 000 kronor baserat på vad bilen borde ha kostat. Bilfirman har å sin sida nekat den här återbetalningen, och därför vänder sig bilköparen nu till ARN.
0: Så ser det ut. Sebastian von Arnschald med lokala nyheter här i P4 Västernorrland under eftermiddagen. Om ett par minuter så blir det mer nyheter här i radion, den gången ifrån Ekot. Först hör vi The Verve med Bittersweet Symphony.
8: Snyggt.
10: Bra låt.
0: Det är en bra
8: Mycket bra låt.

0: EU måste snabbt minska sitt beroende av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. Det här menar kommissionären Henna Virkkunen som idag presenterade en lång rad åtgärder.
1: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software and our startups they can grow into global champions right here in Europe.
2: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EU:s datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren.
0: Det rapporterade Si Holmgren. Antalet bekräftade fall av Ebola har nu stigit till 344 stycken i Kongo-Kinshasa. Det här bekräftar Världshälsoorganisationen WHO. Totalt har 60 personer dött av den här sjukdomen i landet. Under gårdagen var antalet bekräftade fall 330. Och här hemma har ett fall av smittsam tuberkulos upptäckts på ett särskilt boende i Ljungby. Det rapporterar P4 Kronoberg. Ljungby kommun ser allvarligt på situationen och personer som kan ha varit utsatta för smitta har testats. En 16-åring har dömts för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor efter en explosion i ett flerfamiljshus i Strängnäs förra sommaren. Det var i mitten av juli som 16-åringen kastade in en handgranat i en matbutik men ingen skadades. Påföljden blir ett års ungdomsövervakning. Det var Ekot med Johan Westerberg.
3: Jajamän, och klockan har blivit 4:02. Du lyssnar på P4 Västernorrland. Onsdag eftermiddag, Ludvig Sjödin heter jag. Ikväll så väntas vädret bli klart till halvklart och i natt en del lokal dimma här i landet.

0: Ed Sheeran, Azizam. Sommaren, den kommer alltid så fort. Plötsligt så är den här. Många kanske blir stressade för att de inte har hunnit så och driva upp några plantor. Vi skickade iväg vår reporter Eva till en kvinna som säger att hon är född trädgårdsmästare för att få lite tips kring odling i trädgården. Eva Harström, hur går det för er?
1: Jo, men du, här, Kristina är i full gång. Hon har precis vattnat fåran här. Och vi är ju hemma hos henne här vid hyreshuset.
2: Ja,
1: och det är
2: ja.
1: Ju så häftigt. Du har ju planterat runt om i hela trädgården här.
2: Ja, jag har fått lov till det.
1: Ja,
2: ja, och det, ja men det är mitt kall här i livet. Det mår jag bra av.
1: Ja.
2: Och man... Ja...
1: Ja, du. Men du, och nu så ska vi ju så rödbetor. Är det läge för det nu?
2: Ja, rödbetor är kinkiga faktiskt. De vill ha precis lagom varmt och precis lagom fuktigt och så. Annars så kanske de inte gror.
1: Mm. Mm. Men du har en påse här med rödbetor. Ja. Och så, du har ju förgjort fårer. Ja. Hur gör man det här bäst då?
2: Bäddarna här har jag ju, det är ju samma år efter år. Men så fyller jag på med, kompost kan jag ju fylla på med. Och så har jag haft på en påse med kogödsel också. Och så har jag mejat ner det med grepen, liksom luckrar i ytan. Man ska inte gräva för då förstör man mikrolivet nere i jorden. Daggmaskar och gråsuggor och allt möjligt som gör att jorden blir bördig och fin.
1: Så grep är det som gäller?
2: Ja, precis. Ja. Ja.
1: Men du, och så stoppar vi ner frön. Får se hur du gör då. Ska vi se hur stora är de där då?
2: Ja, de är rätt stora.
1: Ja.
2: Och faktiskt i rödbetsfröna så är det flera stycken. Så det kan komma upp flera stycken på samma ställe.
1: Jaha, okay.
2: Så häller jag upp dem i handen så där bara. Och så tar jag några stycken och så försöker jag att sprida ut dem med lite lagom mellanrum så där.
1: Ja, och då ska det vara rejält vattnat under.
2: Ja, några centimeter mellanrum där. Ja, jag tycker att det är bra att vattna för att då de behöver ju för att kunna börja växa så måste de ju bli fuktiga. Alltså de är ju alldeles torra nu ju.
1: Ja.
2: Så måste de få lite fukt.
1: Är det rätt värme nu? Alltså...
2: Jag tror att det är bra nu. För att sen i mitten här så ska jag så vaxbönor. Och de måste ha 12 grader minst i jorden för att man kan sätta dem. För att annars så ruttnar de. Så att det där är lite olika.
1: Men hur vet man att det är 6 grader i jorden då? Ska det vara det på natten eller på dagen?
2: Jag har en jordtermometer som jag har fått efter min pappa. Ja. Men man kan ha vilken termometer som helst. Men alltså 5-6 centimeter ner i jorden, där ändras ju inte angående dag och natt. Nej. Utan det håller ju den temperaturen ju. Så tar man ner den där och ser. Men många ärtor går ju så tidigt. Alltså det där får man ju läsa på om.
1: Okay.
2: Så får man göra.
1: Men du, nu kan jag avslöja din ålder.
2: Ja, visst. Varsågod.
1: Du är ju 83 år.
2: Ja.
1: Och du har ju så otroligt mycket att sköta om här. Hur fixar du det?
2: Ja, men alltså... Jag mår så fantastiskt bra av att vara ute och röra på mig. Jag är ju född trädgårdsmästare som jag säger. Sen har jag inte jobbat med det i hela mitt liv, men det finns inne i min själ och mitt hjärta. Och nu då jag får vara här där jag bor och jag har en uteplats, så går jag och gör lite och så går jag och sätter mig på min uteplats och så går jag och gör lite till och så sätter jag mig och njuter av det jag har.
1: Men du, och du har ju så otroligt mycket, så jag tänker så här, att vi återkommer och så visar vi någonting mer av allt som du har här.
2: Ja,

0: Veronica Maggio med Välkommen in. Du lyssnar på P4 Västernorrland där vi ska ta oss tillbaka till vår reporter Eva Harström som hälsar på hos Kristina Persson på Hemmanet utanför Sundsvall där de pratar odling.
1: Ja, och vi har ju tagit oss in nu från solen och ner i källaren där Kristina har sitt eget lilla rum som du har fått hyra av hyresvärden.
2: Ja, och här är extra, för det första är det två sådana där industrilyserör i taket som ger bra...
1: Det är väldigt ljust här.
2: Ja, och sen har jag ett högtryckslampa också, högtrycksnatriumlampa.
1: Och väldigt många gröna växter.
2: Ja, och här kan jag ju ha jord och krukor hela året. Jag behöver ju aldrig plocka undan det som om man skulle stå vid diskbänken eller så, utan det, är det någon kruka där blomma där uppe som behöver krukas om, då går jag bara ner hit och så krukar jag om den.
1: Ja, men du har haft ännu mer grejer här.
2: Oh ja. Alla mina pelargoner, jag räknade för några veckor sedan, då hade jag 53 pelargoner. Ja, det är för många, det ska man inte... Men nu står de på balkongen. Nu står de på, och sen har jag ju alldeles nyss tagit ut min chili och paprika. De står på uteplatsen under ett plasttält liksom.
1: Och här har du 15-20, är det tomater?
2: Tomater, ja. Och där har jag några gurka och ja, olika sorts gurkor där.
1: Men vad ska du göra med allt det här nu då?
2: Ja, vi har inte tittat på baksidan. Där har jag en trappa där jag ska ha mina chilisar så här. Mm. Och mot hela söderväggen här så har jag ju krukor med alla tomatplanter och allting sånt.
1: Men det blir mycket bärande och konkande trappa upp och trappa ner.
2: Ja, men jag blir inte bättre om jag sitter och ligger.
1: Nej.
2: Man måste röra sig. Och jag... inte så sträng mot mig själv längre, utan jag får sätta mig och vila.
1: Ja, det ska man göra.
2: Ja.
1: Men du, lyser det dygnet runt här?
2: Nej, det går på automatik.
1: Ja, på timer.
2: Mm. 10 timmar har jag.
1: Ja. Men när är det dags för de här tomatplantorna nu då?
2: De ska jag också ställa ut nu under den där plasten som jag har där. Och de ska nog stå några dagar. Sen ska jag plantera dem en och en i en större kruka. 10 liters kruka brukar jag ha. Ja. Och då har man ju kogödsel i det också och kompost. Så att de har någonting att växa av.
1: Mm. För du visar ju mig förut att du har en plast över ett bord ute.
2: Ja.
1: Och där står chilleplantorna.
2: Ja, de står under där. Jag har gjort
1: varför det då?
2: Jo, för att de ska vänja sig vara ute. Nu är det ju ingen frost eller kallt eller så, men solljuset är ju så otroligt starkt. De blir brända av solen. Så därför behöver de vänja sig lite. Så att jag viker upp på sidorna på dagen och sen höller jag över det på natten.
1: Ja, så de får ändå stå ute på natten?
2: Ja. Nej, men det orkar jag inte.
1: Går upp och ner.
2: Nej, det blir lite mycket. Ja, men och gurkorna, de kräver ännu mer värme. Så att vi får se. Jag hade ju ett litet växthus där om du såg.
1: Ja,
2: också där kan jag ställa in dem och stänga dörrarna om dem där.
1: Så gurkor, det tar vi lite senare.
2: Ja, de är mycket känsligare. Mm. Ja. Men alltså jag har ju vart efter och så gör jag det och sen så har jag det där och så har jag det där, alltså jag vet nu hur jag ska göra och hur jag har det på den här plätten på jorden.
1: Nu tänker jag att många ju blir inspirerade när man hör dig. Hur ska man komma igång?
2: Ja, för det första måste jag ju säga att jag tycker det är vansinne av Sveriges TV att ta bort det enda trädgårdsprogram som finns.
1: Men det är tur nu att du får chansen.
2: Ja, nej men alltså, jag har ju inte appar och poddar och sånt, men det, vad jag förstår så finns det väldigt mycket där att lära sig. Jag vet inte om man får säga, men alltså den som P1 har, den är ju bra, den podden, trädgårdspodden.
1: Men i vilken ände ska man börja då, om man bor i lägenhet som du då?
2: Ja.
1: Man börjar med att fråga fastighetsägarna.
2: Ja, det beror ju på om man har en balkong så kan man ju ha man ju den och ta ut med. Men alltså vad man man kan dra upp det inomhus då. Men sen så kan man, om man nu som jag börjar ta ut saker och ting, då måste man skydda dem. Tidigare på säsongen så är det ju mot frost, men som jag sa, nu är ju solen så stark så de blir brända. Alltså, och just för att de ska vänja sig vid, det är ju väldigt stor mikroklimat in i lägenheten och ute. Mm,
1: det är stor skillnad.
2: Ja,
1: ja, men då vet vi det, att vi måste skydda dem från den starka solen. Mm, det är viktigt nu i början. Och tack så mycket, Kristina.
2: Ja, det var roligt.

0: kvar.
1: Nordman med Släpp alla sorger.
2: P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.
1: Riksdagen har beslutat att skolan ska vara mobilfri. Den lagen börjar gälla lagom till att eleverna börjar höstterminen nu. Flera skolor tillämpar ju redan regler om att mobilen ska samlas in vid skoldagens början och lämnas tillbaka sen när dagen är slut. Men nu blir det alltså obligatoriskt för både grundskolor och fritidshem. Regeringen tycker att mobiltelefoner i skolan är ett problem eftersom de stör undervisningen, påverkar koncentration negativt och också kan leda till konflikter då mellan lärare och elever. Och med ett sånt här generellt förbud, då behöver då inte lärare längre lägga tid på diskussioner om att ta ifrån någon mobiltelefonen eller inte, tycker riksdagen. Och lagen börjar gälla som sagt då från den 1 augusti i år.

0: Taylor Swift med Opalite.
1: Varenda gång man öppnade dörren så såg jag ju Gerd ligga där.
2: Christer Sunesson, reporter på P4 Västernorrland här.
3: PFAS har ju då negativa effekter på människor och miljön.
2: Med fokus på bland annat brott och straff och kommande industriplaner.
4: Då riskerar vi kvaliteten av dricksvattnet till uppemot 100 000 abonnenter i Sundsvall och Timrå kommun.
2: Och vill du tipsa mig om något, e-posta christer.sunesson@sverigesradio.se.
5: Jag är orolig. Jag är nog jätteorolig skulle jag nog säga.
0: Mm. Är du orolig över något, se då till att tipsa Christer Sunesson.

0: Rag and Bone Man med Human. Lokala nyheter blir det nu i P4 Västernorrland. Det är med Sebastian von Eichwald. Det handlar om strandskyddet, Sebastian.
1: Ja, för det har ju kommit ett utspel från Moderaterna angående just det. Moderaterna lovar att under nästa mandatperiod förändra strandskyddet för att det ska bli lättare att bygga vid vatten.
2: Det här strandskyddet är ju ett strandförbud. Dels är det gammalt och anpassat för annan tid. Dels är det exakt likadant över hela landet.
3: Jörgen Berglund är moderat riksdagspolitiker från Sundsvall. Och han tror att det här kan få människor att flytta till landsbygden genom att ge kommunerna istället för länsstyrelsen möjlighet att besluta om undantag från strandskyddet.
2: Vi är helt övertygade att kommunerna kan...

0: varje år. Så att, och dessutom så finns det just i, på landsbygden där det är lite mer glesbefolkat. Det finns ett speciellt system som kallas för LIS-system som handlar om att om man tror att ett lättat strandskydd skulle kunna gynna landsbygdsutveckling, då kan man få ta bort områden där man liksom gör det lättare att få bygga strandnära. Det vi är oroliga för det är ju att det här skulle leda till att även områden som är väldigt exploaterade skulle kunna bebyggas ännu mer.
1: Sist Mia Svedäng från Naturskyddsföreningen, reporter Leopold Jämtin. Det kan komma att byggas en ny förskola i Järvhagaområdet i Örnsköldsvik. Det här efter att kommunfullmäktige föreslås godkänna en investering på 66 miljoner kronor. Enligt ett pressmeddelande så behövs en ny stadsnära förskola byggas för att kunna avveckla externt förhyrda och lokaler och paviljonger, men också för att möta behovet i samband med stadsnära bostadsbyggande. Och den här nya förskolan med 6 avdelningar beräknas stå klar hösten 2030 med planerad byggstart 2028.
2: Sebastian Ponnarkvald med dina lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Onsdag eftermiddag, Ludvig Sjödin heter jag. Vad blir det för väder ikväll då? Jo, det blir klart till halvklart och i natt så kan det lokalt förekomma dimma.

0: Om en timme blir det bad för hela slanten här i P4. Vad är det som händer mer exakt kvällspasset hos Sarit?
1: Det är dags för kvällsdoppet. För elfte gången så samlar vi hela landet till ett gemensamt dopp. Prick klockan 18.30, ja då doppar vi oss allihopa samtidigt, överallt. Du kan doppa dig i havet, i sjön, i älven, i badkaret, i en pool, i en bäck, i en balja, i en regntunna, i en pöl. Och är du inte i närheten av vatten, ja men då gör du som jag. Jag kommer stå här i studion och doppa i kopp. Nytt för i år, ja det är våra två badbilar. Rasmus och Christer, de har varsin bil och de hämtar upp lyssnare och de ska sen ta sig genom Göteborg i rusningstrafik och sen doppa sig i Delsjön. Vi vill såklart ha med dig som lyssnar också. Gärna på plats vid Delsjön om du kan. Om inte, då är jag väldigt nyfiken på var och hur du ska doppa dig. Har du tvingat med dig grannen, doppar du hunden eller doppar du bara stortån? Ring oss 020 22 10 20.
0: Och här i P4 Västernorrland så tar vi oss direkt över till Joakim Jax med en trafikrapport.
2: Ja, precis. Så där låter det. Någonting akut har inträffat och dessvärre får jag uppgifter här och nu. Bara för någon minut sedan med en olycka i Örnsköldsvik, E4-an. Och då är det, om man tänker sig, kommer från Örnsköldsvik och åker då mot Arnäs, den trafikplatsen 255, så ska det vara vid cirkulationsplatsen Högland där som det har skett en olycka. Får vi återkomma och se hur stora störningarna blir när räddningstjänst anländer. Men räkna med trafikstörningar in och ut från då cirkulationsplatsen Högland. Där har skett en olycka. Flera bilar ska ha kolliderat ut med E4 där. Och räddningstjänst är just nu på väg. De fick larmet för 3 minuter sedan. Det är det som finns konkret inrapporterat till trafikredaktionen här och nu. 020 999 444.

Myra Granberg med Lose My Mind här i P4 Västernorrland, där det om ett par minuter blir nyheter ifrån Ekot. Först Luke Combs, Be By You.

Kan ta lite uppdaterad trafikinformation med anledning av olyckan E4 Örnsköldsvik där vid cirkulationsplatsen Högland där. Jag fick en uppdatering precis om att räddningsarbetet är redan igång för räddningstjänst. De ankom platsen för 2 minuter sedan. Så att räkna med ytterligare trafikstörningar. Cirkulationsplatsen Högland, alltså Örnsköldsvik, där har skett en olycka och räddningstjänst är på platsen några minuter tillbaks.

0: 45 Ekot onsdag hör Jimmy Åkesson om barnpornografimisstankarna mot partiets riksdagsledamot. Vi har det senaste om dödsskjutningen av en man i samband med en polisjakt igår kväll. Och så har Folkhälsomyndigheten rätt ut hur det står till med svenskarnas sexliv egentligen. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, nu kommenterar Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson att en av partiets riksdagsledamöter lämnat sin plats i riksdagen sedan det blivit känt att han är misstänkt för barnpornografibrott.
1: Det är ju ett väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju... Ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
2: En ledamotsskandal igen. En av journalister hårt ansatt Jimmy Åkesson igen. Åkesson säger att han saknar kännedom om de närmare detaljerna i fallet. Just frågan om övergrepp mot barn är en viktig fråga för partiet. Sverigedemokraterna kräver hårda tag, talar om livstidsfängelse och kemisk kastrering för pedofiler. Kanske kan den här historien nu skada partiets trovärdighet i frågan. Nej, det tror inte Jimmy Åkesson.
1: Om man hyser personer med den här typen av störning eller läggning som det eventuellt är fråga om här, så har inte det någonting med partiet att göra. Det står inte i pannan på människor om de har den här läggningen. De finns överallt, och det har vi ju sett till exempel genom Dumpens arbete genom åren, att det är ju alla samhällsklasser som där de här personerna finns.
2: Enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten går idag inte att ge något besked om hur lång tid utredningen mot den nu avgångne riksdagsledamoten kommer att ta. Ersättare för partiet fanns idag redan på plats i riksdagen.
0: Reporter Pontus Mattsson. Den man som sköts ihjäl av polisen i närheten av Nynäshamn igår kväll misstänks för att ha försökt mörda de tre barn som fanns i hans bil när polisen fick stopp på den. Carina Skagelind är presstalesperson vid polisen.
3: Vi fick ju ett larm vid strax efter 8 igår kväll. Och larmet innebar att ett misstänkt människorov hade skett.
4: Polisen inledde då en sökinsats efter en man i 30-årsåldern som man sen hittade på Nynäsvägen utanför Nynäshamn och inledde en biljakt.
3: Efter en stund och i en situation som uppstod så sköt en polis verkanseld mot den misstänkte då bilföraren här, och bilföraren avled i samband med det här.
4: Mannen misstänks för mordförsök mot tre barn som är närstående till honom och som åkte tillsammans med honom i bilen. Två av dem fick föras till sjukhus för sina skador, men deras tillstånd uppges enligt åklagaren vara stabilt. Ärendet är nu överlämnat till avdelningen för särskilda utredningar som utreder misstänkta brott begångna av poliser. Johannes Knutsson är professor emeritus i polisforskning och betonar vikten av att man som polis får stöd efter en sån här händelse.
5: Det är alltså en väldigt traumatiserande upplevelse. Det är någonting en polisman får leva med under lång tid.
4: Katarina von Sydow, ordförande i Polisförbundet, tycker att det direkta krisstödet för poliser ofta funkar bra, men att det saknas ett långsiktigt perspektiv för att följa upp och hjälpa poliser som varit med om traumatiska händelser.
6: Konsekvenserna kan ju bli att man inte orkar längre lämna yrket. Det kan också bli att man utvecklar PTSD, och då innebär det att man inte fungerar 100-procentigt varken i sitt yrkesliv eller i sitt privatliv.
4: I en skriftlig kommentar svarar Polismyndigheten att de kontinuerligt arbetar med att utveckla stödet till medarbetare som ställs inför potentiellt traumatiska uppgifter, liksom med att utveckla det stöd som ges till anhöriga.
0: Rapporterade Victoria Scott. Det har kommit nya uppseendeväckande uppgifter idag om drönarlarmet i Finland i mitten av maj. Enligt Helsingin Sanomat hade Ukraina av misstag programmerat drönarna att attackera mål i Finland istället för i Ryssland.
7: Ja, enligt källor som tidningen har pratat med så var det alltså ett ukrainskt misstag som föranledde drönarlarmet morgonen den 15 maj när närmare 2 miljoner finländare, däribland boende i huvudstaden Helsingfors, uppmanades att söka skydd och stanna inomhus. All flygtrafik till och från Helsingfors flygplats stoppades och jaktplan skickades upp över södra Finland. Ukraina ska enligt Helsingin Sanomat själva ha varnat de finländska myndigheterna under natten om att de gett fel koordinater till drönarna som därför flög mot Finland istället för de tänkta målen i Ryssland. Det är oklart exakt hur många drönare det handlade om, men de ska ha varit flera och dessutom bestyckade med sprängmedel.
8: Puolustusvoimat sa yöllä ennakkotiedon siitä, että tämmöisessä raskaassa räjähdelastissa olevia droneja oli.
7: Varken Finlands regering, president eller försvarsmakt har velat kommentera de nya uppgifterna om att drönarlarmet orsakades av ett ukrainskt misstag. Men landets försvarsminister Antti Häkkinen sa i en intervju till YLE dagen efter händelsen att det handlade om sprängladdningar som kunde ha orsakat betydande förstörelse.
8: Dronit, jos ne meidän aluetta kohti lopulta tulee.
7: Men enligt försvarsmakten så nådde i slutändan de ukrainska drönarna aldrig finns luftrum den här morgonen den 15 maj. Vad som hände med dem eller vart de tog vägen är även det fortsatt oklart. Men en teori som lyfts av Helsingin Sanomat är att de sköts ner av ryskt luftförsvar på vägen mot Finland. Felicia Hassan, Helsingfors.
0: Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är ännu inte under kontroll, men WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus är försiktigt hoppfull.
9: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain.
10: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats. Det ger mig hopp, även om det återstår utmaningar, sa WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Snabbt ökade antalet misstänkta fall i Ituri-provinsen som sen spred sig söderut i Kongo och österut till Uganda. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre enligt Ghebreyesus.
9: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
10: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Men snabbt byggs nu hjälpinsatsen upp. Flygplatsen i Bunia i Ituri-provinsen har öppnat igen för hjälptransporter, i första hand medicinsk utrustning. Högsta prioritet utöver sjukvårdsplatser är att bygga upp resurser också för testning och spårning av misstänkta fall enligt Ghebreyesus. Richard Myrenberg, Ekot.
0: EU anser att medlemsländerna nu snabbt måste minska beroendet av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. EU-kommissionären Henna Virkkunen presenterade därför idag en lång rad åtgärder.
11: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software, where our hospitals are free to choose AI developed in Europe. And our startups, they can grow into global champions right here in Europe.
12: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier, sjukhus och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Och vad händer då om den amerikanska presidenten Donald Trump till exempel förbjuder amerikanska företag att leverera det här till Europa? Nästan hela samhället är beroende av den moderna tekniken som molntjänster, AI och datahantering. Det handlar om allt från elnät och vattenförsörjning till att korten ska fungera när vi betalar för middagsmaten i vår lokala butik. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EU:s datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren. Och alla medlemsländer ska ta reda på var sårbarheterna är som störst. Sen ska verksamheter graderas i 4 nivåer så att man enbart använder europeiska tjänster till det som är allra känsligast och mest viktigt.
0: Rapporterade Siv Holmgren. I Storbritannien finns en oro för nya kravaller ikväll efter våldsamheterna igår i Southampton. Bakgrunden är en video från ett polisingripande som skapat starka känslor.
13: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Våldet har fördömts av brittiska regeringen och myndigheter manar till lugn. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen. Något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Det gick inte att få liv i 18-åringen sen. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar. Högerpopulisten Nigel Farage har uppmanat befolkningen att reagera med ren kall vrede och fler demonstrationer väntas i veckan. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har uttryckt chock och starkt obehag över videon från polisingripandet. Han betonar att polisagerandet lett till utredning.
0: Beatrice Jansson, vi har en rättelse nu. I lunchekot sades det att Roman Radev är Bulgariens president. Rätt är att han är Bulgariens premiärminister. Folkhälsomyndigheten har för första gången sedan 2017 genomfört en stor undersökning av vad folk egentligen tycker om sitt sexualliv. Meningarna går förstås isär, så här säger till exempel William.
14: Jag personligen, absolut. Jag är jättenöjd.
15: Eva-Lotta? Nej, men jag kan väl vara på båda sidorna ibland. Liksom. Det är väl lite olika perioder i livet. Liksom. Så att jag är gift sedan 20 plus år, så att det är väl lite sådär. Det är sådär, men det är upp och ner som allting. Liksom. Så att det,
16: Jag heter Nils. Nej, men jag är väl nöjd. Jag har ju varit tillsammans med min fru. Vi har varit gifta 2 år. Och vi har varit tillsammans i 9 år, tror jag. Så att ja, jag har varit upp och ner liksom. Men det är klart man är nöjd över det stora hela. Annars hade man väl inte stannat.
17: Många pratar om småbarnslivet också. Har det påverkat?
16: Ja, det påverkar definitivt. Det påverkar ju definitivt. Och du vet, det blir ju så där med... Man är ju trött ofta. Och liksom, det är mycket som kommer i vägen. Men jag tror att så länge man känner sig liksom trygg med sin partner så löser det där ut sig själv på något sätt.
18: Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året. Maria Granvik-Saminaten på Folkhälsomyndigheten är en av rapportförfattarna.
19: Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år. Där ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året. Och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
18: Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
19: Det mest allvarliga är den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att 1 av 4 unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
0: Reporter Rickard Elefalk. Så vädret ikväll och i natt blir det en del regn i Götaland och Svealand, men inte längre norrut. Imorgon får Götaland och Svealand och södra Norrland regn eller skurar, i östra Götaland en del sol. I norra Norrland blir det mest uppehåll och också sol på många håll, och temperaturen kommer ligga runt 20 grader. Producent idag var Emil Östman. Jag heter Per Edberg.
20: Klockan har slagit 5. PP och Västernorrland lyssnar du på den här onsdags eftermiddagen med mig, Ludvig Sjödin. Vädret ikväll här i länet, det väntas bli klart till halvklart, och i natt så kan det lokalt förekomma en del dimma också.

0: september med Satellite. Så vi ska ta oss direkt över till Joakim Jacks på trafikredaktionen.
1: Ja, men precis. Det är ju två trafikstörningar nu och jag kan väl konstatera att den första av de här två är trafikpåverkande. Det har varit lite köet in mot cirkulationsplatsen Högland där Örnsköldsvik ut med E4 till följd av en olycka och att ett räddningsarbete har pågått i runt snart 25 minuter, så lite mer än 20 minuter. Ingen avrapportering har jag fått än därifrån, men att det har gått rökt in mot cirkulationsplatsen på grund av en olycka, det har jag fått inrapporterat. Sen har jag också tagit emot tipssamtal från 331, om man tänker sig trafikplatsen Sörberge där via Bergeforsen mot Stavreviken. Så var det för en stund sedan en stillastående lastbil och jag korrigerar mig själv. Det är alltså ni trafikanter som kommer från Stavreviken och åker söderut mot trafikplatsen Sörberge E4 och ska passera Bergeforsen. Där står lastbilen på 331 riktning söderut mot E4.
0: Joakim Jacks med den uppdateringen gällande trafikläget. Nu ska vi uppdatera oss på nyhetsläget tillsammans med Leopold Jämtin. Tjena Leo.
2: Tjena Ludvig.
0: Vi börjar med Sollefteå sjukhus.
2: Det gör vi, för igår meddelades det ju från regionen att nedmonteringen av sjukhuset kommer dra ut på tiden. Bland annat för att man sett att antalet ambulanstransporter med den nya strukturen kommer bli dubbelt så många än man tidigare räknat med. 4 000 istället för 2 000. Och Kajsa Dovstad är ST-läkare på sjukhuset och det finns en sak hon välkomnar extra mycket.
3: Att man gör ett omtag om själva strukturen, alltså vilken vård vi ska bedriva i Sollefteå. Det är det jag ser som det stora och som jag verkligen välkomnar.
0: Kajsa Dovstad, ST-läkare på Sollefteå sjukhus, hörde vi där. Så om en man i 20-årsåldern som döms för grovt rattfylleri efter att han kört bil med 1,51 promille i blodet, Leo.
2: Ja, och det var i oktober i fjol som mannen körde bil i Långsele i Sollefteå kommun och färden slutade medan han krockade in i en husvägg. I bilen satt flera personer, varav en fick bland annat hjärnskakning och ont i ryggen. Därför döms mannen också för vållande till kroppsskada. Han döms till villkorlig dom och samhällstjänst i 75 timmar. Han ska också betala skadestånd på nästan 10 000 kronor till ägaren av bostaden.
0: Så tar vi oss till Örnsköldsvik, för det kan komma att byggas en ny förskola i Järvhagaområdet efter att kommunfullmäktige föreslås då godkänna en investering där på 66 miljoner kronor.
2: Ja, det är enligt ett pressmeddelande så behövs en ny stadsnära förskola byggas för att kunna avveckla externt förhyrda lokaler och paviljonger, men också för att möta behovet i samband med stadsnära bostadsbyggnadsprojekt. Och den nya förskolan med 6 avdelningar beräknas stå klar hösten 2030 med planerad byggstart 2028.
0: Leopold Jämtin med lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Vi hör mer från honom närmast vid klockan 17:30. Fler nyheter hittar du också i appen Sveriges Radio som alltid.

0: Madonna med La Isla Bonita.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Och det är många som har lite fotbollsfeber nu. Herrlandslaget, de spelar sista matchen inför VM imorgon. Det är mot Grekland. Damlandslaget, de är mitt i ett VM-kval där de möter Danmark på fredag. Och imorgon då spelas det internationell fotboll även i Sundsvall. F18-landslaget gör sin första match i en trenationsturnering där Sverige, Norge och Island deltar. Tidigare idag så genomförde de sista träningen inför den här premiärmatchen som spelas på Baldershovs IP. Och där träffade vår reporter Alexander Lönnelid spelarna Emilia Retzer och Molly Josefsson.
3: En otroligt stor ära att ta på sig Sverigetröjan är och har alltid varit en dröm. Så att, det är jättestort att få representera Sverige.
4: Ja, det är alltså, som du säger, det är en liksom, enorm tacksamhet och skitkul bara att få spela för blågult.
5: Vad skulle ni säga är den stora skillnaden för att göra en landskamp för Sverige jämfört med att spela en match i klubblag?
3: Jag skulle säga att vi, ja men det är ju några samlingar per år, att men inte jättemånga träffar med tjejerna, att det är nytt att man har lite tid på att komma ihop som lag och så, att det är det den stora skillnaden är, att man får snabbt lära känna varandra och relationerna på plan och så.
4: Det är ju, man måste ta till sig så mycket som möjligt för att kunna prestera så bra som möjligt på så kort tid egentligen. Mm. Så att hemma kanske man har lite längre tid och mer analyser och man har andra relationer på ett helt annat sätt. Men det funkar bra här ändå.
5: Ja, men det är bra. Och jag tänker, ja, imorgon spelar ni er första match mot Norge och sen spelar ni på måndag mot Island. Och jag tänker bara, vad tror ni om motståndet?
3: Det ska bli väldigt två spännande matcher. Har varken mött Norge eller Island har jag inte gjort. Vi har haft lite analys nu om Norge dessa dagarna och det kommer bli en tuff match. Det verkar som ett fysiskt lag, men jag tror det kommer bli två roliga matcher som vi kommer ta oss igenom på ett bra sätt.
4: Mm. Jag tror också att det kommer bli en jävla kamp och jag tror att det kommer vara kämpa, glad och vilja som avgör matcherna. Det brukar alltid vara på landskamper. Jag har mött Norge några gånger nu och ja, nu är det vinst va?
5: Jag tänker utöver att ni såklart går för vinst, men vad hoppas ni på för er egna del på planen?
3: Nej, med att göra en så bra prestation som möjligt, att ja, men jag vill göra mål och sen vinna matchen.
4: Ja, men samma. Prestera så bra som möjligt och ja, se till att vinna.
5: Och jag tänker, ni är ju inte det enda landslaget som laddar inför landskamp, utan det ska ju spelas fotbolls-VM om mindre än två veckor som de allra flesta kommer att följa. Och jag tänker, ni som unga lovande fotbollsspelare, vad skulle ni säga är er största fotbollsdröm? Som?
3: Landslagssätt är absolut att spela VM.
4: Ja, samma. VM och EM och sånt. Och ja, men ja. Bli proffs utomlands.
5: Inte spela, utan bara spela, inte vinna.
3: Jo, spela och vinna.
4: Bara vinna.
0: Bara vinna alltså är det som gäller. Emilia Retzer och Molly Josefsson i F18-landslaget, alltså inför deras match mot Norge som spelas 6:30 imorgon kväll på Baldershovs IP i Sundsvall. Reporter Alexander Lönnelid.

0: Miss Li med på måndag. Dags nu att ta en titt på väderprognosen. Här för att hjälpa oss med just det har vi Fanny Sarula, meteorolog på SMHI. God eftermiddag, Fanny.
1: God eftermiddag.
0: Du, onsdagskvällen här till att börja med, hur ser den ut?
1: Ja, just nu så är det sol mest vid kusten och i de inre delarna ligger molnen tätare. Men här under kvällen då får faktiskt solen ta mer plats över hela länet. Så en solig avslutning och till natten, ja, stora klara områden, men det bildas också lite dimma under natten.
0: Mm. Imorgon då, vad kan man vänta sig när man stiger upp på morgonen?
1: Ja, till en början kan de här dimmorna ligga kvar, men de bränns bort ganska så snabbt. Det blir sol för de allra flesta i Västernorrland, men den får samsas med lite stackmoln fram på dagen.
0: Mm. Kan man, om man blickar fram lite grann mot helgen då, finns det någonting att ta fasta på gällande helgvädret så att säga?
1: Ja, det ser ut att faktiskt bli ett blötare avslut på den här veckan. Redan natt till fredag så drar det in lite regn och det är väl främst första halvan av fredagen som blir blötast då. Sen till helgen då är det ett lågtryck som ska upp på Östersjön och sen in över Norrland. Så ja, både lördag och söndag kan bli lite småblöta som det ser ut i prognosen.
0: Mm. Lite regnigt kanske då att se fram emot. Fanny, tack så mycket för väderprognosen och trevlig kväll.
1: Tack detsamma.
0: Tack. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Barry White, Can't Get Enough of Your Love, Babe. Nu ett kort inhopp från Ekot.
1: En bred riksdagsmajoritet sa idag ja till ett nytt fängelseavtal mellan Sverige och Estland som betyder att brottslingar kan få avtjäna sitt straff i Estland. Redan i sommar kan de första personerna skickas dit. Syftet är att avlasta den allvarliga platsbristen inom kriminalvården. Moderaterna föreslår sänkt åldersgräns på Systembolaget från 20 år ner till 18. Anledningen är bland annat att stoppa smuggelsprit. Förslaget innebär att 18-åringar ska få köpa alkohol med en alkoholhalt lägre än 22% på Systembolaget. Det skriver partiet i ett pressmeddelande. Ett fall av smittsam tuberkulos har upptäckts på ett särskilt boende i Ljungby, rapporterar P4 Kronoberg. Ljungby kommun ser allvarligt på situationen och personer som kan ha varit utsatta för smitta har testats. Håll dig uppdaterad i appen Sveriges Radio. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: No Fighting, Shakira och Wyclef Jean med Hips Don't Lie här i P4 Västernorrland, där vi ska få nyheter nu med Leopold Jämtin. Och först hör vi från Sollefteå sjukhus, Leo.
1: Ja, för igår meddelades det ju från regionen att nedmontering av sjukhuset kommer dra ut på tiden.
0: Klockan är 5:30.
1: Beskedet om att nedmonteringen av Sollefteå sjukhus kommer dra ut på tiden möttes av glädje bland läkarna på sjukhuset. Det berättar ST-läkaren Kajsa Dovstad.
2: Vi känner att det är väldigt positivt att någon äntligen lyssnar på oss på golvet.
3: Nedmonteringen kommer ta 7-9 månader längre tid än beräknat. Det är bland annat för att en ny rapport visar att ambulanstransporterna beräknas bli dubbelt så många, 4 000, än man tidigare trott. Och just det här med ambulanstransporter till andra sjukhus är något som lyfts tidigare, enligt Kajsa Dovstad.
2: Vi känner oss väldigt glada över att den bilden äntligen har nått hela vägen upp till regionledningen och att man faktiskt tar det här omtaget nu.
3: Men det finns en sak som Kajsa Dovstad välkomnar extra mycket.
2: Att man gör ett omtag om själva strukturen, alltså vilken vård vi ska bedriva i Sollefteå. Och det är det jag ser som det stora och som jag verkligen välkomnar.
1: Det sa alltså ST-läkaren Kajsa Dovstad, och reporter här var Nanny Lögdahl. En man i 20-årsåldern

0: skola i Järvhagaområdet i Örnsköldsvik efter att kommunfullmäktige föreslås godkänna en investering på 66 miljoner kronor. Enligt ett pressmeddelande så behövs en ny stadsnära förskola byggas för att kunna avveckla externt förhyrda lokaler och paviljonger. Men också för att möta behovet i samband med stadsnära bostadsbyggande. Den nya förskolan med 6 avdelningar beräknas stå klar hösten 2030 med planerad byggstart 2028.
1: Lokala nyheter i P4 Västernorrland med Leopold Jämtin. Vi tar oss direkt över till Joakim Jax och trafikredaktionen.
2: Ja, det har ännu inte kommit någon avrapportering från räddningstjänst när det gäller Örnsköldsvik, E4, cirkulationsplatsen Högland där, om att man lämnar platsen, så att jag utgår från att man är kvar då. Och där har man förstått och utfört ett räddningsarbete sedan klockan 16.40, och det har i alla fall från och till gått ganska trögt in mot just cirkulationsplatsen då, på E4 vid trafikplats Högland. Det kommer också rapporter från 331 om ett tyngre fordon i södgående riktning för er som kommer från Stavreviken och åker mot E4 och börjar närma er Bergeforsen. I alla fall för en stund sedan stillastående lastbil där. 020 999 444.
1: Tack Joakim och trevlig kväll.
2: Detsamma till dig och alla som lyssnar.
1: Tack så mycket. Vi på P4 Västernorrland, vi tar också och säger tack och hej för idag. Om ett par minuter så lämnar vi över till kvällspasset där de ju ska ta ett dopp här ikväll. Kvällsdoppet prick klockan 6:30 så ska folk alltså få doppa sig tillsammans. Ring gärna in till kvällspasset på 020 22 10 20. Fram tills dess så lyssnar vi till Eagle Eye Cherry med Rising Sun. Tack och hej!

Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Mona Styrski. Ikväll är det inte vilken kväll som helst. För ikväll är det dags för en av våra allra blötaste och kanske mest oförutsägbara traditioner. Det är dags för vårt älskade kvällstoppet. För 11:e året i rad så samlar vi nu hela landet till ett gemensamt dopp. Prick klockan 18:30. Ja, då doppar vi oss tillsammans, samtidigt, överallt. Och du kan doppa dig i havet, i sjön, i älven, kanske i badkaret, i en pool, i en bäck, i en balja. Du kanske har en regntunna precis utanför där du bor. I en pöl. Och är du inte i närheten utav ett vattendrag, ja, men då gör du som jag. Jag står här i studion och har tagit fram en alldeles grön kopp. Jag tänker nämligen göra dopp i kopp. Och det räknas, det känns faktiskt riktigt högtidligt. Och i år har vi dessutom något alldeles nytt. Vi har 2 badbilar. I den ena bilen så sitter Rasmus på väg genom Göteborg för att hämta upp lyssnare och ta sig till doppet. I den andra bilen, ja, där sitter Christer, också han ute i trafiken, också han med uppdraget att få med lyssnare till Delsjön innan klockan slår 18:30. Och nu är frågan, kommer de komma fram i tid? Det är Göteborg, det är rusningstrafik, det vet jag. Ja, ni fattar, det kan ju gå precis hur som helst. Vi vill såklart hemskt gärna ha med dig som lyssnar också. Gärna på plats vid Delsjön om du kan och doppa dig med de andra. Om inte så är jag nyfiken på var du ska doppa dig.

hur du ska doppa dig. Är du kanske redan på väg? Står du i badrock? Har du tvingat med dig grannen? Doppar du hunden? Kanske bara doppa stortån? Jag har ju ingen aning. Men ska du doppa dig? Är du med och badar ikväll? Då vill jag jättegärna veta. Du får jättegärna ringa oss på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Kvällstoppet, det går av stapeln 18.30. Men uppladdningen, ja, den börjar redan nu. Ask yourself this.

0: got something I want to talk about.
1: Madonna tillsammans med Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Det är kvällspasset du lyssnar på. Härligt att du är med oss. Ikväll så räknar vi ner till det stora kvällsdoppet. 18.30, då doppar vi oss tillsammans över hela landet för 11:e gången faktiskt. Och vi vill väldigt gärna veta var du är och hur du tänker doppa dig. Jag hoppas att du vill vara med oss. Om en, bara kanske doppa i en kopp. 020 22 10 20 ringer du som tänker att du vill doppa dig tillsammans med oss 18.30. Det är fortfarande en knapp timma. Lite mindre än tills vi ska doppa oss. Vi måste kolla hur det går för våra badbilar. Det är sprillans nytt för i år att vi har skickat ut 2 bilar. Vi har i den ena bilen så har vi Christer Lundberg med lyssnare och i den andra bilen så har vi Rasmus Persson med lyssnare. Jag har ju ingen aning om hur det har gått från det att de lämnade radiohuset tills nu. Har jag ens med mig Rasmus nu? Hallå?
2: Nej men hallå Sarit.
1: Hej. Alltså badbil. Berätta, hur har eftermiddagen varit så? Vad händer?
2: Nej men alla som har kört bil i Göteborg vet exakt hur besvärligt det är. Inte minst klockan 16.00 när det är studenttider. Så att jag är en sån ängslig människa så att vi var ute i god tid. Så jag och Linda som är våran lyckliga lyssnare som är med i badbilen. Vi har faktiskt lyckats ta oss hela vägen till Delsjön och dessutom ätit en hamburgare på vägen.
1: Men gud, va?
2: Så jag kan rapportera här direkt ifrån Delsjöområdet. Alldeles nyss stod regnet som silverspjut rätt ner i sjön. Det övergick till småspik och nu är det knappt dagdroppar. Det ser ut som att vi kan få ett av de svenskaste doppen som vi haft i vår 11-åriga historia i kvällstoppet i alla fall. Det är liksom så där grått så man inte ser vad som är himmel och vad som är sjö. Man vet bara att någonstans där mitt i allt det gråa ska man hoppa i och det kommer bli så fantastiskt underbart när man väl träffar vattnet.
1: Men du, jag är så nyfiken på vår lyssnare Linda som du hämtade upp då. Hur gick det till?
2: Jo, Linda står här bredvid mig med det mycket förträffliga efternamnet Sjöstrand. Det är ju passande i sammanhanget.
3: Perfekt.
2: Ja, får man lov att säga. Vi hämtade upp dig ju vid ditt arbete i Haga. Du jobbar som förskola. Ja, du jobbar på förskola, precis. Och hur tycker du den här upplevelsen av att vara vår första badbils passagerare har varit?
3: Det gick väl utmärkt. Det var en trevligt sätt att åka bil på.
2: Du är så otroligt trygg om jag får säga så, Linda. Jag som är mer ängslig, jag blir väldigt bekväm i din närvaro. Du har liksom varit med förr. Hur ofta badar du egentligen?
3: Hela året om, varje lördag klockan 11.
2: Varje lördag klockan 11, oavsett vad det står på
3: temperaturen. Sommaren brukar vi sluta bada, men annars.
2: Du känner så, sommarbad är för amatörer.
3: Nu har vi lämnat över till sommargästerna.
2: Men du ska göra ett sista undantag för vår skull.
3: Absolut, det är ju tradition.
2: Och vad tror du om doppet?
3: Det kommer bli grått, lite kallt, men ändå gött.
2: Den säljpitchen, den skickar vi ut till alla er som lyssnar på det här och befinner sig i Göteborgsområdet. Det kommer bli grått, det kommer bli kallt, men det kommer bli gött. I alla fall enligt Linda.
1: Det låter fantastiskt tycker jag. 18.30, det är då som kvällstoppet går av stapeln. Vad ska ni göra nu då? Nu har ni ju lite tid, du och Linda.
2: Jo, men jag och Linda har börjat, just nu har vi kurat in oss i en buske och står och tittar på folk och det känns väl lite sådär suspekt så vi kanske ska leta oss ut ur den busken och sen träffa lite av de andra som har kommit hit och faktiskt också tänker delta. Det är ett gott gäng. Vi är inte många än så länge men det är ett gott gäng.
1: Ja, skönt att höra. Har du någon koll på vad Christer håller hus eller ska jag ta och ringa upp honom här strax och kolla? Vet du något hur det går?
2: Alltså jag hörde talas om någon rökpaus för ett tag sedan, jag vet inte, men det är det enda jag vet. De är inte här i alla fall, så får du tag på honom, be honom att skynda sig, okej?
1: Okay? Ja, jag lovar. Rasmus och Linda på plats vid badet där vid Delsjön. Vi har kvällstoppet ikväll, 18.30 går av stapeln. Jag tänker att jag ska ringa upp Christer alldeles strax, kolla hur läget är i badbil nummer 2. Men du som lyssnar nu, kommer du vara med oss och bada 18.30? Om så är fallet så får du jättegärna höra av dig. Ring mig 020 22 10 20.

0: Kimberly Eternity, du hör den här i kvällspasset. Där vi ikväll har ju det stora kvällsdoppet som väntar på oss 18.30. Det är då som det går av stapeln. Då doppar vi oss alla exakt prick 18.30. Jag fick precis höra nu att Åse ska vara med oss. Hallå Åse!
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej ja.
0: Åh vad roligt! Du, hur har du det? Ja. Var är du någonstans?
1: Just nu har jag precis kommit hem från jobbet. Jag håller på att ladda upp för att åka till Gubbens badplats i Bredäng för att bada.
0: Gubbens badplats i Bredäng. Hur ser det ut där?
1: Nej, inte Bredäng. Nej. Breven.
0: Breven? Var ligger det någonstans?
1: Brevens bruk. Ja, sydöst om Örebro.
0: Där har vi dig. Vad bra.
1: Ja.
0: Du, hur ser det ut där på Gubbens badplats?
1: En liten badplats som ligger vid en bastu, så jag riskerar att få sällskap av ett gäng nakna karar, men det gör inte så mycket.
0: Men du, vad är du för en typ av badare? Vi hörde Linda här som är med i badbil tillsammans med Rasmus. Hon badar hela året förutom på sommaren. Hur är det med dig?
1: Jaha, jag badar hela året och på sommaren.
0: Ja, du gör det. Hoppar du i då eller hur gör du?
1: På sommaren eller på vintern?
0: Ja, vilket som. Du kan ta både och. Ja. Så vet vi var vi har dig någonstans.
1: Jag brukar inte hoppa i. Jag brukar gå i från stegen. Men jag går i och lägger mig i vattnet.
0: Ja.
1: Det är det enklaste sättet att komma i.
0: Du, har du varit med på kvällstoppet tidigare?
1: Ja, förra året var jag med i min lilla vedeldade badtunna.
0: Ja, se där. Mm. Och i år då så blir det på Gubbens badplats.
1: Ja, det är sant.
0: Det låter härligt båda två, måste jag säga.
1: Ja.
0: Har vi någon, vet du något om temperaturen där vid badplatsen?
1: Ja, alltså i helgen när vi badade så var det ju i alla fall minst 18 grader.
0: Jaha, det har kommit upp i 18 grader redan.
1: Ja, visst.
0: Vad bra. Men du, ska du packa ner lite grejer och sen dra dig iväg då? Är det det som är planen?
1: Jajamän, det är tanken.
0: Det är tanken, vad bra. Men då är du med oss 18.30.
1: Det är jag absolut.
0: Åh, vad underbart. Åse, du är varmt välkommen. Jättekul att ha dig med.
1: Tackar.
0: Du, simma lugnt då.
1: Jag lovar.
0: Det är bra. Hej, hej.
1: Bra, hej.
0: Är det nu som vi ska anropa Christer från den andra badbilen? Hallå, Christer.
2: Hej Sarit, hallå!
0: Åh, vad glad jag är att du är med. Hur går det? Var är du någonstans?
2: Jag befinner mig i en bil med producent Hanna Andersson som chaufför, vår praktikant Amos som jag vet inte vad. Och så har vi också två fantastiska lyssnare, Joakim och Nikita. Hej på er!
3: Hallå, hallå!
4: Tjena!
2: Och ja, alltså jag vet inte riktigt vad jag ska säga här Sarit, men det har funnits några minuter när jag undrat, kommer vi att komma fram? Nu har jag börjat luta åt att vi kommer fram. Det ska bara vara någon kilometer kvar och regnet smattrar mot rutan, så det är redan lite blött och svettigt här inne.
0: Ja, jag hörde talas om någon paus. Har ni tagit någon paus på vägen eller har ni kört hela tiden?
2: Vi tog bara en paus för att hämta upp Joakim och Nikita. Det var Rasmus som sa att vi hade haft en rökpaus. Det tror jag egentligen han sa bara för att retas.
0: Ja, men så var det alltså inte. Utan ni...
2: Nej. Vi är frisksportare, vi ska bada.
0: Just det. Jag är lite nyfiken på vilka du har där i bilen.
2: Ja, Nikita, vem är du? Ja, det kan vara lite svårt med språket här. Låt mig omformulera. Who are you?
3: What do you mean?
2: It's my colleague in the studio who asks who I have with me here in the car, so I was just passing over the question to you, and I understand it might be a bit hard, but jag byter till svenska igen och säger att det verkar vara en otroligt trevlig person, men jag tror han blir lite överraskad om en fråga, och det förstår jag. Tänk om jag hade fått den själv. Vem är du? Vad skulle jag svara på det? Det var en otroligt dum fråga. I'm sorry Nikita. Joakim, vem är du?
3: Jag är ju Joakim.
2: Ja, men då tror jag du börjar få en lite bättre bild, Sarit.
0: Ja, för ni verkar ha en väldigt god
3: stämning. Vi bor ju tillsammans.
2: Ja, ni bor tillsammans, du och Nikita.
3: Ja.
2: Och nu ska ni bada tillsammans.
3: Nu ska vi bada.
2: Hör du Sarit? Det blir bad.
0: Jag hör det. Och god stämning i den bilen.
2: Ja, det är ju lite svårt för alla i så art. Jag nu vill vara tysta när jag pratar. Men kan vi inte jubla lite grann tillsammans så man hör att det här är en badbil på väg?
0: Ja, vad härligt. Vad sa du? Att du har en kilometer kvar ungefär. Har ni någon GPS där?
2: Ja, nu är det nog 700 meter tror jag.
0: Ja. Så då kan jag slappna av. Ni kommer komma fram.
2: det mesta talar för det. Jag hoppas verkligen det. Och jag hörde att Rasmus är på plats, så att vi blir ju ändå ett gott gäng. Hoppas det kommer lite fler också. Delsjöns badplats. I'm so sorry Nikita. Who are you? That's so stupid.
0: Christer i den andra badbilen hörde vi där. Fullt med folk. De är på väg till Delsjöns badplats. Och du som lyssnar, du kan doppa dig med oss 18.30. Då går det stora kvällstoppet av stapeln. Jag hoppas verkligen att du vill vara med. Ring gärna och berätta 020 22 10 20. Kommer du inte fram på telefon, vill ändå vara med, ja men fota dig själv och ditt dopp och så taggar du oss kvällspasset, så får vi se hur det där ser ut. Du kan också kolla in kvällspasset på våra sociala medier. Finns en massa härliga filmer och bilder ifrån de där båda badbilarna, fick jag precis reda på. Det här är kvällspasset som du lyssnar på.

0: Bo Kaspers orkester i samma bil. Du hör den här i kvällspasset i P4. Och det är en spännande kväll som vi har framför oss. Det är bara en halvtimme kvar, lite drygt en halvtimme kvar, till det årliga kvällsdopper. Kommer du vara med och doppa dig på något sätt i en bäck, i en kopp eller hav, så hör av dig till mig. Du ringer 020 22 10 20. Vi firar att sommaren faktiskt har startat i och med kvällsdoppet. Och det är så fint också, för ni delar med er på våra sociala medier, sitter och scrollar lite grann. Både härliga badbilder, det är bland annat bad, ja, det är en film till och med som Pauline har lagt upp när hon badar med sina hästar. Otroligt fint. De har badringar runt halsen också. Härliga filmer och bilder där. Och sen ser jag några som laddar upp inför kvällsdoppet. Ann-Charlotte skriver: jag har laddat poolen med lite saker och mumsat lite gott så familjen är redo, skriver hon. Och Arja skriver: dopp i en riktigt snygg mugg blir det för mig i Sturefors, skriver hon. Ha en riktigt skön sommar så hörs vi i höst, skriver hon. Och det är, ska vi se vad det är för en, det är en Frölunda hockeymugg där som hon har laddat upp med. Nu så är det radiosporten vi ska ta och lämna över till Pontus Lind.
1: Som inleder med att Sara Sjöström är åter internationella tävlingssammanhang efter barnafödande. Hon är en av 22 svenska simmare som är uttagna till EM senare i sommar. Och igår berättade Sjöström om vägen tillbaka i en intervju med Radiosporten.
2: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
1: Från simning till fotboll.
3: Well no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
4: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
1: Reporter William Grönlund med beskedet nu alltså från landslagshållet att Gyökeres kommer att starta i genrepet imorgon mot Grekland. Lyssna på Sport Extra här i P4 ikväll för mer röster från fotbollslandslaget och sen en hel del friidrott där Daniel Ståhl har fått bryta dagens diskustävling. Mer om det om en timme här i P4.
5: Och här är Ekot. I Frankrike har en rysk kapten för en beslagtagen tanker och gripits efter misstankar om att den seglat under falsk flagg. Tanken misstänks tillhöra den ryska så kallade skuggflottan som används för att kringgå sanktioner mot rysk oljeexport. Kreml har kallat beslaget illegalt. Tre personer har dött efter att en helikopter från Storbritanniens örlogsflotta Royal Navy har störtat, rapporterar brittiska medier. Helikoptern kraschade på ett fält i Devon i sydvästra England. En utredning om kraschen har inletts. Tidigare ministern Paulina Brandberg återvänder till politiken och tar plats i riksdagen för Liberalerna och ersätter riksdagsledamoten Gulan Avci. Paulina Brandberg avgick från posten som jämställdhets- och arbetslivsminister i mars 2025 för att tillbringa mer tid med familjen. Ekot med Veronica Mitrevska.
0: Du lyssnar på Kvällspasset med Kvällsdoppet ikväll. Jag heter Sarit Monastyrski. Jag vet att ni är en del som har varit med oss och doppat er. I år är det 11:e gången som kvällsdoppet går av stapeln. Det är så himla kul. I år så har vi dessutom adderat upp lite grann. Två stycken badbilar har begett sig iväg för att hämta härliga lyssnare som vill doppa sig tillsammans med oss 18.30 vid badplatsen, vid Delsjöns badplats. Och i en av de där badbilarna som nu har anlänt till badplatsen, där har vi min kära vän och kollega Rasmus Persson. Hallå Rasmus.
6: Hallå, hallå. Jag står här och har precis fått besök av en influencer från Dalarna. Hej på dig, campingkungen.
7: Ja, men tjenare. Nu är campingkungen här. Ända uppifrån Mora, Dalarna, Sweden och ska vara med i det här kvällstoppet här.
6: Du har alltså tagit husbilen hela vägen ner hit?
7: Jajamän.
6: Vad fick dig att sätta av mot kvällstoppet?
7: Jag har ju följt det här, jag lyssnar ju alltid på kvällspassen nästan på kvällarna hemma, och det här kvällstoppet, det är ju något som jag har varit med hemma några gånger då när det har passat med tiden då. Men nu var jag ledig och då tänkte jag, nu ska jag åka ner och uppleva det här på plats.
6: Är det campingdrottningen vi har här bredvid dig? Jag sticker fram micken och frågar dig istället.
8: Ja, så jag är ju inte så duktig på camping. Frågar du honom så är jag nog det, men jag själv är nog inte någon campingfantast tyvärr.
6: Men ni två har också tagit med er eran hund, och det måste jag säga att jag har aldrig sett en hund med den typen av skor, campingkungen. Förklara.
7: Ja, det är skor för att han inte ska bli blöt och lortig om fötterna, helt enkelt. Hundskor.
6: Men ni kommer ta av er kläderna istället och delta i vårt kvällstopp, det är planen.
7: Ja, jag ska väl ha badbyxor här på mig i alla fall, det har jag väl tänkt.
6: Det tycker jag låter som högst rimligt. Nu är det ju radio i och för sig, så hade det inte spelat så jättestor roll, men jag tycker det låter klokt.
7: Ja, jo då, så att jag ska väl i alla fall vara med och ta dopper och så.
6: Underbart! Och blir man nyfiken på både campingkungen, campingdrottningen eller deras underbart söta och gulliga hund Rio, så finns vi live på Facebook just nu om man vill titta också, kan man ju säga.
0: Ja, vad kul!
7: Facebook-sida, campingkungen Mikael, där man kan skicka en vän för frågan.
0: Ja,
6: precis.
0: Men du Rasmus, ska hunden också bada eller? Eller hur blir det med det?
6: Ingenting som jag hittills sett tyder på att Rio kommer delta i kvällsdoppet. Men vem vet? Kvällen är ung.
0: Men otroligt. De har alltså tagit husbilen och ner från Dalarna för att vara med på kvällsdoppet tillsammans med er.
6: Ja, alltså folkrörelsen är på riktigt, på allvar.
0: Jag blir så glad av att höra det här. Hur känner du själv? Vad har vi för väder där?
6: Är det regn? Nu ser jag Christer kommer med ett paraply och han kan knappt gå i vinden. Men han ser glad ut. Gud vad skönt. Då är Christer här. Han är med där, och Rio-brasse här. Nu börjar det dra ihop sig så här. Det kommer gå hur bra som helst.
0: Jättebra. Men vi räknar ju ner. Vi har, 25 och en halv minut kvar innan kvällstoppet går av stapeln. Du som lyssnar, ska du doppa dig tillsammans med oss 18.30? Då vill jag jättegärna veta det. 020 22 10 20 ringer du.

0: Dying for a name, Hannes Aitman, som du hör här i kvällspasset där vi har vår stora blöta tradition, nämligen kvällstoppet ikväll. 18.30 går av stapeln. Vi har ett gäng vid Delsjöns badplats i Göteborg som har samlats där. Någon husbil som har kommit från Dalarna och ska vara med och doppa sig samtidigt som alla andra. Och jag fick precis höra att vi har Peter med oss också. Hallå Peter!
1: Hej Farid!
0: Hej! Åmål, var det så?
1: Ja, jämt söder om Åmål.
0: Där är du.
1: Kusterbäckens skärgård.
0: Ja. Mm. Du, berätta, hur ser det ut där du är?
1: Ja, det blåser lite ostlig vind, men här inne vid bryggan är det helt lugnt. Ja. Börjar bli lite tunga om morgonen, så hoppas att vi hinner bada innan regnet kommer.
0: Ja, eller så blir du lagom blöt innan du ska hoppa i också. Så kan det vara.
1: Ja,
0: det... Men du, då kommer du hoppa i Vänern, antar jag?
1: Ja, Vänern.
0: Ja. Vad har vi för temperatur i vattnet där? Har du någon koll på det?
1: Ja, jag tittar precis. Det var 17 grader här inne, så det var lite mer än vad jag trodde det skulle vara faktiskt.
0: Ja, är det inte lite varmare ändå än vad man tror att det ska vara på något sätt? Jag vet inte. Men i och med det här doppet så sparkar vi igång sommaren också, tycker jag. Alltså det blir någon bra start på sommaren i och med kvällsdoppet. Hur ser din sommar ut?
1: Jo då, sommar. Jag började bada gjorde jag i april i år faktiskt. Så det tog jag första doppen och fick i badstegen. Men sen så det är skönt. Försöker bada så mycket jag kan när jag är här ute i alla fall i stugan.
0: Ja, just det. Hänger du mycket i stugan på somrarna eller hur är det?
1: Ja, det är oftast på sommaren försöker vi vara här ute så mycket det går.
0: Mm.
1: Det var en 5 kilometer söder om Åmål, så vi bor inne i Åmål, så det är nära och bra. Så.
0: Ja, just det. Då kan du svänga ut dit lite titt som tätt. När du hinner och kan.
1: Jag ska ut efter, jobbet idag, så är jag här ute och klickar gräs och grejar lite nu. Så kan man cykla hem på kvällen sen. Det blir fint.
0: Ja, det blir ju underbart.
1: Så, lite, ja.
0: Tror du att du kommer liksom ligga i och simma en sväng? Eller blir det bara ner och upp? Vad tror du?
1: Ja, det kanske blir en liten simtur idag. För annars hittills i år har det nog bara varit ett dopp. Men idag kanske man får vara lite längre idag. Man får vara med i radion också.
0: Ja, det tycker jag kanske. Alltså ta några simtag liksom, just för att det är kvällstoppet ikväll. Kommer du bada själv eller är det några fler där hos dig?
1: Ja, min bror är ute också, hans vovve, hunden Aros. Han kan nog hänga med i brorsan i badkruka, så det blir nog dåligt med.
0: Ja, okej. Han kanske bara kan rent symboliskt doppa i sin tå eller något, så är han också med. Men Aros kommer springa i då också tillsammans med dig.
1: Ja, han älskar att bada.
0: Underbart, då är ni två där. Peter, vad himla schysst att du hörde av dig och berättade. Det är 20 minuter kvar, så du kan ta och ladda upp det här nu då, innan du hoppar i.
1: Ja, får se om man kan hålla mig så länge. Man ska försöka.
0: Gör det. Vad fint. Vi har alltså Peter och hunden Aros med oss ifrån Åmål. Hoppas strax i Vänern i det stora kvällstoppet. Ha det så bra och lycka till, Peter.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej.
1: Samma. Hej.

0: Sing med Travis står den här i kvällspasset där det stora kvällsdoppet alldeles strax ska till att ske om ungefär en kvart, då är det dags 18.30. Då på samma signal doppar vi oss precis samtidigt oavsett var du är någonstans, vilket vattendrag du är vid eller om du bara gör som jag, doppar i kopp. Jag vet att vi har ett gott gäng på plats här i Göteborg vid en badplats, Delsjöns badplats, Christer Lundberg med hela gänget. Har jag med mig Christer nu eller?
1: Ja, hej! Oh. Ja, vi har kommit fram till sjön här nu och jag är väldigt imponerad av uppslutningen faktiskt med tanke på vädret. Det kommer en efter en här och ja, det blåser lite grann, men jag tror att det är ändå bra förutsättningar för ett hopp. Jag ser flera som är i redan och de är inte sådär liksom huttrande som det kan bli om det är hemskt.
0: Men du, regnar det mycket eller vad har vi för...
1: Nej, det är lite skurar här och där. Just nu är det ingenting, men jag håller uppe paraplyet ändå för att det inte ska blåsa så mycket i micken.
0: Ja, ah, vad bra. Du, Christer, det här är 11:e året som kvällstoppet körs. Otroligt ju. Vilken härlig tradition det har blivit. Alltså, om du tittar tillbaka på de åren, jag vet att du kommer vilja säga att när du mötte valen var ett minne du aldrig kommer glömma. Den vita valen för några år sedan. Det är ju ett otroligt minne, såklart. Men har du något annat minne som du liksom kommer ihåg från de här 11 åren och doppen?
1: Alltså, det är ju som så när det är kvällstopp att det enda man kan vara säker på är att man vet inte vad som ska hända. Det simmade in en spionval i direktsändning ett år. Ett år så stod jag tror det var på Fiskebäck, och så vände jag bara på huvudet och såg jag min bästa vän från lågstadiet som var där av en ren slump. Jag har inte sett honom på kanske 30 år. Och den här killen, Mattias heter han, det var hans pappa som fick mig att köpa min första skiva med David Bowie. Han hamnade också, Mattias, på en lista som min fru skrev i mellanstadiet över snygga killar. Han var nummer ett, jag var nummer två, så att det var som att hela livet passerade revy där på badplatsen.
0: Hjälp! Badade han tillsammans med dig också, eller?
1: Han badade tillsammans med mig och han var där med ett gäng barn. Det var kanske hans barns klass eller något. Så att, ja. Allt går ihop i kvällstoppet. Nu ser jag här kommer en herre med en handduk virad runt. Ska du vara med i kvällstoppet? Ja, jag får nick där. Och här har vi då Joakim som jag hämtade upp i badbilen förut. Gammal elitsimmare. Vad är det längsta du har simmat i Delsjön?
2: 3000 meter.
1: Alltså, hör du så här?
0: Otroligt ju.
1: 3000 meter, det blir det inte för mig idag kan jag säga. Jag är glad om det blir tre.
0: För det är du som ska bada, Christer, eller hur är det nu då? Rasmus rapporterar och du kommer hoppa i sjön.
1: Jag kommer absolut att hoppa i med de andra. Ingenting kan stoppa mig.
0: Underbart. Alltså, klockan är 18.17 nu. 18.30 går kvällstoppet av stapeln. Och jag hör hur det pratas där bakom dig. Ja, det verkar så här god stämning.
1: Jag måste ta ett par till här. Här är en familj som jag tror har blivit liksom hit. Ni vuxna har blivit hitlurade av era barn, stämmer det?
3: Ja, men så var det väl. Det var Signes idé först och sen Nils också. Ja, så vi fick följa med.
1: Och ni brukar lyssna på kvällspasset tillsammans, eller?
4: Ja, till sporten kommer. Då brukar min fru stänga av.
1: Men Signe, det var så din idé att familjen skulle vara med på kvällstoppet?
5: Ja, jag tänkte det skulle bli kul att liksom bada bara.
1: Det är kul att bada och jag är så glad att du får de vuxna att lyfta på rumpan. Det är så lätt när man är gammal att nej, jag orkar inte. Men finns det yngre krafter, då händer det. Tack Signe. Och Nils heter du. Är du lillebrorsan eller?
5: Ja, det är.
1: Kommer du att bada?
5: Ja, verkligen.
1: Verkligen, det kommer nog alla göra. Här har vi en legendar också, Rio Brasse. Hej!
6: Hej, San Christer.
1: Kan vi få ett litet jubel från badplatsen här så vi hör att vi är några stycken? Ska det bli kul att bada?
0: Ja! Christer, jag får gåshud här. Jag plockar fram min kopp. Jag ska doppa i kopp här tillsammans med er 18.30. Det hoppas jag att du som lyssnar också gör. Jag ska låta er förbereda er lite grann. Jag vet också att det pågår en direktsändning på våra sociala medier på Facebook-sidan där. Där kan du faktiskt följa hela gänget på plats om du vill det. Kul om du också hänger kvar i radion och ringer mig 020 22 10 20. Var och hur ska du som lyssnar bada? Det vill jag jättegärna veta.

0: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Chen Sia var det där med Honey Boy. Du hör den här i kvällspasset där det stora kvällstoppet strax går av stapeln. Det är 7 minuter kvar alldeles i detta nu. Jag vet att jag har med mig Thomas nu, fick jag höra. Hallå Thomas!
1: Hej!
0: Hej! Hej. Var är vi i landet någonstans nu?
1: Vi är i Sörmland vid Katrineholm. Julbadet, och sen bor vi i en stuga bredvid Svartbäcken.
0: Där har vi dig. Du, hur ser det ut där du är, om du kan beskriva lite grann?
1: Jag kan säga att solen ligger på, det är jättefint, kanon alltihopa då.
0: Är det så?
1: Ja.
0: För här kan jag säga, i Göteborg så ligger regnmolnen ganska grått och tungt här överallt. Och,
1: ja, här är en blå himmel där.
0: Ja, ja, men gud vad härligt. Du, har du varit i redan eller ska du i här nu 18.30?
1: 18.30 ska jag i, tänkte jag.
0: Ja, underbart. Då är du med oss 18.30 och doppar dig. Har du koll på vattentemperaturen?
1: 21 grader.
0: Nej, är det sant?
1: Ja.
0: 21 grader är det hos Thomas där i Katrineholm.
1: Ja, på ytan, men i botten kanske är 15, det vet jag inte.
0: Nej, det har man ingen aning om. Men vi håller oss vid yttemperaturen, för den är roligare att säga 21 grader ändå, eller hur?
1: Absolut, ja. Helt klart. Ja.
0: Är du själv som ska doppa dig, eller har du någon med dig där?
1: Det blir nog jag som doppar mig. Frugan och mitt barn och frun sitter bredvid här. Kanske mitt barn doppar sig också.
2: Ja.
1: Kanske.
2: Robin inte.
0: Okej, men vet du vad? Du är ju inte ensam, för vi är ju jättemånga som ska doppa oss 18.30 tillsammans med dig, Thomas.
1: Absolut, absolut.
0: Jättebra. Du, det är 5,5 minut kvar i detta nu då, så att det är bara att tagga till. Alldeles strax kör vi. Stort tack för att du hörde av dig, Thomas.
1: Tack själv.
0: Ha det
1: tack
0: gott. Hej. Jag ska se, bara sticka emellan här med Rasmus ifrån badplatsen här i Göteborg, Delsjön. Där det har samlats en hel del folk, Rasmus. Jag tänker att du ska ropa ut nu att det är exakt 5 minuter kvar till kvällstoppet.
3: Jajamän, det gör jag gärna. Hör ni allesammans, 5 minuter kvar! 5 minuter kvar! Christer har kommit i badrock, campingkungen har på sig surströmmingskortsen och Janne här också.
4: Jajamän.
3: Och du är ju en av dem, jag känner igen dig från förra året, då vägrade du. Ja, du satt ju, som en sur äldre farbror.
4: Vi var insjöfiskare, så att vi kunde ju inte säga nej nu då, för nu är vi vid en insjö.
3: Du är en man som håller vad han lovar.
4: Ja, det måste man göra.
3: Och du kommer doppa dig själv, alltså doppa.
4: Ja. Och mycket Kjell är också som försöker gömma sig bakom
3: här. Ja, Kjell har gömt sig. Två insjöfiskar bland många och snart är det dags.
0: Underbart. Rasmus är på plats där, håller mikrofonen. Folk börjar byta om. Det är ungefär 4 minuter kvar till doppet. Jag tror vi hinner med Lisa också. Hallå Lisa.
5: Hej.
0: Här har vi en pigg röst. Var är du någonstans i landet?
5: På Väddö faktiskt.
0: På Väddö, där har vi dig.
5: Ja, i Roslagen. Härligt.
0: Roslagen, vad har du för väder?
5: Strålande sol, lite vind.
0: Ja.
5: Ja, det blåser lite. Ja, det gör det. Jag har precis kommit hit, så jag har liksom inte ens hunnit få på mig badkläderna. Så det blir ju så här halvdopp med kläder på eller något.
0: Ja, alltså du har 3,5 minut på dig ungefär. Tror du att du hinner eller?
5: Jag hinner inte.
0: Jo, men du hinner. Jag lovar att du hinner. Det går mycket fortare än vad man tror. Bara riv av dig kläderna, på med badkläderna och så hoppar du i 18.30. Underbart att du är med oss, Lisa. Lycka till nu.
5: Tack.
0: Hej då.
5: Hej.

0: Miss Hellberg med Tufft jobb dör den här i kvällspasset. Det är alldeles strax dags för kvällsdoppet. Vi ska ta oss till Rasmus nu. Hallå Rasmus.
1: Hallå, hallå! Vi har trängt ihop oss nu. Hör ni, det är en minut kvar nu! Alltså, jag har aldrig sett så många underbara människor på en och samma badbrygga i en insjö förut. Jag får gåshud, hela jag. Och snart är det alltså dags.
0: Ja, det är det. Och du, jag har förstått att folk, förutom husbil, har tagit sig dit på alla möjliga sätt, va?
1: Ja, gud, de har gått, de har krälat, de har åkt rullator, cykel, bil och ja, kollektivt. Oj, nu sjunker bryggan här. Det är så många så att brygg... Alltså, går det bra?
0: Oh, gud.
1: 30 sekunder kvar. Tänk att hela Sverige står redo. Alla är med överallt, från norr till söder. Nu har vi enbart 25 sekunder kvar. Och folk börjar värma upp med en liten applåd här innan. Är ni nervösa?
2: Ja!
1: Christer säger ja, alla andra säger nej. Ja, det borde gått. 15 sekunder kvar nu bara. Är ni peppade då?
2: Ja!
1: Underbart. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu kör vi!
3: Hjältar! Du var här!
1: Christer! Han simmar snabbt. Ah, han ser panikslagen ut nästan.
4: Vilket dopp.
1: Oh.
4: Ah. Jo, det går bra, det går bra. Oh.
1: Det är vattnet.
4: Det är väldigt friskt och skönt och som vanligt. Hade man problem innan, då blir de kvar på botten. Tjoho!
1: Dyker igen. 19,5 grader står det på termometern. Men hur känns det, Brio Brasse?
5: Jo då, det känns bra. Lite kallt men skönt, om man säger så.
1: Ni är fantastiska, hurra för er!
0: Wow. Alltså, hur gick det med bryggan, Rasmus? Nu sitter jag här och funderar på nu.
1: Än så länge så är den med oss, men det är nätt och jämnt, kan jag säga.
0: Oh,
1: nätt och jämnt.
0: Men du, ligger folk kvar och simmar omkring eller kommer de upp direkt? Hur...
1: Ja, vi har ju Christer och vi har inte Nikita, men jag ser ju Rio Brasse. Linda från badbilen är ju i, hon är van simmare. Det är ju många som njuter lite extra här faktiskt.
0: Ja.
1: Kul!
0: Underbart!
1: Här kommer ett omtag, fler som hoppar i igen. Våra barn som vi hörde tidigare här i programmet, de hoppar i om och om igen här.
0: Ja. Åh, vad härligt. Vi lyckades. 18.30, det blev ett kvällstopp även i år. Vi ska tillbaka till badplatsen, kolla läget om en liten stund bara. Det här är kvällspasset att lyssna på.

0: Ted Gärdestad, sol, vind och vatten. Ja, du hör den här i kvällspasset. Kvällstoppet gick av stapeln för ungefär 5 minuter sedan. Jag har ingen aning om hur läget är nu vid badplatsen där vid Delsjön här i Göteborg. Rasmus, hur går det?
1: Ja, sol, vind och vatten. Ja, vind och vatten var det gott om, men kanske inte så mycket sol. Men Christer har överlevt och han var faktiskt rätt länge och simmade. Jag vet inte om du någonsin har simmat så länge på ett kvällstopp.
2: Nej, jag kände att jag kunde inte liksom tränga mig till badstegen när folk har varit så schyssta och kommer hit och är med oss. Så att då fick jag, men det var skönt, alltså, efter någon minut så kändes det helt okej. Och man kan ju tycka när man lyssnar, vad är det här för trams? Men samtidigt, att få vara med om någonting som faktiskt sker samtidigt över hela Sverige med så generösa, underbara lyssnare. Jag är väldigt glad och tacksam och kall.
1: Och nu kan du väl slå fast en gång för alla att Insjö är lite bättre än haven då?
2: Det är minst lika bra.
0: Åh, vad fint. Jag håller med er om att det här är så otroligt. Trots att jag sitter i studion med och doppar i kopp här, så är det väldigt, väldigt fint att få vara del av den här underbara folkrörelsen som det ju har blivit. 11:e gången kvällspasset har haft kvällstoppet. Fantastiskt. Krama om så många du bara kan där nu, Rasmus, då. Och tacka dem för att de var med.
1: Jag kan ge lite bonusinfo att hunden vi intervjuade tidigare i Rio badade också och fryser nu så att han huttrar. Men campingkungen tar hand om honom.
3: Nu får han komma in i min famn, in i värmen här. Så. Han är ingen riktig badkruka som jag är kanske.
0: Åh, så fint. Hälsar de allihopa där ute, Rasmus. Ha det så gott.
1: Det ska jag göra.
0: Stor kram. Hej.
1: Kram, hej!
4: Hej!

0: Trainer, Get In Girl, du hör den här i kvällspasset som alldeles strax är slut för ikväll. Vilket underbart dopp det blev. Har vi er kvar där vid Delsjöns badplats i Göteborg, så vill jag höra ett riktigt stort tjo.
1: Kan vi få ett sista tjo till lyssnarna? Klara, färdiga, gå! Tjo!
0: Jättetack för det. Underbart. Stort tack till alla som har varit med oss ikväll med att göra det här programmet. Ett gott gäng. Du har hört Christer Lundberg, Rasmus Persson, Hanna Andersson, Amos Mattsson, Filippa Kolstrup, i slussen satt Tolga, Adi Gussell, digitala redaktörer, Hugo Götberg. Och Marie Ensel var den som valde musiken. Ljudtekniker Rolf Hilton och Tomas Solnoki. Producent Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Vad kul det har varit. Glöm inte att kika på våra sociala medier. Det finns massor av härliga bilder och filmer. Tusen tack allihopa. Vi önskar er en riktigt, riktigt trevlig sommar. Ha det så gott. Hej!
2: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Hon heter Alicia. Välkommen till Prankligan.
3: Hej.
2: Hej.
4: Hej.
2: Vem är det vi ska pranka?
3: Ja. Morfar Hamid.
2: Morfar Hamid, okej.
4: Okej, och varför vill du pranka på honom?
3: För att han sover hela tiden när jag är där.
2: Morfar Hamid, vakna Hamid! Prankligan, ta sig anfallet. Vi ska se vad vi kan göra för att din morfar Hamid inte ska somna så fort du är på plats. Okej?
3: Okay? Ja. Lycka till.
4: Tack så mycket.
2: Nu ringer vi.
5: Hallå, ja.
4: Ja, hallå. Här kommer till Hamid.
5: Ja.
4: Ja, men vad bra. Jag heter Elisabeth Karlsson och ringer faktiskt från skolhälsovården på skolan där Alicia går.
5: Okay.
4: Vi tycker ju att det är jättekul att ni umgås eftersom att det är så stor åldersskillnad på er.
5: Ja.
4: Det ser vi jättepositivt på.
5: Mm.
4: Men vi har ju också hört att du somnar ofta när ni umgås.
5: Ja, det kan stämma.
4: Ja, för vi blev lite oroliga nämligen. Jag ska också berätta att i Linköping så har de börjat med ett armband,
5: ja,
4: som är kopplat till en app och som märker när pulsen går ner, så skickar den liksom som en liten elstöt till en.
5: Jaha, så man vaknar till.
4: Exakt, så man vaknar till lite. Det kan faktiskt vara en rejäl stöt ibland. Grejen, jag har haft exakt samma problem, för jag somnar ju jämt med mina barn hemma. Och jag är faktiskt på med det nu, så jag kan visa lite hur den fungerar. Om du klickar på tvåan nu, okay, på din telefon, så kan jag få en liten elchock här, tror jag. Se till när du trycker på tvåan. Aj! Aj, aj, aj. Aj. Ja, nu fick jag en liten stöt där. Men det var ingen fara. Vet du vad? Vi testar. Tryck på nian.
5: Okej.
4: Okay. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj.
5: Ja. Vad hände?
3: Prankad.
2: Ja, morfar Hamid, du är så prankad. Alicia har kontaktat Prankligan i Sveriges Radio för att du sover och somnar. Alicia, vad säger du om det här pranket?
3: Det var jätteroligt.
5: Inlackare.
3: Det känns som att om vi skulle prata i några minuter till, då skulle du somna med telefonen.
5: Vänta bara.
2: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan.
6: Du lyssnar på

0: i Sagoskogen. Hej, hallå alla fågelspanare. Det här är Radio Apan. Jag spankulerar runt i Sagoskogen och tittar på djur. Här finns djur överallt. Hittills har jag sett 7 älgar, 2 ekorrar och 1 300 014 myror. Men jag räknar bara en älg, en ekorre och en myra. För det ska vara olika djur.
1: Hej där, du din lilla blåa. Vad var det nu du hette?
0: Hej elefanten Allan. Radioapan heter jag.
1: Ja, just det. Radioapan. Det glömmer jag ju aldrig. Nu undrar jag bara var jag var på väg någonstans.
0: Elefanten Allan. En elefant. Och där var visst en muntergök. Idag är visst alla djur ute och går.

0: glad, Japan. Vad gör du?
1: Ja, men hej hallå, Emot. Jag är ute och går och tittar på djur. Och nu fick jag syn på dig också. En tapir.
0: Schabrak-tapir.
1: Ja, just det. Men nu finns det ju bara en tapir i sagoskogen. Så det är nog ingen risk att jag träffar en till. Jag kollar nämligen bara in olika djur idag.
0: Vad spännande. Ja, du är väl den enda apa som finns här i sagoskogen. Eller hur?
1: Ja, den enda som bor här. Fast ibland träffar jag på en och annan gorilla eller orangutang som slunkit in genom dörrarna längst uppe på träden. Och så irrar de runt här i sagoskogen en stund innan de hittar ut igen.
0: Oj då, vad gör du då?
1: Ja, då skakar jag hand med dem förstås. Ibland.

0: Ja, så är det. Allihopa är vi annorlunda jämfört med varandra.
1: Just det, och lika bra är det.
0: Fast, när jag tänker efter, så är vi ganska lika också, alla djur.
1: Just det, alla är väl lika som eller, nu hänger jag nog inte riktigt med, tror jag. Vad menar du då, Japan? Tassa till exempel, som är lodjur, och elefanten Allan, som är elefant. De är väl inte lika? De ser ju helt olika ut.
0: Utanpå, ja.
1: Vadå? Utanpå?
0: Vi ser alla olika ut utanpå. Jag har svans, antenn och päls som är blå utanpå. Emmot, han är lila med ränder.

här. Alla har vi hjärnor och tungor, njurar, blodkärl, magsäck och lungor. Alla har vi hjärtan som kan slå, hur vi än ser ut.

0: jag fattar. Vi ser alla olika ut utanpå. Men vi är alla lika inuti. Så smart.
1: Ja, det är hemligt apigt faktiskt. Men bananskal också.
0: Vad är det?
1: Jo, jag tittar ju på olika djur idag. Men så kom jag nyss på att alla djur egentligen är lika. Så då är det ju ingen mening med att titta på djur längre.
0: Nej, det är det väl inte, kanske.
1: Men vad ska jag göra då?
0: Ja, du kan kanske leka frisör med mig.
1: Ja, vilken apig idé.
0: Vi sticker ner till floden där vi kan spegla oss.
1: Bara jag inte blir blöt.
0: Du radioapan, du och jag, vi är rätt lika. Fast olika.
1: Ja, det har du rätt i. Men framförallt är vi bästa kompisar.
2: Du och jag är två.
3: Du är lila, jag är blå.

0: Nej, nu får det räcka för nu. Lyssna igen imorgon. Samma tid, samma kanal, samma apiga radioapa. Hej då då!
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Polisen undersöker om en riksdagspolitiker från partiet Sverigedemokraterna har begått barnpornografibrott efter att SVT rapporterat om polisens misstankar lämnade politiken sitt jobb i riksdagen och partiet SD. Linda Lindberg är gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen och hon sa så här om det som hänt.
3: Just nu så har jag en ledamot som väljer att lämna av personliga skäl och vi har också en medierapportering som pratar om övergreppsmaterial och så vidare.
4: Polisen fick tips om att mannen kanske har olagliga bilder eller filmer på barn som utsätts för sexuella handlingar. Polisen har sökt igenom mannens bostad och förhört honom. Sverigedemokraterna har bestämt att han inte får vara med i partiet under tiden polisen undersöker vad som hänt. Fredrik Furtenbach är Sveriges Radios politikexpert. Han tror att detta kan bli ett problem för partiet inför valet i september.
5: Ja, den här politikern är ju varken åtalad eller dömd ännu, men sådana här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår.
2: Och Sveriges Radio har försökt få tag på politikern men inte lyckats. Intervjuerna gjordes av Ekot och Klartextreporter var Malin Haag. En ny fritidsgård för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, IF, har öppnats i Malmö. Den ligger i stadsdelen Rosengård och heter Funka Max.
6: Här är missrummet. Här vi brukar chilla, spela spel, tända svensk, kolla på film, njuter. Här hänger jag också här.
7: Amal Usama Kadri Mohammed visar runt i lokalerna på den nya fritidsgården. Hit får ungdomar mellan 12 och 21 år komma. Amal hittar bra, för hon brukar komma hit ofta.
8: Hur känns det här då, att ha en egen fritidsgård nu då?
6: Faktiskt bra, det är riktigt skönt. Och trygg plats med personal också.
8: En trygg plats med personalen.
6: Jag heter Hamdi Maksut. Ja, det är roligt faktiskt att vara här. Spela pingis, prata med vänner.
8: Har du träffat många nya kompisar här?
6: Ja, några har jag känt innan och några nya, ja. Mm. Ja.
8: Sjunga? Nu börjar de sjunga här.
6: Ja.
8: Brukar du vara med och sjunga också?
6: Nej, inte så mycket. Jag gillar inte att sjunga.
8: Nej.
6: Bara sådana låtar jag gillar från min spellista. Det kan vara vad som helst. Svensk, gammal svensk hiphop, rap.
8: Det gillar du?
6: Ja.
7: Norka Cruz Serrano är fritidsledare. Hon har varit med och startat den här fritidsgården. Och hon säger att intresset bland ungdomarna har varit stort.
9: Det var verkligen påtagligt att bara öppna första dagen och det strömmar in ungdomarna som är nyfikna, som vill vara här, som vill göra saker, som verkligen känner sig sedda.
7: Den nya fritidsgården har startats i samarbete med organisationen FUB som jobbar för att personer med IF ska ha ett bra liv. Norka säger att den här mindre fritidsgården passar ungdomarna extra bra för att den är lite mindre och personalen har mer tid.
9: För då bemöter vi dem på riktigt, då ser vi deras behov på riktigt och då jobbar vi med dem på riktigt.
8: Vad händer här?
6: Här är ateljén.
8: Ateljén, ja! Nej men wow!
7: Amal fortsätter att visa runt på fritidsgården.
8: Här kan ni måla.
6: Skapa. Man skapar grejer faktiskt.
8: Mm. Vad händer nu då?
6: Det ska finnas andra rum också.
8: Okej. Och nu ska det bli karaoke här tror jag.
6: Ja, tydligen.
8: Sjunger du lite då?
6: Ja, jag gillar inte att sjunga.
10: Det är Nikolic. Men jag brukar gå in i studion och göra låtar.
8: Du håller på att göra musik här?
10: Ja. Ja.
8: Det är ju häftigt.
10: Ja, ja.
8: Och vad är det roligaste?
10: Alltså helt ärligt att göra aktiviteter.
8: Vad hittar ni på då?
10: Lite olika. Sist så gjorde vi pizza. Nu vi ska göra något grill. Och, ja. Så ja, det kommer vara roligt idag.
8: Ja, de har satt igång grillen där ute.
10: Ja.
8: Är du hungrig då?
10: Faktiskt lite, så är jag.
8: Vi får gå ut och kolla.
10: Ja. Uh-huh.
2: Och reporter här var Madeleine Fritsch Lärka på P4 Malmöhus och Laila Karlsson på Klartext. Jag heter Amanda Målen och önskar en trevlig kväll.

0: Hej hallå, dags för Sportextra i P4 där det kommer att handla om fotboll.
1: Vi tar tempen på de svenska fotbollsherrarna inför genrepet imorgon mot Grekland, men det kommer också handla om friidrott.
0: Paavo Nurmi Games pågår i Åbo, flera av de svenska toppnamnen deltar, vi håller koll under kvällen. Och dessutom ska vi träffa Kajsa Bergqvist och ställa oss frågan om det kan vara så att vi har en ny supergeneration svenska friidrottare på gång. Det kommer att handla om golf.
1: Vi har pejlat av med fjolårsvinnaren Maja Stark inför US Open som drar igång imorgon. Och det blir curling också.
0: Ja, apropå att lag Hasselborg bestämt sig för att satsa vidare mot OS 2030. Det kommer också handla om dambandy, paristennis och AR-glasögon som ska vässa de svenska basketdamerna. I studion så hör ni Pontus Lind och Andreas Andersson i ett Sportextra som för en gångs skull är nästan helt befriat från skrikande arenareportrar.
2: Sportextra med en nyhetsuppdatering.
1: Som börjar med det faktum att Sara Sjöström är tillbaka i den internationella mästerskapsbassängen. Hon är en av 22 simmare som är uttagna till EM i sommar. Och detta blir Sjöströms första mästerskap sedan barnafödandet. Igår berättade hon om känslorna av att vara tillbaka i en intervju med Radiosporten.
3: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
1: Sommarens EM går i Paris där ju Sjöström vann dubbla OS-guld 2024 och på tal om den franska huvudstaden.
4: Skrällarna i Paris fortsätter avlösa varandra. Efter stora stjärnfall i Franska öppna kom kanske det största av alla under onsdags eftermiddagen. Världsettan, belarusiskan Arina Sabalenka, utslagen i kvartsfinal av den ryska 25:an på världsrankingen, 22-åriga Diana Schneider.
1: Sedan tidigare har flera storstjärnor åkt ur, exempelvis Novak Djokovic och Jannik Sinner i herrarnas turnering. Mer från tennisen i Frankrike senare här under kvällen. Reporter av Astrid Johansson, nu fotboll.
5: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
1: Ja, den svenska anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta imorgon i genrepet mot Grekland. Det säger alltså förbundskapten Graham Potter på dagens presskonferens. Gyökeres, som för bara ett par dagar sedan spelade Champions League-final med sitt Arsenal, anslöt sig idag till samlingen. Och mer från landslaget det får vi självklart här under Sportextra. 3 juni, jag vet! Men här är bandy och en chockerande dubbelvärmning.
4: Under onsdagskvällen kom en jättebomb i damernas elitserie i bandy. Supersystrarna Moa och Ida Friman lämnar Villa Lidköping och är klara för IFK Vänersborg. P4 Västs Thomas Bader har pratat med tränaren för IFK Vänersborgs damlag, Martin Fremberg.
6: Det känns otroligt bra. Det har varit en lång process som egentligen påbörjades redan förra året. Så för oss att knyta till oss två av världens absolut bästa damspelare, det är ju fantastiskt roligt.
1: Astrid Johansson, reporter även här. Daniel Ståhl har under dagen tävlat i diskus i Finland. Där tvingades han bryta efter 3 kast. Han har en liten känning i höger ljumske. Inget allvarligt, men vi vill inte ta några risker med honom. Vi hade en plan för detta beroende på om han kände av det inne på arenan eller inte, skriver Ståhls tränare Staffan Jönsson i ett sms till SVT Sport. Ståhl blev trots det 2:a och hans bästa kast laddade på 67-40 innan han bröt tävlingen. Vann gjorde slovenska stjärnan och den stora kombatanten Christian Che på 69-13. I sommar väntar EM i Birmingham och för trestegshopparen Maja Åskag så visade hon att hon är i kanonslag här under kvällen också. Hon slog till med ett hopp som mätte 14-24 i grekiska Aten i en tävling där, och det är inte mer än 3 centimeter från hennes personliga rekord och 5 centimeter kort om det svenska rekordet.
0: Och friidrott kommer det alltså att handla om under aftonen. Vi ska prata med Kajsa Bergqvist om det kan komma fram en ny svensk supergeneration inom friidrott.

0: It is Timbaland overseas.
1: Jill Johnson var det som rockade country. Rock My Country heter den där låten. Vi ska få en nyhetsuppdatering från Ekot. Välkommen till studion, Veronica Mitrevska.
2: Och vi börjar i Storbritannien där det finns en oro för mer motsättningar efter våldsamma sammandrabbningar igår kväll i Southampton. Oroligheterna kommer efter ett uppmärksammat fall med ett knivdåd där en 18-åring dog. Det har visat sig att polisen inte trodde på den skadade och satte handfängsel på honom.
3: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen. Något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar.
2: Reporter Beatrice Jansson. En 30-årig man har gripits i Irak, internationellt efterlyst för mord och människorov i Sverige, rapporterar SVT Västernorrland och hänvisar till irakiska medier. Mannen har varit häktad i sin frånvaro i 10 års tid, misstänkt för delaktighet i mordet på en 23-årig man i Sundsvall 2016, men han flyr landet innan han kunde gripas. Hovrätten dömde 2017 6 personer till fängelse, varav 4 fick livstid för mord och människorov och slog fast att ett hedersmotiv låg bakom mordet. Från och med höstterminens start får elever inte längre ha mobil i skolan. Det beslutade riksdagen idag. Beslutet kommer gälla alla grundskolor och fritidshem. Regeringen anser att mobiltelefoner i skolan är ett problem eftersom de stör undervisningen, påverkar koncentrationen negativt och kan leda till konflikter mellan lärare och elever. Mobilen ska nu lämnas in vid skoldagens början och lämnas tillbaka vid skoldagens slut, något som flera skolor redan tillämpar.
1: Tack så mycket för det, Veronica, och välkommen tillbaka om någon timme ungefär med mer ekonyheter. Fram till dess så ska vi höra bland annat Victor Nilsson Lindelöf kommentera Victor Gyökeres och hans betydelse för det svenska landslaget. Vi ska få lite mer av Graham Potter än de där 2 sekunderna som du bjussade på i början.
4: Han kan prata mer än så.
1: Ja, det får vi verkligen hoppas. Och det kommer också att vi ska prata med Smilla Holmberg, för damerna har ju också intressanta uppgifter framför sig när det gäller fotbollen. Det är lite av det som finns i Sportextra fram till 9.

0: Det är praktiskt när de liksom slutar på låtens titel så där, Pontus.
1: Kan man
0: liksom
1: bara säga vad de heter?
0: Ja, precis. The Weeknd. Blir du längre än så ändå. Just inte så mycket live-arenor, inga alls faktiskt, i detta Sportextra som av det skälet är lite kortare än vanligt. Vi sänder fram till klockan 21. Men Pontus, det måste väl ändå vara så att det pågår någon sport någonstans i världen?
1: Vi ska höra Victor Nilsson Lindelöf sen ju. Hans moderklubb förresten. Nico Franke spelar i Svenska Cupen idag på här sidan. Se, han möter Forsa BK, jag ska inte säga mer än så, jag bara noterade det precis nu.
0: Jag fattar.
1: Det kan ju vara en liten parentes i sammanhanget. Annars är det lite träningsmatcher som pågår inför det stundande fotbolls-VM. Bland annat Sveriges gruppmotståndare i form av Nederländerna. De provspelar, eller träningsspelar idag mot Algeriet inför det som då stundar. Även Danmark spelar. Men vårt södra grannland, de ska ju inte ta den där resan till andra sidan. De gick inte dit. Polen som ju torskade mot Sverige.
0: Ja, stackars polack.
1: Träningsspelar också idag, men det gör de ju förgäves, eller på att säga. Algeriet i alla fall, som Nederländerna möter, de har ju gått till VM i alla fall, så det är något att hålla koll på när matchen börjar lite senare här ikväll. Så ja, det är väl det som är i live-idrottssammanhang vad gäller bollsporter och sånt. Friidrott pågår i alla fall. Mm. Daniel Ståhl, vi pratade ju att han hade haft lite ljumskbekymmer, lite ljumskbesvär. Och han gjorde ju ändå en bra tävling där i Finland, men ja, lite oroväckande då. Det är ju Birmingham som gäller i sommar. Det är ju Europamästerskapen dit Ståhl siktar naturligtvis. Så ja, lite illavarslande besked ändå, även fast tränare Staffan Jönsson i en kommentar till SVT sa att läget är ändå lugnt med Ståhl. Mm.
0: Vi fortsätter hålla koll på den där friidrotten förstås. Det spelas ju tennis också i Paris, det kommer vi återkomma till och hålla ögonen på. Men nu närmast så ska det handla om dagens besked från herrarnas förbundskapten i fotboll.
2: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
3: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
2: I spoke to him after the game and you know, it's sometimes you have these plans and this, you can't really plan for a what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do. I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
3: Gyökeres anslöt idag till den övriga truppen och genomförde sin första träning och kan nu förbereda sig på att bilda anfallspar med Alexander Isak imorgon kväll.
2: Well, it's the first time I've seen them play together, so that'd be nice, I think. Two fantastic players, of course. So really important to have that on the pitch together to build that relationship for the team to understand how to use them best, because obviously if we can be a team and if we can be organized everywhere and understand how to get the best out of those two guys, they obviously give us a chance because they're high level players.
0: Graham Potter så långt, och reporter här var William Grönlund. Och om en liten stund så ska vi höra Victor Nilsson Lindelöf om hans syn på Viktor Gyökeres och Gyökeres betydelse för det svenska landslaget som snart ska spela VM.

0: Then I wish I was your lover,
1: sjöng Sophie B. Hawkins när vi ska återvända till de svenska fotbollsherrarna och samlingen inför mötet med Grekland imorgon.
2: Viktor Gyökeres från start i VM-genrepet mot Grekland. Ett minst sagt välkommet tillskott för fotbollslandslaget efter den tunga förlusten mot Norge.
3: Det är klart att det är alltid positivt när man får in en sån bra spelare i laget. Kul att ha honom här. Vi alla vet hur mycket han kan bidra till det här laget, så det är superkul.
2: Lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf om betydelsen att få in Gyökeres i den sista matchen före VM. Gyökeres som spelade Champions League-final med sitt Arsenal i lördags kastas nu in i den blågula hetluften direkt.
3: Han är ju van i den här typen av miljö, varit med många år och är ju också en ledare i gruppen, så att det kommer gå ganska enkelt.
4: Vi har gått till matchen mot Norge. Hur har snacket gått i laget sedan den?
3: Nej, men det är klart att vi har gått igenom matchen och kollat på vad vi kan göra bättre och inte, och göra det svårare för motståndarna. Så, så är det klart att vi vill kunna stänga till ytor på ett annat sätt och inte låta motståndarna komma till så enkla lägen som Norge gjorde, speciellt i första halvlek. Och sen har vi tryckt mycket på hur vi kan positionera oss när vi har bollen.
4: Vad ska ni göra nu mot Grekland imorgon för att vinna den matchen?
3: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast, och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra, och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra.
1: Konstaterade Viktor Nilsson Lindelöf där i samspråk med Agnes Arespång. Reporter här var också Isabel Kretin.

0: fortsätter göra programledarjobbet enkelt med att avsluta med låtens titel. Damiano David var det vi hörde sjunga. Annars sångare i Måneskin eller vad de hette, som vann Schlagerfestivalen för Italien här om året, säkert fler år än man skulle gissa. Det vet jag att det var 2021, och det känns som att det var typ i fjol. Detta om detta, åter till landslaget.
1: Med en lång samling tillsammans har de svenska fotbollsherrarna hittat ett sätt att fördriva tiden ihop. Sällskapsspel.
2: Det är kul, vi spenderar mycket tid tillsammans. Och framförallt i USA när det kommer vara så varmt att man kommer vara en hel del inomhus. Så då är det kul att ha lite att göra på dagarna.
1: Och Gustav Lagerbielke var en av de drivande som gick och köpte ett blandat sortiment sällskapsspel.
2: Det blev Hitster, några olika varianter. Det blev ett spel som heter Herd Mentality. Det blev ett som Hjalmar ville som heter Codenames. Och sen blev det lite nya smart 10-frågor. För de vi har nu har gått runt, så man kan dem utan till nästan. Ja, Videl Zetterström tog väl frågesporten. När då köpte vi också. Ja, där var en mass. Men det, nivån är ganska hög generellt.
1: När det kommer till musikfrågor är det ett oväntat namn som har briljerat med kunskap om äldre dängor.
2: Jag och Lukas var i lag på Hitster igår, och han satte några riktigt gamla låtar som... Han är ju väldigt ung, så när han drog någon, visste exakt när New York, New York av Frank Sinatra var gjord och sådär, så blev man lite... Ja. Det var kul, och vi var i samma lag också, så det var extra kul.
0: Tyckte Gustav Lagerbielke, reporter här var Selma Jennervall. I Sportextra, idag fram till klockan 21.00.

0: Fortsätter. Sara Larsson var det här med Ruin My Life.
1: Det närmar sig fotbolls-VM för de svenska herrarna. Vi pratar ju idag om att Graham Potter, Sveriges förbundskapten, gav tumme upp till att Viktor Gyökeres ska starta genrepet imorgon mot Grekland. Så jag tänker Jon Persson om att Gyökeres ska vara med från start.
2: Det känns ganska naturligt. Han hade ju såklart en stor Champions League-final att se fram emot och spelar väl en ganska stor del. Även om man inte spelar den från start så blev det ju förlängning och sådär. Så att den timmen i benen självklart tror jag att han vill liksom komma ut och spela en match direkt efter det och få något annat att ta ställning till istället då. För förlusten som det blev för han och Arsenals del i den matchen. Så att jag tror att det är det ena. Så tror jag att det andra är att Potter mer och mer vill ha sin första elva på plats nu och då är såklart Gyökeres en naturlig del av den.
1: Hur pass välkommet tillskott är Viktor Gyökeres in i den här VM-samlingen?
2: Ja, men alltså, det är en av de bästa spelarna. Alltså, klara sig utan en av de bästa spelarna är smärtsamt för alla lag och detsamma gäller för Sverige såklart. Och offensiven och så som matcherna gissningsvis kommer se ut, om Sverige spelar på det sättet som vi har sett nu under sista perioden, så kommer självklart Gyökeres och Isak bära tunga och stora roller i framförallt det som blir det svenska anfallsspelet då, så att Gyökeres är jätteviktigt.
1: Om vi nu då spinner vidare på det där samarbetet du själv nämner, Alexander Isak,

0: Ja, det är klart att finns det skavanker och sådär i truppen så tror jag säkerligen att man kommer ta stor hänsyn till dem, för man vill såklart inte göra någonting värre. Men jag tror också att alla spelarna skulle må bra av att känna att det är ungefär den här elvan som ska starta i premiären. Då kan man också närma sig dem och så får man en match ihop på riktigt i alla fall. Så det är väl förhoppningen att vi får se det mot Grekland här.
1: Hoppas alltså Jon Persson i samspråk med Pontus Lind här i Sveriges Radio P4.

0: Cultura Highway med America. Fotboll igen. Det var inte alldeles självklart att Alexander Bernhardsson skulle få en plats i landslagets VM-trupp. Under våren drogs han med flera skador och han missade playoff-matcherna till VM. Och så här sa han idag om den ovissa tiden.
1: Nej, men det var en tuff vinter. Hade en fotoperation jag gjorde, kom tillbaka och kanske inte var riktigt redo kroppsmässigt och fick en annan skada. Så det är klart, det var inte den vintern och våren jag hoppas på och man såg fram emot ett playoff. Någonting som man siktade tillbaka mot och skadade sig precis innan. Så det var klart att det var tufft, men samtidigt så såg man energin och det jobbet som gubbarna gjorde, så var det otroligt kul att få se det på tvn och få känna den glädjen som hela svenska folket fick känna och få gå till VM. Och nu står man här i en trupp och såklart att man är glad, tacksam, stolt och nu är det bara att visa det också.
2: Var det VM i åtanke när du kom tillbaka lite tidigt? Du ville vara med på VM-playoffen?
1: Ja, men det var det ju. För mig är det en stor dröm och stor ära för att representera sitt land. Och det gör man allt för att få göra det, absolut. Och absolut, det var en tanke att komma tillbaka och kanske vara lite för snabbt för min kropp. Och det är fotboll ibland också. Ibland så hänger det inte riktigt med och nu fick man äta den biten. Men samtidigt så kom man tillbaka nu och jättekul att man fick bli uttagen. Och de har gjort någonting bra.
2: Kände du att den tiden formade dig på något sätt? Är det någonting du tar

0: med dig från den perioden när du satt på sidan?
1: Ja, men det gör man alltid. Alltså, man lär sig och åker man på skador så lär man sig någonting åt av det och mentalt så kanske slut. Det är inte det roligaste att vinna gymmet utan man vill alltid vara ute på plan och träna fotboll. Och man lär sig någonting åt av det och det är någonting man får ta med sig och liksom lära sig hur man hanterar situationer i sin karriär. Så att, absolut, man lär sig av det.
0: Emil Holm fick ju tyvärr lämna återbud. Ni konkurrerar om samma position. Hur ser du själv om att vara en potentiell startspelare?
1: Nej, men får jag chansen? Alltså, först och främst, otroligt jag lider med Emil. Vilken människa, och han förtjänar den här chansen att få vara med. Och liksom, han har haft det tufft, så att jag hade önskat honom här. Absolut, han förtjänar att vara en del av den här gruppen och vi får kämpa för honom istället. Liksom. Det är ett beslut för honom. Absolut, det måste kännas och vi stöttar honom och kommer göra jobbet för honom. Men får man chansen så ska man vara redo, absolut. Sen så vill han spela mig så kommer jag göra mitt yttersta och göra allt jag kan för att förtjäna den platsen och visa att jag vill vara här. Så att, det är klart att får man chansen så är man redo, annars så är det bara att pusha gubbarna och vara redo för de minuter man får.
2: Konstaterade Alexander Bernhardsson i samspråk med reporter Agnes Aresvång här i Sportextra i P4 fram till 9 just idag.

0: Molly Hammar hörde vi där med Aldrig ensam igen. Så här långt har det i stor utsträckning handlat om herrlandslaget i fotboll i denna sportextra sändning. Men det är ju inte bara herrarna som matchas friskt just nu. På fredag kliver de svenska fotbollsdamerna in i VM-kvalet igen när de möter Danmark i en nyckelmatch om Sverige fortsatt ska ha resan till VM i egna händer.
1: Smilla Holmberg, om bara 2 dygn står du och resten av landslaget i Odense för en gyllene chans till revansch efter den där försmädliga förlusten mot Danmark sist. Har du längtat lite extra efter att möta danskt motstånd igen?
2: Ja, men det är klart. Vi kände att vi ville med den matchen och vi kände att vi spelade en bra match spelmässigt, men att vi inte lyckades ta de där 3 poängen. Så att det är klart att ett derby är alltid extra kul att spela, och vi vet att de här matcherna betyder mycket, så att det ska bli jättekul.
1: Ja, landslaget har ju spelat 4 matcher i VM-kvalet så här långt. På de 4 har ni släppt in bara 2 mål, men gjort ynka 3 framåt. Hur mycket ligger lagets fokus på att få igång målskyttet nu?
2: Ja, men som du säger, det är klart att vi vill göra fler mål och det behövs göra mål för att vinna matcher, och det märker vi både mot Serbien men också mot Danmark. Så att det är något vi jobbar mycket på att lösa, men jag tror också att vi inte ska ändra allt för mycket, utan det är små detaljer som kommer avgöra, och vi vet att vi är väldigt skickliga spelare i det här laget och förlita oss på att vi har väldigt skickliga spelare och sätter varandra i de bra positionerna och göra varandra bättre helt enkelt.
1: Då tänker jag att vi lyfter blicken ett ögonblick från blågult. Det har ju nämligen hunnit gå en halv säsong sedan Arsenal skeppade över dig till norra London. Så, ett halvår in och på en skala mellan 1 och 5. Hur skulle du betygsätta Londonsvängen så här långt?
2: Svårt att betygsätta, men som jag sagt innan, att jag trivs väldigt bra. Jag känner att allt har varit över mina förväntningar. Jag känner att jag kommit in bra i laget, alla var väldigt öppna och hjälpsamma med allting, och jag känner att jag är på en plats där jag utvecklas varje dag. Jag känner att varje träning utvecklar mig både utanför fotbollen men också på plan, och jag känner att jag tar steg hela tiden och att jag har mycket kvar att lära, men också har den här balansen med att komma in och visa och våga göra det jag är bra på och visa varför jag är där, men också att kunna lära mig av så många skickliga spelare och tränare där. Så att det har varit över alla förväntningar, och jag trivs väldigt bra i London också socialt. Så att kanske får säga 4 då. Ni vet att vi pratar mycket om det i slutet av säsongen också, om att vi ville vinna mer. Vi hamnade på en andra plats, men det är klart att vi vill hamna på den där första platsen och vinna ligan också och vinna fler titlar. Och det är väl de målen vi har inför nästa säsong.
1: Och till sist då, Smilla, om vi ska förbereda Odense och resten av Danmark på vad som väntar på fredag, vilka ord väljer vi då?
2: Ja, men ett intensivt Sverige som spelar med mycket mod och självförtroende. Jag tror att vi som lag är bäst när vi spelar med vår intensitet och det självförtroendet. Och det tror jag att de kan förvänta sig, att alla motstånd kan förvänta sig när man möter Sverige.
3: Säger svenska damlandslaget i fotboll och dess ytterback Smilla Holmberg till reporter Adrian Alebo Andersson. Tidigare idag så kom också beskedet att landslagsmålvakten Tove Enblom, att hon har skadat korsbandet. 31-årige målvakten lämnade ju landslagssamlingen för ett par dagar sedan, och nu kom alltså då beskedet från hennes klubb Vålereng att det är en långtidsskada och efterföljande rehabilitering som väntar Tove Enblom. Parallellt i detta nu den här kvällen så spelar Sveriges U23 landslag på damsidan en landskamp mot Norge. I den andra halvleken, en bit in i den samma, så leder Sverige 2-0.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Nej, det är inte Ronaldo.
6: Och enligt uppgifter så var Ronaldo på sjukhus idag.
7: Det är dramatik på väldigt hög nivå.
6: Så han kunde inte spela när brasilianska laget åkte hit, för då var han på sjukhus.
4: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
7: Här var det en likblek samling som for iväg till Stade de France.

0: satte.
1: Säger Markoolio i samklang med Hospitalet, indiepopbandet från Östersund, och så även Tommy Körberg med på ett hörn där här i Sportextra i P4.
2: Och om det mesta varit fotboll hittills i Sportextra, så byter vi fokus nu, för nu är det friidrott som gäller.
3: 2-0-1. Kajsa Bergqvist från Tureberg och Sollentuna.
4: Hon var en del av den gyllene generationen i början av 2000-talet.
3: Här kommer stegen, de sex avgörande stegen fram mot ribban. Kajsa Bergqvist 2-0-1 upp. Hon klarar! 2-0-1! Ja,
4: du. Nu vill Kajsa Bergqvist vara ännu bättre och med dagens landslag slå den gyllene generationen.
5: Mitt mål som förbundskapten, och som hoppas är hyfsat förankrat i alla fall med aktiva vid det här laget, är att landslaget av idag ska bli Sveriges bästa landslag genom alla tider. I modern tid i alla fall, får jag väl säga.
3: Sveriges andra guld kan komma här. Och då gäller det för Susanna att få en bra start fram till första häcken i fåren också. Hon är upp...
4: Under EM i Göteborg 2006 blev det totalt 6 medaljer. Det bästa Europamästerskapet för Sverige i modern tid.
3: Guld! Susanna Kaller, guld! 12,59!
4: Inför sommarens EM i Birmingham vill Kajsa Bergqvist ha mer. Hon som själv tog brons i höjdhopp i Göteborg.
5: Då är det ju gamla rekordnoteringar från 00-talet som ska raderas ut då. Dels när det kommer till medaljskörd, men också poäng som vi tittar ganska mycket på, som ger en bra bild av hur svensk friidrott ligger till liksom toppbreddsmässigt. Det finns goda chanser att vi skulle kunna radera ut det där rekordet från 2006 då, Göteborgs EM. Vi tog 6 medaljer och tog 69 mästerskapspoäng.
3: Nu är det Olsson.
4: Det blev 3 guld i Göteborg 2006.
3: Världens bästa trestegshoppare tillbaka efter alla skadeproblem. Här
4: Carolina Klyft, Susanna Kallur och Christian Olsson hette guldmedaljörerna då.
3: Det är långt, det är över 17,50. Det är 17,60. Det kan vara ett EM-guldhopp.
4: 20 år senare finns chansen till ett ännu bättre resultat.
5: Vi ligger ju väldigt nära det.
4: Men nu heter medaljkandidaterna istället Mondo Duplantis, Daniel Ståhl, Perseus Karlström, Andreas Almgren, Vanessa Kamga, Axelina Johansson, Fanny Ros och så vidare.
5: Vi har ju en otroligt etablerad topp. Medaljörer som vi har kunnat räkna med, som har plockat liksom medaljmästerskap efter mästerskap. Men det vi har nu är ju att, och sett de sista mästerskapen, vi har många som ligger precis där utanför på 4:e och 5:e, 6:e och 7:e plats. Så hela den här gruppen som ligger topp 8, topp 12, den har blivit större och större. Och det är ju därifrån vi har fler potentiella medaljchanser. Och det säger egentligen mer om hur svensk friidrott ligger till, hur vi ser ut i det skiktet. Och till EM nu, där i vissa grenar i alla fall, är det lite lättare att ta medaljen på VM och OS. Så det är så många som ligger i det här medaljklustret och topp 8, topp 12-klustret. Så att jag tycker förutsättningarna finns att vi faktiskt ska kunna göra ett helt magiskt EM.
6: Sverige har EM-guldet inne på Olympiastadion i Rom och han faller ner alldeles rusig, alldeles salig av glädje.
4: I Rom 2024 vann Perseus Karlström och Mondo Duplantis guld. Carl Bengtström sprang hem ett brons, men där bakom blev det 4 fjärdeplatser. Och 2 år tidigare blev det också 3 medaljer och 5 fjärdeplatser.
5: Det är liksom så här, det är många som ligger där precis som jag hoppas nu liksom kan flytta fram positionerna ytterligare ett snäpp. Så att vi har fått behålla de etablerade. Det är ofta kan det ju bli efter ett OS att det blir en naturlig avgång, att många liksom tackar för sig och så där. Och det är ju några som har gjort det. Men vi har fått behålla så otroligt många av de redan etablerade stjärnorna vi har, som har fyllt 30 men fortsätter sin satsning liksom så där, och kör på den här OS-cykeln och kanske ännu längre. Samtidigt, och det ger ju liksom plats för de som kommer underifrån att bygga på, de som börjar etablera sig topp 8 och bygger upp mot medaljnivå. På det sättet så känns det som en gyllene period för svensk friidrott just det vi är nu. De 2 största friidrottsstjärnorna vi någonsin har haft med Daniel och Mondo, och så ett helt gäng som ligger där liksom i medaljsuget, verkligen.
2: Kajsa Bergqvist så långt i samspråk med Alexander Lundholm. Om en liten stund så ska vi höra Stefan Holms tankar när det gäller möjligheterna att få fram en

0: Chanice var det som framförde I Love Your Smile. Tillbaka till friidrotten.
1: Vi kommer ihåg det magiska 2004 då han tog OS-guld, bragdguld och Radiosportens Jerringpriset.
2: 2006 vann Stefan Holm brons i Göteborg. Nu är han Radiosportens expert och han gillar att förbundskaptenen vill slå den gyllene generationen som de båda var en del av.
3: Nej, men det är väl en bra målsättning. Sverige har många aktiva just nu på en nivå där de skulle kunna ta medalj på ett Europamästerskap. Så att det är väl en bra målsättning. Jag tror att det är bra också att ha en gemensam målsättning för ett helt lag på det sättet.
1: Stefan Holm fram mot ribban, upp här och han klarar! Han klarar!
2: Men i Göteborg 2006 blev Stefan Holm besegrad. Ryssen Andrei Silnov vann.
3: Elefanten i rummet i jämförelsen här är ju faktiskt att Ryssland och Belarus inte får vara med på EM det här året. Och de var med i Göteborg och de tog väldigt mycket medaljer i Göteborg, framförallt Ryssland.
2: Om inte Ryssland hade varit med där, så menar du att Sverige hade tagit fler medaljer eller under EM 2006?
3: Ja, i Göteborg 2006 så tog ju Sverige då 3 guld, 1 silver och 2 brons, vilket var ett väldigt bra Europamästerskap. Men om vi då gör den matematiska uträkningen, vi plockar bort alla ryssar och belarusier ifrån resultatlistan i Göteborg 2006, då blir det istället 3 guld, 2 silver och 4 brons. Och då har vi plötsligt 9 svenska medaljer istället för 6 svenska medaljer. Så att det är ju ändå en ganska stor skillnad. Det är en 50% ökning av medaljer plötsligt.
2: Hur skulle du se på det här landslaget jämfört med din gyllene generation? Vad är din känsla? Var ni bättre än det här landslaget?
3: Vi kanske var mer medialt uppmärksammade i många fall. Vi hade ingen Mondo, vi hade Carina Klyft. Men Mondo är väl på en ännu högre nivå kan man säga. Vi var inte riktigt lika många som hade medaljchanser i Göteborg. Jag tror att vi gjorde ett väldigt, väldigt bra EM där, om man ser till topp 8 och topp 12 placeringar. Och det var mycket tack vare att det var hemmaplan såklart. Att många drogs med i håsen kring att det var ett mästerskap hemma i Sverige. Jag skulle säga att just nu så är nog toppen ändå bredare i svensk friidrott än vad den var just då. Det får jag säga.
2: Så då kanske det är det bästa landslaget i modern tid ändå?
3: Ja, tittar vi på EM-medaljer så tror jag nog faktiskt att det här landslaget nu kommer att vara bättre än Göteborg 2006. Det tror jag definitivt. Jag tror att det kommer bli mer än 6 medaljer i Birmingham. Det är svårt att slå dem som är där, men du kan aldrig slå dem som inte är där. Så vi kan inte räkna in ryssarna och belaruserna på EM i Birmingham.
0: Stefan Holm där i samspråk med Alexander Lundholm. Dags nu för en ekouppdatering med Veronica Mitrevska.
4: Det var en amerikansk organisation som kallas NECMEC som informerade svensk polis om misstankarna mot den sverigedemokratiska riksdagsledamot som nu lämnat sin plats i riksdagen efter att det uppdagats att han utreds för barnpornografibrott. Lena Larsson arbetar på enheten internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn på NECMEC.
5: Alltså i USA har man ju en lag där alla plattformar måste rapportera om de har upptäckt någonting som har med övergreppsmaterial att göra. Och det gör de då till NECMEC.
6: NECMEC står för National Center for Missing and Exploited Children. Det är en amerikansk organisation dit sociala medieföretag rapporterar när de upptäcker att någon hanterar och sprider barnporr. NECMEC skickar sedan vidare rapporter med tips till polisen i olika länder. Förra året fick svensk polis in ungefär 25 000 sådana tips eller rapporter enligt Lena Larssons siffror. Det är nästan 70 rapporter om dagen i snitt och en kraftig ökning de senaste åren.
5: Vi får prioritera dem där det är uppenbart att de kanske begått egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Först får vi titta på att det finns uppgifter som gör att vi kan spåra på något sätt. Det finns tider och IP-adresser eller om vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar en samling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi har lyckats identifiera.
4: Reporter Daniel Velasco. Den man i 80-årsåldern som tidigare idag körde på 2 kvinnor i centrala Linköping har gripits av polisen. En kvinna i 60-årsåldern är allvarligt skadad, men hennes tillstånd ska vara stabilt. Den andra kvinnan som är 20-årsåldern är lindrigt skadad. Mannen misstänks för flera brott, bland annat rattfylleri och vårdslöshet i trafik. Idag röstade FNs generalförsamling in 5 nya rullande länder i säkerhetsrådet och det blev Österrike, Portugal, Zimbabwe, Kirgizistan och Trinidad and Tobago som tar plats från år 2027 och 2 år framåt. Tyskland försökte komma med men misslyckades med att för första gången ta en plats i rådet. Och säkerhetsrådet består av 15 länder sammanlagt, varav 10 är rullande icke-permanenta medlemmar som väljs in på 2-åriga mandatperioder. Fler nyheter från Ekot finns alltid i appen Sveriges Radio.
0: Tack för ikväll, Veronica Mitrevska.
7: Nyheter från friidrottsvärlden. Diskusstjärnan Mykolas Alekna missar Stockholms Diamond League-tävling på söndag. Som Radiosporten tidigare rapporterat var både han själv, hans agent och galaarrangörerna redo för hans deltagande. Efter bröstmuskelskada mår han återigen bra och ville då göra comeback på plats här i Stockholm. Men nu stoppas världsrekordhållaren Alekna av sin skola, sitt college i Oregon, USA, eftersom han missat de nordamerikanska skoltävlingarna i NCAA på grund av sin skada har han inte fått skolsystemets godkännande att tävla någon annanstans. Och i och med att NCAA-säsongen officiellt slutar först den 13 juni så kan han inte tävla förrän då. Han måste följa skolreglerna för att kunna slutföra sin examen nästa år.
0: Vilka var de största rubrikerna från Paris-tennisen idag? Det överraskar dig.
7: Nej, det är absolut. Nej. Nej, men Sabalenka, världsettan. Egypte. Det har ju varit stjärnfall i den där turneringen de senaste dagarna, både på dam- och herrsidan. Så ja, det är väl en av de största rubrikerna.
0: Det var den jag tänkte på. Det ska handla just om Paris-tennisen nu.
8: Ja, sakta men säkert närmade sig finaler i Franska öppna. Samir Yousufi, andra delen av den ständigt uppsnackande duon Susanna och Samir, råkar vara på semester i Paris för att se turneringens sista skälvande matcher. Så jag gjorde vad som behövde göras för att få en lägesrapport och kraschade samma semester med ett jobbsamtal. Hur mår du Samir och hur mår Paris?
9: Hej, jag mår jättebra. Det är otroligt att vara här i Paris på Roland Garros. Att vara omgiven av tennisfantaster från hela världen, det måste jag säga är något av det läckraste jag varit med om. Det är liksom min första riktiga Grand Slam-resa. Sen har Paris bjudit på väldigt mycket intryck, väldigt mycket olika, ska vi säga, sidor av den här turneringen också. Det började ju strax inför med de här stora förväntningarna. Då handlade det om att Jannik Sinner, världsettan, var så himla given vinnare. Det fanns liksom ingen som riktigt kunde hota honom. Sen började tävlingen och med den kom också hettan. Och den har ju visat sig slå ut några av de bästa spelarna. Både på dam- och herrsidan. På damsidan har vi ju sett också stora chocker. Världsvåan, världsrean och världsfyran åkte ju alla ut sensationellt väldigt tidigt i turneringen. Och så nu då, för bara en liten stund sedan, nästa stjärnsmäll. Världsettan Arina Sabalenka, det har ju funnits som en trygghet kring henne när de andra stjärnorna har åkt ut den här turneringen. Att hon ändå har stått stadigt och spelat sitt spel och sett väldigt stark ut. Men nu i kvarten så händer det någonting helt osannolikt. Sabalenka är 2 game ifrån att stänga igen den här matchen, men förlorar sen om det är 10 eller 11 game på raken. Och nu är hon ute. Det har öppnat upp fältet helt fullständigt. Vi kommer att få se en helt ny Grand Slam-vinnare även på damsidan. Det är ingen som längre tror sina ögon här i Frankrike.
8: Men alla dessa stjärnfall då. Hur skulle du säga att detta franska tennismecka har hanterat det faktum att så gott som alla stora affischnamn ju faktiskt har packat väskan och åkt hem?
9: Det är ju speciellt för att i det här skedet som vi är nu av turneringen så är det ju onekligen relativt profilsvagt. Eller det är inte alls lika stora namn som man har vant sig vid. Men jag tycker inte det märks på stämningen. Folk är ju någonstans också medvetna om att de får vara med om någonting alldeles särskilt. För i vanliga fall i tennis så är det ju the usual suspects som går så här långt i turneringarna. Och det är lite samma spelare man brukar få se i det här skedet. Nu är det ju plötsligt nästan ett exotiskt utbud av lägre rankade spelare som man inte ser riktigt i de här matcherna. Och bara det är ju häftigt. Sen finns det ju en annan sida av det här. Människor likt mig själv som har liksom betalat pengar för att komma hit och se de här stora namnen och idolerna. Visst finns det också en liten känsla av snopenhet kring att gå miste om det. Men det kommer ju vara något historiskt som sker kring de här finalerna, det vet vi redan nu. Så att det försöker jag peppa mig själv med nu.
8: Ja, men ska vi prata lite om 2 av dem som faktiskt nu lite oväntat har anmält sig till den här pokaljakten. Ikväll väntar ju en hel italiensk kvartsfinal på här sidan när Matteo Berrettini och Matteo Arnaldi drabbar samman. Du ska vara på plats och fullständigt marinera dig i italiensk tennis. De här två, det är ju inte heller de enda italienarna som är framme i kvartsfinal. Vi har ju dessutom Flavio Cobolli som också är bland de åtta sista. Vad är det här för en italiensk maktdemonstration egentligen?
9: Visst är det mäktigt. Italien och italiensk tennis har ju verkligen varit på frammarsch de senaste åren. Det har varit titlar i Davis Cup. Mycket har ju handlat om att Jannik Sinner, världsettan, har lite lätt vägen fram. Nu tidigare den här våren i samband med mastersturneringen i Rom, då gjorde italienska tennisfederationen en stor grej av att tennis nu har gått om fotboll i Italien. Italien som ju annars väldigt har förknippats med det här fotbollslandslaget som ju haft väldigt tungt. Någonstans har det skett något typ av maktskifte och nu är det tennis som barnen är intresserade av att ta del av och börja spela själva. Och det har ju lett då hela vägen till de här framgångarna på tennisplanen. Och jag menar, inför Roland Garros, då hade ju ingen riktigt höjt på ögonbrynen och man fick höra ett påstående om att det skulle vara en italienare i final eller att det skulle vara flera italienare så här i kvartsfinal. Men att ingen av dem är Jannik Sinner eller Lorenzo Musetti som är ju skadad inför den här turneringen, utan att det är de här tre som du nämner, det hade ju ingen kunnat tro på om man fick höra inför. Det är ju en sensationell kvartsfinal. Ingen hade kunnat förutspå att den skulle ske, inte minst jag själv. Så nu kommer jag få bevittna den. Det kommer ju vara otroligt läckert.
8: Ja, fortsättning följer där. Någon timme bort är den där matchen alltså bara. Sen blir det ju också oerhört tydligt att världen och sportvärlden faktiskt delar jordklot så här i en turnering som Franska öppna. Igår blev Marta Kostyuk klar för sin första Grand Slam-semifinal och efter en hel ukrainsk kvartsfinal tillägnade hon det ukrainska folket segern. Samtidigt riktade hon skarp kritik mot de ryska spelare som inte aktivt tar avstånd från sitt lands fortsatta anfallskrig. En av de här ryska spelarna är Kostyuks semifinalmotståndare Mira Andreeva. Hur tar sig de här motsättningarna i uttryck på Paris gator?
9: Ja, men det är speciellt det där. Tennisen är ju en av de sporter som har tillåtit ryssar och belaruser att tävla, dock under neutral flagg. Och å ena sidan så har ju tennisen lite liksom låtsats som att allt är fine. Samtidigt som man ju märkt det, särskilt i de här mötena när ukrainare möter ryssar. Det skakas inte hand efter matcher, det som annars är ju brukligt i tennis. Och så finns det ju vissa spelare, som till exempel Kostyuk, som också pressar sina ryska kollegor lite extra. Som tycker att det är svagt av dem att inte ta tydligare ställning. Å andra sidan finns det ju ryska spelare som till exempel Kasatkina, Daria Kasatkina, som nyligen till och med bytte nationalitet. Hon flyttade till Australien och hon har tydligt tagit ställning emot kriget. Hon har alltså vågat ta den här fighten och hon lyfts också som ett föredöme av ukrainska Kostyuk som tycker att fler spelare borde gå den vägen. Och så har vi den där matchen då. Hon möter ju det ryska Andreeva i semin. När de senast möttes, det var ju på finalen i Madrids mastersturnering. Där vann ju Kostyuk. Hon skakade inte hand med ryskan efter matchen. Däremot så slog hon en bakåtvolt på planen som en del av sitt firande och bara det väckte rubriker. Det kokar minst sagt kring den matchen.
8: Bakåtvolt eller ej, Samir Yusufi, nu ska du få återgå till ditt semesterläge. Ha en ljuvlig tenniskväll nu.
9: Tusen tack.
0: Och reporter här, det var ju Adrian Alebo Andersson. Ni lyssnar på Sportextra. Det kommer att handla om curling och det kommer att handla om friidrott igen och det kommer att handla om basket bland annat närmsta stunden.

0: Little Less Conversation, Elvis versus JXL. Jag tog en titt i inkorgen här när det gäller mejl som har kommit in till Radiosporten, och det är flera av er som har uttryckt oro för och en viss skepsis och liksom vantro att det skulle kunna förekomma någonting som kallar sig självt Sportextra utan måljingel. Och ni har helt rätt, det vore ju galet. Så, med det avklarat så ska vi nu bege oss ut till Lidingö, där fyra olika idrottare tidigare i veckan hyllades med en bild på The Wall of Fame på Bosön. Tre av dem var Sara Sjöström, Jonathan Helvig och David Åhman, och den fjärde en friidrottare.
1: Han vann bronset på VM senast. Han är här nu, Andreas Sandgren!
2: Ja, men vi står här på Lidingö på Bosön. Med oss har vi Andreas Almgren. Vad tänker du när du ser din bild här på The Wall of Fame?
3: Det känns väldigt stort. Bosön har alltid varit en väldigt stor del av mitt liv och min friidrott. Ända sedan jag var nybörjare, 10-11 år, så har man ju kommit hit och tränat. Så det känns väldigt stort att få vara en del här.
2: Men om vi backar bandet då, vilket är ditt starkaste och äldsta minne här från Bosön?
3: Äldsta minne, då är det just de här från när man var typ 11 år. Jag var på liksom första friidrottslägret. Man var här från en fredag kväll till en söndag efter lunch denna gång. De starkaste minnena, det var också här jag gjorde min rehab från min stora fotskada. Så uppe i rehabsalen här uppe har jag spenderat väldigt många timmar också. Och det är väl lite det som gjorde att jag kom tillbaka hit till den här bra nivån. Svårt att liksom ta ut ett exakt minne, utan det är liksom väldigt många man har. Dessutom så alla gånger jag var på ungdomslandslagsläger i fotboll så var det även här. Så det har man också väldigt många minnen ifrån.
2: Ja, alltså det var ju inte helt självklart att det skulle bli löpning för dig. Du spelade i AIK. Vad var det som fick dig att välja just löpningen istället för fotbollen?
3: Jo, jag höll på med båda parallellt och jag var ju väldigt bra på båda. Men sen så började jag ju få mycket skador i sena tonåren. 3 månader helt offen och sånt. Och då kände jag att nu pallar kroppen inte 2 idrotter längre. Så var jag tvungen att välja. Och i slutändan så var det att jag kände att jag hade mer potential som löpare. Jag hade svårt att se mig själv ta mig till ett landslag i fotboll och så, men med löpningen kändes som att jag ändå kunde bli ganska bra. Och det fick jag ju rätt i till slut.
2: Ja, det är många stjärnor som syns här på väggarna. Är det någon som har inspirerat dig extra mycket av de här?
3: Jag får ju säga Kajsa Bergqvist då. Jag kommer ju från samma klubb, Tureberg. Så att man fick ju se henne lite av och till när jag liksom växte upp. Året jag började på friidrott var ju 2005. Och det var ju då hon kom tillbaka från sin hälsenebristning och tog VM-guld i comebackåret. Så att hon har ju alltid varit en väldigt stor inspiration. Så det är väldigt kul att hon är vår förbundskapten nu också. Så Kajsa får jag absolut se.
2: Ja, vad betyder det att ha hjälpen här när du tog dig tillbaka från skadan?
3: Men väldigt mycket. Det var ju ganska exakt 10 år sedan som jag skadade mig då. Att få den hjälpen som jag fick från, liksom, framförallt var det ju Britta då, som var uppe på Reberg i Bosön. Var ju här en gång varannan vecka, en gång i veckan till och med ibland.
4: Andreas Almgren tar då en medalj! Han ligger på tredje platsen! Andreas Almgren
5: får en medalj för Sverige!
3: Min största framgång hittills får jag ändå säga är ju VM-medaljen. Och alla timmar som jag spenderade in i värmekammaren här när jag fått hjälp med labbpersonalen här var att de är så extremt tillmötesgående och hjälper, och även om det inte passar deras schema kan de försöka göra så att jag får tillgång till värmekammaren på ett eget sätt och så att Bosön hjälper mig med väldigt, väldigt mycket.
2: Ja, de som inte vet så mycket om det här med värmeträning, vad är det som du utvecklar när du gör den?
3: Det är 2 delar. Det ena är ju att du bara liksom blir bättre på att hantera värme och kroppen blir bättre på att kyla ner sig helt enkelt. Du blir bättre på att svettas, du får mer blodplasma som det heter, så här, utfyllnaden i blodet som hjälper till för att kyla ner. Det är rent värmemässiga, men sen så kan du även få fler röda blodkroppar som då hjälper för konditionsprestation helt enkelt. Så det är 2 effekter man får ut av det. Men då måste man göra väldigt, väldigt många pass under en ganska lång tid.
2: I medeldistanslöpning tidigare så har det varit väldigt stor afrikansk dominans. Nu känns det som att européerna är på gång. Hur kommer det sig?
3: Ja, det är en fråga som man har ställt sig många gånger och som är lite svår att svara exakt på. Men det ena är väl att folk tränar smartare nu. Att man hittar sätt som gör att man kan helt enkelt komma till den nivån utan att man sliter ut sig. Jag tror att det ganska mycket har med mental att göra. En sån som Jakob Ingebrigtsen har ju visat vägen och visat att det går att bli bäst i världen. Jag tror att väldigt många har ändrat sitt mindset. Om han kan, varför kan inte jag komma dit, i alla fall nära den nivån? Så jag tror det på något sätt då att man har inspirerat varandra till att bli väldigt bra.
2: Ja, nu väntar stortävling i Sverige på söndag.
3: Jag känner mig väldigt så här exalterad. Väldigt kul att springa 1500 igen. Det var länge sedan. Träningen sedan jag kom tillbaka från Diamond League i Kina nu, den har gått väldigt, väldigt bra. Jag är taggad. Jag tror att jag skulle kunna springa ganska fort.
0: Det var Höga förhoppningar där på Andreas Almgren. Han tog ju det där VM-bronset på 10 000 meter, men det är alltså 1500 meter som gäller på Stockholmsstadion i Diamond League-tävlingen på söndag, som ni hör i Radiosporten. Det var Adam Karls Johansson som var reporter i det här fallet.
2: Mer friidrott, för 3-stegshopparen Maja Åskag visade att hon är i kanonslag när hon slog till med ett hopp som mätte 14.24 vid en tävling i grekiska Aten här under tidiga kvällen. Det var 3 cm från hennes personliga rekord och bara 5 cm kort om det svenska rekordet. Starkt resultat för Maja Åskag där. Desto mer kämpigt för Daniel Ståhl som har tävlat idag i Finland, där han tvingades bryta efter 3 kast. Han har en liten känning i höger ljumske, säger tränare Staffan Jönsson i ett sms till SVT Sport. Det ska dock inte vara någon så där jättefara dock för Daniel Ståhl i läget. I sommar så väntar ju EM i Birmingham.

0: Ida Lova svagare än jag. Nästa ämne i Sportextra är basket och teknologi.
1: AR-glasögon ska göra damlandslaget i basket bättre. Ja, det är i alla fall tanken när de svenska basketdamerna samlas på Bosön ute på Lidingö i Stockholm den här veckan för att ta sats mot det stora målet som väntar nästa sommar, nämligen EM på hemmaplan. Och ett nytt inslag den här gången är AR-glasögon, som till skillnad från VR-glasögon som många kanske har hört talas om och som skapar en virtuell verklighet, så skapar AR-glasögon en förstärkt verklighet. Klara Holm är en av landslagets stora stjärnor och berättar hur det var att testa dem.
2: Ja, men man satte på sig de här glasögonen, så kunde man, man såg allt som vanligt, men också då lite gubbar. Så då var det vi fick testa nu var att typ springa igenom spelen. Man behöver ju liksom ingen annan än en själv, utan man är själv på planen. Och så ser man, det är svårt att förklara, men man ser liksom de här gubbarna och...
3: Ja. Det är ens motståndare då, eller lagkamrater?
2: Nej, det vi fick testa var, eller jag fick testa i alla fall, var lagkamraterna då. Så är liksom spelen inprogrammerade redan. Och så är det som att man är fem stycken där, fast det är bara jag där.
3: Mm. Känns det som att det här är något som skulle kunna göra dig till en bättre basketspelare?
2: Ja, nej, men det tror jag. Alltså, som jag sa innan också, så alltså, allt handlar typ egentligen om... erfarenhet i slutändan när man kommer upp på en hög nivå. Att bara hela tiden lära sig, kunna läsa av bättre. Och om man kan, om det här kan alltså bli en bra grej att använda, så tror jag att det alltså kan hjälpa jättemycket till. Alltså då kan man ju sitta och, eller gå till hallen själv och träna på situationer med försvar då, utan att man behöver så mycket andra personer där eller resurser, utan det blir väldigt mycket mer lättillgängligt, tror jag.
1: Ja, tanken är alltså att fokusera på det taktiska och strategiska, där de olika spelen, sättet man ska anfalla på, kan spelas upp om och om igen. Och alla spelen samlas i det som kallas playbook i basketvärlden. Dennis Pihl är assisterande förbundskapten.
4: Ja, precis. Det här handlar väldigt mycket om att kunna läsa vilken information som finns i omgivningen och kunna omvandla det till ett beslut vad jag ska göra. Börja passa bollen till någon nära eller passa till någon längre bort, eller ska jag attackera eller ska jag skjuta eller så vidare. Men just det här, hur tolkar jag det som händer i omgivningen för att fatta ett bra beslut? Och sen har vi playbook-biten då handlar det om, kan jag komma ihåg hur spelsystemen ser ut? Kan jag i rätt sekvens göra rätt sak? Så att det finns många, många angreppspunkter, men mycket med det mentala, hur jag tolkar information och sen utför det.
3: Och du som assisterande förbundskapten, men du har ju också viskat i mitt öra lite innan vi började snacka här, du har en bakgrund som civilingenjör. Tror du att det här på riktigt kan göra spelarna bättre, och liksom till vilken utsträckning? Liksom hur effektivt kan det bli, och kan det vara för er, och hur mycket tror du att ni kommer använda det fram till EM nästa sommar?
4: Oj, det är en jättesvår fråga. Vi är ju att jaga procenter hela tiden på att vi kan göra saker bättre. Vi pratar om kost, vi pratar om sömn, vi pratar om styrketräning. Alltså vi jagar ju procent hela tiden för att bli bättre, och det här är definitivt en sån sak. Sen vet vi inte hur stor procent kommer det här vara i framtiden. Och det här är ju en bransch som går så otroligt snabbt framåt, så att jag tror att i framtiden kan det här vara något som blir ganska stort. Sen får vi väl se lite grann på kort sikt hur mycket det faktiskt gör skillnad. Men det är otroligt spännande att vara i framkanten och få testa den här tekniken när den är i sin linda.
0: Konstaterade Dennis Pihl i Samspråk här med basketreporter Manuel Naschet. Vi lyssnar på Sportextra och Joni Mitchell.

0: Ja, det kommer inte se ut på exakt samma sätt. Kan du berätta?
1: Vi, bland annat, så kommer vi inte vara en lika stor grupp. Vi, Johanna, vår reserv, kommer kliva av. Men vi kommer fortsätta med vår coach Christian. Så på det sättet ser det ju likadant ut. Vi tar ju med oss alla erfarenheter vi har haft från de tidigare OS. Vi har ju spelat med varandra 10 år. Så det är otroligt unikt också som lag att fortsätta så länge ihop. Utan att göra några egentligen förändringar inom laget.
2: Träffar på första, träffar på den. Och den ligger kvar!
0: Även Agnes Knochenhauer känner att det finns mer att hämta för lag i Hasselborg.
3: Men vi har ju liksom fått suga lite på den här karamellen efter OS och känner oss väldigt taggade faktiskt på att fortsätta rida lite på den här vågen, dels nu under hösten, men också att få fortsätta jaga medaljer, jaga ett VM-guld som vi inte har, och att på sikt då ta oss till ytterligare ett OS. Och när vi väljer på ett OS så vet vi alla vad vi har kapacitet till.
0: Ja, hur har tankarna gått senaste året? Verkar det inte helt självklart att ni skulle fortsätta?
3: Nej, men det har inte varit, och det är lite så här att alla på individnivå måste liksom landa i vad man själv vill.
2: Och gråter, och det blir kravtalas, det är OS-guld igen!
0: Sara Maximanus har flera anledningar att vilja fortsätta med lag Hasselborg.
4: För det är världens roligaste sport. Nej, men den har alla element. Den har liksom det fysiska, den har det psykiska. Det finns teamwork, man ska vara bra på att kommunicera. Det är liksom allt. Nu är jag ju väldigt partisk då såklart. Men, nej, men jag tycker att det är så kul, och det är verkligen otrolig lagsport. Det jag framförallt tycker är så kul, det är ju den här tajta kärnan som man får när man är de här 4 personerna. Och man får liksom, ja, men jobba mot ett mål. Och det kan ju vara att ta sig till junior-SM, eller framförallt också när man är ung. Och om man har föräldrar som också tycker att man borde hålla på med fler sporter, vilket jag verkligen står för, så är det också en väldigt billig sport. Kom som du är, kör på med is, liksom hoppa på där och ja, bara prova.
5: Tyckte Sara Maximanus att ni skulle göra. Reporter i det här inslaget var Adam Karls Johansson.
6: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
7: Det är helt otroligt, men det är sänd!
8: Han är sänd från de andra galaxerna!
7: Vilken strut!
6: Vad händer?
9: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
6: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
7: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
9: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
10: Springer han fram mot bollen och skjuter där. Går han in?
6: Han är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
9: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
8: Kylian Mbappé,
11: en av de största i alla tider.
8: Leo Messi.
12: Oj, oj, oj, oj, oj.
8: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
11: I den 116 minuten!
9: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
10: Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål!
7: I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Frisberg!
9: Fotbolls-VM med Radiosporten.
5: Och genrep imorgon alltså mot Grekland för de svenska fotbollsherrarna. Bara, vad blir det, en dryg vecka kvar tills själva turneringen sätter igång där.
13: Måndag morgon, 15 juni, då är premiären. 04.00, Sverige-Tunisien.
5: Ja, just det, men det är inte den första matchen i VM nu.
13: Nej, det är inte. Nej, det är inte. Så vi pratar handboll istället.
5: Ja, men det tycker jag.
13: Ja, för den svenska handbollslegendaren Magnus Andersson blir ny norsk förbundskapten. Det är en dundersignering. Vi pratar om en tidigare spelare i världsklass som har erfarenhet på hög internationell nivå. Både som spelare och tränare, säger det norska förbundets ordförande Randi Gustad på en presskonferens. Andersson var en viktig kugg i landslaget under eran med Bengan Boys, med vilket han mellan 1988 och 2003 spelade sammanlagt 307 landskamper. Han tog 2 VM-guld, 4 EM-guld och 3 OS-silver. Nu ska Andersson då istället coacha det norska landslaget.
5: Och strax ska det handla om golf i Sportextra. Vi har pratat med Maja Stark nämligen inför US Open som börjar imorgon.

0: On the Chase Long med Wet Leg direkt ifrån Isle of Wight. Golf, ja. Imorgon startar damernas US Open i golf. Och vi har pratat med den regerande mästaren Maja Stark som har haft ett omtumlande år sedan den där vinsten.
1: Att vinna det man alltid drömt om är förstås en stor sak. Men sen väntar en vardag. Som för golfstjärnan Maja Stark efter hennes major-seger i US Open för ett år sedan.
2: And Maja Stark is the latest from Sweden to take a US Women's Open title.
3: Det var ju väldigt konstigt där. Alltså, det blev ju en väldigt urladdning. Ja, alltså, US Open är ju det som jag velat vinna sedan jag var liten. Och sen tänkte man liksom, jaha, vad ny då? Så då blev det liksom sätta upp nya mål och ha nya saker att se fram emot och bli motiverad för. Och nu känner jag att jag har det. Men det känns som jag är där jag ska vara nu. Liksom att hitta tillbaka till motivationen.
4: Och hur har du lyckats med det då? Vägen från det där lite vilsna då efter förra US Open till den här goa känslan nu. Och vad har du gjort och hur har vägen sett ut?
3: Jag jobbar ju med sportpsykologer och så då har vi jobbat mycket på att sätta nya mål och liksom lite snacka om att det är normalt att efter man når ett stort mål så blir det en liten urladdning och så får man vänta ur det.
1: Hon tog också hjälp av två rutinerade majorvinnare.
3: Jag snackade med både Lydia Ko och Anna Nordqvist om det, att liksom, det är helt normalt att hamna i det tillståndet. Så att när man lärde sig acceptera det också, att det kommer vara så här ett litet tag och det är helt okej. Okay. Då var det nog också lättare att liksom gå vidare från det.
1: Och Maja Starks resultat har under 2026 blivit bättre och bättre ju närmare vi kommit årets US Open som startar på torsdag.
3: Det känns som att golfen blir mer och mer stabil. Jag är lugnare på banan, vet liksom vad jag behöver göra. Så jag går runt och bara njuter egentligen.
1: Maja Stark tillbaka i harmoni och balans med några nya hobbies utanför golfen.
3: Jag började samla på olika typer av stenar tidigare år. Så att det har jag nu. Jag har två katter. Så de har lite hålla på med dem. Och jag gör lite volontärarbete på ett katthem. Så att jag har mycket att göra.
4: Hur viktiga är dina katter och vad är din relation till katter?
3: Jag älskar djur och jag växte upp med en katt och en hund liksom, och så kände jag att man vill ju liksom längta hem till något när man är ute på tävlingar, och jag tycker bara om djur så mycket, så att då kände jag att det finns så mycket djur här, speciellt i USA som inte har ett hem, så då tänkte jag att men då gör jag något bra för både mig och dem, och så nu har jag två stycken och håller på har en till katt just nu som bara behöver ett jourhem i ett litet tag, så jag har den också.
0: Strax mer med Maja Stark, fjolårsvinnaren alltså i US Open, inför årets upplaga av tävlingen.

0: 1980 års sommarplåga nummer ett kan man väl nästan slå fast att det där var sommarnatt med Snowstorm. Tillbaka till golfen och Maja Stark.
1: Årets US Open spelas på The Riviera Club i Kalifornien, samma bana där OS-golfen ska avgöras 2028. För två år sedan i Paris gjorde Maja Stark olympisk debut och hon älskade det.
2: Ja, det var det häftigaste jag gjort.
3: Och vad var det som var så häftigt med det?
2: Det känns som man fick lite mer uppmärksamhet på golfen. Coolt att spela för sitt land. Och så det var ju kul att ha så mycket åskådare. Och det kändes som det var många som inte riktigt hade varit på en golfbana innan. Så det var också lite spännande. Men sen så bara var det den där atmosfären. Och man känner att liksom man kommer hem till hotellet. Och där finns det andra idrottare som hejar på en. Och hoppas det går bra. Och man får hänga lite i OS-byn. Och bara... Det kändes som alla var väldigt taggade och väldigt positiva och det var liksom kul att heja på varandra.
3: Och kan det också vara en morot då som ger dig energi framåt att ja, det här OS i Los Angeles 2028?
2: Ja, det är något som jag verkligen skulle vilja spela i. Jag blir liksom lite illamående när jag tänker på det för att jag vill det så mycket. Men ja, det hade varit svinkul.
1: Men nu alltså US Open där Maja Stark går in som regerande mästare.
2: Jag tror det kommer bli lite annorlunda än en vanlig vecka. Så man brukar ju få spela med lite andra än vad jag brukar. Lite mer uppmärksamhet kanske, men jag tror också att under ett US Open eller en major generellt så förstår man ju att det kommer bli lite mer uppmärksamhet om man spelar bra eller om man har något speciellt för sig. Så att... Ja, på bara vara förberedd på det och veta att det kan vara lite distraktioner och så. Men om jag går in med mindsetet att det kommer hända och allt kommer inte vara perfekt så tror jag att jag kan hantera det helt okej.
3: Och att du har redan vunnit det en gång då, är det någonting som kan minska pressen på dig själv?
2: Ja, jag tror definitivt att jag liksom har lärt mig att det behöver inte vara perfekt. Och det kommer liksom inte kännas som att allting måste stämma. Utan om jag bara går ut och spelar så bra jag kan. Och så liksom, ja, får man ju hoppas att man har anpassat sig bra till banorna. Så. För att det var ju nog det som jag lärde mig, det är liksom det största jag lärde mig förra året var att man behöver inte spela helt perfekt golf för att vinna en major. Men man behöver göra mycket bra saker, men inte allt liksom.
3: Och när du tänker på US Open då, hur känns det i magen och hur kul ska det bli?
2: Det ska bli svinkul. Jag är väldigt taggad, speciellt nu när man känner att det trendar uppåt i spelet. Och sen så vet jag att oddsen att vinna en sån tävling är inte jättestor. Och jag kan ju klanta till det eller ha dåliga dagar. Men ja, jag är väldigt taggad på att komma dit. Jag älskar US Open, jag älskar atmosfären och allt som det innebär. Så att det ska bli svinkul att åka dit och tävla. Och jag är förberedd på vilket resultat som helst.
0: Maja Stark där i samspråk med golfreporter Martin Hedberg. Efter klockan 9 här i Sveriges Radio P4 och efter Ekot då så blir det live musik. P4 Live med Royal Republic från Sweden Rock 2025. Det kommer att hålla på till klockan 21.40 och sen Gerhard Stenlund, vad händer då?
4: Alltså då ska vi prata om det kanske käraste vi har, eller jag vet inte, men det är nog många som håller med om det. Alltså jag vill prata med Karlavagnslyssnarna om mobilanvändande. Nämligen så att Folkhälsomyndigheten har ju nu släppt en eller nya rekommendationer för hur föräldrar ska använda sina skärmar och telefoner. Och det här, jag vill ju gärna ha lite så här knep, hur gör människor idag? Hur gör ni till exempel? Sitter ni med era telefoner medan ni jobbar och sådär?
0: Ja, det gör vi ju. Det var en retorisk fråga om ni skulle prata skärmtid, visste jag att ni skulle. Men vi började räkna skärmar här inne i Studio 14 i Radiohuset. Och det är 7 stycken stora tv-apparater, det är 4 datorskärmar och sen har Pontus 2 mobiler, jag har 3. Och jag tror att alla
5: de
0: här...
5: Fick du det sagt,
0: ja. Ja, precis.
4: Du vann.
0: Dock har de ju varit i princip helt i avsaknad av levande idrott, vilket alla lyssnare har räknat ut vid det här laget.
5: Förstås. Vi brukar ha matcher och sånt där, ja, för att kunna få lite hjälp och guidning i saker.
4: Ja, men det är ju en sak, för jag menar, det är ju då arbetsverktyg. Om man ska vara helt ärlig, jag då som jobbar också som både programledare och reporter, men telefonen är ju ett arbetsverktyg till jättemycket. Alltså man letar reda på människor, man spelar in till och med. Vi sänder ju till och med mobilerna på Sveriges Radio ibland. Mm. Men jag vill ju veta hur folk gör. Alltså, använder man sin mobil när man är ute och går med sitt barn, när man sitter bredvid sandlådan? Hur gör man på middagar till exempel? Lämnar man dem i någon sorts skål, eller är det okej att sitta och surfa medan man käkar med sin bästa vän och så? Det är det där vi ska försöka klara av. Så kanske få några bra tips på hur vi ska tänka och göra. Och vi drar igång då som sagt 21.40, och då är telefonen precis som vanligt 020 22 10 30, och man kan faktiskt ringa direkt nu klockan 9, för då sitter man i växeln. Alltså 020 22 10 30. Jag vill prata med dig som lyssnar om ditt mobilanvändande.

0: Så heter den Light Up med Kylie Minogue. Ni hörde den i Sport Extra. Från skrällarnas tennisturnering, den som pågår i Paris, Franska öppna, så är det typiskt sett då den snäppet lägre rankade italienaren Berrettini som har skaffat sig matchens första break mot den snäppet bättre rankade Arnaldi. Det handlar ju om kvartsfinal i Franska öppna, och de här är alltså inte ens topp 100 i världen.
1: Vi stannar väl kvar där.
2: Det här håller ju på att bli tidernas största skrällår.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Det handlar om tennis.
4: Det är ju ingenting som är normalt med Franska öppna den här gången.
2: Det är ju någonting helt vansinnigt som håller på att hända här i Paris. Alla favoriter har åkt ut tidigt i turneringen. Kommer få någon som vinner sin första Grand Slam nu när Roland Garros ska avgöras till helgen.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir i Sveriges Radios app.
2: Jag är fortfarande i chock.
0: Ska vi summera lite grann, Pontus? Vad har vi berättat om idag?
1: Sport Extra har idag fokuserat en del på att Sara Sjöström säger hallå, jag är välkommen till, hon är välkommen tillbaka i mästerskapsbassängen igen. Hon är en av 22 simmare som är uttagna till EM. Detta blir Sjöströms första mästerskap sedan barnafödande. Igår pratade hon med Radiosporten och då lät det så här.
5: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
1: EM i sommar i Paris. Sjöström vann ju dubbla OS-guld där 2024. Så det är något att se fram emot.
0: Vi har berättat att Viktor Gyökeres kommer att starta för Sverige imorgon i genrepsmatchen mot Grekland inför VM.
1: Sista matchen som väntar, det är Gyökeres och Isak på topp. Det där kittlar ju för svensk del.
0: Det gör det verkligen. Vi har inte så himla mycket mer att säga, men en sak är att vi kan berätta vad vi heter, vi som har jobbat med sändningen ikväll. Vi heter Mariette Paling, Lotta Linderar, Emil Håkansson, Astrid Johansson, Pontus Lind och Andreas Andersson. Och Pontus, du hinner dra ett par grejer till.
1: Men vi kan ju säga att det har varit en riktig knallvärvning idag, eller två, för att vara till antalet. Det är ju de två supersystrarna, Ida och Moa Friman. De lämnar bandyklubben Villa Lidköping för att gå till IFK Vänersborg, som har kommit sist i bandyns elitserie på doms. Sedan 2024, en riktig knallövergång. Topplaget Villa tappar alltså systrarna Friman. Annars så kan vi också notera att det har varit friidrott som har varit fokus den här dagen. Daniel Ståhl har skadat ljumsken, verkar ändå vara okej, och Maja Åskog har levererat i tre steg.
0: Och det kan väl få vara slutbeskedet här från Sportextra-studion denna onsdag. Kul att ni var med. Hej då!
6: Här är Ekot. Moderaterna vill att 18-åringar ska få köpa öl och vin på Systembolaget. Ludvig har nyss blivit myndig och han ger tummen upp till förslaget.
7: Alltså de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller något sånt. Och då känns det så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
6: Ja, Ludvig får ta körkort och rösta, men vid Systembolagets dörr så är det stopp. Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på, och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
8: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också man ska kunna få större frihetsgrader.
6: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
9: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
6: Reporter, det var Mattias Plejel. Brottsdömda kan framöver få avtjäna sina straff i Estland. Det har nu beslutats av riksdagen. En bred majoritet sa idag ja till ett nytt fängelseavtal mellan Sverige och Estland. Och redan i sommar kan de första skickas dit. Upp till 600 fångar ska kunna avtjäna sina straff på anstalten i Tartu. Syftet är att avlasta den svenska kriminalvården som lider av allvarlig platsbrist. Och idag röstade FNs generalförsamling in fem nya länder på de rullande platserna i säkerhetsrådet. Det blev Österrike, Portugal, Zimbabwe, Kirgizistan och Trinidad och Tobago som tar plats från 2027 och två år framåt. Tyskland försökte också komma med men misslyckades med att för första gången ta en plats i säkerhetsrådet. Sammanlagt består rådet av 15 länder varav 10 är rullande icke-permanenta medlemmar. De permanenta är Kina, Ryssland, USA, Frankrike och Storbritannien. Ett fall av den luftburna och smittsamma sjukdomen tuberkulos har konstaterats på ett särskilt boende i Ljungby och kommunen beskriver läget som allvarligt, det här rapporterar P4 Kronoberg. Region Kronoberg inleder nu smittspårning och personer som kan ha utsatts för smitta erbjuds provtagning. Regionens smittskyddsläkare säger att det ännu är för tidigt att säga hur många som kan ha blivit smittade. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
10: Här är P4 Live.
11: Hej och välkomna till sommarens första P4 Live. Idag börjar Sweden Rock i Sölvesborg. En riktig folkfest för alla rockälskare. P4 sänder live från en studio på området några timmar varje kväll, torsdag till lördag. Det blir livemusik, artistintervjuer och reportage direkt från en av Sveriges största festivaler. För att värma upp öronen inför vad som komma skall tar vi oss tillbaka till förra årets upplaga och en av de mer fartfyllda konserterna från största scenen. Varsågoda, här är svenska partyrockarna Royal Republic, live från förra årets Sweden Rock Festival.

Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsertinspelning med svenska Royal Republic från förra årets Sweden Rock.

Tja! Vi är Royal Republic från Öland, Skåne, Göteborg och Karlskrona. Och idag är det fan tredje gången helt på Sweden och det känns så in i helvete trevligt. Tusen tack för att ni är här. Så jävla fint att ni tog med stolen en stund också. Det gillar vi. Vi är ett ganska så att kan jag säga, eklektiskt band. Vi spelar jävligt många saker. Vi har förvirrat folk med vår musik i drygt 15 år. Vi är ganska förvirrade själva också. Men vi tycker det är jävligt bra på något vis ändå. Det är så vi gillar det liksom. Vi ska spela någonting som nästan har hemma på den här festivalen som heter B-

0: Tusen tack!
1: P4 Live sände några av höjdpunkterna från Royal Republics konsert på Sweden Rock förra året. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

lyssnar med. Är det någon jävel här från Karlskrona? Nu snackar vi. Fan vad trevligt. Mina damer och herrar, vi ska spela en låt som har cirkus 15 år på nacken faktiskt. Jävla sjukt, eftersom vi fortfarande är 22. Men så är det. Vi kommer spela den ungefär på samma vis som vi spelade den för 15 år sedan, fast liksom med dagens kompetens. Det blir det bästa av två världar. Det bästa från förflutna och framtiden. Tusen tack. Freely.

Du hörde precis Royal Republic, inspelade på Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg förra året. Musiktekniker var Simon Wikokal och Peter Flodby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Innan vi lämnar över till Karlavagnen med Christian Olsson så kör vi ett litet smakprov från mexikanska systertrion The Warnings konsert på Sweden Rock i fjol. En längre inspelning från den här konserten finns nu i P4 Live-arkivet, på sajten eller i appen Sveriges Radio.

0: Häng med P4 Live på Sveriges största musikfestival Sweden Rock 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
1: P4.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
3: En lund och ikväll undrar jag, hur vill vi ha det med våra skärmar? Folkhälsomyndigheten har ju släppt nya rekommendationer för hur föräldrar bör använda sina skärmar. Så hur tänker du kring skärmtid? Begränsar du det på något sätt eller har du en viss stund på dagen då du tillägnar fritt scrollande? Hur gör du när du är med dina barn eller barnbarn? Hur många olika typer av skärmar använder du per dag? 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Det kan ju också se olika ut ditt användande beroende på vem du är. Du kanske använder mobilen för mycket eller kanske för lite. Ring in på 020 22 10 30 och det kan du också göra med din mobil faktiskt. Hjärtligt välkommen.

0: Leon Rimes, Life Goes On. Och det gör det ju, oavsett om vi använder våra skärmar för mycket eller för lite. Det är ju så att jag tänker, jag är så otroligt nyfiken på att veta hur vi faktiskt vill ha det med våra skärmar och inte. Det är många som har speciella regler, många tycker att man använder för mycket, att det är otrevligt när vi umgås och så det här då som Folkhälsomyndigheten nu har släppt sina nya rekommendationer, alltså då hur föräldrar bör använda sina skärmar. Så jag undrar, hur tänker du kring skärmtid? Du kan ringa in på 020 22 10 30 alternativt att du går in på våran Facebook. Du hittar oss om du söker på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Margareta Björsson har skrivit, många timmar varje dag blir det. Pensionär som bor ensam och bestämmer själv. Evy Elin, hon skriver ibland ganska mycket. Det är ju ett enkelt sätt att hålla kontakt med vänner och bekanta och dela kunskaper på alla olika människor. E-post finns ju också om du tycker att det funkar. karlavagnen@sverigesradio.se. Då behöver du definitivt använda skärmarna, annars är det lite svårt, tänker jag. karlavagnen@sverigesradio.se alltså. Men helst så vill jag att du ringer förstås. Jag undrar, hur har du det egentligen med ditt mobilanvändande och din skärmtid? Telefonnumret är 020 22 10 30 020 22 10 30. Och då har vi första samtalet in, Camilla Rågerstam. Du ringer från Kinnarp.
1: Jajamän.
0: Hej, hur är läget ikväll?
1: Jo, det är bra. Jag är ledig.
0: Ja, härligt.
1: Jajamän.
0: En sån här onsdagkväll. Hur är det med skärmtiden då?
1: Ja, det är ju den. på ledig tid så... Det är ju Netflix alltså.
0: Och nu försvann ljudet på tvätt, men det lät som att du sa att på ledig tid då ser du mycket Netflix.
1: Jajamän.
0: Just det.
1: Det är det. Jag är lastbilschaufför till yrket.
0: Jaha.
1: För övrigt, så att då blir det inte mer skärmtid. Så sett.
0: Nej.
1: Men när den är hemma så, ja, du vet hur det är.
0: Men tycker du att det är avkopplande?
1: Ja, för min del så är det det. Jag är i psykisk ohälsa. Och jag har en viss genre jag tittar på Netflix.
0: Okej.
1: Och det är koreanska serier.
0: Och hur kommer det sig?
1: Jag börjar titta på Netflix och så kom jag in på någon koreansk serie där och jag fastnar för dem.
0: Ja. Vet vad vi också kan göra? Vi kan strunta i att säga namnet här. Det finns ju fler streamingtjänster. Men jag förstår vad du menar. Men just koreanska serier, alltså, är de speciella på något sätt? Då, liksom, som gör att
1: För min del så är det det. På grund av min psykiska ohälsa och ofrivilliga ensamhet. För koreanska serier, de visar liksom gemenskap, de visar familj, det är liksom, ja, den här familjära biten.
0: Okay.
1: Så på det viset så fastnar jag för det, tror jag. Men och sen gillar jag språket.
0: Jaha.
1: Framförallt också, ja.
0: Är det liksom språkmelodin som du fastnar för där?
1: Ja, det är, kan man säga, dialekten typ.
0: Jaha. För det är inte så att du har börjat lära dig lite koreanska nu då?
1: Nej, det är några ord och några fraser man fastnar för, men nej, det är för svårt.
0: Men alltså, jag tyckte det är så otroligt intressant att du säger att du då, det är ju fler än dig i det här landet som lider av psykisk ohälsa ibland.
1: Ja,
0: och då menar du att du hittar ett lugn när du ser på koreanska serier?
1: Ja. Och jag tror att det har med vilken genre av psykisk ohälsa man har.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Jag menar, det finns ju många olika grenar.
0: Ja, men exakt.
1: I psykisk ohälsa.
0: Ja, hur skulle du beskriva din?
1: Ja, min är ofrivillig ensamhet.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Så det här
1: och just att få känna den här familjära biten och alltihop som de här koreanska serierna. Jag menar, det är vänskap och alltihop.
0: Ja.
1: Liksom. Det är rubbet.
0: Det känns som att du är liksom, du känner samhörighet helt enkelt med det här.
1: Jo, ja.
0: Det är ju otroligt det häftigt.
1: Ja. Så skärmtid, det är inte bara dåligt.
0: Nej, men exakt. Och det är det som är så himla olika. Vi kan ju då skämtsamt säga att vi lever i en skärmtid. Så att om någon ska förklara...
1: Ja, det är för mycket skärmtid.
0: Ja.
1: Egentligen. Mm. Men som sagt, det är på gott och ont. Och för min del så har det varit på gott.
0: Mm. Vi har ju innan jag släpper dig, Camilla, vi har ju pratat lite grann om hur du har det på jobbet med skärmtid, och det blir ju ingenting då när du kör bil. Men handen på hjärtat, ibland har man ju sagt att en del påstår ju att det finns de som fuskar när man kör lastbil till exempel. Man sitter och kör långa sträckor och så tjuvtittar man lite grann. Tror du att det förekommer?
1: Det förekommer definitivt. Jag som lastbilschaufför ser ju ner i personbilar till exempel.
0: Ja.
1: Och jag har fått sätta på helljuset bra många gånger på personbilar för att de saktar farten. För att då ser man att de sitter och håller en mobil i handen.
0: Vad tycker du om det?
1: Det tycker jag är fruktansvärt illa.
0: Mm.
1: Men sen när man har blinkat ett antal gånger med helljuset, när man har legat bakom dem, då brukar de ju... Ja, då sätter de liksom fart. Då kommer de upp i farten.
0: Där kan man ju nästan konstatera en skärmtid som inte är så himla bra.
1: Nej, och då önskar man att man hade haft en polis i passagerarsidan i hytten.
0: Men jag tycker det är så spännande, för nu vittnar du om det här. Jag pratade med en ambulanschaufför i Umeå, där jag sände från idag. Han sa, om jag bara, alltså jag vet inte hur många exempel, för han är ute på vägen jätteofta. Han sa, jag har sett allt ifrån att folk äter frukost, sminkar sig, tittar på läser tidning, alltså i bilen när man kör. Det är ju det är inget bra.
1: Nej. Det är, och jag menar, man möter många som sitter och så kör de och så har de en hand på ratten, fast blicken är inte på vägen utan den är neråt ratten.
0: Ja.
1: Och då vet man ju exakt vad de gör. Det är ju så. Mm.
0: Otroligt. Ja, men du, det här var superspännande. Jag måste skriva ner det här. Koreanska serier kan vara bra för om man känner sig ensam, helt enkelt.
1: Det är absolut. Det, för min del så var det en stor hjälp på vägen.
0: Mm. Du, tusen tack för att jag fick prata med dig, Camilla.
1: Tack själv.
0: Och ha en underbar fortsatt vecka.
1: Det ska jag försöka ha.
0: Hej då.
1: Ja, tack så mycket. Hej.
0: Camilla Rågerström, alltså Kinnarp, Falköping. Det här är alltså P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Och ikväll så undrar jag, hur vill vi ha det med våra skärmar egentligen? Fundera lite grann hur det ser ut för dig, i vilka sammanhang, sociala sammanhang, när du själv. Hur tycker du vi ska sköta det här? Ring in på 020-22-10-30, 020-22-10-30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: fantastiskt. The Rolling Stones ny låt med det här gänget, In the Stars heter låten. Och Mick Jagger springer på scenen lika snabbt och kvickt vid 81 års ålder som han gjorde när de började. Underbart. Det här är P4 och Karlavagnen med mig, Gerald Stenlund. Och idag så avhandlar vi det här mycket, mycket spännande ämnet som jag tror de flesta har en åsikt om. Hur vi vill ha det med våra skärmar egentligen. Telefonnumret är 020-22-10-30. Ring in och berätta hur du gör. Har du regler för det här? Har du och dina vänner regler för det här? Har du regler hemma? Eller har du satt upp olika sätt att gå efter när du ska ha din telefon? Jag hade ett gäng i studion igår som berättade att de brukade ha en sån här varning. När man suttit för länge med mobilen till exempel så kommer det upp så här blink. Men problemet med det är att de trycker bara bort det och så fortsätter de. Men jag undrar, hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Ring in till P4 och Karlavagnen 020-22-10-30. Om du inte vill ringa går det jättebra att skriva på Facebook, Karlavagnen i Sveriges Radio. P4 hittar oss på då. Där är det ganska många som har skrivit redan nu. Vi har till exempel Kristoffer Liljefors. Man går nog in på sociala medier lite för ofta egentligen. Där skulle jag nog kunna minska ner tiden lite. Sen kan man ju lyssna också via sin skärm. Men då behöver man ju inte sitta framför den. Sessan Maria H skriver, många timmar per dag. Oftast så söker jag info på olika saker, eller som idag sökt och lyssnat på låtar och skrivit ut texter och ackord. Oftast använder jag telefonen men även dator. Men att sitta med telefonen i handen då man får besök eller umgås med sina, det gillar jag inte. Lars-Göran Rallilasse Nilsson, han skriver så här, ibland rör jag inte mobilen på 2-3 dagar. Och ibland är jag inne och snabbkollar var tionde minut. Och det är precis så där det kan vara. Så att fundera lite grann. Jag tänker också på de gånger man kanske är på ett ställe där det går att nå. Mina föräldrar har en stuga där ett tag var jättedålig mobilkontakt. Och varje gång man satt där så insåg man, det var så lugnt och skönt. Det gick inte surfa, det gick inte ringa. Så därför så blev det ganska så lugnt. Ingel Wallin skriver, det blir en del timmar per dag, checkar ut, stänger av ljudet när jag är med barnbarnen, svarar bara om det till exempel, alltså doktorn ringer på bokad tid. Annars är jag inne då på Facebook några gånger per dag. Som admin för ett par grupper så behöver man hålla lite koll. Kollar och svarar på mejl och meddelanden, spelar World Feud och Candy Crush som avkoppling eller distraktion vid verk. Tycker inte om mobiler vid matbordet om man äter måltid tillsammans, skulle med glädje vilja ha minst en skärmfri dag, kväll per vecka eller mer. Och även mobilfritt i sovrummet, något att jobba på. Lyssna mycket på er P4 via mobilen både dag och natt för att avleda tjut i öring på grund av tinnitus. Pågår dygnet runt. Ja, ni ser, det finns så många. Ring in och berätta hur du tycker vi ska ha det med skärmarna. 020-22-10-30. 020-22-10-30. Vi fortsätter direkt efter ikonheterna som kommer här.
1: Här i Ekot, och vi börjar med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som nu kommenterar att en av partiets riksdagsledamöter lämnat sin plats i riksdagen sedan det blivit känt att han är misstänkt för barnpornografibrott.
2: Det är ju ett väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju... Ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
3: En ledamotsskandal igen. En av journalister hårt ansatt, Jimmy Åkesson, igen. Åkesson säger att han saknar kännedom om de närmare detaljerna i fallet. Just frågan om övergrepp mot barn är en viktig fråga för partiet. Sverigedemokraterna kräver hårda tag, talar om livstidsfängelse och kemisk kastrering för pedofiler. Kanske kan den här historien nu skada partiets trovärdighet i frågan. Nej, det tror inte Jimmy Åkesson.
2: Om man hyser personer med den här typen av störning eller läggning som det eventuellt är fråga om här, så har inte det någonting med partiet att göra. Det står inte i pannan på människor om de har den här läggningen. De finns överallt, och det har vi ju sett till exempel genom Dumpens arbete genom åren, att det är ju alla samhällsklasser som där de här personerna finns.
3: Enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten går idag inte att ge något besked om hur lång tid utredningen mot den nu avgångne riksdagsledamoten kommer att ta. Ersättare för partiet fanns idag redan på plats i riksdagen.
1: Och reporter där var Pontus Mattsson. Och det var en amerikansk organisation som kallas NECMEC som informerade svensk polis om misstankarna mot den sverigedemokratiska riksdagsledamoten. Lena Larsson arbetar på enheten internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn på polisens operativa avdelning NOA.
4: Alltså i USA har man ju en lag där alla plattformar måste rapportera om de har upptäckt någonting som har med övergreppsmaterial att göra. Och det gör de då till NECMEC.
5: NECMEC står för National Center for Missing and Exploited Children. Det är en amerikansk organisation dit sociala medieföretag rapporterar när de upptäcker att någon hanterar och sprider barnporr. NECMEC skickar sedan vidare rapporter med tips till polisen i olika länder. Förra året fick svensk polis in ungefär 25 000 sådana tips eller rapporter enligt Lena Larssons siffror. Det är nästan 70 rapporter om dagen i snitt och en kraftig ökning de senaste åren.
4: Vi får prioritera dem där det är uppenbart att de kanske begått egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Först får vi titta på om det finns uppgifter som gör att vi kan spåra på något sätt. Det finns tider och IP-adresser eller om vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar i plan samling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi har lyckats identifiera.
5: Kristoffer Ram är psykiater och docent vid Karolinska institutet. Han jobbar med behandlingsprogram för pedofiler. Han vill att det startas en europeisk motsvarighet till amerikanska NECMEC för att stoppa all barnporr som sprids.
6: Ja, det är ju enorma mängder. Det är fler än vad många tror kanske som ibland tittar på övergreppsmaterial och går in på såna här sidor. Dels så är det ju så att personer som har den här dragningskraften mot barn nu har mycket enklare att komma åt det och kan göra det mer. Men sen är det också så att personer som inte från början har haft ett intresse riktat mot barn kommer i kontakt med det här mycket lättare och då blir fast i det. Eller söker sig till mer och mer extremt material. Vi har aldrig tidigare i mänsklighetens historia haft så lätt att ägna sig åt den här typen av brott. Så att det har blivit en väldigt olycklig utveckling de senaste åren.
1: Sist där hörde vi Kristoffer Ram. Reporter var Daniel Velasco. Den man i 80-årsåldern som tidigare idag körde på två kvinnor i centrala Linköping har gripits av polisen. En kvinna i 60-årsåldern är allvarligt skadad men hennes tillstånd beskrivs som stabilt. Den andra kvinnan i 20-årsåldern är lindrigt skadad. Mannen misstänks för flera brott, rattfylleri, vårdslöshet i trafik samt vållande till kroppsskada. EU-kommissionen vill att medlemsländerna snabbt ska minska beroendet av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. EU-kommissionären Henna Virkkunen presenterade idag en lång rad åtgärder.
7: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software, where our hospitals are free to choose AI developed in Europe, and our startups, they can grow into global champions right here in Europe.
8: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier, sjukhus och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Och vad händer då om den amerikanska presidenten Donald Trump till exempel förbjuder amerikanska företag att leverera det här till Europa? Nästan hela samhället är beroende av den moderna tekniken som molntjänster, AI och datahantering. Det handlar om allt från elnät och vattenförsörjning till att korten ska fungera när vi betalar för middagsmaten i vår lokala butik. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EU:s datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren. Och alla medlemsländer ska ta reda på var sårbarheterna är som störst. Sen ska verksamheter graderas i 4 nivåer så att man enbart använder europeiska tjänster till det som är allra känsligast och mest viktigt.
1: Reporter Siholmgren. Idag röstade FNs generalförsamling in 5 nya länder på de rullande platserna i säkerhetsrådet. Det blev Österrike, Portugal, Zimbabwe, Kirgizistan och Trinidad och Tobago som tar plats från 2027 och 2 år framåt. Tyskland försökte också komma med men misslyckades med att för första gången ta en plats i säkerhetsrådet. Sammanlagt består rådet av 15 länder varav 10 är rullande icke-permanenta medlemmar. De permanenta är Kina, Ryssland, USA, Frankrike och Storbritannien. Och här hemma i Sverige så får elever från och med höstterminens start inte längre ha mobil i skolan. Det har riksdagen beslutat idag. Och det här beslutet kommer att gälla alla grundskolor och fritidshem. Mobilen ska hädanefter lämnas in vid skoldagens början och fås tillbaka vid skoldagens slut. Något som många skolor redan tillämpar. Folkhälsomyndigheten har för första gången sedan 2017 genomfört en stor undersökning av vad folk tycker om sina sexliv. Och meningarna, ja, de går förstås isär. Så här säger William.
9: Ja, personligen absolut. Jag är jättenöjd.
10: Eva-Lotta? Nej, men jag kan väl vara på båda sidorna ibland. Liksom. Det är väl lite olika perioder i livet. Liksom.
11: Jag heter Nils. Nej, men jag är väl nöjd. Jag har varit tillsammans med min fru. Vi har varit gifta 2 år. Och vi har varit tillsammans i 9 år, tror jag. Så att, ja, jag har varit upp och ner. Liksom. Men det är klart man är nöjd över det stora hela. Annars hade man väl inte stannat.
12: Många pratar om småbarnslivet också. Har det påverkat?
11: Ja, det påverkar definitivt. Det påverkar ju definitivt. Jag tror att så länge man känner sig liksom trygg med sin partner så löser det ut sig själv på något sätt.
13: Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året. Maria Granvik Saminaten på Folkhälsomyndigheten är en av rapportförfattarna.
14: Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år. Där var ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
13: Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
14: Det mest allvarliga är den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att 1 av 4 unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
1: Reporter där, det var Rickard Elefalk. Så vädret i natt får Götaland och Västra Svealand skurar medan övriga landet får halvklart till mulet. Imorgon får stora delar av landet tidvis skurar men i Västernorrland och norra Norrland en del sol och mest uppehåll. Temperatur omkring 20 grader i samband med regn runt 15. Producent för den här sändningen det var Emil Östman och i studion stod Johan Hellström.
15: Och här är Radiosporten som börjar med dagens återkomst och simstjärnan Sara Sjöström är redo att börja tävla internationellt igen. Detta efter att ha fått barn. Hon är en av 22 simmare som i augusti är uttagna att representera det svenska landslaget vid EM i Frankrike. Här berättar hon kort om vägen tillbaka.
16: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
15: Från simning till fotboll.
17: Well, no, Victor's going to play tomorrow. Start.
18: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
17: I spoke to him after the game and you know, it's sometimes you have these plans and this, you can't really plan for a what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do, I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
15: Graham Potter till reporter William Grönlund. Sverige Grekland i VM-ginrepet, en del av morgondagens innehåll i Sportextra i P4-matchen. Den börjar 19.00. Det råder orosmoln över Daniel Ståhl. Den svenska diskusstjärnan bröt i kvällen tävling i Finland efter blott tre kast. Han har en liten känning i höger ljumske. Det är inget allvarligt, men vi vill inte ta några risker, skriver Ståhls tränare Staffan Jönsson i ett sms till TT. På söndag är dock tanken att Daniel Ståhl ska tävla i Diamond League på Stockholms stadion, där dock hans konkurrent, världsrekordhållaren Nikolas Alekna, missar tävlingen då han inte tävlat efter sin bröstmuskelskada, och då stoppas han enligt regler av sin college-skola i Oregon, USA. Då avslutar sporten i studion denna onsdag kväll. Det var Pontus Lind.
0: Det här är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, och ikväll så undrar jag, hur vill vi ha det med våra skärmar? Hur tänker du kring att använda din mobil? Begränsar du det på något sätt, eller har du en viss stund på dagen du tillägnar åt fritt scrollande? Och gör du när du är med dina barn och barnbarn eller har besök? Så jag undrar, hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Och vad klarar du dig absolut inte utan när det gäller din mobil? 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Ring in till Karlavagnen så ska vi höra och försöka reda ut det här. Hur gör du med din skärmtid och vad klarar du dig absolut inte utan när det gäller din mobil? 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Han heter Teddy Swims, ska jag väl också säga, Mr. Know It All, här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, där vi följer lite... Folkhälsomyndigheten har ju precis släppt sina nya rekommendationer för hur föräldrar ska använda sina skärmar eller mobiler. Så därför undrar jag, hur gör du med din mobil? Vad har du för regler kring det här? När får man använda den? När får man inte använda den? Sen undrar jag också, vad klarar du absolut inte utan när det gäller din mobil? Jag kan ju säga att det här är som ett arbetsverktyg för mig. Jag har ju allting i den här. Jag kan till och med sända radio med min mobil. Men sen så har jag blivit otroligt mycket mer restriktivt privat. Jag brukar lägga undan den här på kvällar rätt hårt faktiskt. Men som allting annat, det går ju liksom i skov det där. Men jag undrar ju då, hur gör du med din mobil? Hur använder du den? När använder du den? Har du regler? Eller kör du bara på helt enkelt? Och vad klarar du absolut inte utan när det gäller din mobil? Telefonnummer till Karlavagnen ikväll är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi har med oss Mikael Julström, Gustavsvik. God kväll.
1: God kväll, Gerard.
0: Jaha. Hur har du det med skärmarna?
1: Ja, jag har ju alltså en favorittelefon som heter Doro 731X. Men ikväll la den av tyvärr.
0: Jaha, vet du varför?
1: Ja, jag vet inte. Det spratt till på något sätt när jag skulle ladda den och skärmen blev alldeles vit. Och så att,
0: ja,
1: nu, det var det, en till. Så att imorgon ska jag åka in till... Härnösand till ett elbolag där som ligger nere vid hörnet.
0: Ja.
1: Och Elgiganten alltså. Och fråga om det finns en Doro 731X kvar möjligtvis. Annars får man väl fundera. För att det som du säger själv, den har blivit ett yrkesredskap, ett påhäng, alltså ett nödvändigt ont. För allting kan man, jag kan ju nästan allting, alltså allt ifrån då, jag tittar på vädret lokalt, jag tittar på vädret i Sverige. Och YouTube och vädret lite varstans. Och så kan man ta in också lokala tv-stationssändningar och sånt här. Alltså som så sänds över...
0: Du tillhör de här som också kan titta på liksom, tv på en sån här liten telefon?
1: Nej, inte tv. Utan det är bara liksom... Om du kan säga att Härnösands tv, alltså som sänds varje torsdag, är en lokal tv-station. Så jag har tv, men jag har inte SVT Play eller Nej. Någonting sådant. Och inga märkvärdiga appar.
0: Nu har den ju gått sönder för dig. Ja. Skulle du kunna tänka dig att inte köpa en ny och vara utan?
1: Nej, sanningen ska säga nej. Inte faktiskt, för att det finns ju faktiskt vissa saker och ting som är... Den här är en liten Doro 7001 heter den, X. Mm. Och den har sms, mms och så telefon. Men inte någon möjlighet... Den har ingen webbläsare, men den har den andra.
0: Men det är ju spännande det här, för vi har ju ganska mycket nytta av de här, som du säger. Man kan kolla väder och sådär.
1: Jag vet, och man kan ha bank-ID och Swish och alla möjliga sådana där saker, flytta pengar fram och tillbaka, till och med betala räkningar. Det är som att faktiskt ha en minidator i handen. Jag kom första gången telefonerna blev mobiltelefoner och började bli avancerade. Mina tankar gick direkt till Star Treks tricodrar och de där grejerna. Så att, och särskilt då när de här, som den här sorten som kan fällas upp, alltså vad man kan fälla ihop och fälla upp den. Så att man har en liten display då, nummerdisplay upp till och sedan tangenterna då på den nedre delen och kamera och sådant. Men den är väl liksom mellanavancerad. Ska man kalla den för någonting så är mellanavancerad. Ja.
0: Men jag undrar så här också, Mikael. Har du några regler själv som du anpassar? Alltså så här, när använder du den inte?
1: Ja, så det redan när jag var alltså ung på slutet av tonåren på 80 och början av 90-talet, när man hade, du vet, de här små Sony Ericsson som hade inte större än, obetydligt större än en tändsticksask alltså, va?
0: Ja, de vart ju mindre och mindre där ett tag.
1: Ja, just det. Men det kom ju en rapport då i början av 90-talet om missbruk, alltså att folk blev beroende nästan av sina mobiltelefoner. Och min mor blev väldigt orolig. Så jag sa det, så här gör vi mamma. Jag slår av den på röda dagar och helger och har den bara på vardagar.
0: Men har du så fortfarande?
1: Nej. Nu har du ju så här, på grund av att de här viktigt meddelandet till allmänheten har digitaliserats istället för telefonlarmerna, så ska ju de viktiga meddelandena, alltså för allting, alltså allt från samhällsinformation till fara för de krig och inre konflikter.
0: Ja, det är något nytt här från första jul. Men jag måste bara fråga dig, har du framme telefonen om du sitter och äter middag med folk till exempel?
1: Nej, det gör jag inte. Socialt vill jag inte ha ett störande moment i handen, utan då vill jag koncentrera mig på antingen mitt sällskap eller maten eller bägge delarna. Inte så. Jag har ju faktiskt sett att, ja, men nu ska jag säga till ungdomarna, alltså, som åker omkring på både cyklar och de här elsparkcyklarna. Ja. Ta och upp nosen ur de där skärmarna och titta framåt. För många gånger är man nästan tvungen att göra sig lika smal som herr Gårdman-skylten när de kommer farande. Det är bara liksom... säger det. Mm. Och ibland är man så att man drar in axlarna och tittar lite extra bakåt, för det kan komma väldigt snabbt. Och, ja, och det, ibland är det faktiskt att man undrar om de tittar till och med kameran var de går, för att de tittar mera i kameran eller och i LCD-displayen än alltså var de går. Så att, ja, egentligen skulle det sättas någonting på stolparna. Så att det, men alltså det kan vara en trafikfara och det kan till och med vara en promenadfara ibland.
0: Ja, men såklart. Men du Mikael, jag tänker så här, med anledning av det så gör jag också en liten, jag bjuder gärna in lite yngre lyssnare också. Det hade varit kul att höra hur du som lite yngre använder din mobil. Då kan vi få svar på sådana här frågor till exempel. Men jag vill tacka dig också Mikael Julström för att du ringde in.
1: Ja, tack så mycket Gerard. Ha en god kväll.
0: Absolut. Ha det gott. Hej då.
1: Tack. Hej.
0: Mikael Julström alltså. Det här är Karlavagnen ikväll med mig Gerard Stenlund. Och jag vill veta hur du tänker kring skärmtiden. Så här, vad har du för regler och förhållningssätt? Ring in och berätta. Vi kanske kan få något knep också. Sen undrar också, vad är det du absolut inte klarar dig utan när det gäller din mobil? Vad är det som är så viktigt för att du ska använda den? Telefonnumret är 020 22 10 30. Det är ju en sak att ringa med telefonerna. Det är underbart. 020 22 10 30. Ikväll så vill jag prata med dig om hur vi vill ha det med våra skärmar egentligen. Och vad du absolut inte klarar dig utan när det gäller din mobil.

0: Clear Up tillsammans med Tio, låten Longing for Lullabies här i P4 och Karlavagnen med mig, Jarl Stenlund. Vi avhandlar det här med skärmtid. Många menar att vi tillbringar alldeles för mycket tid med, framför våra skärmar. Och jag undrar också, vad är egentligen du absolut inte klarar dig utan? Det är så att Folkhälsomyndigheten har släppt nya rekommendationer för hur föräldrar bör använda sina skärmar. Så att jag undrar hur du gör med din mobil, och det här med anknytning också rätt så spännande om man börjar leta på det. För just mobilanvändning, om föräldrar då använder det tillsammans när man är med sina barn, då kanske du sitter på en lekpark eller ute och går med barnvagnen till exempel, så kan det påverka anknytningen genom att minska ögonkontakt och samspel, vilket barn behöver då, gör att du svarar långsammare på barnets signaler och skapar en mer splittrad närvaro. Så det finns ju massor att prata om det här. Hur funkar det för dig? Hur gör du i sociala sammanhang? Har du några regler för hur du använder din mobil? Telefonnumret, det är väldigt enkelt. Det är 020-22-10-30. 020-22-10-30. Då har jag med mig Filip Widenberg i Täby. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Jag vet inte om du ringde för att jag sa att jag ville att lite yngre skulle ringa in.
1: Det hörde jag faktiskt inte, men jag tänkte att det skulle vara intressant att höra en yngre mans perspektiv på saker.
0: Ja, men det är ju så. Vi hade Mikael med oss här lite tidigare, och han tyckte att yngre var lite så här ovarsamma när det gällde att till exempel när man var ute och cykla så satt man och tittade på mobilen, eller när man åker så här sparkcykel. Så här. Känner du igen det här eller?
1: Absolut, det gör jag. Definitivt.
0: Det är så. Hur tycker du vi sköter oss idag då när det gäller det här med att använda våran telefon?
1: Alltså, jag anser ju typ att det har blivit någon form av epidemi nästan, att alla använder sina telefoner på tok för mycket för sitt eget bästa.
0: Ja.
1: Därpå faller jag också in i den kategorin faktiskt. Ja. Jag har ju försökt nu länge att sänka min skärmtid via olika taktiker, till exempel att radera sociala medier och börja utföra mer aktiviteter som inte involverar telefonen överhuvudtaget.
0: Mm. Hur går det då?
1: Det går bra. Jag sa det förut där, att jag har sänkt min skärmtid från ungefär 6,5 timmar om dagen till runt 2,5-3 timmar. Mm. Målet är att få ner den till noll då.
0: Och noll? Det är
1: 30
0: mål.
1: Minuter. Men, ja, men så långt ner det kan gå i alla fall. Ja. Kanske inte just 0 minuter.
0: Nej. Men hur snackar du och dina vänner kring det? För jag alltså nu har jag bara en egen tes, men jag upplever liksom att det håller på att vridas om det här lite grann. Att yngre börjar känna att nej, men vi kan inte hålla på med en mobil, det finns viktigare saker i hela världen.
1: Ja, jag kan ju bara prata inom min vänkrets, men absolut, det talas definitivt om att man ska försöka sänka skärmtiden. Man märker ju själv att det är inte så bra att kolla på, speciellt sådana här korttidsklipp. Mm. För du glömmer ju ändå bara bort vad du har kollat på. Så din tid är ju totalt bortkastad av att du har kollat på sånt här. Så definitivt, alltså mina kompisar och jag har ju diskuterat mycket om, det är ju de jag håller på att träna med och sånt där. Och vi försöker alltid lägga undan telefonen och snacka istället. Eller när vi spelar golf eller så.
0: Ja. Och funkar det bra? För jag tänker, det där är också viktigt kanske hur man gör i sina sociala sammanhang.
1: Mm, jag menar, absolut.
0: För jag märker ju en ganska stor skillnad om man är med ett gäng där folk faktiskt lägger bort sina mobiler. Eller när man är med ett gäng där mobilerna används. Så det blir ganska splittrat när folk sitter med sina telefoner hela tiden. Om man ska sitta och käka middag till exempel.
1: Ja, alltså jag kommer ju från ett hushåll där man inte fick ha telefonen vid middagsbordet. Och jag tror att det skapade ju någon form av, alltså när jag är bort buden så lägger jag ju alltid undan telefonen. Ja. Och kollar aldrig på den. Men jag har ju kompisar som inte haft den regeln hemma, och de tar ju upp telefonen ibland och sådär. Så det är nog mycket vad man är uppvuxen med också.
0: Ja. Men hur gör du då till exempel om ni sitter ett gäng och så är det någon som plockar fram sin mobil när ni sitter och äter?
1: Ja, alltså man är ju en vuxen man liksom. Jag säger inte till personen om det inte blir så att personen är helt frånvarande från vårt samtalsämne. Mm. Men oftast så brukar det inte bli så att man behöver säga till, utan att de tar ner den ganska fort. För det är ju bara den här reflexen att man kollar igenom allting snabbt. Ser vad man har missat oftast. Mm. Och sen tar man ner den igen. Det är inte riktigt någon som fastnar vid middagsbordet så. Om man har något roligt förkrök eller om man sitter och har en trevlig middag liksom.
0: Jag brukar prata med mina vänner om vad är det man tror att man ska missa?
1: Jag undrar detsamma faktiskt.
0: För det enda som händer är att man oftast kan bli distraherad. Det kan dyka upp, liksom, man tvärkolla. Varför ska man kolla jobbmejlen till exempel när man sitter på en middag? Ja. Så sitter man där och så bara, oj vad är det här? Vad skrev de här? Då tappar man ju fokus. Och så har man liksom landat i då att ja, men om det verkar någon som vill någonting, då borde de ju ändå ringa flera gånger eller skicka, du vet så här.
1: Ja.
0: Om det verkar någon som vill. Men hur skulle du säga, du som du har gått från 6,5 timme till 2,5 timme, det är ju mer än en fördubbling. Mm. Hur tycker du ditt liv har förändrats på det sättet?
1: Jag har ju börjat läsa lite böcker, för att man kan ju inte träna hela dagarna när man är ledig. Så att, jag skulle säga att min koncentrationsförmåga har definitivt förbättrats. Mm. Och sen så tycker jag själv att jag reagerar mer på saker som inte riktigt jag reagerade på förut. Eftersom att jag fick allt mitt dopamin via telefonen. Så nu när jag ser saker hända, till exempel liksom ute på gatan eller att någon hejar på en eller någonting, så får man lite mer den här naturliga kicken. Eller vad man ska säga.
0: Det där är skithäftigt.
1: Ja, ja, jo. Men jag tycker faktiskt att det har gjort en stor förändring i mitt liv. Och jag har ju bara hållit på med 2-3 månader. Så jag hoppas ju sänka den ännu mer.
0: Du liksom, du detoxar nu här.
1: Ja, precis. En lång detox. Ja, men jag tror starkt på att det här är det största problemet, alltså vad min generation har när det kommer till beroende. Det är ju nikotin. Så definitivt att jag tror många skulle gynnas av att försöka i alla fall minska skärmtiden lite från det de har nu, ifall de då har hög skärmtid.
0: Men för du sa också något intressant, att du vill fylla ditt liv med intressanta saker.
1: Ja.
0: Och jag menar, för man har ju oftast en tanke om hur man vill att ens liv ska vara. Jag vet, jag har en son, han sa någon gång, alltså, varför ska man kasta bort tid? Jag kan ju lära mig saker. Alltså har jag tid över, så kan jag ju läsa någonting och lära mig någonting. Så han hade någon sån här tanke. Men hur ska ditt, vad har du liksom för mål här?
1: Målet är väl att försöka, som din son då, försöka lära mig lite mer saker och fördjupa mig lite mer och vara lite allmänbildad. Jag blir ju inte allmänbildad av att kolla telefonen. Jag får ju bara sådana här korttidsklipp eller kolla på saker som jag glömmer bort sekunden efter. Så genom att typ läsa böcker, och jag har ju börjat på kampsport. Kanske inte just bara för att sluta använda telefonen, men generellt också. Och då har jag ju istället för att kolla de här klippen på sociala medier, så har jag ju till exempel läst lite böcker om ekonomi och en om kampsport och sånt där. Mm. Så definitivt att jag har förbättrat kunskapen, eller min kunskap om saker och ting.
0: Men hur räknar du då

0: räknas som skärmtid, tänker jag.
1: Nej, nej, det tycker inte jag heller.
0: Ja, men du, underbart, Filip. Det är nästan så att man skulle ringa dig om typ ett halvår och höra liksom hur det går för dig.
1: Det är bara slå en pling så kan jag berätta hur jag har det.
0: Ja. Men vad härligt också att höra hur ni resonerar, liksom du och dina vänner och så. Det här är ju superspännande. Men du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, det är ingen orsak. Ha en trevlig kväll.
0: Ja, men detsamma. Filip Widenberg, Täby här i Karlavagnen. Ja, du hör ju, vi avhandlar det här med hur vi faktiskt ska ha det på våra skärmar. Vad har vi för känsla? Hur vill vi? Och dessutom, vad är det vi absolut inte klarar oss utan vad det gäller våra mobiltelefoner? Jag tycker att du ska ringa in på 020-22-10-30. 020-22-10-30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Supertramp, Breakfast in America här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, där vi pratar om skärmtiden. Vi försöker avhandla det här nu, hur vi vill ha det här egentligen. Och vad finns det för regler? Vad har du för regler? Hur ofta använder du din mobiltelefon? Och vad är det du egentligen absolut inte klarar dig utan? 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Vi landar i Kristianstad, Jesper Vinell. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Är det inte så att det där Iron Maiden landade idag? Eller är jag helt ute och cyklar, tyckte jag läste
1: det? Ja, det är rätt så bra på det. Det är ju i Norge är det som Iron Maiden. Ja, det stämmer det. De landar nu i Kristianstad bara för det.
0: Ja,
1: stämmer
0: det, ja. Exakt. Ja. Det var det jag tänkte. Så att du är på samma mark som Iron Maiden. Det är ju Sweden, Sweden Rock pågår ju exakt i detta nu, så att det är därför det är så mycket världsstjärnor. Men hör du Jesper, hur ser ditt användande ut vad det gäller mobiltelefon?
1: Jag är ju lite gammaldags, skulle man kunna säga.
0: Jaha.
1: I alla fall till viss del. Jag är ju lite så... jag tycker inte man ska vara beroende av mobiltelefoner och smartphones och den här biten, va?
0: Ja, hur kommer det sig?
1: Jag vet inte, jag har väl blivit, ska man säga... Det kommer väl från barndomen när man har blivit upplärd, sen man har växt upp och sånt, att man... Man inte ska... Alltså vi har inte så mycket teknologiska prylar och sånt. Mm.

0: innan jag var liden där. Så det kan jag själv vara ett bra hjälpmedel så många gånger, men jag tycker det är man ute och träffar folk sånt idag, så är det folk som är alldeles förblindade av det här med internet och mobiltelefoner och sociala medier och appar och allt.
1: Men är du en sån person som till exempel inte då har massa sociala medier och håller kontakt med folk?
0: Inte något mycket. Nej, det har jag inte. Jag har inte. Jag har många Facebook har jag där. Jag är inte ute där så mycket, men jag har den har jag.
1: Men vad skulle du säga att du använder mobilen till då? Det är att ringa helt enkelt.
0: Ja, ringa och skicka sms. Sen har jag ju sån här väderapp och Sveriges Radio Play har jag också.
1: Mycket bra. Den ska man ha. Ja, men den har ju så himla, för om man ska vara helt ärlig, Sveriges Radio-appen är ju så otroligt bred. Det finns ju så vansinnigt mycket där. Egentligen behöver man ju nästan bara den, om man nu vill. Om man nu vill lära sig saker och få nyheter och sådär. Men jag tycker också så spännande att du säger att du som alltid har varit så här. Så du har aldrig haft ett sug heller. Men hur har det gått om du umgås med folk som sitter med sina mobiler och håller på hela tiden? Vad händer med dig då?
0: Det som händer med mig, jag är ju typisk svensk, så att jag blev lite som smått irriterad. Ja. Som där man sitter i sällskap i ett middagsbord och där är några som sitter med mobiltelefonerna och tittar ner dem. Så tänker jag mig att det här är ju rent ohyfsat, tänker jag. Ja. Ja. Men när är man på en bjudning så ska man inte sitta med mobiltelefonen. Den ska ju vara, ja, är den inte avstängd så ska den ju åtminstone vara bjudlös. Ja. Alltså om man sitter i ett middagsbord eller på en restaurang och sånt och det börjar ringa telefonerna eller... Eller allra helst när de sitter och tittar på någon social media-app. Ja. Alltså det retar gallfeber på mig, gör det faktiskt.
1: Men törs du säga till då?
0: Det händer att jag gör det. Det gör det faktiskt. Många gånger så biter jag mig i tungan och sitter lite smursar för mig själv. Sådär. Det är som sagt, man är ju typiskt svensk.
1: Mm. Men där skulle ju någon tjäna på att göra liksom någon sorts lexikon på bra saker och säga liksom att jaha, är vi här för att umgås eller ska vi sitta och titta i mobil? Jag vet inte, det finns väl massa såna här generella grejer man kan säga kanske. Jag vet inte.
0: Ja, det ligger något i det. Visst
1: det. Men det känns ju också som att du har liksom mer mandat att kanske säga till. För jag vet att jag har hamnat i situationer där folk säger, men du använder ju mobilen hela tiden. Så känner man, det gör jag väl inte. Och så sen börjar man bara, ja men det kanske jag har gjort. Alltså förstår du, det är så svårt att veta det där. Men att det är otroligt skönt att åtminstone lägga bort det när man är bland folk. Så där. Även om man kanske inte gör det jämt. Men ju mer man stänger av den och håller borta, så desto mindre behöver man använda. Så att det är väl som ett litet gift.
0: Ja, tror du? Ja, det är det. Som många är det nu. Så att, som sagt, på väldigt många sätt och vis så är det ett fantastiskt hjälpmedel. Det är inte det. Det är en himskans bra uppfinning på många sätt och vis. Ja. Men jag tror det är... Alltså, man kan nog... Likställa det med droger i viss mån, alltså för vissa. Men om man säger så här, man går på morgonen till exempel, man måste ha sin kopp kaffe, va? Alltså man kan inte vara utan. Och så är det nog för väldigt många andra vad det gäller det här med mobiltelefoner och sociala medier och sitta och scrolla och hela den här biten där.
1: De har ju börjat nu i skolor och sådär att till exempel får man inte ha mobiler i klassrummen och sånt där. Jag tycker att det är bra att det finns såna här tydliga regler, att man till exempel skulle säga att ja, men det är mobilfri restaurang, skulle det vara en bra grej?
0: Ja, det tycker jag nu. Faktiskt, jag tycker nog det hade nog varit en himskans bra grej, mobilfri restaurang. Det hade nog mig själv behövts. Jag tror nästan det. Ja, det är som lite grann livet att jag ringde in där. Det var just det här med vad man har för regler. Eller mobiltelefoner. Som jag har som regel för mig själv lite grann, det är att jag ska inte betala en parkeringsbiljett med min mobiltelefon.
1: Där har du en regel. Tydlig regel.
0: Det är en tydlig regel. Det står skrivet svart och vitt i det. Men jag bor lite grann ute på landet och jag jobbar i regel ute i småorter och så här. Så det är väldigt sällan jag parkerar en parkeringsbiljett. Sen händer det att man får något jobb inuti stan så man ska få hand.
1: Kan man verkligen betala alla? För jag tycker att det är i alla fall i staden där jag bor. Då, jag vet inte ens om man kan. Jo, man kan betala med kort kanske förresten. Det kan man göra.
0: Ja, det är det jag har som minsta regel. Det är att inte stå och göra ett jobb. så ska jag åtminstone kunna gå till parkeringsautomat och betala med kort. Ja. Det kan jag sträcka mig till. Ja. Allra helst så hade jag gärna passat på att göra lite grann med de här växelpengarna som man får när man handlar. Alltså mynterna. Ja. En krona, två krona, fem krona och vidare.
1: Ja.
0: Att det är som man alltid har hört.
1: Men Jesper, nu har vi landat i två saker här med dig. Det är ju helt underbart. Mobilfria restauranger och så betalar vi parkeringsbiljetterna med kort istället för mobil.
0: Ja, eller alla helst kontant. Men jag kan tänka mig att
1: det kommer aldrig tillbaka. Ja, men du, tusen tack för att vi fick prata med dig, Jesper. Det var helt underbart.
0: Ja, tack själv. Tack. Ja,
1: ha det gott. Hej.
0: Detsamma. Tack. Hej.
1: Jesper Vinell från Kristianstad. Ja, det är Karla Vagnen och vi försöker landa i det här. Hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Hur mycket använder vi våra telefoner och vad har du för regler? Hur gör du i sociala sammanhang och så vidare? Så kom gärna med tips. Jag undrar också vad egentligen du absolut inte klarar dig utan. Och telefonnumret till Karla Vagnen är ju 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi åker vidare till Karlskrona. Hej Sandra Karlsson.
2: Hej.
1: Allt väl?
2: Jajamän.
1: Ja. Lyssnar du på programmet?
2: Ja, det var det. För jag blev så road och tänkte att jag måste ringa upp.
1: Ja, men få höra nu då. Vad tänker du?
2: Ja, men alltså du pratar om regler och ordningar och grejer. Alltså jag har inga regler överhuvudtaget vad det gäller skärmtid. För att i min värld så är min telefon, ja, min livlina eller vad man ska säga. Jag har allt i telefonen. Om min telefon dör, då har jag ingenting. För jag tittar inte på tv. Jag läser en tidningar. Jag lyssnar på P4, det gör jag. Så Karla Vagnen och Ring så spelar vi. Det är mina favoritprogram.
1: Ja.
2: Så när sportradion håller på att tjata för mycket, då byter jag radiokanal. Men då är livet att missa mina favoritprogram. Det kan jag säga. För annars är det Spotify som gäller när jag kör.
1: Ja.
2: Men utan telefonen, det hade jag inte överlevt. Så att när du säger liksom... Nej, men alltså jag har ingen dator. Jag har inte haft det. Alltså, jag köpte mitt hus för 10 år sedan. Jag har inte haft en dator i huset på 10 år. För jag anser liksom att det jag inte kan med min telefon, det behöver jag inte göra.
1: Nej.
2: Så att det är därför det är så roligt liksom att när du ställer frågan, ja, vad skulle du inte klara utan? Ja, telefonen. Det är den jag inte klarar mig utan. Och sen telefonen talar alltid om varje vecka. Liksom, denna vecka har du använt, då har du haft så här mycket skärmtid jämfört med förra veckan. Eller så här mycket mindre skärmtid. Min skärmtid har ju sjunkit drastiskt, kan jag säga, som mitt jobb.
1: Ja.
2: För jag sitter och kör lastbil nu.
1: Ja, du, som hon som ringde först här, hon körde också lastbil.
2: Ja, och då kan man inte sitta och ha så här jävla mycket skärmtid.
1: Nej,
2: men det händer ju då och liksom, men å andra sidan sett, vad är din bästa hjälp redan när du kör lastbil? Telefonen?
1: GPS.
2: Ja, precis. För mina GPS finns ju inte installerat i alla fordon.
1: Nej.
2: Så är det ju. Och alltså han var ju så jäkla rolig. Liksom, som ringde innan, bara, ja, mobilfria restauranger. Ja, jo, men det var väl en bra idé.
1: Ja.
2: Men om jag sitter på en restaurang, någon ringer att mitt barn har skadat sig med min telefon avstängd. Tror du jag hade förlåt mig själv då? Nej.
1: Men det där är ju spännande för det går ju att komma runt. De flesta telefoner så kan man ha, jag har det i alla fall så när jag skriver, om jag stör ej kan jag trycka så här, men mina barn kommer
2: du,
1: alltid fram.
2: Stör ej? Nu, det har jag också installerat. Det får jag stänga av. För jag, i och med att jag kör lastbil så har jag snöjouren.
1: Just det.
2: Inte ens snöjouren kommer igenom stör ej, även om jag trycker att de ska komma igenom.
1: Oj,
2: så det är enda gången, det är enda gången på hela året som jag har ljudet på. Det är när jouren och det är få timmar på året. Jag har haft min telefon på jullösen den 23 december 2019.
1: Men det här är ju spännande för det känns ju, för jag menar det här, jag tror det är många som håller med dig i det här att man, det är otroligt praktiskt. Jag menar, jag sitter ju till och med, man betalar räkningar och man gör ju i princip allting. Men hur är det för dig då när du träffar människor och så sociala sammanhang?
2: Men jag har alltid min telefon på ljudlös. Alltså om jag ska välja att träffa en människa, min telefon är på ljudlös. Om det är något viktigt, alltså jag ser min klocka, för jag har ju en klocka kopplad till telefonen också.
1: Ja.
2: Då ser jag, är något viktigt? Nej, det är inget viktigt. Det är bara vinkar undan handleda. Mm. Skit för sen telefonen, varken vi eller ring eller stör någon.
1: Det känns som att du skulle nästan ha skrivit en liten... Jag skulle vilja ha så här, Sandra Karlssons handbok i telefonanvändning.
2: Ja, absolut. Den är jag, alltså, det kan jag säga. Jag brukar säga att jag är teknisk idiot med telefonen. Den kan jag till 210%. För det är verkligen mitt sätt att överleva. Så när pojken säger, förlåt din telefon. Ja, men du får inte springa med den där det är sten eller trappa eller något sånt. För tappar du den, då har man inget liv. Jag kan inte betala räkningarna. Och jag kan inte göra någonting utan telefonen. Men det innebär inte att jag har en massa skärmtid.
1: Nej. Men det är ju så spännande där också. För att det innebär då att du är ingen som där sitter och kollar på massa små klipp och liksom surfar runt.
2: Det gör jag alltså på morgonen. Alltså, när jag dricker mitt morgonkaffe.
1: Ja.
2: Det roligaste jag har då, det är liksom att sitta på Facebook och kolla på när det finns en papegoja där liksom som snackar och är jätterolig. Ja. Och sen då när jag är färdig med det, då går jag och duschar liksom skit på telefonen fullständigt. Men det är liksom, det är mitt sätt att komma igång på morgonen.
1: Ja.
2: Men det är inte så att jag sitter hela dagarna och liksom ströglop och klipper bort och skit hit och dit. Nej. Utan folk brukar säga det att kan du bygga in en sån här snäcka, du vet, i örat.
1: Ja.
2: Mm. Då ska jag vara första man och prova det och bygga in en bakom örat.
1: Eller
2: för jag
1: pratar kanske
2: väldigt mycket. Ja. Men alltså jag är inte sådär. Alltså, i mitt yrke så får man liksom vara känslig. Men alltså då ska jag vara första person till att prova detta. För jag pratar väldigt mycket telefon, men vissa dagar pratar jag inte alls.
1: Nej.
2: Utan det är bara musik. Och då är det telefonen.
1: Innan jag släpper dig, Sandra, måste jag bara säga. Du sa också att du körde lastbil, eller hur?
2: Ja.
1: Ja, vi hade Camilla med oss från början här som körde lastbil, och hon nämnde att hon möter ofta bilister, långtradare på vägen som sitter med skärmar. Kan det stämma? Har du märkt av det?
2: Det är alltså, det hade inte smält så mycket på så konstiga vis. Denna veckan har jag kört mellan Bräkne-Hoby och Karlshamn. Jag har aldrig sett så mycket TMA-bilar, jag har aldrig sett så mycket varningstecken, jag har sett så mycket liksom idiotolycka. Alltså hur kan en singelbil krascha i ett vajerräcke när det är enfiligt? Om den inte har suttit med telefonen. Självklart, jag menar väl också dem.
1: Mm.
2: Men så ja, hon har helt rätt. Alltså, och det är inte lastbilschaufför. Jo, det är många lastbilschaufförer också. Men jag skulle nog inte påstå att nu ska jag inte låta.
1: Nej, vi ska inte dra alla räkna. Men jag vill bara veta så man får en liten.
2: Det är
1: liten,
2: väldigt många som sitter med, de har surfplatta och sitter och tittar på videos, har jag förstått.
1: Ja.
2: För jag är även utbildare på tunga fordon.
1: Mm.
2: Så jag har haft väldigt mycket, alltså pratat mycket med polis, alltså tunggruppen de här. Och de säger liksom, ja, vi kan möta precis vad som helst. Och då är det oftast att de har surfplatta och sitter och tittar på en film, för de tycker det är så tråkigt att köra långa sträckor.
1: Det får man ju inte göra, tänker jag.
2: Nej.
1: Hör du, Sandra Karlsson från Karlskrona, tusen tack för att du ringde in till Karlavagnen.
2: Mm. Så jag har inga regler för min skärmtid.
1: Du kändes ju ganska tydlig med vad du ville. Ha en fortsatt trevlig vecka, hör du.
2: Det är samma. Ja. Hej, hej.
1: Här i Karlavagnen. Du som lyssnar, ring gärna in och berätta hur vill du ha det med dina skärmar och hur gör du med dina skärmar. Vi vill ju veta hur känslan är, vad tanken är och vad klarar du absolut inte när det gäller våra mobiltelefoner. Vi fortsätter fram till klockan 12. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Taylor Swift, Blank Space här i P4 och Karlavagnen, där vi undrar hur du har det med din skärmtid. Spenderar du för mycket tid framför telefonen eller har du vissa regler beroende på var du är eller med din familj, med dina barn? Telefonnumret är 020 22 10 30. Angelica, är det Hagström du heter i efternamn?
1: Ja.
0: Det var härligt. Sen verkar det som att du ringer från en fjällstation i Kebnekaise.
1: Ja, det stämmer.
0: Wow, det är ju häftigt att det funkar.
1: Ja, så långt bort.
0: Sitter du framför skärmen där uppe också på fjällstationen?
1: Ja, just nu gjorde jag det. Men jag skulle säga att jag sitter betydligt mycket mindre här uppe än vad jag gör när jag är hemma.
0: Det blir skillnad alltså?
1: Ja, jo, men det blir absolut.
0: Vad tror du det beror på? Förutom täckningen.
1: Nej, men jag tror att det är så himla lätt att roa sig på andra sätt här uppe. Att, eller vi bor i ett kollektiv och äter mat tillsammans och umgås i vardagsrummet och så. Och att det är så himla låg tröskel att då kunna hitta på något annat än att bara sitta och scrolla på sin mobil. Mm. Det jag där tror att det är tillgängligheten till.
0: Ja, och det finns ju forskning, vi nu har suttit och läst på ganska mycket om det här, att man tar ju bort den här, kanske lite, alltså, om man tar barn eller ungdomar, och har man tråkigt, då hittar man ju på någonting. Men om man har tråkigt och kan sitta och scrolla på en telefon, då får du liksom en typ av underhållning, men kanske inte så stimulerande alla gånger.
1: Nej, men verkligen, och att det är en lätt utväg, eller det är ett väldigt enkelt sätt att roa sig på.
0: Mm. Men hur tror du det här är egentligen idag överlag om vi tittar i Sverige och unga till exempel?
1: Jag tror att det är jättemånga som håller på med sin mobil väldigt, väldigt mycket. Eller, alltså framförallt om man kommer hem från skolan eller från jobbet och sen känner man sig lite trött kanske, och så är det väldigt lätt att bara sätta sig och scrolla och så går tiden utan att man ens tänker på det.
0: Mm. Vad är det för ålder på dig ungefär?
1: 23.
0: Och hur pratar du och dina vänner kring mobilanvändande?
1: Jag upplever att de flesta tycker att det är ett problem. Att man scrollar för mycket. Och att det är många som vill liksom ha en förändring. Men att det är svårt. Och att det inte riktigt någon som vet hur man ska kunna göra den här förändringen.
0: Men säger ni till varandra om ni tycker att, om jag nu skulle komma upp och hälsa på dig på fjällstationen och så sitter jag och så, skulle du säga åt mig, men nu får du ju lägga undan telefonen.
1: det beror väl på lite i vilket sammanhang det är. Men jag tror att det är mer, eller det som vi, eller jag och mina kompisar pratar om, är väl mer det här problemet när man är ensam. Att det kanske inte är lika stort problem när man umgås med folk, för då har man någonting annat att göra och fokusera på, men just det här när man sitter ensam, att det är det scrollandet som är problemet. Att man då egentligen kanske hade behövt hitta på någonting annat för att må bättre.
0: Mm. Om du skulle beskriva hur ditt mobilanvändande ser ut, hur ser det ut?
1: Jag skulle vilja säga att jag är ganska duktig på att inte använda min mobil. Men det är väl framförallt när man är trött och har tråkigt som man scrollar. Och det är väl då man kanske hade behövt vila eller göra någonting annat egentligen.
0: Mm. Att du är nu i en fjällstation på Kebnekaise, är du en människa som är ute i naturen mycket?
1: Jo, det får man nog säga att jag är.
0: Men för det som jag tror att många är lite rädda för att vara själv. Alltså bara liksom med sina tankar.
1: Ja, så tror jag också att det är. Och speciellt när man är van att hela tiden ha någonting som händer.
0: Mm.
1: Och att man är van att hjärnan hela tiden ska vara på hög varv och alltid bli underhållen. Men det är faktiskt en rolig grej som jag brukar tänka på när jag är hemma i mitt vanliga liv, om man ska säga. Mm. Man behöver inte alltid ha hörlurar. Till exempel när man går, om jag bara ska gå till affären och det tar 10 minuter, då brukar jag tänka att jag behöver inte lyssna på någonting nu. Utan
0: Det får bli dina sista ord, för nu måste vi in med eko tyvärr, Angelica Hagström. Men tusen tack för att du ringde in. Ha en fortsatt trevlig kväll. Hej.
1: Tack för det.
2: Moderaterna vill låta 18-åringar få köpa öl och vin på systemet. Ludvig har nyss blivit myndig och han ger tummen upp till förslaget.
3: Alltså de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller sånt. Och då känns det så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
4: Har du gjort det själv eller?
3: Gjort vad då?
4: Alltså köpt av någon äldre?
3: Ja, det är.
5: Ja, Ludvig får ta körkort och rösta, men vid Systembolagets dörr så är det stopp. Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
6: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
5: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
7: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
5: På systemet vid Karlavägen i Stockholm så har Per Klingvall köpt lite bubbel och öl till en 30-årsfest.
8: Nej, jag tycker 20 år är en lämplig gräns. Du har tagit ytterligare ett kliv in i vuxenvärlden, förstår lite bättre. Du köper runt på krogen, då är det ändå en kontrollerad miljö så länge du finns där.
5: 18-åriga Ludvig tror inte att han skulle dricka mer om han fick köpa öl och vin på systemet. Men tillgången skulle nog öka för de som är yngre än 18, tror han.
3: Alltså, fler skulle köpa ut eftersom att 18-åringar kanske liksom känner 17-åringar och 16-åringar. Men jag tycker ändå att det, liksom, det är ändå bättre än att man köper smuggelsprit från någon man inte alls känner.
2: Reporter Mattias Pleijel. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är fortfarande inte under kontroll. Men WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus är försiktigt hoppfull.
9: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain.
10: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats. Det ger mig hopp, även om det återstår utmaningar, sa WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus, som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Snabbt ökade antalet misstänkta fall i Ituri-provinsen, som sen spred sig söderut i Kongo och österut till Uganda. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre, enligt Ghebreyesus.
9: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
10: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar, som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Men snabbt byggs nu hjälpinsatsen upp. Flygplatsen i Bunia i Ituri-provinsen har öppnat igen för hjälptransporter, i första hand medicinsk utrustning. Högsta prioritet utöver sjukvårdsplatser är att bygga upp resurser också för testning och spårning av misstänkta fall, enligt Ghebreyesus. Rickard Myrenberg, Ekot.
2: Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan till EU-medlemskap. Medlemsförhandlingarna har länge blockerats av Ungern, men idag bestämde EU att Ukraina går vidare till nästa steg i sin ansökningsprocess. Ungern och Ukraina har även nått en överenskommelse i frågan om den ungerska minoriteten i Ukraina, vilket anses ha banat vägen till att inleda samtal om EU-medlemskapet. Även Moldavien går vidare i sin ansökningsprocess. Inför avtalsrörelsen är Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo kritisk till att politiker griper in på ett nytt sätt när det uppstår olika ekonomiska problem som påverkar priser. Det här kan öka osäkerheten för fack och arbetsgivare när de ska förhandla om hur höga löneökningarna ska bli, menar hon.
11: Det är uppenbart att Riksbanken och partsystemet, de står fast vid den linje som gynnade oss väldigt väl under den förra inflationschocken, medan man från politisk sida är mycket mer inne och försöker liksom reglera priser genom skattesänkningar och olika typer av insatser. Och det är inte självklart att det är rätt väg att gå.
12: Det mesta ser bra ut inför den stora avtalsrörelse som drar igång på allvar när facken kommer med sina lönekrav i höst, tycker Irene Wennemo. Men hon höjer ett varningens finger för politikernas vilja att stötta hushållen på olika sätt som i sin tur kan påverka inflationen och därmed också löneförhandlingarna.
11: Efter 90-talskrisen så har vi haft väldigt tydliga spelregler för hur man hanterar den här typen av problem. Och man kan väl säga att sen pandemin så har man varit mycket mer liksom proaktiv, kan man möjligtvis kalla det, när det gäller vad politiken gör. Och det är klart att det här skapar ju också en större osäkerhet.
12: Flera arbetsgivarorganisationer inom industrin betonar osäkerhet, låg produktivitetstillväxt och ökad konkurrens, framförallt från Kina, och tycker att löneökningarna måste växla ner. Men facken inom industrin har inga sådana planer. Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen.
13: Men vi kommer ihåg att partsystemet har hanterat tidigare större osäkerhetssituationer. Både pandemin och när inflationen var som högst under 2022, så klarar man att få ihop avtal som blev bra för Sverige. Och jag tror att man även den här gången kommer lyckas med det.
2: Albin Kainelainen på Konjunkturinstitutet. Reporter Anders Hjelmin. Så vädret, imorgon får stora delar av landet tidvis skurar, men i Västernorrland och norra Norrland en del sol och mest uppehåll. Temperaturer omkring 20 grader, men i samband med regn runt 15 grader. Det var Ekot klockan 11 i studion, Veronica Mitrevska.
0: Det här är Karla Wagner med mig, Arash Stenlund, där vi fortsätter prata om hur vi vill ha det med våra skärmar. Det är med anledning då att Folkhälsomyndigheterna släppt nya rekommendationer för föräldrar bör använda sina skärmar. Och ikväll så undrar jag då hur du gör med din mobil och vad klarar du dig absolut inte utan när det gäller den här skärmen. Vi har ju pratat bland annat om mobilfria restauranger och att man kan lära sig saker istället för att sitta och stirra i sin mobil. Och när vi är ute och äter med våra vänner eller umgås, då kan man ju också passa på att lägga bort den där. Men vad tänker du? Ring in på 020 22 10 30 020 22 10 30. Hur vill vi ha det med våra skärmar egentligen?

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love här i P4 och Karlavagnen. Och där har vi faktiskt egentligen ett användningsområde till för våra mobiler. Det är många som träffas via olika appar och sådär. Så det kan vara en anledning att man sitter och bläddrar. Jag vill ju veta, hur ska vi ha det med våra skärmar? Och vad har du för regler och tankar kring hur mycket du använder din mobil? Vi har haft otroligt häftiga exempel här. Bland annat en kille som ringde in tidigt som sa att han detoxar. Han har gått från 6,5 timmes skärmtid per dag ner till 2,5. Men det här är olika. Det var också en kvinna som ringde in och sa att nej, men det viktigaste jag har är mobilen. Jag sköter allt därifrån, men jag lägger också bort den här på ljudlöst när jag inte gör praktiska saker. Så det finns ju otroligt många olika sätt, och jag vill ju veta hur du har anpassat dig. Ring in på 020 22 10 30, 020 22 10 30. Vi åker till Bagarmossen i Stockholm. Hej Gustav Odqvist.
1: Tjena, tjena.
0: Allt väl?
1: Jo då, kvällen är bra. Så här... allt är väl med dig också.
0: Jo, men det är ju det. Men jag har ju en anledning att vara vaken 12 minuter över 11. Vad har du för anledning? Eller brukar
1: det är inte mycket anledning. Det är kvart över läggdags.
0: Alltså det är det. Okej. Ja, men jag är otroligt tacksam att du tar dig tid att ringa in till Karlavagnen i alla fall. Men hur, ja, vad tänker du kring det här temat?
1: Ja, nej, men det är kort och gott. Jag har ju haft en skärmtid som har varit utan dess like, kan man väl säga. Det är, grund och botten är man väl en datanörd. Okay. Och sen har jag jobbat på kontorsjobb. Så det blir ju skärmtid där. Och så pendlar man och så blir det mobilen. Och så kommer man hem och så sätter man sig framför datorn. Och sen går man och lägger sig. Så det har varit nästan alltså, konstant. Vi snackar ju 10 timmar minst.
0: Oj. Ja, det är
1: om dagen. Så det är väldigt mycket. Men då får man ju ta tillfället i akt någonstans, va? Och tänka, vart kan jag dra ner på det där? Och det började väl egentligen med att jag började stänga av telefonen när jag hoppade på kollektivtrafiken, tunnelbanan i mitt fall då. Och började sitta och tänka och reflektera och kolla ut genom fönstret och kolla på naturen och så vidare.
0: Ja, för då får jag flika in. För om du tittar på de andra medresenärerna så sitter ju de med telefonen. Så att det går ju.
1: Exakt, precis så. Men det är då man ser hur deppigt det ser ut, va?
0: Ja, men
1: alltså, det blir nästan som ett zombietåg som sitter där och åker iväg.
0: Ja, men eller hur? Men då är det många då som säger, ja men herregud, så det spelar väl ingen roll. På 70-talet satt ju alla med tidningar.
1: Ja, men då får man nyheter i alla fall. Inte de här papegoja-klippen som
0: åker förbi. Ja, just det. Du nej, men det som är, vad häftigt, men när kom du till den där punkten när du insåg att nej, men alltså, jag sitter och tittar ner i en skärm för mycket? Vad var det som gjorde att du kom dit?
1: Ja, nej, det var väl mer känslan. Man bara plockar upp telefonen, i mitt fall, då, bara av en komfortgrej. Av att sitta och ha någonting att göra. Och fördriva tiden med. Och man bara sitter och så tänker man till slut, vad fan kollar jag på egentligen? Det är ingenting vettigt.
0: Nej.
1: Och då tänker jag, då tar jag hellre den tiden och sitta och tänka och reflektera lite över hur dagen har varit, vad som har gått bra, vad som har gått dåligt, och så vidare. Och ja, det där har väl skapat någon slags snöbollseffekt i mitt fall egentligen. När man börjar inse att det är ganska skönt att sitta med sina egna tankar och reflektera lite.
0: Hur länge har du gjort den här förändringen?
1: Det började väl egentligen vara, man kan ha varit 3-4 år sedan, och sen har det egentligen bara blivit mindre och mindre och mindre och mindre.
0: Men ja, visst är det väl lite så, för det här känner jag igen när jag pratar med, alltså det blir, man börjar känna det goda i att göra andra saker. Men vad skulle du säga det här har gett dig? Alltså vad är skillnaden idag och för 4 år sedan?
1: Jag skulle nog säga att jag tänker mycket mer själv, vilket har påverkat mycket gott. När man sitter och kollar på videoklipp på TikTok eller Instagram eller vad det nu kan vara. Man får ju mycket åsikter och så vidare som formats av vad andra tycker. Egentligen för att tänka själv, så att säga. Och det är väl den största effekten jag har gjort för mig. Vart står jag i olika frågor? Eller hur tänker jag kring det här? Och så vidare. Vad är min tanke? Mm. istället för att få det bekräftat från annat håll, så att säga.
0: Men den här förändringen har vi pratat om när du då, för det första verkar du ha ett jobb då du sitter framför en skärm hela, och det går inte att göra så mycket åt. Men sen åker du då kollektivtrafik hem. Vad händer när du kommer hem då?
1: Ja, tidigare har jag varit då jag hade ju mitt liv framför datorn egentligen. Så man åkte hem och så satte man sig framför datorn fram tills kvällen då. Kanske laga en snabb middag. Mm. Ungkarlsmiddagen.
0: För att skynda sig så du hinner, så du inte missar något.
1: Ja, exakt. Snabbmakaroner och köpbullar.
0: Ja. Aha. Men hur ser en efter jobbet tid hos dig ut nu idag?
1: Idag så, ja, jag sitter mycket, det är väl jag och min sambo gör mycket saker tillsammans här i lägenheten. Där kan man allt från att pyssla, vi spelar lite tv-spel och så vidare också. Men jag har lagt mycket mer fokus på matlagningen, så det är inte samma kronor längre. Nej. Jag går ut på lite fina promenixer, tar det lite lugnt egentligen. Sitter och tänker mycket och läser tidningen gör jag också.
0: Alltså, jag känner ju liksom hur det blir så otroligt tydligt när du berättar om din, liksom, din förändring i livet. Det känns ju som att nu får du ju du investerar ju dig själv nu på ett helt annat sätt än vad du gjort tidigare.
1: Ja, det kan man definitivt dra den slutsatsen, det skulle jag säga.
0: Jag menar, gå promenader istället för att sitta, det måste väl vara 100 gånger bättre, tänker jag rent. Och att ni lagar bättre mat än vad du gjorde, blir mindre stilla. Alltså, det är ju bara fördelar egentligen här.
1: Ja, jag ser ingenting negativt. Och det är ju kul att hitta lite nya hobbies som man kanske inte visste att man hade tidigare också. Som man börjar spendera lite mer tid på också. Och det gör ju mycket både för kropp och knopp.
0: Ja, men du hör ju det. Vad inspirerande, hörru.
1: Ja.
0: Fantastiskt häftigt. Och så att det har blivit, på de här 4 åren så känner du att det har liksom blivit mindre och mindre tid för att du upptäcker hur mycket bättre du mår genom att inte sitta framför skärmen.
1: Ja, men precis. Och jag vill väl egentligen uppmana många i min generation, av generationen yngre, och ta tillfället i akt och lägga ner telefonen och framförallt reflektera över dagen. För jag tror det görs alldeles för lite. Bara tänka till lite extra. Vad har hänt? Och inte vara rädd för att sitta med sina egna tankar, utan ta tillfället i akt och reflektera lite.
0: Underbart. Vad är det för åldersspann på dig så att vi håller koll på...
1: 28, ja. Jag vill säga att jag är närmare 20 än 30 i alla fall. Ja. Jag lever i förnekelse. Du,
0: dålig på att räkna är du i alla fall, men det gör ingenting. Ja, men du är fantastiskt inspirerande, Gustav. Jättekul att höra. Och jag vet inte, men jag får som en känsla att det håller på att bli en liten vridning, att folk har börjat inse att det myser att titta ut genom fönstret och tänka än att sitta och titta ner i en telefon när man åker kollektivt, till exempel. Men
1: ja,
0: underbart.
1: Spontant känns det som det.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, men tack själv, du. Trevlig kväll.
0: Detsamma. Hej, hej.
1: Hej.
0: Gustav Odqvist, alltså Bagarmossen i Stockholm. Ja, men det är så härligt att föra alla olika åsikter, och vi har ju massa tid kvar, så ring gärna in. Hur ska vi ha det med vår skärmtid egentligen? Hur mycket använder du telefonen om dagarna? Vad är det du inte klarar dig utan? Och vad har du för förhållningsregler egentligen? Ring in 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: The Corrs, Breathless.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där jag undrar, hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Vi har haft så otroligt många underbara exempel. Så jag tycker att du också ska ringa in. Jag vill höra om du har några restriktioner eller om du har gjort en förändring eller hur du känner kring det här med skärmtid. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och vi åker runt i Sverige, vilket är så himla härligt. Men nu kastar vi oss inte så himla långt ifrån Bagarmossen. Vi ska till Täby. Hej Pia!
2: Hej!
0: Gesonius heter du? Eller säger man Gesonius?
2: Gosenius, som Gosenius.
0: Aha, wow. Det står nämligen ett E där, det kanske inte ska vara det. Men jag
2: tycker nej, men det är okej. Det är helt okej.
0: Gosenius. Du, vi pratar, det är så himla härligt ämne det här, för jag vet att nästan alla har ju en åsikt om det här med skärmtid och telefoner då, som det oftast är, men det kan ju också vara datorer. Men hur känner du kring det här?
2: Nej, men alltså, det jag har gjort är ju kanske att utökat min skärmtid sen 31 augusti förra året.
0: Jaha. Hur kommer det sig?
2: Därför att jag har förmånen att ha fått blivit mormor för första gången i mitt liv.
0: Grattis!
2: Tackar, tackar. Det finns ingenting som är bättre än det, kan jag säga. Kanske inte precis från allra första början, men definitivt de sista 4-5 månaderna så har jag facetimat med lilla Lasse.
0: Men det här är ju jättehäftigt. Alltså jag har ju fler exempel. Ja. Jag har några bekanta här som har barn på, liksom i andra länder. Jag vet, hur långt bort har du ditt barnbarn?
2: Ja, det är ju inte jättelångt. Men livet kommer emellan. Det här barnbarnet bor i Fredhäll och jag i Täby. Så det kan inte vara många 15 kilometer emellan. Men det är ändå 15 kilometer och man har ett liv. Ett dagligt liv.
0: Absolut. Men då undrar jag ju då, för du är då mormor.
2: Jajamän.
0: Ja, vad heter mamma? Alltså din mamma. Dotter då helt enkelt.
2: Min mamma kan också få veta vad hon heter, men min dotter heter Angelica.
0: Ja, hur ofta vill du ringa videosamtal liksom, så att hon nästan börjar tycka att det är jobbigt, eller går det bra än så länge?
2: Nej, men alltså, det går nog åt båda hållen.
0: Ja.
2: Jag tänker att ibland får jag lite sug efter att få se Lasse, även om det bara har gått 48 timmar. Och ibland så ringer dotter Angelica för att Lasse börjar bli lite trött för att han ska äta det sista kvällsmaten och inte lika liksom, intresserad av det längre. Mm. Så då får jag vara underhållning. Och det är helt okej, det tycker jag är toppen.
0: Men alltså det här är ju en otroligt, ett fint sätt att verkligen kunna nyttja skärmtid. Helt klart, det är jättehäftigt. Men det är ju så häftigt det här, men känner du, för du träffar ju Lasse då som barnbarnet heter, på riktigt också. För att han är inte så gammal den här, alltså 8 månader eller någonting. Känner du att du får kontakt fast det ändå är en skärm?
2: Ja, det är det som är så häftigt. Och jag tänker att jag är ändå 52 år gammal i det här laget och har inte, jag är inte uppvuxen med den typen av möjligheter att kommunicera med eller alltså, jag har inte kunnat kommunicera så med mina mor och farföräldrar. Men alltså, det är så häftigt. Han ser skärmen, mamman Angelica då ibland lägger telefonen lite längre ifrån och kryper han fram till den och ska liksom, han försöker ta den och ibland så blir vi bortkopplade för att han tar tummarna på fel ställen och nej, men det är ballt. Han ser ju mig och jag ser honom. Det är hur fantastiskt som helst.
0: Ja. Jag tänker på när man var jag är väl något äldre än dig, men det fanns ju när man såg barnprogrammet Från A till Ö. Hon hade ju en sån här videotelefon till sin moster.
2: Ja, om du inte med, det känner jag inte.
0: Nej, du ser där. Ja, det kanske är jättemånga som lyssnar nu som och tänkt att det här kommer ju aldrig att finnas. Liksom, att man kan ringa och titta på varandra. Så här. Men du sa att din skärmtid hade ökat. Hur har du det med ditt liksom, mobilanvändande i övrigt eller skärmtidsanvändande i övrigt? Sitter du ofta framför skärmen?
2: Det är nog ett dåligt samvete skulle jag vilja säga. Men också just nu är jag arbetssökande. Så då blir det mycket skärmtid för att söka, hitta annonser och liksom kunna förkovra sig. Hur ska jag ta mig vidare för att hitta ett jobb? Men sen är det ju väldigt, väldigt lätt att fastna i sociala medier och det där doomscrollandet. Ja. Som existerar.
0: Men tänkte du, för du har ju gått ifrån, du är ju uppvuxen där det här inte fanns överhuvudtaget. Nej. När vi hade liksom två kanaler på tv, en till och med. Hur känner du att ditt barnbarn nu då ska, vad är din önskan för honom vad det gäller skärmtid?
2: Och där tänker jag att, min önskan är ju såklart att han ska bli så måttligt konsumerad med skärmtid för att också få uppleva livet IRL. Det så är väl ingen längre överhuvudtaget. Men där är ju föräldrarna. Det är som jag förlitar mig på min dotter och hennes pojkvän.
0: Ja,
2: och
0: men hur har din dotter varit under hennes uppväxt? Är hon en sån där som sitter mycket framför telefon?
2: Ja, men dottern min som nu är 27. Hon var ju precis i den generationen där liksom allting kom och vi hade inte riktigt koll. Men det var också inte heller lika mycket tillgång. Det fanns ju inte, det var ju inte så vidbrett med alla olika appar som finns idag. Nej. Så det är ju annorlunda på så många sätt. Men jag tänker att hon tänker väldigt klokt. De har inte satt honom framför en tv och det har förstått en av många barnprogrammen, Babblarna till exempel, som är jättepopulärt. Det har de försökt undvika. Men det är på bekostnad till att man också måste vara närvarande. Då får man hitta absolut. På annat istället.
0: Men hur har relationen du och din dotter då, när ni träffas och så? Är det med mobilerna framme då eller tar ni tid att sitta och söra med varandra?
2: Nej, inga telefoner när vi ses. Om man inte ska söka upp information eller om man inte liksom vill visa en bild på någonting eller så. Men annars, nej, vi har inte telefonen framme. Absolut inte. Men det är inte om Lasse i närheten.
0: Du har ju verkligen plockat fram två goda exempel. Dels att kunna ha kontakt med sitt barnbarn via videosamtal. Det är fantastiskt. Men också att liksom, när man ska söka jobb, att man kan sitta hemma framför datorn och faktiskt göra det istället för att man måste gå någonstans. För du sparar ju tid på det.
2: Absolut. Å andra sidan får man inte träffa folk på riktigt när man söker jobb. Så att det är ju en annan utmaning.
0: Nej, men till slut måste man väl göra det. Då ska det vara intervjuer och grejer.
2: Man får ju hoppas det. Det kommer att ordna sig.
0: Vet du, det här kommer att gå bra som helst.
2: Det hoppas jag.
0: Pia Jesonius söker arbete. men vi håller tummarna förstås.
2: Ja. Tusen
0: tack för att du ringde in. Det var ju helt underbara exempel. Och så hoppas jag att du får träffa Lasse mycket mer då, IRL som det heter nu för tiden.
2: Lasse träffar jag nu på fredag när yngsta tar studenten. Det blir perfekt.
0: Fantastiskt. Du, då får du ha en trevlig vecka. Ha det gott.
2: Tack detsamma. Ja,
0: hej då.
2: Pia
0: Gosenius här i P4. Och Karlavagnen om skärmtid. Det här är ju så spännande. Vi har en halvtimme kvar, så ring gärna in 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Hur ser det ut för dig? Har du restriktioner? Har du gått från att sitta framför telefonen väldigt mycket till lite eller tvärtom? Jag vill veta. Ring in på 020 22 10 30.

0: Elton John, Sad Songs.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.

0: pratar ju om det här med skärmtid och hur mycket tid vi sitter framför våra mobiler och annat. Hur är det för dig?
1: Det är obefintligt. Jag har en knapptelefon och jag har ingen dator.
0: Men det känns väl bra. Men då vet jag ju att jag har pratat med folk tidigare och då säger de att det är nästan omöjligt att göra vissa saker, till exempel betala räkningar och sånt där. Hur funkar det för dig?
1: Nej, men det sköter jag via sådana här, vad heter det, autogiro. Så det sköter sig själv. Så det behöver jag inte tänka på.
0: Hur kommer det sig att du inte har valt att liksom ha då någon, kanske en sån här smartphone eller någon dator? Eller?
1: Nej, jag vill vara så analog som jag kan.
0: Är det bara en känsla eller har du...
1: Nej, men jag tycker bara det är idiotiskt det här som när man ser, jag kan gå på restaurang, jag har en restaurang som ligger nästgårds här.
0: Ja.
1: Och så sitter två människor, de kan vara gifta par eller vad som helst. Det tar 2 minuter, så helt plötsligt plockar de upp sina telefoner.
0: Vad tänker du?
1: Det är ju sinnessjukt. Ja, det är sinnessjukt.
0: Vad hade du hellre sett?
1: Ja, men att man pratar med varandra. Det hade väl varit det mest logiska.
0: Ja. Men du då, som ett levande exempel, som varken har dator eller smartphone, hur funkar det då?
1: Det funkar alldeles utmärkt. Enda problemet är när man ska göra någonting.
0: Ja.
1: Därför att nu har man ju byggt upp det här systemet så att nu ska man göra allting själv. Och om jag ska bo på hotell exempelvis.
0: Ja.
1: Då ska jag ringa in till hotellet och sen ska jag betala via något konto eller vad fan hur det nu fungerar. Och jag tycker det är, alltså förr kunde man åker till hotellet och så betalar man och så är det bra, men det går inte idag.
0: Ja, men vissa hotell kan man ju betala när man
1: det finns säkert också, det tror jag, men du förstår mig rätt att
0: jag förstår.
1: Jag blir så digitaliserat alltihop.
0: Jag står här nu och börjar tänka på hur gjorde man förr när man bokade hotell. Men då ringde man väl till hotellen, visst var det så?
1: Ja, precis. Ja.
0: Mm.
1: Och likadant när man beställde en resa förr. Då gick man till en resebyrå. Och så sköttes det den vägen och så betalade man och så fick man en biljett. Och så kunde man flyga eller åka vart man ville på den biljetten.
0: Fast det finns ju också kvar.
1: Ja, det har jag inte varit med om.
0: Jag vet i alla fall här i Umeå där jag sänder ifrån, där finns det resor, där kan man gå in. Men sen här, det är intressant det där, man ska ju kolla hur många liksom sådana här, vad ska man säga, vardagsaffärer man kan göra analogt. Det vore intressant att kolla.
1: Ja, det tycker jag skulle vara spännande att få reda på, för jag skulle till England till min dotter.
0: Ja.
1: Då ringde jag och så säger jag det att och så fick hon kontonummer och hela balletten. Men då måste du ha en dator med skrivare så att du kan skriva ut biljetten.
0: Just det.
1: Ja, men då sa jag till henne, ja men du sitter väl framför en dator.
0: Ja.
1: Ja, det gör jag. Men varför kan du inte skriva ut biljetten och skicka den på posten till mig då? När jag ändå har betalt biljetten och allting är klart. Nej, det gick inte.
0: Fast det borde ju gå.
1: Ja, det borde gå, men det gjorde det inte.
0: Men hur innebär det här att du inte fick hälsa på din dotter då?
1: Jo, jag löste ju det via kompisar som hade datorer och skrivare och alltihop.
0: Så. Mm.
1: Men så ska det ju inte behöva gå till.
0: Men har du... jag håller på att säga, jag blir så nyfiken när jag pratar. Det är så härligt att höra olika sidor av sånt här. Men är det någon sorts... det känns som att du är ganska tydlig i ditt tänk. Du vill absolut inte testa något digitalt.
1: Nej, jag kan testa det. Det är inte frågan om det. Men jag vill inte vara beroende.

0: lov.
1: Nej.
0: Nej, och det är likadant som, men nu har de ju pratat här på tv ett antal gånger att de ska förbjuda skärmtid för folk under 15 år.
1: Ja.
0: Och varför i helvete ger man dem telefoner för?
1: Ja.
0: Jag hade väl ingen telefon när jag var 10 år.
1: Nej. Det hade inte jag heller faktiskt. För då fanns
0: nej,
1: det.
0: Nej, den satt i väggen hemma.
1: Mm.
0: Det var en bakelittelefon som vägde flera kilo.
1: Ja.
0: Så jag, men alltså det här har gått för långt. Det har gått för fort och för långt.
1: Men du Sven, då kanske lösningen om man skulle göra mobiltelefoner av bakelit.
0: Ja, det kan vi göra. De väger 17 kilo så det, så de inte orkar bära med sig
1: då. Då ska vi komma runt det här. Men hur känns det då i vardagen för dig? Känns det som ett problem eller klarar du av ändå att leva utan skärmar?
0: Jag fixar det. Jag hittar alltid smygvägar så att jag löser det på mitt sätt. Men jag tycker att det är för jäkligt att man ska tvinga på folk all den här tekniken. Det är det som stör mig.
1: Ja. Jag kan väl säga att jag tror inte det är så många som alltså att det tvingas på. Det är de många som verkligen vill ha det här och vill följa med, tror jag. Det är min känsla i alla fall. Men du Sven, jag är fantastiskt glad över att du ringde in och berättade så vi fick din synvinkel på det här också.
0: Ja, precis. Ja. Men du ska ha tack för ditt samtal också.
1: Ja, men fantastiskt. Och ha en fortsatt trevlig vecka.
0: Absolut.
1: Hej, hej.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, hej, hej.
0: Hej.
1: Ja, jag vet inte om det beror på hans... Det var som att det dörrade lite grann här, men det kan nog vara jag hör att nu försvann det här. P4 och Karlavagnen i kväll om det här med skärmtid. Alltså hur vi vill ha det egentligen med våra skärmar. Jag tycker att du kan ringa in till oss på 020 22 10 30 och berätta hur du har för regler, vad du har för förhållningssätt och hur du tycker vi ska göra i sociala sammanhang och annat. Telefonnumret igen 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Han heter New Kid och låten Hurricane.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Det vi avhandlar det här med skärmtid. Vad tycker du om det egentligen? Det är mycket spännande inputs vi har fått här ikväll. Telefonnumret är 020 22 10 30 om du vill vara med. Vi åker till Mariestad. Olle Pettersson, hej.
2: Hej, hej.
0: Har du suttit och
2: lyssnat?
0: Vad sa du?
2: Nulnets.
0: Är det du som pratar baklänges? Gud, vad trevligt. Ska vi ta hela samtalet baklänges då?
2: Jag tror inte jag klarar.
0: Ja, men du var ju fantastiskt duktig.
2: Ja. Det var roligt den här gången jag pratade med dig då.
0: Ja, det var supertrevligt. Det var himla roligt. Men nu får vi prata framlänges, tror jag. Och prata om skärmtid.
2: Ja, jag hör ju till den här så kallade, vad kallar mig själv för, antik. Undan har gjort det i många år.
0: Jaha.
2: För jag har varit lite motsträvig till såna där telefoner och datorer och såna här skit. Men sen, för några år sedan, då blev jag övertalad till att skaffa en sån här modernare telefon.
0: Jaha, hur blev du övertalad?
2: Det var nog min syster som sa det när vi var på semester någon gång. Så sån här ska du ha. Hon kunde ju se väder och allting i den där. Ja, jag köpte en. Och den där förgjordade telefonen, där gick ett tag. Appen har kraschat, telefon har kraschat. Och jag stängde on och startade om. Och sen gick det några dagar. Telefon har kraschat, appen har kraschat. Och jag blev så förbannad på den där telefonen, så jag åkte ut med den jag hade köpt. Den. Så det här skiten, så han kraschar just upp i ett. Vad är det för fel?
0: Ja,
2: ville vi så lämna in den och då byta ut den om det inte går att laga. Men jag sa, då får du den ju likadan, då är det ju samma elände. Släng skiten, så jag så köper jag en ny. Ja, det gjorde jag. Och den telefonen har varit jättebra. Är det något som krånglar, då är det ju handhavande fel från min sida. Men sen så är det ju allt det här med, och en del det betalar, jag har ju varit antikundan som jag sa, så jag betalar räkningar på sådana här bankgiroblanketter till, ända tills i fjol, ungefär ett år sedan. Ja, men då tänkte jag, var det skrålen, men jag ska lära mig att betala räkningar i telefon. Så jag ringde till banken, ja, var det mellan 8:30 en morgon, och sa så här till den killen att gubben ska bli digital, förstår du, säger jag, så kan du hjälpa mig. Jajamän, vad trevligt, sa han. Ja, så jag, men hur länge jobbar du då? Jag slutar 16:30 ikväll, sa han. Jag vill se om vi är färdiga då, så jag, för det kommer nog att ta tid det här och lära mig. Ja, och han guidar mig, förstår du, något så himla bra. Och sen körde jag fast. Nej, så jag, nu går det inte mer. Ja, men då får du titta, sa han, om det är plusgiro eller bankgiro. Ja, då var det plusgiro. Då går du upp och väljer det. Ja, det funkar. Och han guidade mig så bra, så efter den dagen då kunde jag betala räkningen själv. Förstår du?
0: Nej, men hur gick det då?
2: Det gick jättebra. Jag kan ju betala allting själv sen med den genomgången jag fick ut av honom. Så han var helt otrolig till att guida mig hur jag skulle göra. Så nu väntar jag bara på räkningar så att jag ska få betala dem. Och då säger mina kompisar, du kan betala mina med. Jag säger det också, att jag kommer att betala räkningar, men jag måste ju finnas pengar på kontot, men det räcker ju inte mer än till mina egna.
0: Men jag tänker så här, jag måste bara, jag står här och tänker hela tiden på att du har varit då, du kallar dig själv för antiker och lite motsträvig, och sen har du alltså då bytt.
2: Ja.
0: Och nu börjar använda, hur har den resan varit? Vad tycker du? Du är lite grann facit i det här.
2: Det här med räkningar, det är ju jättebra, för betalar den tidigt på morgonen, då är det ju draget på eftermiddagen och skicka in på posten. Då vet jag ju inte om det tog veckotal innan det där kom fram eller om det hade försvunnit överhuvudtaget.
0: Men sen en annan sak. Jag pratade alldeles nyss med den här trevliga karn Sven som nu fortfarande sitter med autogiro. Och då ska du skriva hela OCR-numret, och har du då digitalt på en smartphone, då kan du ta kort på räkningen till exempel, och så slipper man skriva in det där, så känner den av, skannar den av själv.
2: Ja, men autogiro, det går ju inte med allt för rätt för det. Då kommer det ju något som man inte har lagt in. Eller något, då måste den ju lika väl betala på något sätt.
0: Ja. Men hur länge sedan var det du gjorde? När förvandlades du, Olle, till mer digital? Hur länge sedan är det?
2: Det är ungefär ett år sedan som jag ringde till banken. Och han guidade mig så himla bra. Sen dagen efter då ringde jag till min bank. Och de har en, ja, nu har de en seniorlinje som man kan trycka in en knapp där. Och sen kommer en, får en hjälp där, du vet. Mm. Och då ringde jag och sa, jag måste bara tacka er för den himla fina hjälp jag fick igår. Men, sa hon, nu har du gjort våran dag. Och jag sa vad han hette, den där killen. Ja, men vi sätter i samma rum, så det ska jag hälsa honom, sa hon. Vi kan ju berömma folk när de gör något bra.
0: Ja.
2: Och det, nu är gubben digital så långt.
0: Det är ju fantastiskt bra. Och du är nöjd?
2: Ja, väldigt med just det. För det var när det väl kunde det sen, det var väldigt praktiskt på alla sätt och vis.
0: Ja. Men om du skulle vända dig till Sven då, som jag pratade nyss, som sa att aldrig i livet att jag kan bli... Hur skulle du sälja in det här med att kanske testa?
2: Ja, jag var ju likadan som honom där förut, men testa lite och en kan gå ut... Jag ämnar inte att flytta, men jag är inne och kollar på Hemnet och sånt där. Det är lite kul att se vad de har för lägenheter och hus och sånt, bara för skojs skull. Så lite sånt där kan ni ju göra då. Mm.
0: Vet du vad det kallas då? Då kallas du för en Hemnet-knarkare. Man kan lätt fastna i det där, så sitter, även om du har köpt en ny bostad eller flyttat eller något, då sitter man ändå där och tittar för att sen finns det ju massa andra såna här hemsidor också för säljande bostäder och allting. Men du, Olle, fantastiskt trevligt att få höra. Det får avsluta kvällen dessutom, för att det här innebär ju då att du är en som då har gått ifrån att absolut inte vilja sitta framför skärmen och använda digitalt till att ha blivit digital.
2: Det nytta åt förut, jag satt på balkongen och löste korsord. Då kan ni ju gå in och fuska lite med telefon.
0: Ja, exakt. Ja, men du är helt underbart. Jag ska ta lite Facebook-kommentarer också innan vi slutar. Men jag säger godnatt och hej då till dig, Olle.
2: Ja, godnatt. Hej med dig, hej då.
0: Ha det gott.
2: Hej.
0: Ja, Karla Weiner ikväll om det här, hur vi ska göra med skärmtiden. Och vi har fått några som har skrivit in här till exempel. Jag tror att det är fel att begränsa barns skärmtid. Istället för att titta på en massa onödiga sociala medier eller annat skräp, så skulle det vara bättre om barn hade lärt sig saker som kan vara viktigare som språk och alla andra viktiga saker som behövs framåt i livet. Jag lärde mig själv både engelska och danska när jag var från cirka 6 års ålder på 60-talet genom att se på undertexterna och lyssna på vad de sa på sitt språk. Det är ju andra sidan lite skärm det också. Men bättre tycker jag att man ska reglera vuxnas skärmtid. Jag undrar hur mycket arbetstid som inte blir utförd på grund av allt onödigt scrollande på arbetstid. Det är säkert många timmar som försvinner från arbetsgivarna som skulle kunna blivit gjort på något annat produktivt. Åsa Stenberg Karlsson, jag kan väl också berätta vem som skrev det där så att ni vet det. Det är Jan Malmo. Åsa Stenberg Karlsson skriver: jag är definitivt beroende, drömmer ofta senast i natt att min mobil har gått sönder, stulits, inte fungerar med mera, men jag ser det inte som något större problem. Jo, i drömmarna är det ett enormt stort problem, för mig är det ett sätt att hänga med i vänners, bekantas och omvärldens händelser, skriver Åsa Stenberg Karlsson. Ja, Karlavagnen är slut för idag. P4 rullar strax vidare med Vaken. I natt är det Robert Frank och Frida Tranvik som håller dig sällskap. Och det var Mattea Rimbe och Julia Hansson som satt i Karlavagnens telefonsluss ikväll. Peter Lindqvist, ljudtekniker. Karin Forsmark, producent. Musiken valdes av Maria Enzell. Och jag heter Gerard Stenlund. Det ska bli nyheter alldeles strax från Ekot med Sofie från Do som drar igång här direkt efter den här klassiken med Céline Dion, My Heart Will Go On. Jag önskar er alla en riktigt behaglig onsdagkväll. Och så hör ni Karlavagnen imorgon. Ha det gott!

0: Det är midnatt, här är Ekot. I USA har representanthuset röstat för ett förslag från demokraterna om att stoppa Irankriget innan krigshandlingarna godkänts av kongressen, det rapporterar Reuters. Det är efter att fyra republikaner röstat för demokraternas förslag. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig, och förslaget måste också godkännas av senaten innan det kan tas vidare. Här i Sverige vill Moderaterna att 18-åringar ska få köpa öl och vin på Systembolaget. Ludvig, som nyss fyllt 18, är positiv till förslaget.
1: Alltså, de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller något sånt. Och då känns det så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
2: Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på, och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
3: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
2: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
4: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
0: Reporter Mattias Plejel. Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan om EU-medlemskap. Medlemsförhandlingar har länge blockerats av Ungern, men under onsdagen öppnade EU upp för Ukrainas nästa steg i processen. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Där var Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Bleachers The Van. Lite munspel och grejer i slutet. Hörrni, varmt välkomna ska ni vara till Vaken med Petro P4. Vi sätter igång nu och vi kommer hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik i torsdagsversionen av showen. Det är nedräkning för mig nu, Frida. Det är två dagar kvar. Sen är det tack och banan för mig.
1: Ja,
0: vi ses
1: för sommaren.
0: Aldrig...
1: Ja, okay. Men sluta nu, Robert. Sist du sa det så fick vi en massa mejl. Oj, vad du skrämdes. Du får inte skrämma så.
0: Jag fiskar efter mig. Nej, jag skojar, men... det gör jag verkligen inte. Men det är precis, det är för sommaren.
1: Ja, det är för sommaren. Mm. Ja, men det är ju lite... Det här är det första riktigt tydliga sommartecknet, tycker jag. Att du försvinner.
0: Mm. Och vet du vad som är ett väldigt tydligt sommartecken?
1: Vadå?
0: Det att det dimper ner två stycken vakuumförpackade Hawaii-skjortor i min brevlåda.
1: Ja, i år igen.
0: I år igen.
1: Det här har blivit en tradition. Det är väl fjärde året nu som vi kommer ha tävlingen Vem ska göra vad på semestern?
0: Mm.
1: Och tävla ut Hawaii-skjortor.
0: Mm.
1: Burna av dig och mig.
0: Burna av dig och mig, ja. Just nu ligger de vakuumförpackade, så vi har ju dem bara på oss under tiden som den här liksom tävlingen är. Och under ett fotografi. Vad det blir för mönster på Hawaii-skjortorna, det avslöjas imorgon på Instagram.
1: Vi hade inte så mycket att välja på, för vi var tvungna att ta någon som kunde levereras med expressfrakt.
0: Ja, exakt.
1: Eftersom vi inte kom på det här förrän i förrgår.
0: Nej, vi är alltid ute i väldigt dålig tid. Och jag tror att nu, det fanns bara large också.
1: Mm.
0: Så att det, man behöver liksom inte hålla på att fundera på storlek. Det är large som det blir.
1: Ja, men det är väl skönt.
0: Oavsett kroppsstorlek.
1: Det är väl jätteskönt. Vi säger one size fits
0: all.
1: Almost.
0: Ja, exakt. Jag tänkte att man kan väl få anmäla sig redan nu om man vill. Vet man med sig, sitter och lyssnar nu och vet med dig att imorgon ungefär den här tiden, då kommer jag lyssna på programmet.
1: Mm.
0: Och jag vill vara med och tävla om den här Hawaii-skjortan.
1: Ja.
0: Maila in till vakenetsverigesradio.se, skriv ditt telefonnummer och att du vill vara med och tävla. Mm. Så sparar vi det.
1: Och tävlingen går ju då ut på att vi drar några olika aktiviteter som antingen du eller jag ska göra under sommaren.
0: Just det.
1: Och så gissar man bara, så om det är till exempel bada naken i solnedgången, Frida eller Robert.
0: Ja, det är aldrig jag.
1: Då vet man att det är Frida, för att du är livrädd för nakenhet, även din egen. Så att det är en simpel tävling. Ju bättre man känner att man känner dig och mig, desto bättre kan det också gå i tävlingen. Man kanske har lyssnat under året, snappat upp olika saker.
0: Men visst finns det tre alternativ? Visst är det Frida, Robert eller ingen av dem?
1: Ja, eller båda har vi haft.
0: Just det.
1: Men i år får vi nog ta eller ingen. För vi har konstaterat en viss brist på planer.
0: Det är lite tamt på sommarplanerna för oss båda.
1: Men jag kan säga
0: gången.
1: Att jag håller på just nu aktivt boka in grejer.
0: Ja, okej.
1: Okay. Så att... jag håller på att hetsa här med lite biljetter och sådär, så att jag ska hinna innan vi kör tävlingen imorgon.
0: Ja, men det är bra.
1: Mm.
0: Bra att du tar ett ansvar. Vakenetsverigesradio.se. Men som sagt, imorgon tävlingen går av stapeln. Men maila redan nu ditt namn, ditt telefonnummer ifall du är med och tävlar imorgon.
1: Ja, exakt. Anmäl intresse.

0: Europe Final Countdown. De var ju överraskningsakten på Sweden Rock.
1: Ja, men så kul. Jag hade ingen aning om att de kör överraskningsakter.
0: Överraskningsöppning. Nej, jag vet inte om det är något... Kan det vara något återkommande månne? Det kanske det
1: kanske.
0: Är. Det kanske är något de har varje år. För det var ju så fränt. Jag såg bilder från det då. Då är det stor scen. Och så bara ett vitt stort skynke vid hela scenen. Och så bara ett stort frågetecken på det. Så hörde man ju, du vet, att det var så här lite gitarrljud där bak. Så det var några som förberedde sig. Så var det extremt mycket folk där då. Och så... Så skickar de ner skynket. Och så börjar folk jubla väldigt mycket. Så att det verkar som att folk blev glada över Joey Tempest och company.
1: Såklart, men jag tänker också att Europe är ändå ett så pass stort band att det hade man ju velat smälla upp på posten liksom.
0: Mm.
1: Men Sweden Rock kanske inte behöver den publiciteten, det är så pass etablerat.
0: Känns som det, ja.
1: Då är det roligare att få det i efterhand.
0: Ja. Kan vi lyssna? Jag såg TV4 träffade Joey Tempest precis liksom innan skynket trillade ner.
2: Spännande.
3: Ja.
2: Riktigt spännande. Jag sa just nu, det var länge sedan vi lirade. Vi har ju varit i studio nu. Så jag tar sig. Nu är det riktigt spännande och härligt. Härlig känsla.
3: Ja, man hör publiken. De längtar redan.
2: Ja, jag tror jag har läckt något.
0: Jag är glad om jag är fina.
1: Länge sedan vi lirar.
0: Länge sedan vi lirar.
1: Gud vad härligt. Vilken underbar Stockholmsdialekt han
0: har. Ja, verkligen. Tror vi, står vi på Sweden Rock någonstans? Eller?
1: Jag
0: hoppas det. Inte så hård rock med P4. Men å andra sidan har ju medelåldern gått upp väldigt högt på Sweden Rock. Ja. Så då kanske P4 är right up their alley.
1: Ja, men alltså någonstans, eller någon som sitter nu och dricker grön te i husvagnen och förbereder sig för morgondagen.
0: Masserar vaderna för att de har fått stå.
1: Ja,
0: har stått väldigt
1: jag
0: mycket,
1: tror eller? Att slutar inte första konserten. Jag tror det är 00:15 eller 00:30.
0: Aha.
1: Någonstans här.
0: Okay.
1: Så att då kanske man precis har kommit tillbaka till sitt camp. Jag tror inte att vi står på i något camp. Det hade gjort mig väldigt, väldigt glad, men jag tror kanske att vi står på i typ en husvagn.
0: Jag blev så glad igår när vi fick, då pratade vi med, var det Erika hon hette, va?
1: Ja.
0: Som liksom var bakom Shabooms turnébuss.
1: Ja,
0: det var eufori för mig.
1: Jag pratade också sen på morgonen med, vad hette han nu då? Vi får kalla honom Jonas, som skulle till Sweden Rock, men han var tvungen att jobba på onsdag, så han ska åka först idag då, torsdag. Och han var så himla bitter, för alla hans kompisar hade redan åkt och slagit upp campet och så, och bara skickade massor av bilder till honom.
0: Oh.
1: Så jobbigt att veta, jag måste jobba ända till och sen får jag komma dit.
0: Hela kroppen bara skriker,
1: ja.
0: Som FOMO utan dess like.
1: Verkligen.
0: Nej, men om det står på någonstans på Sweden Rock Festivalen när du lyssnar, vill du ringa in och vara vår korrespondent? Vi vill gärna höra hur kvällen har varit och hur Europe var och sådär.
1: Snälla, det var ju så himla kul.
0: 020 99 55 00.

0: The Emotions, Best of My Love. Jag håller på att kika på spelschemat för Sweden Rock.
1: Ja.
0: Och Volbeat har precis spelat klart. Eller jag försöker, nu är det en timme sedan de har spelat klart. Men jag tänkte att det förklarar ju varför ingen ringer in. För att de är så extremt populära, de. Jag vet, när vi sänder de här önskenätterna, då önskas det ju väldigt mycket Volbeat.
1: Mm, det gör det. Det gör det verkligen. Ja, men jag ser att sen är det ju Baby Metal och Strevelna och The Crown kör ju också fram till 12:15. Så att det är klart. Vi har inte slagits på i campen ännu, men vi ger det lite tid, Robert.
0: Imorgon är det Maiden.
1: Ja.
0: Och Saxon.
1: Och imorgon slutar ju sista konserten 00:30. Då kanske vi har en större chans.
0: Ja, det kanske vi har. Mm. På, när är det? Ja, där ja. 2015-2030 på lördagen. Magnus Uggla.
1: Ja, äntligen. Johnny the Rocker. Den måste han ju köra.
0: Såklart.
1: Du, förutom Sweden Rock så pratas det ju väldigt, väldigt mycket om fotbolls-VM nu.
0: Ja, såklart.
1: Det råder ju någon slags VM-feber och det rapporteras massor om VM och om det svenska laget. Men så finns det inte alltid så värst mycket att rapportera. För att VM har ju inte börjat. Sverige har ju inte åkt till USA än. De hade den där träningsmatchen mot Norge. Det fanns ju en del att skriva. Sen nu är det ett litet vakuum. Men rapporteringen fortsätter.
0: Är det inga mer träningsmatcher nu? Är de klara?
1: Jo, det är en ikväll mot
0: en ikväll.
1: Grekland.
0: Okay.
1: Så då kommer det också finnas saker att säga. Men just nu så har det varit ett vakuum.
0: Okay.
1: Och då var jag inne på Radiosporten. Och då har de verkligen gripit efter halmstrån. För de har frågat lagkapten Victor Nilsson Lindelöf hur han hoppas att sängen kommer vara under VM.
2: Ja, inte för mjuk säng, lite medium skulle jag väl säga. Ganska stora kuddar. Fluffiga och härliga. Så att det är väl det absolut viktigaste. Sen får vi se om jag har med mig kudde just in case.
1: Jag tycker det är så kul att vad ska vi skriva om VM idag? Vad ska vi? Jag har en intervju med Victor Nilsson Lindelöf. Det finns inget att fråga. Fråga hur han vill ha sin kudde.
0: Jag gillar också att uppskatta att han tar med sin kudde.
1: Ja.
0: Då är man, men det finns ju verkligen de där som är alltså du vet, extremt fixerade vid att kuddarna måste vara bra.
1: Mm.
0: Jag kan ju ha lite vad som helst så länge det typ ändå är lite bulligt. Min fru sover på typ ett frimärke och det tycker jag är typ världens bästa kudde.
1: Men det gillar jag också. Jag gillar en platt kudde.
0: Nej, för mig får det gärna vara lite bulligt sånt där. Men jag behöver verkligen inte ha med mig eller ha någon sån här memory foam skumskudde och såna där grejer för att kunna sova. Men en del är ju verkligen sådär. Min stora syster är ju, du vet, hon kan ju knappt ligga ner om hon inte har typ perfekt kudde.
1: Nej. Ja, men då är det svårt. Och jag menar, din sömn kanske inte är lika viktig som Victor Nilsson Lindelöfs under VM.
0: Det finns en poäng i det.
1: Ja, det vill jag ändå säga.

0: Adrian Macéus med Hälsa Satan. Brukar du paxa, Frida? Paxa en plats på ett café, på en uteservering exempelvis?
1: Jag tänker, nej, det är väl svårt att göra. Jag är mer den där jobbiga som hovrar bland borden och säger, ja, är ni klara? Men någon liksom precis har fått in huvudet.
0: Jag vet inte vad jag tycker värst om, för man ser ju i blicken på dem som hovrar vid bord. Och det är en sak att de bara liksom går omkring och så här stirrar. Det blir jag stressad av. Men också de som kommer fram och frågar så här, förlåt, är ni klara snart? De kan ju också bli extremt provocerade. Eller?
1: Ja, men klara.
0: Sätt dig ner, vänta, vi vet inte om vi är klara.
1: Nej, men jag frågar nog aldrig, är ni klara snart? Jo, men ibland så görs vissa tecken. Någon sträcker sig efter en kofta typ. Och då om det är flera stycken som hovrar, då behöver man ju se de där tecknarna tidigt. Mm. Det är ganska bra på, vill jag säga. Mm. Men paxa, nej, det gör jag nog inte så ofta.
0: Jag tänker vi kan börja med att lyssna på ett litet ljud. Det här är Fredrik Ankersen på P4 Göteborg som förklarar den svenska paxningen.
2: Ett klädesplagg, en väska eller en person placeras på en stol för att på så sätt säkra ett bord. Sen sneglar den paxande personen upp på personalen.
3: Ja, en ängslig blick skulle jag säga.
2: Som för att be om lov. Men det blir problem när det är mycket folk på kaféet.
3: Över lunchen så får vi gå och säga till folk att hur många stolar ska du ha här egentligen? Och då kan det ju vara kö ute i gatan liksom, men man vill inte se den kön.
0: Ja, aldrig.
1: Men det är ändå svårt, för att det där tycker jag är jobbigt om man är på ett café och ska beställa och så har man inte fått ett bord innan beställningen. För att jag kanske inte vill köpa kaffe på just det stället om jag inte vet att jag har någonstans att sitta. Mm. Men det är alltid en avvägning det där.
0: Ja, men jag tycker nog ändå att det är okej att gå och liksom skanna av. Där finns det ett bord, man sätter sin väska eller någonting där, eller helst en person då. Och så går man och köar för att beställa.
1: Ja,
0: då
1: det
0: man,
1: måste
0: då
1: man
0: är man liksom in i rullen så att säga för det hela. För det är ju konstigt ifall man ska stå och beställa mat och se plötsligt har man ingenstans att sitta.
1: Exakt, det tänker jag med.
0: Det finns vett och etikettregler när det kommer till Pax. Vi kan ju lyssna på etikettexpert Mats Danielsson, vad han säger.
4: Gränsen går vid ungefär 4 någonstans. Då kan man sätta en person där medan de andra går och beställer.
0: Där har vi alltså 4 paxgränsen.
1: Mm-hmm. Alltså att man vet, typ jag har 4 kompisar som kommer senare.
0: Nej, men ett bord och ta 4 platser, max 4. Okay. Men om du är liksom 5 eller 6, nej, då får du liksom börja ringa och boka bord istället. Och sånt där. Det kan du inte hålla på att paxa.
1: Men man bestämt den här gränsen.
0: Nej, men han, Mats Danielsson, etikettexperten.
1: Ja,
0: för du får respekt för folks profession, Frida.
1: Ja, det är sant. Det ska jag absolut ha.
0: Vad kan man mer paxa? Laddplatser har jag börjat se att man paxar när man ska ladda sin elbil.
1: Mm, hur gör man det då?
0: Ja, med taxibilar som ställer sig och så, och parkeringsplatser har jag också sett.
1: Det gjorde jag för inte så länge sedan.
0: Att man bara, du vet, går och ställer sig på en parkeringsplats.
1: Det var inte populärt.
0: Står och vinkar till någon masta lite längre bort.
1: Ja, men jag gjorde det när vi var i Spanien och vi var 2 bilar som skulle parkera i ett parkeringshus. Och så sa vi, trodde att de var precis bakom oss. Så att då hoppade jag ur bilen och ställde mig där på en tom plats för att hålla den till dem. Men sen var det ju kanske 10 bilar framför som åkte förbi och nej. Det gör jag inte om, för att det kändes fruktansvärt otrevligt att bara stå där och paxa.
0: Solstolar, det är väl en sån grej.
1: Det är en klassiker.
0: Har väl till och med börjat införa regler på vissa såna här charterställen att du inte får.
1: Att folk liksom ställer klockan 4:30, lägger en handduk på stolen och sen går tillbaka och sover lite.
0: Går
1: till frukosten och vid 11:30 då går jag ner och solar på min paxade plats.
0: Paxa varor i butik, det gör jag ganska ofta. Men det brukar ju liksom vara en tjänst. Att du kan klicka i så här paxaren och så har man en timme på sig och köpa den.
1: Ja, det skulle jag inte säga att paxa. Det är mer att
0: organiserad paxning.
1: Ja, det tycker jag verkligen är okej.
0: Jag tycker vi kan vända det utåt. Du som lyssnar, brukar du paxa? Vad paxar du? Vakenhetsverigesradio.se

0: Casey Musgraves Butterflies. Vi har pratat Sweden Rock och vi har pratat fotbolls-VM så här långt. Och det ska vi fortsätta med, Marcus Landén från Ekoredaktionen.
1: Ja, det stämmer bra det. Ska vi börja prata om Sweden Rock kanske? Som ni antagligen då har pratat om så är ju festivalen i full gång nu. Och en av alla dem som är på plats där, det är musikpedagogen Kjetil Torgersen från Stockholms universitet. Och han är där inte bara för musiken utan också för att intervjua festivalbesökare som börjar bli lite till åren. Lite äldre festivalbesökare helt enkelt. För som P4 Blekinge rapporterar så börjar nu en hel del av dem som var unga under den första hårdrocksvågen där på 70-talet. Ja, men de börjar bli gamla helt enkelt, de börjar bli lite äldre. Och det är det här som Kjetil är intresserad av. Han menar nämligen att landets äldreboenden, de behöver tänka på det här framöver. Att man kanske bjuder in lite hårdrocksartister till äldreboendena eller arrangera färdtjänst till typ Sweden Rock eller liknande festivaler. För att då även rockälskarna, som han säger, att de ska få ett meningsfullt åldrande.
2: Jag lutar mig på Världshälsoorganisationen. De har pratat mycket om det här med meningsfullt åldrande. Det här är ju det som är meningsfullt för de här människorna. De lever för Sweden Rock. De jag pratade med nyss några som sa, jag frågade när börjar du planera Sweden Rock? Ja, när börjar du räkna ner när man åker från förra Sweden Rock. Så att det är ju det som ger deras liv mening, och ett meningsfullt liv gör att folk håller sig friska. De kan inte föreställa sig ett liv utan hårdrock eller utan musik, och jag tänker att det måste samhället hjälpa till med, att det kommer att finnas musik och

0: och har försökt utge sig på något sätt att vara kopplade till det internationella fotbollförbundet då, och sälja fejkbiljetter, eller försöker då få tag på folks uppgifter, att de ska skriva in sina uppgifter där och ja, att man sedan lurar dem på pengar. Och enligt ett cybersäkerhetsföretag som AFP pratat med, så verkar det finnas väldigt många fler sådana här sidor, tusentals enligt det här företaget, som då bara ligger och väntar, kan man säga, som inte är aktiva ännu, men som ligger och väntar på att VM ska dra igång, och när folk då kanske blir lite stressade, man ska köpa en sista minuten biljett kanske eller så, och inte är helt lika försiktig som man kanske normalt sett är. Men bedragarna finns även på andra håll. Häromdagen så gick polisen i Kanada ut med att man beslagtagit flera tusen falska fotbollströjor också, och flaggor. Mm. Så att även där så gäller det kanske att vara lite försiktig om man nu ska köpa det som är äkta då. Myndigheterna i USA, Kanada och Mexiko, där VM ju spelas, har uppmanat folket helt enkelt vara lite extra försiktiga, skeptiska till erbjudanden i sociala medier som kanske verkar lite för bra då. Och också att man då ska köpa från officiella sajter.
1: Mm. Man får passa sig. Marcus Landén från Ekoredaktionen, du ska tack.

0: Daft Punk med låten Around the World, och då har vi fått in Jonas Karlsson från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Låt höra.
1: Ja, nyligen så inträffade på E6:an utanför Helsingborg vid Trafikplats Kropp så inträffade en olycka ganska nyligen. Har inte sett mycket mer info än så nu, men den inträffade ganska nyligen alltså. Och sen också en viltolycka på riksväg 70 mellan Rättvik och Vikarbyn. Där ligger en älg kvar på vägen efter en viltolycka, så det kan vara bra att ta lite försiktigt när man passerar där också. Men i övrigt en ganska lugn natt just nu i alla fall, i detta nu.
0: Och vill man ringa och tipsa, då är telefonnumret 020 999 444.
1: Ja.

0: Kenny Staton, Young Hearts Run Free. Det var som en bra uppföljning på Daft Punk's Around the World, det där, kände jag.
1: Jag tycker att det är lite fredagsstämning nästan.
0: Verkligen, och det är ändå bara en torsdag nu. Så.
1: Mm, men det är härligt. Ser också en försmak.
0: Black Eyed Peas, Where's the Love kommer här lite längre fram. Det är också något att se fram emot.
1: Vad underbart. Men det här är också anledningen till att vi inte står på i någon högtalare på Sweden Rock.
0: Ja, verkligen.
1: De vill inte höra Around the World. Men du, vi frågade innan om du som lyssnar brukar paxa saker.
0: Det verkar inte som att det är en sån paxande lyssnarskara.
1: Nej, det verkar inte så. Men vi har i alla fall fått ett sms från Daniel som skriver att paxa sig en plats i kön i mataffären är drygt men samtidigt lite komiskt att beskåda. Ju närmare i kassan paxaren kommer, ju mer stressad tittar han sig oroligt om efter sin kompanjon. Men vad tar så lång tid? Kommer han inte snart? Det där känner jag igen mig mycket.
0: Ja, fy fan, jag blir så extremt stressad när jag börjar känna att nu är det snart min tur. Och vars är frugan?
1: Ja, det där är jättejobbigt. Och när det börjar bli att man släpper förbi en. Sen till slut har man stått och släppt förbi fem personer. Nej, du kan gå före. Du kan gå före.
0: Och så blir man så, hur lång tid kan det ta att hämta müsli?
1: Verkligen. Spring bara. Ta något.
0: Ja, vidrigt.
1: Ja.
0: Ja, men ifall det är någon mer paxare där ute, hör av er. Vakenhetsverigesradio.se. Jag har inte gett upp på det än.
1: Nej, det har vi inte.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland.
1: Apropå det här jag var inne på innan, att det rapporteras väldigt mycket om fotbolls-VM men finns just nu inte så mycket att rapportera eftersom det inte har börjat, så har Aftonbladet rapporterat om vad norska laget har med sig för mat till VM.
0: Det är mycket sånt de ska ha med sig.
1: Väldigt mycket.
2: Det har bland annat packat med sig 116 kilo brunost, 6000 apelsiner och 500 kilo fisk.
0: Varför lät de som en AI när hon pratar?
1: Det var inte det. Sluta förolämpa Aftonbladets reporter.
0: Ja, förlåt.
1: Men jag hörde, det är helt sjukt.
0: 600 kilo brunost.
1: Nej, det var väl typ 116 kilo brunost, 500 kilo fisk och 6000 apelsiner.
0: Men vad är de rädda att det inte ska finnas det där, eller?
1: Ja, men förmodligen. Men tänk norrmän, de vill ha sin fjordlax, typ. De vill liksom inte ha någon som är mört från en insjö i USA.
0: Det är sant. Och brunosten kan jag ju förstå, för den går väl inte att få tag på någon annanstans än i Norge, typ.
1: Det är nog svårt. Och den älskar de ju av någon riktigt sjuk anledning. Men jag reagerade också på 6000 apelsiner. För det första, apelsiner behöver de väl ändå inte ta med?
0: Nej, det känns som att det borde gå vara lätt att hitta.
1: Ja, faktiskt. Och så 6000. Och nu vet inte jag hur många som är i den norska staben. Men säg att de är typ 50 pers, kanske.
0: Hinner de inte bli dåliga? Hinner de sätta upp 6000 apelsiner?
1: Det beror på hur besprutade de är. Men det är 120 apelsiner per person. Om de nu är 50 personer i truppen.
0: Otroligt mycket ju.
1: Ja. Ja, alltså, det är helt sjukt. För de har ju säkert några äpplen och sådär också. Men om det är att de ska ge typ färskpressad apelsinjuice varje morgon eller något sånt.
0: Säkert. De ska göra sig till nu, Norge.
1: Ja, och jag vet, jag såg någon Erling Braut Haaland. Han har ju något YouTube-konto nu. Och där såg jag ett helt avsnitt där han bara åkte runt och köpte så närodlade typ kött och honung och allt möjligt och pratade så mycket om vikten av att äta sunt. Så att de har väl lite krav, kan jag tänka mig.

0: Och där hade vi den, Black Eyed Peas, Where is the love?
1: Vi har fått ett mejl från Anna här apropå att norska laget ska med 116 kilo brunost till VM. Mm. Anna skriver, halloj, en av de lättaste ostarna att hitta från Skandinavien i USA är just brunost. Och Anna i Amerika till det från alltså. Hon har till och med skickat en länk till en butik där man kan köpa det.
0: Ja, vad fel vi hade.
1: Ja, och norska laget.
0: Hör ni fram till nyheterna klockan 1 så blir det Alex Warren och låten Fever Dream. Vaken med Peter och P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Ebola-läget i Kongo-Kinshasa är fortfarande kritiskt, det säger WHO:s generaldirektör.
3: What I saw gave me hope, although challenges remain.
4: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats. Det ger mig hopp. Även om det återstår utmaningar, sa WHO:s generaldirektör Tedros Ghebreyesus, som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre enligt Ghebreyesus.
3: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
4: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Richard Myrenberg, Ekot.
2: I USA har representanthuset röstat för ett förslag från demokraterna om att stoppa Irankriget innan krigshandlingarna godkänts av kongressen, rapporterar Reuters. Det är efter att 4 republikaner röstat för demokraternas förslag. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig, och förslaget måste också godkännas av senaten innan det kan tas vidare. Efter att Ungern släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan om EU-medlemskap säger nu samtliga EU-länder ja till fortsatta samtal för Ukraina om EU-medlemskap. Det här rapporterar Reuters. Och fler nyheter har ni i vår app Sveriges Radio. Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
1: Med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Angel och Justice med låten What You Want här i Vakel med P3 och P4. Du gillar ju båt, Frida.
1: Gillar båt?
0: Ja, du gillar båt. Du har ju båt.
1: Jag har
0: och
1: en båt i alla fall. Men gillar jag den? Ja, men... Det är en annan fråga.
0: Det är väl en hat? Är det inte någon sorts hatkärlek?
1: Jo, det är hatkärlek.
0: Du åker runt med på sommaren och då trivs du väl när du får guppa runt?
1: Ja, eller jag gillar ju väldigt mycket att när man har lagt till på en härlig kobbe.
0: Ja.
1: Men just åkandet inte... mellan kobbarna. Skeptisk. Jag gillar inte att det lutar och det gör det tydligen jättemycket i segelbåtar.
0: Ja, okay. Du gillar inte heller riktigt jobbet du måste göra mer än
1: Nej.
0: Perioderna som du inte kan ha den på kobben.
1: Nej, precis. Och så har jag också en viss fobi för vind. Vilket jag insett inte rimmar väl med att segla.
0: Nej.
1: Det är någonting när jag var liten var jag jätterädd för att blåsa bort. Mm-hmm. Och det har jag nu följt med i vuxen ålder.
0: Okay. Så då skulle du inte kunna tänka dig att adressändra till båten?
1: Alltså jo, som den bara låg vid bryggan, jättegärna. Vad mysigt.
0: Bo på båten?
1: Ja, just vår båt är kanske lite liten. Men jag var faktiskt på en visning på en husbåt förra sommaren.
0: Då kanske det kan vara någonting, för det finns tydligen en gammal idé om en flytande stad. Det är då ett gigantiskt kryssningsfartyg som ska heta, eller som heter Freedom Ship, och det fungerar då som ett, ja, som en fullskalig flytande stad. Den här idén har funnits sedan 1990-talet och nu har man tydligen dammat av det där projektet ännu en gång. Nu läser jag ordagrant här nu på Feber. Målet är att bygga ett 1,6 km långt och 244 meter brett fartyg med plats för då 50 000 invånare. Och på den här båten så ska det då finnas allt som krävs för att driva ett helt eget samhälle. Det ska, skolor, sjukhus, hotell, vattenland ska de ha också. Uh-huh. Och en idrottsarena med kapacitet på 15 000 åskådare. Hur ska de få dit andra lag att spela på den här arenan?
1: Ja, men de får väl ta någon ribbåt dit.
0: Ja.
1: Men jag känner, det här är ju bara som att ständigt vara på kryssning. Gillar man att åka på kryssning så är det perfekt.
0: Men är det inte också, för jag menar, de här exakt, eller de här jättestora kryssningsfartygen.
1: Mm.
0: Jag har ju åkt någon som Finlandsfärja någon gång och blev så extremt åksjuk av det. Och du vet, jag tänkte att det enda roliga på den här båten, det kommer vara att äta en buffé.
1: Mm.
0: Men jag mådde ju bara så illa så jag kunde inte ens äta någonting.
1: Nej, det var hemskt.
0: Så det var ju bara en pina att åka med där. Men jag tror, eller jag vet att jag pratat med folk som har åkt de här stora kryssningsfartygen. Att det liksom, då gungar det inte någonting.
1: Nej,
0: det är
1: okej.
0: Liksom som att bara...
1: Jag har ju aldrig heller åkt något sådär
0: på en galleria,
1: stort.
0: Typ.
1: Ja, jag gillar inte gallerior. Jag tror faktiskt inte att jag hade trivt så bra att bo på Freedom Ship.
0: Nej, kanske inte. Roger Gouche, som är vd för Freedom Cruise Line International.
1: Ja.
0: Han säger att man har anställt en projektledare för att driva då visionen. Och enligt honom så finns det nu en möjlighet att förverkliga den här idén. Den stora utmaningen är ju som vanligt finansieringen. Mm. Där projektet beräknas kosta så mycket som 12 miljarder pund. Det är ungefär 150,6 miljarder svenska kronor. Pengar som just nu helt och hållet saknas.
1: Men framgår det om tanken är att den ska ligga ankrad hela tiden eller om den åker runt?
0: Nej, men jag tänker att den kanske ligger och guppar där ute på Medelhavet. Eller
1: ja, för jag menar, har man allt där? Det är ju bra om man vill resa mycket men har barn i skolåldern och så.
0: Mm.
1: Då bara är man på båten.
0: Kan gå på skola där.
1: Ja.
0: Och bada vattenland.
1: Ja, det finns säkert efterfrågan.

0: Charlie Crow med låten All I Wanna Do här i Vaken med P3 och P4. Jag har ju aldrig varit på festival och Nej. Du har inga minnen på festival för du har varit alldeles för full på alla som du har varit på.
1: Ja, det är suddiga minnen kan jag säga. Jag hade ju min festivalperiod där i över tonåren och början av 20-årsåldern som jag var på ganska många festivaler.
0: Ja. Nej, men så vi vill ha era festivalminnen. Mm. Vaken@sverigesradio.se, då får ni mejla dit eller skicka sms till 72250. Jag var ju på Peter Dansar och Ler 1998 tror jag det var.
1: Ja.
0: Och skulle då se på Refused framförallt, men också Dee Snider Only Twisted Sisters Hits.
1: Okej.
0: Okay. Och ville inte betala för den här festivalen. Så vi, det var ju en stadsfestival, så det var ju liksom, du vet, staden var ju liksom levande på dagen.
1: Uh-huh.
0: Och så sen så tömde de hela stad, eller området då, på folk och satt upp stängsel och så här. Och så sen så ja, ska man betala in sig då. Och då typ lyckades komma upp på något tak eller någonting. Tänkte så här, men vi sitter och trycker bakom en fläkt, då kanske vi lyckas hålla oss, alltså att vi kan planka in på den här festivalen. Men självklart kom det någon funktionär och då så sa han, häver iväg nu, gå nu. Vi sa, men vi bor här. Han bara, men gå in till en lägenhet då.
1: Mm.
0: Så precis då så står en kille liksom och röker vid en balkong och så sa jag så här, får vi bo hos dig? Han bara, hoppa in här då.
1: Är det
0: så
1: sant?
0: Då hoppade vi in i hans lägenhet, satt vi där tre pers och det pågick någon stor fest där och så.
1: Ja,
0: satt vi
1: i något
0: hörn och tryckte tills klockan hade blivit 19.00 och så gick vi ut och kollade på Refused.
1: Så ni lyckades?
0: Ja.
1: Då har du ju varit på festival, Robert. Det där var väldigt otroligt minne.
0: Plankat in på festival.
1: Ja, det är mer än vad jag kan bidra med som ändå har varit på kanske 10 festivaler.
0: Ja. Är det preskriberat sånt där? Peter Dansar och Ler pågår ju fortfarande.
1: Jag har ju minnen från Way Out West, för då var jag lite äldre. Men de minnena är mest att stå i jättelånga köer och att ha jättemycket klädångest. Mm-hmm. För hela den festivalen är som en modeshow typ.
0: Just det, den är väldigt hipp och sådär.
1: Ja, jag var väl 22. Skulle vara, man behövde vara så cool och ha det senaste.
0: Ja.
1: Och så regnade det hela tiden såklart. Ja, såklart. Eftersom det är Göteborg.
0: Ja, verkligen. Ja, nej, men ni hör ju. Fyll på med era festivalminnen. Vaken@sverigesradio.se eller 72250 eller gå in och skriv på kommentarsfältet eller i kommentarsfältet på Facebook-sidan.
1: Ja, den finns också.

Jacqueline med Woman. Märta skriver, pappa och jag åkte fram och tillbaka över dagen till Borlänge och Peace and Love-festivalen för att se Paolo Nutini, typ 60 mil. Att pappa orkade köra, gå på festival och sedan köra hem igen, det är otroligt, hälsar Märta. Håkan skriver, Storsjöyran i Östersund 1998-2002 och 2024, minns festivalkampingen, bra stämning, vi applåderade alla väktare som jobbade där och hade väldigt roligt. Såg Brian Adams, Dia Salma, de spelade i ett tält som alldeles för litet, fick avbryta och spelade sen på en större scen. Sundsvalls gatufest, där minns jag kön till Langosvagnen. Den var 2-3 kvarter eller 45 minuter. Men gott var det. Missade bussen hem på grund av den langosen. Och Mange skriver, vattenfestivalen på 90-talet via båtvägen. Rätt okej. Okay.

Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, vars skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.

Ella Langley, Be Her. Innan det också Kent, Kärleken väntar. Apropå festivalminnen så skriver Peter, ja, mitt minne är väl när jag och 20 andra föll i vattnet på Storsjöyran i Östersund 1996. Agnes skriver, jag och min väninna hamnade på en efterfest med Palp efter deras spelning på Storsjöyran 2001. Där snålades det varken på det ena eller det andra. Utan att avslöja för mycket kan jag säga att det var ett intressant party. Och det tog ett par dagar att återhämta sig ifrån det. Lasse skriver, jag var på Way Out West 2011, mest för att se Prince för 9:e gången. Jag upptäckte honom 1981 genom låten Controversy. Och på denna konsert, vilket då skulle visa sig bli den sista då jag såg honom, avslutade han med just Controversy. Cirkeln hade slutits denna sista gång jag såg honom live. Och Linda skriver, förlovade mig 06 06 04 utanför ett öltält på Sweden Rock.

0: Staffan Hellstrand med fanfar. Marcus Landén från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Ska det börja handla om bröllop?
1: Ja, men precis. För efter att det har blivit dyrare att gifta sig de senaste åren så verkar fler nu välja stadshuset istället. Det här är något som Dagens Nyheter rapporterar om. Och de hänvisar då till siffror från banken SBAB som visar att svenskarna lägger i snitt... Ja, vad tror du? Vad tror du folk lägger på sina bröllop?
0: På ett giftermål? Nej, men det måste väl kosta multum ifall du ska ha med... Alltså räknar man in fester och såna där grejer? Eller pratar vi själva bara ceremonierna när man ska gifta sig?
1: Jag tror man räknar in liksom mat och tårtor och buketter, kläder och sådär.
0: Jag vet inte, 30 000? Kanske ännu mer? 500 000?
1: Ja, det är närmare. Snittet lite över 90 000.
0: Ja, du ser. Det kostade inte mitt bröllop, ska jag säga. Det var väldigt mycket billigare.
1: Jag kommer till att det finns knep faktiskt också hur man kan få ner kostnaderna. Men det har blivit dyrare de senaste åren. Maten är ju en sån grej som har blivit dyrare. Lokalhyra har också blivit dyrare och guldet har ju också blivit dyrare. Mm. Så att ringarna har ju då också kanske blivit det. Och det här kan då alltså ha varit en bidragande orsak till att det är fler som väljer kanske lite mindre bröllop eller just då att gifta sig i stadshuset istället. Åtminstone då i Stockholm, för det är det de här siffrorna gäller. Och som sagt då, om man vill försöka göra bröllopet lite billigare så finns det lite tips. En privatekonom på SBAB säger till DN att ja, men, om man har orken så kan man ju också laga lite mat själv. Försöka få ner kostnaderna på det. Och det verkar ha blivit mer lönsamt nu än tidigare just på grund av det här med matpriserna. Men den här privatekonomen tipsar också om att man kan göra sin egen brudbukett eller tårta. Saker som inte behöver vara så avancerade då enligt den här personen. Att det är lite saker man kan tänka på om man vill försöka få ner kostnaderna.
0: Mm. Släng ihop en jambalaya och bjud på den. Mm. Och så ska det handla om dyslexi.
1: Ja, och då handlar det om skådespelaren Tom Holland som många kanske känner igen från Spider-Man. Han hyllas nu för att han då har varit öppen med hur hans dyslexi har påverkat honom. Holland var med i en podd nyligen och sa då att han har tackat nej flera gånger till att vara med i, alltså vara värd i det populära programmet Saturday Night Live, SNL. I USA för att han då har varit rädd för att det skulle gå dåligt om han behövde läsa saker. Han berättade då att han var rädd för att manus kanske skulle ändras i sista stund eller kanske till och med under programmets gång.
0: Ja, så det är ett liveprogram det där, ja.
1: Ja, men precis. Och det händer ju också att de som är med i det här programmet kanske gillar att bråka lite med varandra, skämta lite och kanske ändra på det du ska läsa liksom, i stunden för att få fram en reaktion. Det är ju mycket komedi såklart i det här programmet.
0: Just det.
1: Så att han berättar att han vill inte utsätta sig för det på grund av sin, som han uttrycker det, grava dyslexi. Och han berättar också då att han tycker att det brukar vara jobbigt som skådespelare när man går igenom manusen inför filmerna och läser dem högt. Att det han brukar göra då är att försöka memorera sina repliker redan då. För att han har det svårt med läsandet helt enkelt. Och det här är något som brittiska BBC rapporterar om och de har pratat med dyslexiföreningen där i Storbritannien alltså. Som säger att ja, men den här typen av ärliga och öppna uttalanden från en person som är så här pass känd att det är modigt och betyder väldigt mycket för andra med dyslexi. Att de kanske känner igen sig, känner sig sedda i alla fall och... Ja, det är flera andra som BBC pratat med då, som är positiva till att Tom Holland då har berättat om det här, om sina svårigheter och lyft det här problemet.
0: Säger Marcus Landén på Ekoredaktionen. Du ska tacka.

0: Marias och Lagola Rhodes. Och när vi pratade ju festival här i Vakan. Det gjorde de också igår i P3. Där pratade de om hur vidare den klassiska tältfestivalen är på väg tillbaka. Vi hör magasinet i P3s Anton Jordås, festivalarrangören Johanna Bäckman och musiknäston Tina Melafsson.
1: Tina, vad tror du? Alltså, kan det också liksom den här nya generationen som Johanna, du var lite inne på, kan det vara det som att de är lite nostalgiska över den här liksom, lervällingen på Hultsfred? Alltså, över någonting som de inte har upplevt?
2: Men jag tror det. Och jag tror det har lite att göra med att så här, just nu så är, alltså, värdesignalering är så oerhört viktigt i internetkulturen. Att man hela tiden visar att man vet, kan, är kreddig, liksom sådana statusmarkörer. Och där jag tror att tältfestivalen spelar lite samma liksom roll, måttstock slash statusmarkör som typ vinylen gör. Mm. Att så här, är man ett riktigt musikfan, då köper man vinyl, och är man ett riktigt musikfan, då ska man ha upplevt en tältfestival, för då är man, liksom, då är man dedikerad.
1: Så det var som vi sa i början, så här, för att det, alltså, riktiga musikfans, real, då har man liksom, då har man kampat i lera.
2: Ja, men då har man gjort det i ungdomen typ, så det är därför också ungdomen nu kanske är lite extra sugna på det, vad vet jag. Ja.
3: Det är också den generationen som är typ vi som var på Hultsfred, det är ju våra barn, och de, de vill uppleva det som vi fick uppleva, tror jag. Mm. Lite så.
1: För Johanna, sen, du var inne på att indie-kidsen och punkarna är liksom nästa generations festivalbesökare. Har vi några fler? För det finns några fler musikgenrer. Är det reggae?
3: Nej. Men, ja, det är absolut. Reggae, det liksom festivaler som Öland Roots och så har väl alltid också haft...
2: Tyvärr
3: liksom,
2: ska Öland Roots lägga ner.
3: Okej.
1: Så inte de då.
3: Sen så finns det ju en lite annan falang av tältfestival som vi inte riktigt har pratat om, som ändå har överlevt hela den här vågen, och det är ju de liksom mindre, lite mer butikfestivaler. Där har det ju, och där, men där är det, många kommer i sina också husbilar, de som vill ha det lite flottare. Mm. Det finns kanske ett glampingområde där du kan få ha liksom, lite mer finare grejer, och där blir det ju inte så jävla lerigt, för det är helt enkelt inte skönt. Tillräckligt mycket människor för att det ska bli lerigt. Och det har ju liksom, de festivalerna har ju funnits i Sverige under hela den eran när det inte har varit så mycket tältfestivaler också.
1: Och när du sa butikfestival, vad har vi för exempel där?
3: Ja, men PLX till exempel, den festivalen vi gör som heter Natura för illen på Gotland. Jag drev en festival förut som heter Gagnafestivalen. Det finns, men det finns ett gäng som har liksom har funnits. Och sen ska vi inte heller glömma en som kanske lite hör ihop med det, men hela burnerkulturen. Det är ju också verkligen ett tältande gäng.
1: Alltså människor som drar iväg på Burning Man i flera veckor ute i öknen.

0: Ja, precis. Och andra sådana, det finns ju andra sådana festivaler. Det finns ju även Borderland här i Sverige. Och runt omkring, det finns ju Africa Burn. Och det, ja. Men, och det är ju verkligen en kultur i sig. Alltså, det är, och där de fixar feta camps. Alltså, det är liksom det som allting handlar om. Allting kretsar kring campet. Och där kommer också innehållet in i campet. Alltså, det är liksom kamparna som skapar innehållet. Mm. Det är inte bokade artister som kostar pengar.
1: Johanna, du har ju varit i magasinet förut och pratat om festivaler. Mm. Och då sa du att du trodde att Hellfestivalen är på väg tillbaka. Du var inne på att en ny generation skulle fostras i den. Mm. Okej, så Tina och Johanna, vad tror ni nu då? Med allt vi snackat nu om, det är så här, det är högre priser, det är mer säkerhet, vi ska ha råd med våra skateramper. Är Tältfestivalen på väg tillbaka verkligen, Tina?
2: Jag tror faktiskt inte det. I alla fall inte Tältfestivalen som vi pratar om, de här stora. Alltså tänk Peace and Love, Hultsfred och så vidare, alltså, som är här i Sverige och sådär. Men och jag tror inte det av den enkla anledningen som vi också pratade lite om. Att så här, dels är det kostnaderna och sen så är branschen just nu är väldigt... Alltså, de behöver sina pengar, de vill tjäna sina pengar. De är inte riktigt beredda på att liksom... Alltså Öland Roots till exempel, som ändå är en mindre, de fick ju lägga ner för de bara, vi har inte ideella krafter nog för att hålla igång det här. Och branschen är också väldigt... Alltså, oerhört inne på alltså statusmarkörer och värdesignaler. Det ska vara så coolt, det ska vara så snyggt, det ska vara det ena snusmärket med det andra för att man ska tjäna pengar. Och det ska vara snyggt hela tiden. Det blir helt enkelt en krock i att det ska vara för mycket event för att man ska kunna tjäna pengar på det och ha ett trevligt erbjudande för folk som kan komma och slösa sina pengar, höll jag på att säga. Och sen har vi det här med det ideella som behövs för att kunna skapa den här kulturen av frihet och gemenskap och liksom mys och härlighet. De två krockar för mycket, tror jag. Så därför tror inte jag att vi kommer få den här typen av stora, stora tältfestivaler. Utan det är snarare de mindre i så fall som pallar hålla igång det.
0: Ja.
1: Och Johanna, vad tror du då? Är den på väg tillbaks?
0: Alltså, en del av mig vill det. Det kanske bara är min romantiska önskan.
2: Vi hejar på dig, Johanna!
0: men jag funderar på om det skulle kunna gå att hitta en hybrid. Alltså, för att just det här att den yngre generationen lyssnar på samma musik ungefär mycket på grund av TikTok och så vidare som min generation gör. Och att om det skulle kunna vara en festival som inte ligger i stan men ganska nära, så man kan åka dit om man vill, och så har man en mindre camping för de som verkligen vill.

0: Agnes. Låten heter Balenciaga Covered Eyes. Bästa vi har. Jaha, ja, då har det blivit dags för torsdagsversionen och veckans sista omgång av natttävlingen Nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Gör du det har du chans att vinna något från prispotten. Tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller låtönskan ligger i den. Igår fick vi ju Killed by Death med Motorhead från den där prispotten. Det var nästan som att det var ett pris till oss andra också. Första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Harry Nilsson, Everybody's Talking här i baken med P3 och P4. Och det är två stycken låtar till ska ni få höra ifrån nattens nattjakten. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess blir det Olivia Dean. Den låten heter So Easy to Fall in Love.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. På av Ryssland annekterade Krimhalvön har 3 personer dödats och 7 skadats i en ukrainsk attack. Det säger den guvernör som Moskva utsett för området enligt Reuters. Tidigare i veckan lämnade en riksdagsledamot för Sverigedemokraterna sitt uppdrag efter att det kommit fram att han utreds för barnpornografibrott. Och det var en amerikansk organisation som kallas NCMEC som tipsade svensk polis.
3: NCMEC står för National Center for Missing and Exploited Children. Det är en amerikansk organisation dit sociala medieföretag rapporterar när de upptäcker att någon hanterar och sprider barnporr. NCMEC skickar sedan vidare rapporter med tips till polisen i olika länder. Förra året fick svensk polis in ungefär 25 000 sådana tips eller rapporter enligt Lena Larssons siffror. Det är nästan 70 rapporter om dagen i snitt och en kraftig ökning de senaste åren.
4: Vi får prioritera dem där det är uppenbart att de kanske begått egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Om vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar i plan samling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi har lyckats identifiera.
2: Det sa Lena Larsson på polisens operativa avdelning NOA, reporter Daniel Velasco. En kvinna från Luleå döms för flera brott, bland annat för att ha misshandlat sin dåvarande partner med 2 machetes, det skriver NSD. Kvinnan som är i 35-årsåldern döms mot sitt nekande till 1 års fängelse och skadestånd på drygt 24 000 kronor till den misshandlade mannen. Förutom misshandel döms kvinnan även för grovt förtal vid 15 tillfällen, grovt djurplågeri samt djurplågeri. Ekot med Sofia Sofronier.